0: ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Фрагмент з книги духовних мотивацій «Усиновлена» Нелі Романовської. Змія плюється, або про словесне кунг-фу. Деякі кобри плюють отрутою в очі хижакам. Наперед, щоб не подумали їх зачепити. Така захисна реакція колись була частиною і мого характеру. Я зробила з неї ціле мистецтво, убравши в ораторську майстерність. Швидкість думки була для мене зброєю. Так поранена душа одягала панцир і відбивала напади навіть там, де їх не було. Для профілактики. Ні, це не виглядало агресивно, а швидше гумористично. Влучний жарт, як отрута в очі, сковував жертву, і вона не могла сказати також гострого слівця у відповідь. Або це була би чергова провокація на ще одну демонстрацію засвоєних технік. Я спостерігала, як люди не мали чим крити мою карту і отримувала задоволення від словесних баталій, думаючи, я крута, бо знаю прийоми словесного кунг-фу. Одна людина сказала мені, навіщо ти це робиш? Ти поводишся не як жінка, а як змія. Звісно, стало прикро. Я почувалася нагою, бо злетіло на шарування словесної успішності. І я подумала, а й справді, крутизна людини не в тому, щоб виграти спір, піддавшись провокації. Справжня сила у тому, коли ти можеш і вмієш ліквідувати співрозмовника, але стримаєшся і не зробиш це. А ще, коли людина не використовує отруту, організм її більше не виробляє.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
4: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І оце найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був. Ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: хтось хоче, щоб ми були.
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Керувати країною неможливо без Бога і Біблії. Джордж Вашингтон, перший президент Сполучених Штатів.

0: Людина не може жити в гріху, чинити опір Богові і при цьому мати велику віру, тому що гріх блокуватиме її віру.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Що відбувається з вами, коли ви опиняєтеся перед проблемою, що вимагає від вас особливої віри в Бога? Вагаєтеся, але робите пробний крок, дивлячись на цю проблему з оптимізмом і очікуванням чуда? Чи, можливо, перед духовними випробуваннями ви внутрішньо напружуєтеся від страху? Сьогоднішня проповідь доктора Стенлі покликана нагадати нам, що ключ до подолання наших страхів – це знання сутності нашого Бога, а також Його непорушних обіцянок. Коли ми розмірковуємо про характер нашого Господа, тоді навіть найслабша віра перетворюється на впевненість, яка дає людині здатність покластися на Бога в чомусь великому. Слухаючи проповідь доктора Стенлі про різні стадії, через які проходить наша віра, постарайтеся ясніше побачити, ким є наш Бог.
0: У Святому Письмі Бог постійно підкреслює, що нам необхідно покладатися на Нього. Необхідно вірити в те, ким Він є, а також вірити, що Господь зробить саме те, що Він обіцяв нам зробити. Тема, якої я хотів би торкнутися в сьогоднішній проповіді, це різні стадії віри людини. Існують три стадії або три стани віри людини, про які повідомляє нам Святе Письмо. І коли я озираюся на своє власне життя, згадуючи, як Господь працював у моєму серці, я ще раз переконуюся у тому, що віра людини дійсно проходить три чітко визначених етапи. Отже, почнімо з найпершої стадії нашої віри. Найнижчим рівнем віри людини є маловір'я. Цим терміном я називаю непостійну, хитку і позбавлену твердості віру. Людина малої віри постійно сумнівається. Мала віра не має рішучості, постійно вагається. Є моменти, коли людина дивиться на Бога, довіряючи йому, але вже наступного моменту вона знову занурюється у свої обставини. Цікаво, що мала віра властива не тільки молодим християнам, які щойно навернулися до Бога. Іноді на маловір'я страждають люди, які є віруючими вже тривалий час, але чомусь не змогли зрости і зміцнитися у своїй вірі. Така людина не зросла духовно у своєму розумінні Бога. Вона не досліджує Боже Слово і не розмірковує над ним, хоча Бог постійно закликає нас до цього. Коли ми читаємо в Біблії про видатних людей віри, то бачимо, що це люди, які завжди дивилися тільки на Бога і постійно міркували про Нього. На відміну від нас і з вами, у них не було Біблії. Однак вони постійно думали про самого Бога. Це були люди, які намагалися зрозуміти Божі шляхи, як взагалі діє Бог і що Він робить в їхньому власному житті. Отже, маловір'я – це віра, позбавлена твердості, впевненості і рішучості. Це віра, яка дуже швидко опускає руки. Але дозвольте мені відразу ж сказати вам, що мати маловіру зовсім не соромно, адже саме з неї все починається. Згадайте час, коли ви тільки довірилися Ісусові Христу, як вашому Спасителеві, і вперше почули рядки з 7-го розділу Євангелія від Матвія. «Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам». Ви почали молитися і просити про щось, але результату не було. Тому вашою першою реакцією були сумніви, непевність і вагання. Всі ми починаємо своє християнське життя з малої і хиткої віри, тому це зовсім не гріх. Але послухайте уважно. Слабка і хитка віра не є гріхом, якщо я не опускаю руки і зрештою не заявляю, нічого не вийде, Бог не відповідає на молитви, Бог не чує мене чи щось подібне. Інакше кажучи, слабка і хитка віра не є тим станом, у якому ми хочемо перебувати постійно. Так, є моменти, коли ми, залежно від ситуації, опиняємося в подібному стані. Але ми не повинні перебувати в цьому становищі завжди. Мала віра – це лише нижня сходинка. Отже, першою стадією віри є маловір'я. Це слабка, хитка і непевна віра. Після неї ми переходимо на другу стадію, яку я б назвав великою вірою. Вивчаючи Святе Письмо, ми неодноразово читаємо, що Ісус озивався про деяких людей, називаючи їхню віру великою. Маловір'я заявляє: «Я знаю, що Бог може це зробити, але я не впевнений, чи буде Він це робити. Я знаю, що це можливо, але я не знаю, чи відбудеться це насправді». А велика віра говорить: «Я знаю, що Бог здатний це зробити, і я знаю, що Він це зробить». Така віра зосереджена на особистості Небесного Батька, а не на різних проблемах і перешкодах. Велика віра має міцне коріння, що міститься в Божому Слові. Така віра харчується Божим Словом, покладається на Божі обітниці, на сутність і характер Бога. Ця віра зосереджена на Бозі, і вона жадає пізнавати Божі шляхи. Ви знаєте, коли я замислююся над процесом переходу від маловір'я, з якого ми всі починаємо, коли стаємо християнами, до великої віри, то розумію, що саме це і робить для мене християнське життя настільки захоплюючим. Більше того, у самому християнському житті дивовижним та цікавим для мене є пізнання Божих шляхів. Як саме чинить Бог? Мені хочеться зрозуміти і побачити, як саме Він міркує і діє. Друге, що особливо захоплює мене в християнському житті – це ситуації. Коли я бачу якусь перешкоду або проблему, розуміючи, що я не здатний самотужки нічого з нею зробити, і мені залишається тільки спостерігати, як саме буде діяти Бог. Як саме Бог збирається вирішувати проблему, що склалася. Ви знаєте, що складнішою є проблема, то цікавіше мені очікувати, які кроки має намір зробити Бог. Мене радує перечуття того, що я побачу дію Божої руки. У книзі «Плач Єремії» пророк пише: «Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає його». Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Це відбувається тоді, коли ми з вами сподіваємося лише на нього. Людина великої віри готова терпляче чекати, коли Бог сам зробить необхідний крок. Така людина не буде діяти поспіхом. Вона вірить у безмежну могутність і абсолютне панування Бога. Вона вірить у те, що Бог керує всім, що відбувається. Вона вірить у Божу вірність, у те, що Бог зробить те, що обіцяв нам. Велика віра здатна чекати, чекати і чекати, навіть не думаючи здаватись. Чому? Тому що велика віра вкорінена в Божому Слові і покладається на сутність і характер самого Бога. Нам з вами необхідно прагнути досягнення саме такого рівня своєї віри. І тоді в певних життєвих ситуаціях Бог може показати нам біблійний уривок, що прямо або побічно пов'язаний з нашими обставинами. Він може сказати нам: «Ось що я зроблю». А ми у відповідь цілком певно можемо подякувати йому за цю обітницю. Це і називається великою вірою. Якщо Батько Небесний дав таку обіцянку, я можу покластися на нього. Можливо, це буде не зовсім те, чого хочеться мені, але я буду довіряти йому. Це може здійснитися не зовсім так, як я розраховую, але я покладаюся на нього. Велика віра говорить: якщо Бог обіцяв це, Він це зробить. Велика віра здатна триматися за таку обіцянку, без суєти і хвилювання, але з блаженним сподіванням і очікуванням, що Батько Небесний виконає те, що Він обіцяв зробити. Звернімося до 9 розділу Євангелія від Матвія і прочитаємо вірші з 18 по 22. Коли Він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить: «Дочка моя хвилі цієї померла. Та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе». І підвівся Ісус і пішов услід за ним також учні його. І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі його, бо вона говорила про себе: «Коли хоч торкнуся одежі його, то одужаю». Послухайте, що сказав їй Ісус. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: «Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе». І одужала жінка з тієї години. Тут ми бачимо просто дивовижний приклад великої віри. Що саме говорила собі ця жінка? Вона бачила і чула, що робив Ісус. Тому мала всі підстави вірити в нього. Коли Ісус рушив до місця, де лежала дівчина, до якої його покликали, ця жінка твердо вирішила: якщо вона торкнеться його одежі, вона одужає. Це не було неясною примарною надією, що її дотик, можливо, матиме результат. Вона твердо сказала собі, що, пробившись крізь юрбу і доторкнувшись до нього, вона отримає зцілення. Інакше кажучи, велика віра не гадає про те, звершиться зцілення чи ні. Велика віра думає про те, як протиснутися крізь юрбу. Коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. І у відповідь Ісус сказав їй: «Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе». Зараз я б хотів розглянути ще один урок, оскільки ми говоримо про віру, яка приносить дивовижні плоди. Розгорніть, будь ласка, 15 розділ Євангелія від Матвія. Читаємо 22 і 23 вірші. І ось жінка одна, хананеянка, із тих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить». А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та й казали: «Відпусти її, бо кричить услід за нами». Ця жінка не просто просила, вона наполегливо і голосно благала Ісуса вчинити милість її дочці. У відповідь Ісус продовжував ігнорувати жінкою, зберігаючи мовчання. Все це здається дуже не схожим на те, що ми знаємо про нього, але подивіться на вірші 24 і 27. А він відповів і сказав: «Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого». А вона, підійшовши, вклонилася йому та й сказала: «Господи, допоможи мені». А він відповів і сказав: «Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам». Вона ж відказала: «Так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів». Це була розумна жінка. Вона твердо вирішила не здаватися. Вона знала, що ця людина здатна допомогти їй і була готова за будь-яку ціну домогтися Ісусової уваги. Її не могли зупинити навіть його власні слова. Що ж стосується Ісуса, то він лише перевіряв, випробовував віру, наполегливість і рішучість цієї жінки. Дозвольте запитати вас, на що був спрямований погляд цієї жінки? Її очі були прикуті до Божого Сина. А коли так, тоді віра людини зростає з неймовірною швидкістю. Це була віра в Божого Сина. Жінка дивилася не на проблеми, що її так мучили, і не на страждання своєї дочки, а на Христа. Вона дивилася на нього, знаючи, що він здатний вчинити милість і допомогти їй у потребі. Віра цієї жінки була настільки великою, що давала сили не відступати. І подивіться, що відбувається далі. 28-й вірш. «Тоді відповів і сказав їй Ісус: "О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш". І тієї години дочка її видужала». Ми бачимо чудовий приклад великої віри, яка не бажає здаватися. Чи слухала ця жінка голос юрби? Ні. Чи прислухалася до своїх почуттів? Ні. Навіть слова Ісуса про те, що вона хананеянка і не належить до Божого народу, не зупинили її. Умовлення апостолів також не зупинили жінку. Її не могли зупинити ні обставини, ні чиїсь слова, ні власні емоції. Нею рухало лише одне – вона любила свою дочку і вірила, що перед нею стоїть той, хто здатний зцілити її дитя. І вона не здавалася, поки не одержала те, про що просила. Це і є великою вірою. Отже, перший рівень віри – це маловір'я, хитка і непевна віра. Наступною стадією є велика віра. Ця віра робить крок вперед у впевненість і сподівання на Божу вірність. Маловір'я заявляє: «Я знаю, що Бог може це зробити, але я не впевнений, чи буде Він це робити». А велика віра говорить: «Бог здатний це зробити, і Він це зробить». Велика віра завжди несе в собі очікування. Це дивовижна пригода в наших взаєминах з Богом. І знаєте, що може відбутися? Велика віра здатна перетворити найважчі розчарування і проблеми у вашому житті в найбільш захоплюючу і дивовижну пригоду. У чому б не полягала проблема, якою б болючою вона не була, раптом ви перестаєте дивитися.

що вас обтяжують, перетворяться в можливості для Бога зробити у вашім житті щось дивовижне, а ваша віра перейде з розряду маловір'я в стан великої віри, і все у вашому житті докорінно зміниться. Багато змін станеться у вашому молитовному житті. Ви будете приходити до Бога вже не зі своїми скаргами і стогоном, а зі словами: «Отче, я дякую і славлю Тебе за те, яким Ти є. Так мені важко, тому що обставини не змінюються, але я радію, що Ти саме такий, яким Ти обіцяв бути». Нарешті поговоримо про третій рівень віри, найдивовижніший з усіх трьох. Отже, третім рівнем віри є досконала віра. Чи означає це, що в усіх обставинах я буду проявляти досконалу віру? Звичайно, ні. Пам'ятаєте, що в будь-якій ситуації, у будь-якому проханні чи проблемі, ми можемо перебувати на одному з трьох рівнів віри. Я можу звертатися до Бога, маючи малу, велику або досконалу віру. Що ж таке досконала віра? Звернімося до другого розділу послання Якова і прочитаємо 21 і 22 вірші. У Новому Заповіті ми знаходимо чимало згадок про Авраама, і зараз прочитаємо одну з них. Авраам, отець наш, чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра допомогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл? Звичайно, ці слова не означають, що Авраама врятували його діла. Просто Авраам вирішив, що якщо він вірить Богові, він буде діяти відповідним чином. Тобто віра і діла йдуть пліч-опліч. Самі по собі діла не можуть нікого виправдати або привести до спасіння. Павло пише в посланні до Єфесян в 2 розділі у 8 і 9 віршах: «Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Божа благодать, любов і милість діють незалежно від наших заслуг і досягнень. Тому, згадуючи діла Авраама, Яків лише підкреслює, що ця людина вірила Богові та в точності виконувала все те, що Бог говорив. Авраамові діла були лише свідченням його віри. Ділами Авраам говорив про свою віру, але, звичайно, йдеться не про спасіння за допомогою діл. Віра Авраама проявляється через його вчинки. Авраам, отець наш, чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл? Віра і діла діють спільно, і в результаті цих справ віра досягає досконалості. Ось що означає досконала віра. Вона здатна розчути голос самого Бога за людськими голосами. Досконала віра здатна розчути цей голос навіть в абсолютній тишині. Досконала віра здатна побачити невидиме, побачити те, що приховане за різними перешкодами. Досконала віра бачить руку Бога в усіх аспектах життя. Досконала віра – це віра, сповнена надії та спокою. Отже, підсумок. Маловір'я говорить: «Я знаю, що Бог може це зробити, але я не впевнений, чи буде він це робити». Велика віра говорить: «Я знаю, що Бог здатний це зробити, і я знаю, що він це зробить». А досконала віра заявляє: «Бог не лише може це зробити, він вже це зробив». Досконала віра здатна побачити кінцевий результат ще до того, як він став реальністю. Саме тут, друзі, життя стає воістину захоплюючим. Ми починаємо бачити Небесного Батька так ясно, так впевнено, що можемо вважати всі Його обітниці вже виконаними. Ми твердо знаємо, що всі вони стануть видимою реальністю, коли настане бажаний, призначений Богом час. Ось що означає досконала віра. А тепер постає питання: як мені перейти від стадії малої віри до рівня досконалої віри? Якщо я хочу цього, мені необхідно щодня присвячувати час серйозному вивченню Його слова, тому що саме воно дозволяє моєму серцю пізнавати розум Бога. Якщо я бажаю досягти досконалої віри, мені необхідна духовна чуйність, щоб бачити, як саме Бог відповідає на серйозні потреби або невеликі прохання. Я повинен звернути увагу, як Він діє в найпростіших обставинах,
а також у вирішенні тих питань, які здаються нерозв'язаними.

0: Я повинен уважно спостерігати за тим, що і як він робить, намагаючись навчитися пізнавати його шляхи. Я повинен налаштувати свою духовну антенну таким чином, щоб бачити свідчення того, як Бог діє в усіх аспектах мого життя. І знаєте, що відбувається в результаті всього цього? Коли чергова гігантська хвиля життєвих обставин буде нависати наді мною, коли буде здаватися, що порятунку немає, мені залишається просто стояти і чекати, як цей бурхливий потік обмине мене, навіть не зачепивши. Чому? Тому що я твердо знаю, що Всевишній Бог, Творець Всесвіту, є моїм щитом, моїм притулком, моєю твердиною і моїм спасінням. Він подбає, щоб з ним я пройшов через всі життєві ситуації. А зараз молитва. Отче, ми вдячні тобі за твоє терпіння до нас, поки ми перебуваємо на найнижчій стадії хиткої та немічної віри. Але ти допомагаєш нам іти вперед, посилаючи нам достатньо труднощів, випробувань, негараздів і страждань, щоб допомогти нам вийти на новий рівень нашої віри. Дякуємо тобі за той мир, що ти даєш нам, який не піддається раціональному поясненню. Ми прославляємо тебе за те, яким Богом ти є. Господь, я також молюсь за всіх тих, хто зараз вагається і сумнівається. Я молюся, щоб вони могли зрозуміти, що ти воістину їхній небесний Батько. Ти бажаєш для них найкращого, ти приготував їм найкраще, і ти чекаєш, щоб дати найкраще всім тим, хто готові покластися на тебе. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Сьогодні Чарльз Стенлі закликав нас зміцнювати і розвивати нашу віру в Господа, насичуючи свій розум істинами Святого Письма. Що краще ми пізнаємо, як саме діє Господь, то більше ми вчимося впевнено покладатися на Нього, яка б перешкода не виникала на нашому шляху. Іноді у нашому житті трапляються досить непрості ситуації, що вимагають від нас негайних рішень або дій. Проте завжди є час, щоб дочекатися ясних Божих вказівок з цього приводу. У 39-му псалмі ми читаємо такі рядки. «Непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє Він почув. Витяг мене Він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста». Для нашого Бога хвалу нехай бачать багато хто, і пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Блаженна людина, що Бога вчинила своєю твердиною, і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай імення Твоє буде прославлено в мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо усіх, наші дорогі, дорогоцінні слухачі. Сьогодні ми з вами в нашій темі дня поговоримо про те, як ми з вами проводимо час із Богом. В неділю День Батька. В Україні ми святкуємо цей день кожній в своїй родині. А хто далеко від родини, все рівно він з теплом згадує своїх рідних. Як же ми можемо проводити час і з Богом, Божій присутності і одне з одним, щоб підтримувати одне одного і заохочувати до спілкування нашим небесним батьком?
2: Програма транслюється у повторі.
3: В Біблії написано: моліться весь час. Я весь час молюсь, а тільки двічі на день, вранці і вечором, перед сном. А весь день я розмовляю з Богом. Весь день. У мене виходить так, що я і поради прошу у Бога, і дякую йому за те, що він мені допомагає. І славлю його часто, дуже просто славлю його, дивлячись на природу. У нас такий хороший, красивий двір. І це ж все творіння Боже. Таким чином, я фактично живу з Богом цілий день. Можливо, навіть і ніч. Тому що я добре сплю, значить, мене Бог оберігає. Дякую вам за увагу.
1: Дякуємо вам за участь, пані Анно. Дуже цікаві думки. Дійсно, вночі також Бог з нами, він нікуди від нас не уходить, не полишає нас і охороняє, і навіть сни гарні посилає, може говорити з нами навіть через сни. У нас з вами обговорення теми дня, і вже є слухач, який готовий поділитися своїми думками, як краще проводити час із Небесним Батьком.
4: Ну, я так само дуже всіх щиро вітаю. Прокинулася в гарному настрої, прокинулася дуже рано, 5:30 ранку, і бачу вже, що день буде хороший. Значить, Небесний Батько вже зі мною. І ви знаєте, він є всюди, повсюди він є. І вночі, і вдень, і зранку, і вечором. Але от ми, як християни, ми його дуже сильно відчуваємо. Чому? Тому що у Біблії було правильно сказано – народитися згори. От якщо людина народилася згори, дійсно, по своїй вірі, по великому милосердю Батька Небесного, вона його відчуває кожен день. Я навіть хочу сказати, мені і в ефірі подобається дуже оця пісня «Бачу Бога кожен день». І так, людина мусить прокидатися в гарному настрої, з прославленням відкрити свої очі, відчувати це добро, цю ласку, це милосердя. І тоді день складається дуже гарно. І з подякою, і з благословінням. Я, наприклад, от коли навіть хочу кудись вийти або приступити до таких щоденних справ, ну, таких як жіночі справи, там помити посуд, позамітати, там ще щось. І я навіть в молитві завжди кажу: «Батько, поблагослови мій труд, прошу твого благословення, щоб це було мені на радість, на користь, щоб це було на радість тобі, щоб цей день даром мені не пропав, щоб я не лінувалася, щоб я гарно зробила свої справи». І ви знаєте, оце благословіння, воно дійсно проливається на нашу щоденну справу, на наші думки, і тоді приходить дуже-дуже великий спокій, впевненість. Знаєте, отак людина впевнена, що вона недаром проживає оцей день. І я ще хочу сказати, що коли мене хтось просить якусь пораду, чи якесь діло, чи якусь допомогу, я так само прошу благословення, тому що все треба робити на таке добре діло, і щоб це добре діло було освячене, тому що у кожному нашому доброму ділі присутній Господь, у всьому є Його присутність. І це треба відчувати і старатися бути, ну, я не кажу таким, як Господь. Ми дуже люди такі, ну, нечемні такі і турботливі, і такі, може, колись бунтуємося, щось відчуваємо не так, але все одно Господь нас керує, скеровує. І коли ми просимо керівництва Господа, дійсно просимо в молитві: Господь, скеруй наш путь, наші шляхи, наші добрі справи, скеруй їх, Господь. І тоді все буде добре, все буде на благо. От так от я відчуваю присутність Господа в своєму житті. Дуже дякую вам, амінь.
1: Дякуємо вам, пані Ларисо, дякуємо за вашу участь у програмі «Господь».

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Сьогодні ми з вами говоримо про присутність Божу у нашому житті і про наше з вами спілкування з Ним, про перебування в Його присутності, присутності нашого Небесного Батька. Він неймовірний. Послухайте, каже Біблія у 18-му вірші і до кінця 32-го псалма. Послухайте, Господь спостерігає за усіма, хто благоговіє перед Ним. Він дбатиме завжди про тих, хто покладається на милість Божу. Господь рятує їх від смерті, голодний час наснагу їм дає. А ми від Господа чекаємо допомоги, бо Він наш рятівник і захисник. І ще тому, що любимо Його, у тому й радість. О Господи, нехай Твоя постійна милість із нами буде, як ми чекаємо на Те. Єлизавета пише: чудового вам дня, мирного неба, хай Бог береже вас і вашу родину. І дійсно, з Господньої руки Він дає нам благословення. І кожен день може бути чудовим у Його присутності, бо Він поряд із нами. Він Духом Святим живе в наших серцях, і Його крила оберігають нас від біди.

Любов Ракуса пише: «Всім благословеного Богом дня на Світлому Радіо. Хотілося би молитвою почати і закінчити наш день, дякуючи за все, що Він нам дає і посилає. Слава і хвала Тобі, єдиний всемогутній наш Бог! Слава і хвала Тобі, дорогоцінний наш Господь! Зранку о молитвах своїх линемо до престолу Твоєї благодаті, наш Небесний Царю! Клоняємося Тобі, Господь, славимо Тебе, всемогутній, кладемо серця свої до Твоїх ніг. Склоняємося Тобі, Господь, славимо, славимо, слава, слава Тобі, і тільки Тобі, наш Творець Всесвіту, і немає іншого, ніж Ти. Боже святий і благий, ми дякуємо Тобі за милість Твою, що оновлюється кожного ранку на наші життя. Дякуємо за спасіння. Дякуємо за любов Твою і розуміння нашої людської сутності. Дякуємо, що, незважаючи на нашу недосконалість, Ти залишаєшся поруч. Дякуємо. Вибач нам, милостивий, провини наші, бо є вони, наповнюй кожну клітину нашого організму присутністю Твоєю, щоб прожити нам цей день не за бажаннями плоті нашої, а виконуючи волю Твою, Господь. Дякуємо. Дякуємо за все. Дякуємо за кожну мить у присутності Твоїй. Дякуємо, що до цього часу Ти зберіг життя наших рідних, які перебувають на фронті, і молимо про милість Твою на їхнє життя і надалі. Збережи, Господи, життя і здоров'я кожного захисника, крий від ворожої зброї і виводь у безпечні місця. Надай все необхідне, у чому мають потребу. Хай ангели-охоронці супроводжують хлопців на кожному кроці, де би вони не перебували. Являй свої дива на фронті, Боже, спасай душі, які ще не отримали спасіння Твого. Благослови, Господь, кожного захисника життям, а нашу Україну миром. Дякуємо, що чуєш і відповідаєш на наші молитви. Да прославиться Твоє святе ім'я у житті кожного з нас. Вся слава навіки належить тільки Тобі, наш Бог.

0: Програма транслюється у повторі.
1: Якщо Божа присутність така чудова, чому же Господь надсилає смуток і біль? Чому в нашому житті трапляються недобрі речі? Ось що пише Лариса Мяновська. Як без смутку ми б оцінили радість? Як без болю ми б відчули повноту зцілення? Все чергується, щоб навчити нас смиренню і вдячності. Радість відкриває серце для подяки, а смуток загартовує душу в терпінні. Радість нагадує нам про небо, а смуток тримає нас на колінах перед Богом. І коли прийде година радості, не забувай, що вона дана тобі як дар. А коли настане час смутку, пам'ятай, що він очищає і готує тебе до нової зустрічі з Божою любов'ю.

0: Нам з вами, як матусям, як батькам, як дідусям і бабусям, дуже хотілося б, щоб і наші діти, і онуки перебували в Божій присутності. Давайте також разом молитися за них, щоб і їх серця були готові перебувати у Божій любові. Єзекииля, 11 розділ, 19 вірш. «Боже, вийми з їхнього тіла серце кам'яне і дай їм нове серце тілесне. Обріж їхнє серце, щоб вони любили тебе», каже книга Второзаконня, 30 розділ, 6 вірш. І у нас уже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Я хочу прочитати вірш Кінги з Псалом 95:2. Про нього написано: «Добрий ти, Боже, ти гідний пошани, то подяка хай лине тобі. Час нелегкий, ти завжди поряд з нами, наші благання палкі чуєш ти. Всіх нас пригнічують власні провини, часом буваємо духом слабкі, але за нас дав ти любого сина, щоб відкипити від смерті і гріха. Ти милосердний і щедрий в любові, бути такими, як ти, нас навчи. Знати тебе, мати риси Христові, прагнемо ми, в цьому нам поможи. Дух твій зміцняє, ми служим смиренно, слово твоє ми сміливо несем. Правдою хочем радіти щоденно, вдячні тобі, що ти дбаєш про нас. Слава тобі, наш любий Батько Небесний, слава Ісусу Христу, Духу Святому, навіки. Амінь».
0: Дякуємо за такий чудовий псалом. Щира подяка і благословення вам на сьогодні і на подальші дні.
2: В ефірі обговорення теми дня.
0: Слово Боже містить безліч запевнень у тому, що Бог завжди поруч із нами, незалежно від обставин. Його присутність приносить спокій, розраду і впевненість у сьогодні і завтрашньому дні. Ось які місця писання ми можемо з вами читати і впевнятися у Божій присутності, в Його любові, незмінній благодаті до нас. Матвія 28:20. «І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь». Псалом 22:4 вірш. «Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною, твоє жезло і твій посох, вони втішають мене». Псалом 45:2 вірш. «Бог для нас притулок і сила, швидка допомога в бідах». Книга Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. «Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я зміцню тебе і поможу тобі і підтримаю тебе правицею правди своєї». Бог перебуває усередині нас Духом Своїм Святим, і ми з вами можемо постійно перебувати в Божій присутності в усі часи. 1 Коринтянам, 6 розділ, 19 вірш, промовляє: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Святого Духа, який живе в вас і якого ви маєте від Бога?» Книга Якова, 4 розділ, 8 вірш, нам нагадує: «Наблизьтесь до Бога, то й Він наблизиться до вас». І ми з вами можемо в пошуках нашого Господа, Його присутності пам'ятати. В Діях, 17 розділі, 27 вірш, нам говорить, що Бога шукали, чи не відчують Його, та не знайдуть, хоч Він і недалеко від кожного з нас.

0: кожну мить проводимо з Богом. І цілодобово, і 24/7 Він із нами. Проводимо з ним час у тиші, у довірі, в роздумах над Його Словом, Божій присутності і одне з одним, щоби підтримувати одне одного і заохочувати до спілкування нашим Небесним Батьком.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
3: Господи, дякуємо Тобі за нашу країну. Дякуємо Тобі за нашу землю. Дякуємо Тобі за те, що дав нам право жити на цій землі. І тому вона має місце в нашому серці. І звертаючись до Тебе, Господи, ми просимо за наш край, ми просимо Тебе за Україну. Просимо не тільки за територію, але ми просимо за людей, за міста, які наповнені людьми, за села, які зараз наповнені також жителями нашої країни. Ми просимо того, щоб Твоє Слово, воно було доступним для них, щоб люди мали радість і утіху, і розуміли Тебе, Твоє післання і Твоє відкриття. Благослови нашу країну, Господи, миром, богопізнанням, благослови спокоєм. І благослови тим, щоб багато людей, вони зустрілися з Тобою і прославили Тебе як свого Господа, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: ваші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

гори зрушаться і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе, і завіт миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Світле радіо Еммануїл.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Боже, великий, єдиний, нам Україну храні. Боже, ми усвідомлюємо, що Україна є нашою батьківщиною, що наші церкви, наша свобода, наша можливість сповідувати Тебе, все це відбувається тут, на цій землі. Тому, Боже, ми просимо, щоб Ти дав нам Твою підтримку всій нашій країні, керівництву нашої країни, духовним нашим лідерам, нашим військовим, нашим цивільним людям, які зараз працюють і переживають дуже-дуже важкі часи. Кожному з нас, Боже, подай Твоє благословіння, подай Твою милість, подай, Боже, розуміння, як йти Твоїм шляхом посеред війни, посеред всього того, що відбувається зараз. Але ми знаємо, Боже, що все це в Твоїх руках, і Ти можеш, Ти маєш положити цьому кінець. Боже, ми довіряємо Тобі і молимось про нашу країну. Благослови. Молимось в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайні революціонери. Рим. Перші християни були духовними революціонерами. У суспільстві, яке поклонялося ідолам і називало тих, хто відмовлявся робити це, безбожниками, християни були радикальною силою, яка загрожувала цілісності Риму. Вони не визнавали права більшості, тому вважалися загрозою для римської влади. Їх ненавиділи настільки, що їхня страта була не тільки повсякденним явищем. Її виконували з неймовірною вишуканістю. Християни були революціонерами, які проголосили останній суд і трансформацію світу через повернення Христа, щоб багато хто міг бути спасенним. Вони проголошували, що Ісус Христос має більшу владу, ніж римський імператор. Тому римські імператори розсилали укази, згідно з якими тих, хто визнавав себе християнином, слід було без подальшого судового розгляду засуджувати до смерти. Цим бунтівникам, які посміли засумніватися в імператорській владі, не давали можливості захиститися. Римський імперіалізм став ініціатором трьох періодів жорстоких переслідувань, кожен з яких був гірший від попереднього. Революціонерів почали називати мучениками. Це означення застосовували для тих свідків, які свідчили перед суддями і імператорами з непохитністю добре вимуштрованих воїнів. Їх називали мучениками чи сповідниками, навіть якщо вони і не помирали під час розгляду справи. Вони лише не змінювали своїх поглядів. Бути мучеником означає, незважаючи на суворі обставини, бути свідком віри в Христа. Кожен свідок Христа – це сучасний революціонер. Мученики минулого були, як і ми сьогодні, солдатами в духовній війні. Ця битва почалася, коли Ісус розгромив сили зла, померши на Христі. Його смерть роззброїла пекло і його демонів. Мученики продовжують цей бій, однак змагаються не фізичною, а духовною зброєю. Особисте зізнання – це їхня головна зброя. Вони йдуть на територію ворога, наприклад, в авторитарні держави, і безстрашно проголошують перемогу Христа над сатаною. Їхня найбільша цінність – не життя, а свідчення. Саме тому вони готові віддати життя, щоб зберегти свої переконання. Де саме ви розпочнете битву? Чи готові ви застосовувати зброю свого свідчення?
0: Старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний. Адже ти гідно визнав свою віру перед численними свідками.
2: Перше післання до Тимофея, 6 розділ, 12 вірш. Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 22 червня.
1: Те, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Книга приповісти, 4 розділ, 23 вірш. Слово «серце» в Біблії включає в себе розум, емоції, волю, тобто все єство. Серце – це джерело того, як ми говоримо, дивимось та чинимо. Дорогі радіослухачі, поставимо варту на всіх підступах до нашої душі. Бережімо серця, щоб не чинити зла, остерігаємося поганих думок і примножуємо добрі.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо іменою. Будьте щасливі.
2: Я і зараз, от даже от говорю з вами по радіо, і я щаслива.
0: Не бійся, земле. Радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм. Я сповіщав про правду Твою в зібранні великому і не спиняв уст моїх. Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твоєї в серці моїм. Я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє. Не затаїв милости і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй мене від милосердя Твого. Милість Твоя і істина Твоя нехай завжди охороняють мене.
1: Псалом 39, вірші з 9 по 12.

0: Ось і настав час нашої чергової зустрічі. Любі друзі, вас вітає програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь, адже ми подорожуємо сторінками найцікавішої книги в світі. Перед вами книги Старого Завіту. Відкрите послання пророка Йони. Він не йде і він не приходить. Це тема нашої зустрічі сьогодні. Не можна втекти від себе і неможливо втекти від Бога. Ми поговоримо про це. Адже сьогодні ми вивчаємо досвід пророка Йони. Запросимо вчителя.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Ми вже підійшли до вивчення пророків Старого Завіту. На нашому минулому занятті я познайомив вас з найбільш відомих, так званих малих пророків, з пророком Йоною. В перших віршах книги пророка Йони міститься дуже багато глибокої правди. Базуючись на першому розділі книги пророка Йони, я вірю, що ви вже знаєте, що люди, які насправді приходять до Бога, завжди йдуть заради Бога. Але часто трапляється протилежне. Можете бути впевненими, що люди, які ніколи не йдуть заради Бога, ніколи до Нього і не приходять. Правдою є те, що люди, які приходять, завжди йдуть. На нашому останньому занятті ми розпочали наше знайомство з пророком Йоною. Бог покликав Йону проповідувати спасіння до його ворогів в місті Ніневія. Йона ненавидить людей в Ніневії, які є ворогами його народу. Тому він відмовляється підкоритися Господу та йти в Ніневію. Він вирішує втекти від Бога. Коли Йона намагається втекти від Господнього лиця, він стає жалюгідним творінням. Чи ви пам'ятаєте 139-й псалом, в якому Давид каже, що існує кілька речей, від яких ви не можете втекти? Ви не можете втекти від себе. Потім Давид каже, що ви не можете втекти від Бога. Куди я можу піти від твого лиця? Як я можу втекти від твого духа? Ви не можете втекти від Бога. Як високо вам потрібно забратися, щоб втекти від Бога? Як глибоко? Як швидко вам потрібно бігти? Ви не можете втекти від Бога. В третьому розділі книги «Буття» ви маєте чудову картину Бога та людини. Не лише, як це було, але як це є зараз. Чи ви пам'ятаєте, як ми розглядали третій розділ книги «Буття»? Як тільки людина повстає проти Божої волі і не виконує Божу волю, змальовується, як Бог задає людині такі питання. Де ти? Хто тобі сказав? Чи ти їв з забороненого дерева? Що ти зробив? Коли ми розглядали третій розділ книги «Буття», я казав вам, що третій розділ книги «Буття» є чудовим змалюванням Бога, який шукає людину. Всі релігії світу можна підсумувати такими словами. Людина шукає Бога. Але об'явлення правди Божої наступне. Бог шукає людину. Книга «Буття», третій розділ, говорить нам, що Бог йде за людиною. Але в книзі «Буття», третьому розділі, коли Бог знаходить людину і говорить «Де ти?», людина відповідає «Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я, і сховався». Це Божий опис людської природи. Людина ховається, Бог шукає людину, а людина ховається від нього. Ось що ви бачите в першому розділі книги пророка Йони. Йона хоче втекти сперед Господнього лиця. Як виглядає людина, яка ховається від Бога? Які ознаки того, що вона ховається? Я вже пояснював вам третій розділ книги «Буття». І я розповідав, як один психолог сказав мені, що книга «Буття», третій розділ, є справжнім поясненням людської природи. Люди ховаються від правди. Саме це роблять люди, коли ми зустрічаємо пророка Йону. Він ховається від Бога. Йона втікає сперед Господнього лиця. Останньою річчю у світі є те, що людина, яка ховається від Бога, хоче отримати спасіння. Вона хоче сховатися. Ця людина не хоче, щоб хтось знав, що трапляється в її житті, коли вона ховається від Бога. Ця людина вважає за краще ховатися від людей. Йона робить саме це. Він сідає на корабель, який прямує до Таршішу, що лежить в протилежному напрямку від Ніневії. Потім ми читаємо, що Бог приготував величезну бурю для корабля і для пророка, який втікав від Бога. Бог приготував величезну рибу, щоб вона проковтнула пророка. Вивчаючи втечі в Біблії, ви можете прийти до такого висновку. В деякому сенсі Бог ніколи не примушує людську істоту щось робити. Бо Бог дав людині свободу вибору. Бог дав людині можливість вибирати. Свобода волі – це один з шляхів, за яким ми створені на Божу подобу. Ми богоподібні в тому сенсі, що можемо вибирати. Бог не порушить свободу волі, яку Він нам дав. Наша здатність вибирати є дуже важливим елементом людської природи. Наша свобода вибору дуже важлива для Бога. Тому в певному сенсі Бог ніколи не примушує нас щось робити. Однією з найчудовіших метафор є змалювання Ісуса, який стоїть біля дверей нашого серця, і який стукає в двері нашої волі та терпеливо чекає. Він ніколи не виламає двері. Він стоїть назовні, стукає і чекає. А зсередини дверей висить наш замок. Також у книзі Йони спостерігайте за незалежністю Бога. Це інша причина для того, щоб казати, що Бог головний. Всі ці пророки проповідували Бога, який незалежний, Бога, який головний над усім. Бог не впадає в депресію, цікавлячись, що ж йому робити, бо все вийшло з-під контролю. В Бога є план, і Бог знає, що він робить. Єдине, що має сенс для вас і для мене, це бути покликаним згідно Божої мети та Божих планів. Якби ви відкрили початок мудрості, ви б боялися Бога та робили те, на що є Божа воля. Бог завжди має план. Якщо ви не стаєте частиною Божого плану, втрачаєте ви, а не Бог. Бог завжди знайде когось іншого. Як одного разу сказали до Естер, «Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погине. А хто знає, чи не на час, як оцей, досягла ти царства?» Бог ніколи не втрачає контроль, бо Бог незалежний. Спостерігайте за тим, як Бог використовує обставини життя Йони. Ми читаємо, що Бог послав величезну бурю. Бог готує величезну рибу, щоб вона проковтнула Йону. Пізніше Бог приготує іншу річ для Йони, бо Бог хоче, щоб Йона побачив його волю. Людина, яка ховається від Бога, робить це багатьма шляхами. Вона може ховатися в своїй праці, працюючи надто багато. Вона грає надто багато, вона надто багато їсть та п'є. Людина, яка ховається від Бога, також спить надто багато. Людина, яка ховається від Бога, потребує 24 години сну. Вона ніколи не висипається, бо вона ховається. Вона не хоче зустрічатися з Богом. Вона не хоче зустрічатися з життям. Вона краще проспить усе своє життя. Коли Бог послав ту величезну бурю, доки всі на кораблі молилися своїм богам, Йона в цей час спав. Всі були налякані через бурю. Командуючий кораблем підійшов до Йони та сказав, «А чого ти спиш? Уставай! Заклич до свого Бога! Може, згадає цей Бог про нас, і ми не загинемо?» Людина, яка ховається від Бога, може спати майже скрізь і майже завжди. Людина, яка думає, що може сховатися від Бога, схожа на людину, яка думає, що може сховатися від бурі. Налякані матроси та капітан спитали в Йони, «Об'яви ж нам, через що нам це лихо? Яке твоє заняття і звідки ти йдеш? Який твій край? Із якого ти народу?» Тоді Йона говорить, «Я єврей, і я боюся Господа Небесного Бога, що вчинив море та суходіл». Матроси поглянули на ревуче море, вони були дуже занепокоєні і запитали Йону, «Що ми можемо зробити тобі, щоб утихомирилось море?» Йона ж відповів, «Візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас». Матроси та їхній капітан робили все можливе, щоб врятувати корабель, але вони зрозуміли, що програють. Отже, вони сказали, «О Господи, нехай же не загинемо ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас неповинної крові, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш». Отже, вони викинули Йону за борт. Як тільки Йону викинули в море, воно заспокоїлось. Це вгамоване море зробило віруючих з тих матросів. Не упустіть те, що Йона – євангеліст, хоче він цього чи ні. Навіть коли Йона втікає від Бога, Бог використовує його, щоб обернути віру матросів на кораблі, який майже затонув. Коли налякані матроси викинули Йону в море, і воно заспокоїлось, вони стали віруючими. Матроси приносять жертви Богу та складають йому обітниці. Наприкінці першого розділу книги пророка Йони Йона тоне в морі. Але Бог приготував велику рибу, щоб вона проковтнула Йону. Велика риба була особливим чудом. Помітьте, що цю велику рибу ніколи не називають китом. Її просто називають велика риба. Ми читаємо, що Йона пробув в череві цієї риби 3 дні та 3 ночі. Зараз я б хотів дати вам завдання, яке ви повинні виконати до наступного заняття. Як я вже зазначав, ви можете написати в першому розділі книги Йони «Я не зроблю цього». А чи ви знаєте, що ви можете написати на другому розділі? «Я зроблю це». 3 рази в другому розділі Йона говорить «Я зроблю». Також в другому розділі книги пророка Йони написано, що Йона молився в череві риби. Уявіть собі, як би ви себе відчували в череві величезної риби. Уявіть, як це виглядає. Просто подумайте над тим, як це бути в череві величезної риби. Бог намагається переконати свого пророка проповідувати його ворогам. А пророк каже «Ні». Як довго були б ви в череві величезної риби, щоб сказати «Так» Богу? Йона пробув в череві риби 3 дні та 3 ночі. І лише після цього він сказав «Я зроблю це». Тоді Бог говорить до великої риби, і вона викинула його на суходіл. Зараз ось ваше завдання. Визначіть, скільки разів Йона цитував Писання, доки він перебував у череві риби. Інше спостереження, яке ви повинні зробити, читаючи книгу пророка Йони, це те, що Йона співав гімни в череві великої риби. Якщо ви прочитали 2 розділ книги пророка Йони в Біблії, знайдіть, скільки псалмів цитує Йона в 2 розділі. Ви прийдете до висновку, що цей чоловік молився та проводив служіння в черві тієї риби. Йона співав гімни, які він згадував, та молився. Бог впливав на свободу волі Йони протягом всього того часу, коли Йона знаходився в черві цієї риби. На кінець ви можете написати на 1 розділі книги пророка Йони. Йона не приходить, і Йона не йде. Однак на 2 розділі ви можете написати «Йона приходить до Бога». Подивіться, чи ви можете визначити, як Йона прийшов до Бога в 2 розділі книги пророка Йони? Чи ви бачите себе в цій історії? Яке ваше покликання? Чи не втікаєте ви від Бога? Що повинен послати Бог, щоб підкорити вашу волю? Це і є кілька духовних застосувань цієї чудової книги.
0: На жаль, наш час в ефірі вичерпано. До побачення. Зустрінемося в наступній програмі «Подорож країною Біблія».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 22 червня.
1: Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той принесе. Книга приповістей, 27 розділ, 1 вірш. Живіть сьогоднішнім днем та цінуйте кожну мить.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Дорогі слухачі, живий Бог приготував для вас наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам надію на майбутнє. Та Бог каже, що взиватимете до мене і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене і знайдете. Я пропоную помолитися зі мною. Бог вічний, дякую за твою любов. Я вірю в тебе, Ісус Христос, що ти віддав за мене життя на хресті. І приймаю тебе як Господа і Спасителя, та віддаю тобі своє життя в твої добрі руки. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Твердині та задуми. У Святому Писанні є вірші, в яких йдеться про твердині та задуми, які Бог може зруйнувати. Бо ми, будучи в плоті, не за плоттю воюємо. Зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь. Нею руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон усякий помисел на послух Христу. 2 Коринтянам 10 розділ 3-5 вірші. Як зрозуміти, що це за твердині? Звідки вони в нас? Що нам необхідно робити для того, щоб дозволити Богу зруйнувати ті твердині та задуми, які існують у нашому житті? Іноді навіть роками, що про все це нам говорить Писання. Бо ми, будучи в плоті, не за плоттю воюємо. Нам необхідно розуміти, що після того, як ми прийняли Ісуса Христа Господом і Спасителем, в нас вселився Дух Божий. Саме Він відкриває нам велике і недоступне. Він сповіщує нам майбутнє. Ісус прийшов не для того, щоб зробити наше життя кращим на цій землі. Ні, після того, як ми увірували, наше зовнішнє життя може не змінитися на краще, але наше ставлення до цього світу зміниться. Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Євангелія Іоанна, 16 розділ, 33 вірш. Через віру у Христа ми отримуємо свободу від цього світу і маємо мир Божий у серці. Ісус Христос прийшов, щоб забрати нас від цієї землі. Ісус не прийшов зцілити цю землю. Він приготував нам нову землю і нове місто. Ісус прийшов, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку, з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1 розділ 4 вірш. Тому наша задача – віднайтися в Дусі у Христі Ісусі, щоб мати Царство Боже всередині себе, як написано: «Царство Боже всередині вас є». Євангелія від Луки, 17 розділ, 21 вірш. Царство Боже – це Царство Небесне. Це тоді, коли ми вже не від світу цього. Написано: «Змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пилатом добре сповідання». 1 Тимофія, 6 розділ, 12-13 вірші. Що це за свідчення перед Понтієм Пилатом? Ісус сказав: «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був виданий юдеям. Але нині царство моє не звідси». Євангелія від Іоанна, 18 розділ, 36 вірш. Також Ісус сказав: «Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ». Євангеліє від Іоанна, 15 розділ, 19 вірш. Саме тому нам вже не потрібно воювати зі світом і бути учасниками цього світу. Наша задача в цьому світі лише одна – не залишайтесь винні нікому нічого, крім взаємної любові, бо хто любить іншого, той виконав закон. Римлянам 13 розділ, 8 вірш. Тому ми не учасники цього світу. Ми співрозп'ялися Христові для цього світу. Ми не частина цього світу. Ми частина Божого світу. Те, що написано, зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь, нею руйнуємо задуми. Мається на увазі, що твердині якраз і полягає у тому, що ми думаємо, ніби ми частина цього світу. Коли ми отримаємо откровення, що ми всі тут породжені та пришельці, що наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Филип'янам 3 розділ 20 вірш. Що мета кожної віруючої людини – потрапити на небо, як написано: «Вони прагнули кращого», тобто небесного. Тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11 розділ, 16 вірш. Нас не буде цікавити цей світ. Якщо в нас зруйнується твердиня, що ми частина цього світу, тоді ми припинимо воювати з цим світом. Наша задача – вийти з цього світу. Ісус дав нам свій мир. Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається. Євангелія від Іоанна, 14 розділ, 27 вірш. І доки ми живі, ми ходимо в плоті, але не за плоттю воюємо. Нам потрібно відділитися від цього світу, перш за все всередині самих себе, всередині свого серця. Але це може зробити тільки Дух Святий, що живе всередині нас. Ми сильні Богом на зруйнування твердинь. 2 Коринтянам, 10 розділ, 4 вірш. Твердиня – це те, що ми частина цього світу. Адже ми живемо у цьому світі. Ми народилися у цьому світі. Але насправді, хоч ми і живемо у цьому світі в плоті, але воюємо ми не проти плоті. Наше спасіння не в цьому світі. Наше спасіння в його місті.
7: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
9: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримує нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже: «Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, то, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім». Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филиппах, і він каже: «Коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати, але ви посилали мені не раз гроші». І він каже: «Я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є». І тоді він каже цим людям: «Мій Бог нехай благословить». І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 5.
2: І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині й назовні, і запечатану сімома печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав:
3: «Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її?»
2: І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути й прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене:
4: «Не плач. Ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її».
2: І я глянув, і ось серед престолу й чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і 24 старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони – молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи:
5: «Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть».
2: І я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз по 10 тисяч і тисячі тисяч. І казали вони гучним голосом:
5: «Достойний агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення».
2: І кожне створіння, що воно на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, говорило:
5: «Тому, хто сидить на престолі і агнцеві, благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки».
2: А чотири тварини казали:
6: «Амінь».
2: І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
3: Дійсно, можна погодитися з чоловіками про те, що мужність – це, перш за все, прояв своєї чоловічої сутності в ситуації, коли потребується твоє рішення, твоя дія. Але я думаю, що мужність проявляється не тільки в екстремальних ситуаціях. Я сприймаю мужність як стан. Тобто чоловік апріорі мужній. Це те, чим він наділений від початку. Це те, що в нього має бути. І мужність, вона пов'язана з його чоловічою душею, серцем.
0: Світлі цитати світлих гостей.
4: Сердечний та приязний час на радіо «Імануїл» для вас.

0: Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь 10 тисяч люду, які проти мене навколо отаборились.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати ворожі твердині». Отче Небесний, в ці хвилини я не просто прийшла, я прибігла до Тебе. Молю Тебе, допоможи. Мене хвилює поведінка моєї донечки, але я не можу зрозуміти причину цієї тривоги. Ти завжди мені допомагаєш, завжди відповідаєш на мої молитви, тож прошу у Тебе мудрості і откровення для цієї ситуації. Мені дуже і дуже потрібна Твоя мудрість для спілкування з донькою. Я знаю, що сатана діє спідтиха, тому я покладаюся на Тебе, Господи, і прошу, відкрий мені те, що я маю знати. Покажи все, що приховано від мене, і нехай все таємне в моєму домі стане зрозумілим і ясним. Дякую Тобі, що Ти допомагаєш мені у вихованні моїх дітей. Як згадаю, як мені одній було піднімати їх дуже важко. І поки я не знала Тебе, була такою безпорадною. Ти прийшов у моє життя і став мені Богом, став мені чоловіком, помічником. Ти став мені опорою і надією. І вже мої діти, Твої діти. Дякую Тобі, що відчай більше не приходить в моє серце, адже в Тобі я завжди знаходжу вихід. Ти – моя надія. Любий мій Боже, сьогодні я віддаю мого сина, моїх донечок у Твої руки і прошу, направляй їх. Захисти їх, покажи їм гріх, який намагається укріпитися в їхньому житті. Дай їм силу протистати ворогові. Навчи, будь ласка, моїх дітей відчувати його наближення і завжди шукати прихистку в Тобі. Нехай ім'я Твоє стане для них міцною баштою, в якій можуть заховатися. Навчи їх звертатися до Тебе зі словами «І від тайних моїх очисти мене». Я проголошую по слову Твоєму, що Ти визволиш їх від усякого зла і збережеш для свого небесного царства. Тобі слава на віки віків. Амінь.

продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 6:13, Матфея 16:19, Матфея 10:26, Притчі 11:21, Псалом 9:10, Ефесянам 33:3, 2 Коринтянам 10:3-5. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити.

0: простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Дорогий Господь, я хочу Тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені Твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю Тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному на всі 100. Боже, дорогий, я молю Тебе за єдність у наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів. Дай втримати це найцінніше, що Ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
4: Добрий ранок, Ісус!
5: Доброго ранку, радіослухачі! Мене звуть Віра, я з клубу суперкниги. Давайте разом помолимося.
4: Дякую тобі, Господь, за твою любов. Дякую, що ти подарував нам вічне життя. Амінь.
6: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
7: Вітаю вас, любі дітки! Знову з вами дідусь Лев. Як і завжди, будемо сьогодні слухати чергову, цікаву і повчальну історію, яка називається «Кавун, який був дуже старанним». Раз, і ще раз. Паросток кавунчика наполегливо просувався вперед крізь міцний шар ґрунту. Ура! Я проріс! Нарешті переможно вигукнув він, з'явившись на поверхні землі. Він захоплено озирнувся навколо. Тут, на поверхні, набагато краще та цікавіше, ніж під землею. Паросток кавунчика простягнув до сонця своє листячко, щоб воно швидше розгорнулося. «Привіт, сонечко! Дякую тобі, що ти є на небі. Дай-но мені, будь ласка, свого тепла та світла. Це так необхідно моєму листячку». Паросток кавунчика старанно підставляв сонечку своє розгорнуте листя, то ловив його проміння. Я буду дуже старанним, щоб моє листя було великим, тоді я більше одержу сонячного світла та тепла, міркував собі парусток. Але крім сонця, мені дуже потрібна вода. Парусток подивився на небо. Воно було синє-синє, жодної хмаринки не було на ньому. Так, дощику, мабуть, не буде. Доведеться самому здобувати воду. А для цього в мене є коріння. Дедалі глибше в землю занурював парусток кавунчика свій корінь. Наполегливо та старанно простував він униз, туди, де були підземні джерела. Нарешті він дістався тієї глибини, де можна одержати вдосталь води. І цілюща волога рушила по корінцю до гори, щоб напоїти листя паростка кавунчика. Листя його широко розкинулося по землі, але одного разу він помітив, що росте дуже близько від стежки, якою часто ходили люди. Щоразу він завмирав від жаху, коли бачив, як хтось наближається до нього. «Треба звідси не кивати п'ятами. Це небезпечне місце», – вирішив паросток кавунчика. Але ж всім відомо, що навіть у дорослих кавунів немає п'ят, бо немає ніг. Проте є вуса, якими можна за щось зачепитися. Парасток кавунчика так і зробив. Випустивши тоненького вусика, він підтягнувся ближче до міцного стебла кукурудзи, що росла далі від стежки. «Тут значно спокійніше», – подумав парасток кавунчика. Прийшов час, і на ньому з'явилися перші квіточки. Вони були схожі на квітки сусіда огірочка, але, звісно, трохи більші. «Летіть но сюди, бджілоньки! Мої квіточки найгарніші та найдухмяніші на нашому городі!» запрошував бджіл до себе в гості парусток кавунчика. Він знав, що бджоли потрібні йому для запилювання. І от на місці квіточок з'явилися крихітні плоди. «Я вже не парусток кавунчика. Від сьогоднішнього дня я кавунчик», – сповістив він своїх сусідів. «Поздоровляю», – сказав огірочок. «І я теж тебе поздоровляю», – промовив помідорчик. «Якщо ми будемо старанними, ми скоро станемо зовсім дорослими», – замріяно промовив кавунчик. І відкинувши зайві розмови, вони взялися до роботи. Їхні корінці наполегливо перекачували воду із землі в стебло. Листя ловило сонячні промені, а маленькі зелені плоди ставали дедалі більшими. Кавунчик старався щосили. Він із радістю помічав, що він більший за огірочка та помідорчика. «Я дуже-дуже хочу бути великим», – торочив кавунчик. Одного разу він сказав своїм друзям: «Не називайте мене кавунчиком. Я вже дорослий кавун». «Ми теж подорослішали», – відповіли йому огірок та помідор. Кавун поглянув на них. Наскільки ж вони менші за нього? Він був щасливий, що виріс таким великим та гарним. «Я був дуже старанний, тому й вийшов такий», – подумав він. Якось вранці він помітив, що його друг помідор змінив колір. «Мені більше подобалося, коли ти був зелений, як ми з огірком. Цей бурий колір тобі не дуже пасує», – зауважив кавун. «Це я, мабуть, від сонечка потемнішав», – занепокоєно промовив помідор. «Як мені жарко!» «Добре, що в мене шкіра міцніша за твою», – відповів кавун. Але невдовзі, вранці, прокинувшись, кавун зойкнув від захоплення. «Який ти гарний, помідоре! Помідор сором'язливо нахилив голівку. «Це сонечко мене так прикрасило!» Продовж цілого дня мешканці городу із захватом милувалися своїм червонощоким товаришем. «Я б теж хотів бути таким червоним, як він», – думав Кавун. «Я став таким великим, бо дуже старався. Тепер я старатимуся стати червоним». І Кавун почав старатися. Він прокидався раніше за інших і ловив найперші промінці сонця, підставляючи їм свої боки. Він іще глибше запустив коріння у землю, ще більше тягнув води з ґрунту. Він перестав давати воду листю, яке швидко засохло, і віддавав її лише плоду. Але кожного ранку він із розпачем відзначав, що не стає червоним. Йому було дуже сумно і трішки образливо, адже він так старався. Він зробив усе, що було в його силах, але не став таким, яким хотів бути. «Добрий день, красунчику! Гадаю, що ти вже визрів», – сказав дідусь, постукавши по кавуну. «Запрошую тебе на мій день народження», – засміявся Василь. Дідусь із натугою підняв кавуна з землі і урочисто поніс його в дім. «Ура!» – захоплено закричали дітлахи. Кавун був дуже щасливий, що його зустрічають так радісно. Він ціле літо готувався до цього дня. «От, якби я ще був червоним, було б зовсім чудово», – подумав він. «Зараз подивимось, який ти всередині», – сказав дідусь і зробив перший надріз. «Ой-ой-ой! Який червоний!» – радісно закричали діти. «Тримай, імениннику!» – дідусь простягнув Василеві величезну червону скибку кавуна. «Це найкращий кавун за всі мої 7 років!» – сказав Василь і відкусив солодкий та соковитий шматок. «Я червоний! Виявляється, я червоний! Я не марно старався», – думав кавун і танув від радості. «Він такий гарний, навіть шкода його їсти», – сказала Ліза. «Не сумуй, онучко, подивись, скільки в нас лишилося зернят. У кожному з них спить маленький кавунчик». Діти почали роздивлятися темне лискуче насіння. Навіть не віриться, що з такої маленької насінини може вирости такий великий кавун, дивувався Василь. Бог заклав у цьому насінні здатність рости і давати плід, сказав дідусь. Якщо воно потрапить у землю, з нього виросте такий самий красень, як той, що так потішив твоїх гостей. На цьому я з вами прощаюся, мої любі дітки. До нових зустрічей. Ваш дідусь Лев.
5: Нехай вихвалює тебе інші, а не власні уста.

0: живу, де все вокруж дзвенить піснями. В густій траві ромашки рву, милую сліточком духмяним, де обважнів плодами сад і розлилась медами тиша, де все так мило і стократ стає з літами що миліше, де люди щедрі на любов, у праці мрійники і зодчі, і завжди є в пошані Бог, якому я служити хочу, де з гір потоками пливуть світанки сонячні до мене. На Україні я живу, тому й люблю її натхненно.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Як квакають жаби?
1: Якщо неподалік від вашого будинку є ставок, то тихими літніми вечорами ви, напевно, чуєте, як квакають жаби. В основному звуки «ква-ква» видають жаби-самці, щоб привернути увагу самиць. Жаби можуть квакати постійно. І вдень, і вночі. Як саме жаба видає такі звуки? Для цього вона робить глибокий вдих, закриває ніздрі, рот із силою пропускає повітря з легенів у рот і назад. Коли повітря проходить крізь голосові зв'язки, вони починають вібрувати, і лунає цей характерний для жаб звук. У багатьох жаб є спеціальні голосові мішечки, безпосередньо з'єднані з ротом. Якщо подивитися на жабку, коли вона квакає, можна побачити, як вона заповнюється і роздувається по обидва боки голови. Саме ці роздуті голосові мішечки відіграють роль своєрідних резонаторів і надають голосу жаби характерного для неї звуку. До речі, жаби дуже корисні тварини, адже вони поїдають шкідливих комах.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священник. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, свідцями, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щиткаво би поглотить. Тому хотілося б сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Пропонуємо послухати проповідь служителя Божого Євстратія Зорі.
2: Вітаю вас, дорогі брати і сестри. І сьогодні я хотів би поділитися з вами роздумами на слова пророка Ісаї, який говорить: «З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог, бо отроча народилося нам, син і дано його нам, і назветься ім'я його Великої Ради Ангел, Бог кріпкий, Спаситель, Начальник миру, Отець майбутнього віку». Ці слова пророцтва сповнилися у час Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Коли Він народився у Вифлеємі Юдейському, тоді дійсно Бог прийшов на землю і став близьким до нас. Діва зачала в утробі від Духа Святого і народила сина. І дійсно ми нарікаємо йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог». Ці слова є водночас підбадьорюючі, але й такі, що вказують на нашу велику відповідальність. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? З таким переможним вигуком давні ізраїльтяни йшли на війну із ворогом. Але коли ми говоримо, що з нами Бог, ми також маємо замислитися, чи ми є із Богом. Бо недостатньо лише промовляти слова віри в Господа нашого Ісуса Христа. Недостатньо лише устами сповідувати, що ми поважаємо Його заповіді, виконуємо Його закони. Але потрібно самим життям доводити, що Бог є в нашому житті. Дуже часто ми зустрічаємося із людьми, які говорять: «Я вірю в Бога, але Бог у мене в душі». На ці слова виникає закономірне питання. Добре, якщо Бог у твоїй душі, то чи є Він у твоєму серці? Чи присутній Він у твоєму розумі? Чи є Він у твоїх діях? Чи є Він в твоїх словах? Чи твоя думка наповнена Богом? Чи все твоє життя сповнене Богом? Чи лише те, що ти називаєш своєю душою, є з Богом, а все інше віддане у владу світу, який лежить у злі? Недостатньо визнавати, що Бог існує. Бо уявімо собі таку ситуацію, коли молода людина, хлопець, полюбивши дівчину, виявляє їй знаки уваги і добивається її прихильності і любові. І ось через деякий час вона звертає на нього увагу і говорить: «Добре, я вірю, що ти дійсно існуєш. Я переконалася, що ти не плід моєї фантазії, не плід моєї уяви, що тебе ніхто не придумав, що ти дійсно реальний». Невже цього добивається молодий хлопець від дівчини? Ні, він бажає любити і бути любимим. За цим прикладом можна зрозуміти і те, чого прагне Бог від нас. Бо ми пам'ятаємо слова Його Сину: «Дай мені своє серце». Господь не просить від нас нічого більше, окрім любові. І ось якщо ми даємо Йому цю любов, то вона має виявлятися в усьому нашому житті, а не тільки в тому, що ми визнаємо Його існування, що Він дійсно існує. Господь і без нас знає, що Він існує, і світ, який є навколо нас, і без наших слів свідчить про це. Сонце, яке сходить і заходить, пори року, які гармонійно змінюються, земля, яка плодоносить людям добрий врожай для того, щоб вони мали можливість наситити свій голод і продовжувати своє життя краса природи і кожного творіння, яке є в ній, все це саме свідчить про Бога навіть без нашої участі. Але від нас Господь просить, щоб ми були не просто тими, хто визнає Його існування, але щоб наше життя було сповнене розумінням того, що Бог є. І Бог є з нами, а ми є із Ним. У Старому Завіті ми дуже часто зустрічаємо такий вираз, як ходити перед Божим обличчям. Це є риторична фігура, але вона дуже чітко означує те, як повинна людина проводити своє життя. Вона повинна жити так, ніби вона постійно бачить перед собою обличчя Господа. Бо як у своєму земному житті ми перед людьми великими і значними, або тими, до кого ми відчуваємо повагу і любов, намагаємося виявляти свої найкращі сторони і поводимо себе найкращим чином, то тим більше у духовному житті ми маємо так само чинити перед обличчям Господнім. Бо на відміну від людей, які можуть щось бачити, а чогось не бачити, щось знати, а чогось не знати, Бог все бачить і все знає. Він відає всі тайни нашого серця, і ніщо не укриється від Нього. Слова пророка Ісаї є радісними і обнадіюючими. З нами Бог. Ці слова справдилися в Різдві Господньому. Але чи ми хочемо, щоб Бог був із нами? Чи не уподібнюємося ми в своєму житті до Адама і Єви, які, згрішивши, сховалися від Бога, щоби сором їхнього гріховного життя не виявився? Чи не уподібнюємося ми до жителів країни Гадаринської, які просили Господа Ісуса вийти від них, залишити їхню країну, коли Спаситель сотворив чудо і вигнав із біснувато легіон бісів? Чи не страшимося ми присутності Господньої, як страшився її Петро, ще не бувши покликаним до апостольства, коли просив Спасителя вийти з його човна, бо він людина грішна? Присутність Бога в нашому житті накладає на нас дуже велику відповідальність, бо ми маємо розуміти, який це великий і значний дар для нас, для кожного з нас. Згадаємо старозавітній час, коли Мойсей, пророк і боговидець, через якого були Ізраїлю дані закони, просив у Господа, щоб побачити славу Його, то Бог відповів: «Не може людина побачити мене і залишитися живою. І ось я сховаю тебе, і пройду повз тебе, і не побачиш мене, але ззаду зможеш побачити частину слави моєї». То якщо у Старому Завіті навіть така свята людина, пророк і боговидець, який удостоювався великої радості безпосередньо спілкуватися з Богом і отримувати від Нього настанови, не міг бачити того, з ким спілкується, то наскільки ми є щасливішими, коли маємо можливість сказати, що з нами Бог, що ми бачили Його, сказати разом із апостолом, і бачили славу Його, славу єдинородного, як від Отця. Ці слова промовляє апостол Іоанн Богослов на початку свого Євангелія. Слово стало плоттю і жило через нас. Слово стало плоттю і жило серед нас. І тому, коли ми згадуємо слова пророка Ісаї, які справдилися через Різдво Господнє, ми повинні пам'ятати, що не тільки маємо радіти через те, що Бог є з нами, але й завжди запитувати свою совість, дивитися в свою душу і розмірковувати над тим, а чи є ми із Богом. Якщо ми з Богом, то можемо разом із давнім ізраїльтянином радісно промовити: якщо Бог з нами, а ми з ним, то хто проти нас? Ніяка зла і ворожа сила не зможе подолати нас, і ми з радістю не тільки у цьому житті, а й ще більше у житті майбутнього віку будемо виголошувати разом з пророком Ісаїї: з нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Амінь.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
4: А я, мов оливкове зелене дерево в домі Божім, я уповаю на милість Божу повік. Буду вічно славити Тебе, Боже, за все, що Ти вчинив для мене. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо Ти милостивий до праведних Твоїх.
5: Псалом 51, вірші з 10 по 11.

Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги

0: наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого радіо «Еммануїл» ваша Галина Волченко.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 22 червня.
2: Добра слава ліпша від великого багатства, а ласка ліпша від срібла й золота. Приповісті, 22 розділ, перший вірш. Дорогі наші слухачі, нехай у наших серцях панує прагнення не до тимчасових матеріальних благ, а до справжніх скарбів, доброї репутації, чесності у всіх справах та безцінної Божої ласки. Нехай кожен день буде свідченням порядності та любові до ближніх.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів світлого радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословінь тут, на землі, і більше того, в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного із них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Тридцятого листопада 1945 року у Києві народився Анатолій Васильович Кущ, український скульптор, народний художник України. Член Національної спілки художників України, дійсний член Академії мистецтв, заслужений художник України з 1979 року, а народний художник з 1996. У 1972-му закінчив Київський державний художній інститут. В 72-73-му викладав у Київському державному художньому інституті. З 73-го по 77-й навчався в аспірантурі Академії мистецтв. А з 77-го року творчо працює в жанрі станкової та монументальної скульптури. У творчому доробку Анатолія Васильовича десятки пам'ятників і монументально-декоративних композицій. Це і цикл пам'ятників «Шляхи Тараса» на Черкащині, і пам'ятник Берестейської битві, жертвам Голодомору в Україні, у Чикаго, Сполучених Штатах Америки. Також у Сполучених Штатах є його монумент Богдану Хмельницькому. Пам'ятник Тарасу Шевченку в Бурштині на Івано-Франківщині. Монументи місту Слуцьку, місту Варшаві, засновникам Київської Русі у столиці, Архангелу Михаїлу на Майдані Незалежності і тут же Монумент Незалежності України. Поговоримо про останній. Монумент Незалежності – пам'ятник, присвячений Незалежності України. Монумент стилістично являє собою суміш українського барокко та ампіру. Його споруджено в композиційному центрі Майдану Незалежності у Києві на честь десятиріччя Незалежності України. Являє собою колонну, увінчену фігурою жінки, берегині. Його висота 61 метр. В якості моделі для статуї автор вибрав свою доньку-художницю зі світовим ім'ям Христину Катракіс. Колонну облицьовано білим італійським мармуром. Вона стоїть на постаменті у вигляді християнського храму у стилі українського барокко. На колоні стоїть статуя Оранти України, дівчини, зодягненої в український національний костюм, що тримає в руках калинову гілку. Окремі елементи скульптури – калинова гілка, орнамент на одягу і стрічки вінка покрито золотом. Маса скульптури з литої бронзи – близько 20 тонн.
0: Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Лише трохи. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить. 1 Петра 5:10. Іноді посеред страждань і звичайних стресів повсякденного життя ми можемо вигукнути: «Доки, Господи, я не бачу нічого далі сьогоднішнього болю, що принесе завтра? Чи будеш ти поруч у цьому нещасті?» Це питання є надзвичайно актуальним, адже Ісус сказав: «Той, хто витримає до кінця, буде спасенний» – Марка 13:13. Ми тремтимо від думки про те, що опинимося серед тих, які відступають на загибель – Євреїв 10:39. Ми не граємо в ігри. Страждання – це жахлива загроза для віри в майбутню Божу благодать. Тому так чудово чути обіцянку Петра стражденним і втомленим християнам: «А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить». 1 Петра 5:10. Запевнення, що Він не зволікатиме понад те, що ми можемо витримати, і що Він усуне вади, на які ми нарікаємо, і що Він назавжди зміцнить те, що так довго було хитким, це запевнення походить від Бога усякої благодаті. Бог не є Богом якоїсь благодаті, наприклад, колишній. Він є Богом усякої благодаті, включаючи нескінченні, невичерпні запаси майбутньої благодаті, якої ми потребуємо, щоб витримати до кінця. Віра в цю майбутню благодать, зміцнена пам'яттю про минулу благодать, є ключем до витривалості на вузькій і важкій дорозі, що веде до життя.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Галина Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і доброю самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, і слухаю, і плачу, і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: Задовга надія – недуга для серця, а бажання, що сповнюється – це дерево життя.
1: Цитата з Біблії.

0: української на українську і навпаки.
1: Вітаю всіх вас на світлій хвилі. Сьогодні ми дізнаємося про таке, як у діловому мовленні можна за допомогою того ж самого мовлення подолати конфлікти, а також звідки походить вислів «таскати каштани з вогню».
0: З української на українську і навпаки.
1: Конфлікт – це зіткнення протилежних тенденцій, інтересів, прагнень, мети або уявлень у стосунках між окремими людьми чи групами людей. Причиною конфліктів бувають трудові процеси, психологічні особливості міжлюдських стосунків, антипатії, різні культурні рівні, непорозуміння, неоднакове розуміння і тлумачення певних явищ тощо. Для подолання конфлікту важливо зробити перший крок. Це можуть бути пропозиції умовлені. Я не мав рації, я не все врахував, я вас не так зрозумів. Я прийшов до вас, аби розв'язати нашу проблему. Подумаємо, як ми обидва можемо досягнути того, чого бажаємо. Коли б ви були на моєму місці, то як би ви чинили в такій ситуації? І так далі. Подоланню конфлікту сприяє докладне з'ясування обох точок зору, вміння стати на позицію співрозмовника, бажання віднайти оптимальне для обох сторін розв'язання даної проблеми.
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер переходимо до вислову «таскати каштани з вогню», який ви чули цей вислів, проте, напевно, не знаєте, звідки він походить. Вислів започатковано французьким письменником Жаном де Лафонтеном у байці «Мавпа і кіт», за якою мавпа примушує кота таскати із вогню смажені каштани, які вона відразу ж поїдає, відводячи котові лише роль спостерігача. Вживається цей вислів у значенні виконувати для когось неприємну, небезпечну роботу та ще й не отримуючи від того ніякої користі для себе. Таскати каштани з вогню.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дякую за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Еммі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Розділ 10. Немає місця кращого за домівку. Прокинувшись наступного ранку, деякі мешканці великої кімнати на першому поверсі нічліжного будинку згадали про музику, яка лунала в нічній тиші. Її звуки збудили і потурбували їх сон. Хтось стверджував, що це всього лише вітер завиває в трубі димоходу. Інші запевняли, що чули музику і вважали, що це старий шарманщик розважався грою на шарманці опівночі. «Ні, це не старий», – мовила хазяйка будинку, дізнавшись про свої припущення. «Він вже ніколи не заграє на ній. Судячи з того, що говорить лікар, він при смерті». «А ти піди і запитай його, чи не крутив він вночі ручку шарманки», – запропонував чоловік, що лежав у дальньому кутку кімнати. «Ставлю шилінг, що це був він». Хазяйка пішла наверх, щоб задовольнити цікавість свого постояльця, і легенько постукала у двері. Оскільки ніхто не відповів, вона відкрила двері і увійшла. Крісті міцно спав, влаштувавшись на ліжку поряд з тілом свого старого учителя. На щоках хлопчика виднілися сліди від сліз. Його голова лежала на нерухомій, зморшкуватій руці старого Трефі. Жінка засмутилася і інстинктивно здригнулася, побачивши смерть. Крісті миттєво прокинувся і здивуванням подивився на хазяйку будинку. В першу секунду він не міг згадати, що трапилося, але потім пам'ять повернулася до нього, він відвернувся і заплакав. Горе хлопчика розчулило жінку, але оскільки вона за натурою була грубуватою, то не вміла проявляти співчуття. Тому Крісті не образився, коли вона пішла, залишивши його на самоті. Коли в будинку затихли голоси, він запросив сусідів посидіти біля старого і потихеньку вислизнув з дому, щоб розповісти про те, що трапилося місіонеру. Містеру Уілтону було глибоко шкода безутішного хлопчика. Він ще раз довірив маленького шарманщика в руки люблячого отця, друга, який ніколи не залишить і не забуде його. Коли Крісті пішов, він знову став на коліна і від усього серця подякував Богу за те, що він дозволив йому бути скромним слабким інструментом, через який ця душа прийшла до нього. Принаймні, ще одна душа увійшла в прекрасні ворота, що ведуть до домівки, милої домівки. Старий Трефі буде чекати на нього там. Ах, який милосердний до нього Бог! З відчуттям щирої вдячності проповідник сів готуватися до проповіді, присвяченій останній строфі гімну. Те, що він дізнався про старого Трефі, дуже допомогло йому під час підготовки до розповіді про небесне місто. У неділю ввечері, увійшовши в переповнену кімнату місії, містер Уілтон уважно вдивлявся в обличчя людей, шукаючи очима Крісті. Так, хлопчик був тут і сидів, як завжди, на передній лавці. Його обличчя було блідим і сумним, очі опущені. Коли присутні заспівали гімн, проповідник помітив, що по щоках хлопчика покотилися сльози, які той витирав рукавом. Правда, під час проповіді він майже посміхався, слухаючи текст з об'явлення – «Це ті, що прийшли від великого горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові Агнця, тому-то вони перед Божим престолом». «Сьогодні, – сказав проповідник, – я буду говорити про домівку, милу домівку і про її мешканців. Небесне місто – святе місто, на його золотих тротуарах немає ані краплинки бруду, тут невідомий гріх і не знайти пороку, сюди не ввійде жоден спокусник». Все святе в цьому місці, а на білому одязі небожителів немає жодної плямки. Їх одяг бездоганно чистий, незаплямований, він яскравий і променистий, як світло. Ніщо не заплямує його, ніщо не зіпсує його красу. Жителі міста навічно очистили свій одяг кров'ю Агнця. За це вони перебувають зараз перед престолом Бога. «Ніколи не забувайте, – продовжував місіонер, – що це єдиний спосіб постати перед престолом. Самі лише добрі справи ніколи не приведуть вас у це місто. Ви нічого не доможетеся, якщо будете не гірше за інших. Для того, щоб потрапити на небеса, потрібно омитися кров'ю Агнця. Святому Івану було дозволено подивитися на небеса. Він побачив там чимало викуплених людей, що співають нову пісню. Пісню хвали тому, хто викупив їх. Ах, як багато нових душ стало небожителями з того часу! Кожен день, кожну годину, майже кожну мить якась душа постає перед воротами прекрасного міста, і перед кожною душею, омитою кров'ю Ісуса, ворота з перлів розчиняються і впускають її всередину. Одна за одною, одягнені в біле, ці душі йдуть золотими вулицями і постають перед престолом слави, приєднуючи свої голоси до тих, хто співає. Вони співають пісню, яка ніколи не застаріє. Амінь, благословення і честь, і слава, і премудрість, вдячність, держава і сила нехай перебувають у віки віків з нашим Богом. Амінь. Друзі, продовжував проповідник, коли святий Бог дивиться на ці душі, він бачить, що на них немає і сліду гріха. Кров змила його, навіть в його очах вони чисті і незаплямовані, вони повністю безгрішні і непорочні, цнотливі і святі. Друзі, чи приєднаєтеся ви коли-небудь до їх числа? – запитав місіонер. Наш світ сумний і похмурий, він вмирає. Невже ви погодитеся ніколи не вступати в домівку, милу домівку? Невже ви хочете відкласти свій прихід до живильного джерела, а коли зрозумієте, вже буде пізно, бо ворота прекрасного міста будуть навічно зачинені для вас? Один старий, згадав місіонер, з яким я розмовляв минулого тижня, сьогодні проводить свою першу неділю в цьому прекрасному місті. Після цих слів у приміщенні зібрання настала тиша, а Крісті прошепотів про себе. Певно, він має на увазі містера Трефі. Це був бідний старий, що загруз у гріхах, продовжував розповідати проповідник. Але він повірив слову Ісуса, прийшов до нього, щоб омитися в його крові, і одразу ж став білішим за сніг. Через 2 дні наш любий Господь послав за ним і забрав його додому. На душі старого і сліду не залишилося від гріха, тому ворота розкрилися перед ним, і тепер у білосніжному одязі Христа він стоїть викуплений, непорочний і безгрішний, непорочний і безгрішний, якого ти оберігаєш в тій щасливій землі. Якби через тиждень я дізнався, що хтось з вас помер, чи міг би я сказати те саме про вас? Доки ми тут, замисліться, чи потрапите ви до домівки милої домівки? Чи омиті ви дорогоцінною кров'ю Христа? Чи отримали ви прощення? Чи прийшли до Ісуса? Прошу вас, знайдіть відповіді на ці запитання у своєму серці. Серйозно звернувся до присутніх проповідник. Я дуже хочу зустріти кожного з вас в домівці, милій домівці. Я думаю, коли Бог забере мене туди, я буду шукати всіх вас, і я щиро вірю, що ми всі зустрінемося там, в небесній домівці. Сьогодні мені більше немає чого вам сказати, але моє серце переповнюють почуття. Бог дає можливість кожному з вас вже зараз омитися в крові Ісуса, стати в цьому житті білішим за сніг і від усього серця сказати: «Господи, я буду працювати для Тебе, любити Тебе, служити Тобі всім, чим зможу, доти, доки у білосніжному одязі не постану перед Тобою викупленим, непорочним і безгрішним, непорочним і безгрішним, якого ти оберігаєш в тій щасливій землі». Потім зібрання закінчилося, і слухачі розійшлися. Крісті не пішов разом з усіма. Він так і не підвівся з лави, на якій сидів. Він закрив обличчя руками і жодного разу ні на кого не поглянув. Він навіть не подивився на місіонера, коли той співчутливо поклав руку йому на плече. «Ах, як я хочу додому!» Нарешті крізь сльози проговорив Крісті. «Моя мама пішла до небесної домівки, старий Трефі теж туди пішов, і я хочу там бути». Проповідник обома руками стиснув смуглу долонь дитини і сказав: «Крісті, бідолашний маленький Крісті, Господь не бажає тримати тебе за воротами, але в нього є для тебе робота, яку спочатку ти маєш виконати, а потім ворота небесного міста широко розкриються перед тобою, і домівка буде ще милішою після сумного часу, що ти провів тут». Місіонер ласкавими і ніжними словами утішив хлопчика, ще раз помолився разом з ним, і Крісті, трохи заспокоївшись, пішов. Другою він згадував, як тиждень тому він після зібрання біг додому до старого Трефі, щоб розповісти йому про 3-ю строфу гімну. Сьогодні ввечері йому ні з ким буде поділитися почутим. На мить він зупинився біля дверей кімнати, але лише на мить. Коли він увійшов всередину, всі його жахи розвіялися. Сонце вже сідало, і його промені, як промені слави, освітлювали обличчя старого шарманщика. Крісті здавалося, що ці промені падають прямо з золотого міста, тому що в них було щось надзвичайно яскраве і неземне. Крісті здалося, що Трефі посміхається. Мабуть, хлопчику це тільки здалося, але йому було приємно думати, що він бачить посмішку на обличчі свого учителя. Потім Крісті підійшов до вікна і визирнув на двір. Він майже побачив золоте місто серед чудернацьких яскравих хмаринок. Йому було приємно думати, що Трефі знаходиться зараз там. Який контраст після темної горищної кімнати! Ах, якими світлими, мабуть, були небеса для його старого учителя! Крісті все б віддав, щоб на хвилинку побачити, що робить Трефі. «Цікаво, чи скаже він Ісусу про мене і про те, як я хочу потрапити додому?» – запитав сам у себе Крісті. Коли захід догорів і землю огорнули сутінки, Крісті став на коліна і від усього серця сказав: «О Господи, дай мені, будь ласка, терпіння і забери мене одного дня до себе і до старого Трефі, в домівку, милу домівку».
1: Ви слухали уривок повісті Еммі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Музика, вона ще має фон, самі акорди, сама мелодія, крім самих слів, вони створюють атмосферу. І ти можеш цим торкнутися глибше, тому що є такі струни душі. Я вірю в те, що сама музика, іноді навіть без слів, вона працює. Я думаю, що слова само собою мають вагу, але той фон, який є в кожній пісні, і інструменти, які наповнюють цю пісню, вони теж несуть величезну, колосальну вагу. І я впевнений, що музика навіть без слів – це духовне поняття.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Доброго та благословенного ранку, шановні слухачі. Сьогодні 22 червня, понеділок. В Україні зараз 8:59, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні Господь нагадує нам, неважливо, що було вчора, неважливо, що було багато років тому, Бог вже приготував для нас нове сьогодні. І Його любов, вона не залежить від обставин. І навіть у найскладніші моменти Він залишається світлом для людини. Послухаймо слово з Писання. «Поклади на Господа дорогу свою і на Нього надійся, і Він учинить». Можливо, попереду у вас багато планів, викликів, якісь невідомості, але Бог не кличе нас усе контролювати. Він кличе нас довіряти Йому. Будьте благословенні і залишайтеся з нами в етері.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку.
2: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
3: В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Дякую тобі, Отець Небесний, за нашу благословенну країну, за Україну. Благослови, Боже, прошу кожну людину, кожного чоловіка, кожну жінку, дитину, старших людей, Боже, благослови, щоб всі рано чи пізно, але пізнавали тебе, Боже, щоб вертались до живої води, яку ти єдиний даєш. Я вірю, Боже, що приходить свобода від всяких залежностей, від всякого зла, від всякої агресії, від всякого сирітства, від всяких вбивств, від всякого гріха. Ми свободні, ми вільні, ми благословені. Благослови, Боже, щоб кожна людина пізнавала тебе, щоб кожна людина відкривала своє серце тобі, і Україна процвітала во славу твою. Хай тобі, Ісус, буде вся слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Слухай, щоб надіятися.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Дуже дякую Світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.
3: На хвилі Світлого радіо лунає пошелок Тетяна з піснею «Надія не згасне». Допоки в нашому житті є Ісус Христос, наша надія триває, наша надія на Нього, в нас є майбутнє, в нас є покращення, в нас все є разом з Христом.

Життя спливає не в годинах. Життя триває не в роках, не у секундах чи хвилинах, у митях, що живуть в серцях. Життя триває у моментах, в які на крилах летимо. Воно складається з фрагментів, якими дійсно живемо. Життя складається зі слова, яким зціляємо людей, з приємних пахощів розмови, з раптових спалахів ідей. Життя складається з сніданків у колі рідних та близьких, у колі рідних та близьких із помаранчевих світанків, з обіймів ніжних і м'яких, з книжок осінніх з теплим чаєм, коли так пахне чебрецем, з того, що часто не вбачаєм і надто рідко бережем, з моментів дурощів і сміху, з раптових рішень і подій, коли навчаєш щастю лихо, коли пірнаєш в світ надій. З того, чому ми так часто, не часто належну цінність віддаєм. Даєм турботам миті вкрасти, життя минає день за днем. Воно стікає не в хвилинах, а в теплих спогадах сердець. Життя складається з людини, вона сама його творець. Вона малює власну долю з дрібних деталей та думок. Наперекір спокусі й болю крізь темні терни до зірок. Малює пензликом невпинно свій кольоровий дивний шлях. Сама вигадує картину. Усе лежить в її руках. Спинити пензель завжди вільна, на митях щастя і добра. Промалювати все повільно, додати світла і тепла. Повести пензлик далі й далі, забувши все, що йшло не так. Промалювати всі деталі. Життя триває не в роках. Воно спливає не в годинах. Життя – це більше, аніж час. Спинись, оглянь свою картину. Вона залежить лиш від нас. Цінуй моменти, світлі миті, обійми рідних, щирий сміх. Бо справжня цінність не у світі. Вона насправді в нас самих. Огнєва Інелла.

0: Навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре.
1: Псалом 89, 12 вірш.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 22 червня, понеділок, в Україні 9.15, на зв'язку Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в день в Україні, крім півдня та південного сходу, очікуються короткочасні дощі, а місцями – грози. Вітер переважно північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура варіюватиметься від 26 до 31 градуси, а у східних областях – від 23 до 28. На Київщині сьогодні у другій половині дня очікуються короткочасні дощі, а зокрема у Києві. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура по області від 26 до 31 градуса, у Києві – близько 30. У Чернігові, Сумах та Харкові пройдуть короткочасні дощі. Температура варіюватиметься від 25 до 29 градусів тепла. У Львові прогнозується помірний дощ. Температура підніметься до 28 градусів. А у Чернівцях опади не прогнозуються. Температура сягатиме 27-29 градусів тепла. У Дніпрі та Запоріжжі ясно, без опадів. Температура 27-29 градусів. Що ж, бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. Фізяр Олександр та Наталія Бридун з піснею «Немає болю».

0: Жив колись мудрий цар, який славився справедливістю. Одного дня він відчув, що старіє, і вирішив підготувати спадкоємця. Але мав трьох синів і не знав, кому передати трон. Він покликав своїх двох найстаріших радників і сказав: «Допоможіть мені обрати того, хто буде правити після мене». Перший радник відповів: «Дайте кожному принцу військо. Хто здобуде найбільше перемог, той і гідний». Другий сказав: «Дайте кожному скарбницю. Хто примножить багатство держави, той і буде найкращим правителем». Цар вислухав обох, але не поспішав. Того ж вечора до палацу прибув старий мандрівний мудрець. Цар розповів йому про свою проблему. Мудрець попросив: «Дайте мені 3 дні». Через 3 дні він покликав трьох принців до великої зали. Перед кожним стояла скриня. У першій лежало золото, у другій – меч із дорогоцінним руків'ям, у третій – сувій із законами царства. Мудрець сказав: «Ви можете взяти лише одну скриню. Те, що оберете, стане вашим». Перший принц без вагань узяв золото. «Ха, з багатством я куплю все інше». Другий взяв меч. «Сила дозволяє здобути і багатство, і владу». Третій довго стояв мовчки. Нарешті взяв сувій. Брати розсміялися: «Закони, папір замість золота і сили?» Але принц відповів: «Якщо я матиму мудрість приймати правильні рішення, то зможу і захистити державу, і примножити її багатство. А золото в руках дурня зникне, меч у руках дурня принесе біду». Тоді мудрець повернувся до царя: «Ось твій спадкоємець». Цар здивувався: «Через один вибір?» Мудрець похитав головою: «Ні, через розуміння того, що стоїть за вибором. Людину визначають не її ресурси, а рішення, які вона приймає. Одне правильне рішення може роками приносити добро, одне неправильне – роками породжувати біди». Минуло багато років. Перший брат розтратив свої статки, другий втягнувся у війни, які спустошили його землю, а третій став великим правителем. І люди казали: «Мудрий цар залишив синові не золото і не силу, він залишив йому здатність обирати правильно». І саме сьогодні, шановні слухачі, в обговоренні теми дня ми поговоримо про рішення, про те, яку силу рішення має у нашому житті.
1: Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.
0: Майовський Олег. Чистії світанки.

0: Про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що означає їсти тіло та пити кров Ісуса Христа? Потрібно зрозуміти, що все це – пророчі образи. Якщо сприймати усе це в прямому сенсі, тоді це буде прямим порушенням закону. І ніякої крові не їжте в усіх оселях ваших, ні з птахів, ні з худоби, а хто буде їсти яку-небудь кров, знищиться душа та з народу свого. Левіт, 7 розділ, 26-27 вірш. Для тих учнів, які сприйняли це не як духовне откровення, а буквально, це було не лише незрозумілим, а й неприйнятним за законом, тому вони взагалі пішли від Христа. Багато хто з учнів Його, слухаючи те, говорили: «Жорстоке це слово, хто може це слухати?» Відтоді багато з учнів Його відійшли від Нього і вже з ним не ходили. Євангелія від Івана, 6 розділ, 60-66 вірш. Написано: «Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих». Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Ісус сказав юдеям: «Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Євангелія від Івана, 6 розділ, 51 вірш. У апостола Івана ми бачимо, що Ісус є втіленим Словом Божим. І Слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. Євангелія від Івана, 1 розділ, 4 вірш. Ісус приніс нам Слово істини, і той, хто прийме це Слово, буде жити цим Словом. Не просто почує, а перейметься настільки, щоб воно повністю увійшло у внутрішність серця і стало жити у ньому. Є ще один пророчий образ, який написаний у книзі пророка Єзекіля. «І сказав мені: сину людський, з'їж, що перед тобою, з'їж це сувій, і йди, говори дому Ізраїлєвому. Тоді я відкрив уста мої, і він дав мені з'їсти цей сувій. І сказав мені: сину людський, насить утробу твою і наповни нутрощі твої цим сувоєм, який я даю тобі. І я з'їв, і було у вустах моїх солодко, як мед. І він сказав мені: сину людський, встань і йди додому Ізраїлєвого, і говори їм мої слова». Єзекіїла, 3 розділ, з 1 по 4 вірш.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Отже, людина, яка візьме Слово Боже, буде благоговіти перед ним, тому що це слова самого Бога, і буде перебувати у ньому доти, доки воно не проросте у серце. Потім сама стане говорити усі ці слова, які вона з'їла, перетравила і увібрала. Ось що означає їсти плоть Христа. Пити кров Христа – це прийняти жертву Христа. Ісус Христос, як втілене Слово Боже, приніс себе у жертву за всіх людей, піднісши своє тіло на хрест. Той, хто прийме цю жертву Христа, буде спасенний. Пам'ятаєте, Петро говорив Ісусу: «Не вмиєш ніг моїх повік». Ісус відповів йому: «Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною». Євангелія від Івана, 13 розділ, 8 вірш. Тобто, якщо Петро прийме применшення, смирення Христа і його жертву, він матиме частку з Христом. Так само і в Євангелії від Івана, 6 розділ, 48 по 58 вірш. Той, хто прийме жертву Христа, буде жити вічно. Прийняти жертву Христа – це глибоко перейнятися тим, що святий і праведний Ісус помирав замість мене, грішника, що Він узяв усі мої гріхи на хрест, і щоб визнати, що я ніколи не буду достойний цієї жертви, завжди відчувати величезну вдячність та безмірне благоговіння перед Ісусом Христом за те, що Він для мене звершив. Це усвідомлення того, що без Його жертви заради мене я би давно був мертвим, як фізично, так і духовно. І лише завдяки вірі в те, що Він зробив заради мене, я живий. Я маю надію на вічне життя. Ось що означає пити кров Христа і їсти Його тіло. І Ісус Христос сам сказав нам, що Його кров проливається, щоб ми очистилися від гріхів. Бо це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 28 вірш. І лише очистившись від гріхів, ми можемо наблизитися до Бога, а не тікати від Бога, як це зробив Адам. Тому Ісус Христос став жертовним пасхальним агнцем, кров якого очищує людей від гріхів і спасає їх від смерті, як це було при виході євреїв із Єгипту. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід, 12 розділ, 23 вірш. Отже, кров Христа – це пророчий образ крові пасхального агнця, через яку ми змогли звільнитися від рабства Єгипту і наблизитися до Бога. Тому усе, про що говориться у 6 розділі Євангелія від Івана, це пророчі символи – хліба і вина, плоті і крові, слова і смерті Христа. Вже 2000 років ми приймаємо причастя, і це є нашою вірою у те, що Він приніс нам слово життя і пожертвував собою заради нашого спасіння. І той, хто у це повірить, спасеться і матиме вічне життя. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Євангелія від Івана, 6 розділ, 54 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Природа на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 22 червня, понеділок, в Україні 9:45, на зв'язку Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. В день в Україні, крім півдня та південного сходу, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура сягатиме 26-31 градуса, а у східних областях від 23 до 28 градусів тепла. На Київщині сьогодні очікуються короткочасні дощі, зокрема у Києві в другій половині дня місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області від 26 до 31 градуса, у Києві близько 30. У Чернігові, Сумах та Харкові прогнозуються короткочасні дощі. Температура варіюватиметься від 25 до 29 градусів тепла. У Львові пройде помірний дощ. Температура від 26 до 28 градусів. А от у Чернівцях опади не прогнозуються. Температура підніметься до 29 градусів тепла. У Дніпрі та Запоріжжі ясно, без опадів. Температура від 27 до 29 градусів тепла. Що ж, не забувайте про сонцезахисні окуляри і бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що відбувається на вулиці. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. Яковин Софія, задля нас.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Є люди, для кого світить Радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
2: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися
8: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
9: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Розпочинається обговорення теми дня. Дійсно, я вітаю вас у цьому дні, радію бути разом з вами. З вами ведуча Лілія Нецепорович. І сьогодні ми поговоримо про те, яку силу мають рішення у нашому житті. І одразу лунають до вас запитання, шановні слухачі. Яке ваше рішення найбільше змінило, можливо, повпливало якось на ваше життя або на життя ваших рідних? Чи, можливо, ви знаєте якісь історії про якихось людей величних чи просто звичайних людей, які своїми рішеннями змінили хід історії? І чи усвідомлювали ви тоді, коли приймали якесь рішення, до яких наслідків воно приведе? У які моменти, як ви вважаєте, взагалі не варто приймати рішення, просто зупинитися і не приймати його? Або навпаки, як правильно приймати рішення? Ці запитання сьогодні ми з вами разом розглянемо. Я хочу нагадати, що це інтерактивна програма. І прийняти участь у цій програмі може кожен бажаючий. Вам варто лише зателефонувати до нас на хвилю Світлого Радіо. А ви можете це зробити за наступними номерами: 067 123 75 75, А також у нас є Viber чи Telegram, на який ви можете, звісно ж, телефонувати або писати нам повідомлення, якщо вам так зручніше, за номером 093-558-44-12. Що ж, заохочую вас, дорогоцінні, долучатися, а я поки з радістю приймаю перший телефонний дзвінок в сьогоднішньому етері. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
8: Вітаю тебе, моя улюблена, дорога сестричка Лілічка. Це ваша любляча Діаночка. Завжди рада вам.
9: І ми
8: хочу
9: вам
8: сказати з приводу рішення. Рішення взагалі-то потрібно приймати, помолившись, попросивши мудрості у Господа, обдумавши, но ні в якому разі не приймати його наспіх, на емоціях, в гніві. Ось так, треба спочатку заспокоїтись, а потім все обдумати, що до чого і як. Ось так, дякую.
9: Дякую вам.
8: Дякую.
9: До зв'язку, дякую, пані Діано. Бажаємо вам вдалого, благословенного дня. Дякую, що долучилися. Чудові думки. Дійсно, перше і основне, що ми приймаємо рішення, поспілкувавшися з Господом, довірившись йому і запитавши у нього. Але про це трохи згодом більш детально. Знаєте, це така одна з найважливіших рис, мені здається, яка відрізняє якраз людину від тварини, це є ось ця здатність робити свідомий вибір. Тому що тварина, вона живе переважно інстинктами, реагує там на голод, на небезпеку, на якісь свої потреби, і її поведінка, вона значною мірою визначається саме її природою. А от людина, хоча вона теж має такі інстинкти, вона має емоції, свої природні, да, природні потреби, але на відміну від тварини, вона здатна зупинятися і ставити собі запитання, що правильно, якими будуть наслідки цієї моєї дії і там ким я хочу стати. Саме тому людина може обирати те, що може суперечити її якимось миттєвим бажанням, тому що вона має ось це усвідомлення, має волю, має здатність приймати рішення. До нас доєднується ще один наш слухач. Вітаю вас в нашому етері.
10: Дуже всіх вітаю, дякую за такі запитання прекрасні. Ви знаєте, прийняття рішення, воно може бути свідоме. Да, все зважити, зробити, але як це не просто? Тому що ви правильно сказали, ну, у тварин є інстинкти, а в нас відчуття. От я скажу про себе, якщо я відчуваю, просто відчуваю, ну, це ясне діло, що в мене є життєвий досвід. Я якби зважую на терезах, можна сказати, своєї совісті. Чи воно буде відповідати тому внутрішньому такому, знаєте, бажанню. Але я хочу сказати ще одне. От зараз, коли мені вже йде 69-й рік, між іншим 2 липня, натякаю. Чуть-чуть.
9: Запишемо, дякую.
10: Да. Ну, я що хочу сказати, Лілічка, я... в мене завжди була повага до людей, я дуже співчуваю їм, дуже, я не знаю чому, в мене щось от таке відчуття якоїсь жалості, знаєте, якоїсь скорботи, тому що я бачу, як люди мучаються, як вони переживають, як вони зважують свої рішення. Ну, я хочу сказати, що не треба все віддавати тільки розуму і грошелюбству, треба мати в душі відчуття такої якоїсь справедливості. От навіть в особистому житті, якщо дівчина хоче вийти заміж, от я так скажу просто, ну трошки затримую вас, а в неї нікого не було, в мене теж була така ситуація, щось там хлопці не звертали уваги, чи я була дуже заклопотана навчанням. І тут сразу два или три жениха. Думаю, господи, що мені робити? Куда йти? Куда біжати? І в мене було дуже відчуттів, да, до тих молодих людей, які, ну, були зацікавлені моєю персоною, моїм там зовнішністю або там ще щось. Розумієте, внутрішнє відчуття якось, то треба зважувати. А тепер, коли вже внаслідок сили Господньої, що я маю Господа у своєму серці, він сам до мене прийшов, тому що я була дуже така, ну як, не то, що необачна, а от така була, якісь сумніви, а для чого це, навіщо це, може цього взагалі нічого не потрібно, буду собі сама. А я таки і є сама, але в мене такий досвід, якщо людина пізнає Христа, якщо вона все ж таки прийшла до церкви, от просто прийшла, переступила поріг, а потім вона покаялася, хоч я не знаю, ну в мене нема таких аж там гріхів, знаєте, по темі заповіді, ну, але все одно, переступаючи поріг церкви, ми вже в якомусь покаянні, ми тягнемося до того світла, до того нашого Господа Ісуса Христа. Я хочу сказати, що отакі важкі моменти, я хочу підказати нашим всім світлячкам свій такий життєвий досвід. Я беру Євангеліє або Старий Заповіт, я беру. І я, помолившись, попросивши Бога в душі, не хочу ні перед ким відчитуватися, що я там робила, що я читала, відкриваю на будь-якій сторінці, і тут приходить Святий Дух, він приходить, він дійсно з нами від народження, від ще і від народження нашого Господа. Ну, то інша тема. І я відкриваю на любій сторінці Біблії і читаю. Просто читаю все, що попалось мені от на очі мої. От, хоч я і погано зараз читаю, ну неважливо. Я все одно щось прочитаю. І от там зразу є рішення, тому що там є Дух Святий. Розумієте, ми без Отця Небесного, Господа і Духа Святого, ми не то, що ми ніщо, ми, як знаєте, риба пливе по течії, очі відкриває і нічого не розуміє, куди її несе, для чого її несе. А коли приходить розуміння від нашого Батька Небесного завдяки вивченню священних писань, це дуже необхідно. І це наше спасіння і правильне прийняття рішень, тому що людина розумом своїм може вирішити, але чи це буде рішення Господа? Ми ж повинні орієнтуватися на те, що буде в очах Господа правильним. Ну, ми ж люди, а Він Господь, і тільки Він керує нашим життям, тільки Він. І при виконанні заповіді, як я в своїй церкві казала, давайте будемо хоч намагатися. Вони так трошки сміялися, а що, а як треба намагатися? Ну, намагатися, виконувати. Я знаю, що ви не виконуєте, але хоча б старайтеся. От, і при прийнятті правильного рішення треба дійсно, як було сказано, помолившись, але і читаючи священні писання, ми за допомогою Господа і те, що буде йому, в його очах прекрасно, в його очах для нашого спасіння, і тоді буде дійсно вірне, правильне рішення. От, дуже вам всім дякую. Амінь.
9: Дякую вам, пані Ларисо. Знаєте, натякнули на думку якраз в місці списання у книзі «Дії святих апостолів», 15 розділ, 28 вірш, там написано: «Бо вгодно Святому Духові і нам І там додається не накладати на вас ніякого більшого тягару, крім цього необхідного. Але тут ми виділяємо «бо вгодно Святому Духові й нам». Тобто ми завжди маємо звертати на те увагу, що не лише нам має бути вгодно, але навіть Святому Духові написано попередньо, перед тим, як нам. Тобто завжди нам потрібно намагатися, щоб вгодно було Святому Духові. Коли ми хочемо, щоб Святий Дух теж брав участь у наших рішеннях, нам, звісно, потрібно звертатися до Нього. І обов'язково перед тим, як приймати рішення, потрібно говорити з Господом. І дійсно, як сказала пані Лариса, що ось їй Святий Дух відповідає саме через Євангеліє. Але насправді він може відповідати по-різному. Багато варіантів. Дійсно, буває таке, що просто приходить якась відповідь одразу, так ось тобі одне рішення, друге рішення. Це може бути щось таке, що ти відкрив там телевізор, дивишся собі, а там тобі, наприклад, кажуть, якась там просто програма йде, а там давай далі, йди далі, і ти, о, так це ж мені прямо сказано, це прямо мені відповідь. Там, або, я не знаю, ну, можна побачити щось там. За вікном тобі теж буде прийде відповідь. Тобто багато варіантів. Комусь сняться сни там, і вони через сни, наприклад, бачать це теж як відповідь. Або часто це буває ось такий просто мир і спокій. Наприклад, немає взагалі ніяких більше думок, немає ніяких там рішень, а потім просто починає поступово формуватися якесь одне рішення, без якихось додаткових якби втручань, просто от рішення в спокої, в мирі, так як сказано, в легкому подуві вітра, і ти розумієш, що це рішення від Духа Святого, це його підказка, допомога, і ти хапаєшся за це рішення. Тому дійсно, якщо ми хочемо для себе блага, то варто приймати рішення на основі того, що буде вгодно Святому Духові і нам. До нашого обговорення доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
11: Доброго дня.
9: Доброго дня.
11: Від правильного рішення в нашому житті залежить подальша доля. І перше рішення правильне – жити з Богом. Із Біблії приведу приклад Діви Марії. Їй було всього 14 років. В нашому понятті це ще нерозумне дитя. Але Божий Дух, який жив в її серці, підсказав їй правильне рішення. І силу дав цьому рішенню. Бо тільки з цією силою молода дівчина вирішила йти Божою дорогою. Дорога ця була важка і трагічна, але це була Божа дорога. Пізніше її син Ісус скаже Хомі: «Я – дорога і правда і життя». В нашому ще зовсім недавньому житті я приведу приклад правильного рішення – поведінку Григорія Ставича Сковороди. Коли він втратив роботу в Харківському колегіумі, він вирішив стати народним просвітителем Божого Слова. Він сам собі сказав: «Бог біля мене, зі мною, в мені». Його дорога була нелегкою, мандрівне життя не було комфортним. Але ж він вибрав Божу стежку, і на ній він знаходив все необхідне для життя. А плодами його праці, а це його творчість про Бога, яку він проповідував серед людей, живе і досі, і не тільки в Україні, а й за кордоном. У своїх рішеннях, щоб вони були правильними, я звертаюся до Бога. Боже, провадь мене в правді своїй і навчи ти мене, бо ти Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
9: Навіки слава. Дякую, пані Анно. Дійсно, вибір жити з Богом – це один із найправильніших і найпрекрасніших рішень, які може прийняти в своє життя людина. І дійсно, це теж вибір, це теж рішення. І як сказала пані Анна, що наші рішення, вони впливають на наше майбутнє. І все, що зараз з нами відбувається, все, ким ми є, чого ми досягли і що ми зараз маємо, значною мірою це є наслідком наших рішень. І все наше життя, воно складається з цих рішень. І варто заявити, що не з таких великих прям рішень. Великі рішення, вони не часто трапляються. Такі, як там одруження, вибір професії, якийсь там, можливо, переїзд і такого плану якісь колосальні рішення. Але на наше майбутнє набагато сильніше впливають маленькі щоденні рішення, тому що вони мають здатність формувати наш характер, наші звички, нашу репутацію і в майбутньому наше життя. І кожен день ми приймаємо численні десятки рішень. Просто навіть проснутися от зараз, чи я ще посплю подовше, чи я почитаю книгу, чи я полистаю свій телефон, чи я там промовчу, чи я все ж таки скажу свою думку, чи я тут зараз залишуся в зоні свого комфорту, чи я ризикну і, можливо, далі це щось мені дасть. І в ці моменти вибір, наслідки його, вони майже непомітні. Це як коли ми саджаємо дерево, воно не одразу виростає, і ми не одразу стаємо там під тінню дерева. Але з часом ці маленькі звички, маленькі рішення, вони накопичуються і формують наше майбутнє. Тож наше вчора – це результат нашого сьогодення, а наше завтра – це результат наше вчора – це результат того, що було в минулому, а наше завтра – це результат нашого сьогодення. Що ж, я заохочую вас доєднуватися, ділитися своїми історіями. Дякую, пані Анно, що поділилися історією про Григорія Сковороду. Завжди дуже цікаво прослухати, а я пропоную нам прослухати поки що пісню групи Room for More, яка має назву «Поведи».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Шановні слухачі, продовжуємо спілкуватися. Можливо, хтось до нас нещодавно доєднався. Я вітаю кожного на хвилі Світлого Радіо. І сьогодні ми спілкуємося про те, яку силу мають рішення у нашому житті. Яке ваше рішення найбільше змінило ваше життя? У які моменти взагалі не варто приймати рішення? І як його приймати правильно? Сьогодні розглядаємо ці запитання і інші, які також ви можете піднімати стосовно цієї теми. Тож долучайтеся, давайте спілкуватися. Ділитися власним досвідом, власними думками і збагачуватися знаннями. А в нас на хвилі Світлого Радіо, на лінії очікування є ще один наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Щиро вітаю і я, всіх слухачів Світлого Радіо. Доброго ранку всім нам, мирного неба, вдалого і наповненого справами хорошими, зробленими в ім'я Господнє, ділами, справами. І як чудово відчувати всім нам, хто особливо прийшов до Господа, оцю привілею, оцю можливість, право вибора за кожним з нас. І це право вибору нам дарував сам Господь. І в цьому виборі Він до нас являє таку безмежну любов, таку повагу до свого творіння. Що, дитино, я даю тобі право вибору. І ти ж вибери правильний шлях. Я тобі підкажу через Слово Своє Святе. Так що нам потрібно вчитуватися, вивчати його. Не просто так читати, а вдумливо читати, щоб зрозуміти, що нам говорить сам Творець, Батько Небесний. І тоді будуть за нами правильні вибори, вибір правильний. І це нас спонукає вивчати Слово Боже. А так ото прослухав і так бігло прочитав, а дійсно вчитуватись, вбирати в себе і просити, щоб правильно зрозуміти те, що до нас говориться від самого Творця через Слово Боже. І саме головне – почути отой призив і відгукнутись на нього. Відкликнутись. Ось я, Господи, я почув тебе. Ти достукався до мене. Я відкриваю двері серця свого, душі своєї. І починається метаморфоза. Як він нас перемінює. Ну, просто дивуєшся цьому, сам себе не пізнаєш. Особливо, коли вже пізненько прийдеш до Господа. А так озирнешся назад, о Боже, ким же я була? І ким я стаю? Це прекрасне перетворення, чудове. І от війну почалась, повномасштабна війна. Перед моєю родиною став вибір доволі такий серйозний, бо і церква нам наша, наш молитовний дім, пропонував нас вивезти, як незрячих, тоді була така компанія, багатьох вивозили або на Західну Україну, або взагалі кордон. І наші діти також питали, може вас вивезти, бо були в них такі можливості, дві людини незрячих, супровід потрібний, можливо було це зробити. Ми з чоловіком подумали, сказали ні, діти, і церкви сказали ні. ми залишаємося тут, в Україні, твоєю церквою і зі світлим радіо. Церквою, бо це наша помісна церква, в якій ми росли духовно. А світле радіо – це духовна церква, це Христова церква. Тут ми також зростаємо, мужніємо, духовний ріст відчувається, і доволі так відчувається, що не хочеться це проміняти на якийсь виїзд кудись. А і піди знай, що там нас чекає, і остатися без церкви, і без світлого радіо, о ні, не залишились. Було дуже багато всяких переживань, тим більше дім наш і багато рядом з нами дома дуже постраждали. Нам прийшлося у доньки з дятям перебути якийсь час, бо тут йшли серйозні ремонти. І що ще для нашої родини відбулося? Ми більш зріднілися. Ми стали краще одне одного розуміти, хоча через всякі перипетії, всякі непорозуміння, бо покоління старше і молодше, і зовсім малі внуку з правнуком ми відправили в Польщу, а самі всі тут залишили син і донька з сином своїм, і ми з чоловіком. І досі тут. І дуже-дуже дякуємо Богу, нашому Батьку Небесному, нашому Господу, Духу Святому, який з нами тут, за той вибір, який ми навіть не коливались, не вагалися. Ми сказали ні, ми залишаємо. І ми дуже вдячні цьому рішенню. І була дуже така потужна підтримка від самого Бога, від церкви, бо вона зрозуміла, і світло радіо.
1: Щиро дякую вам, пані Ольго, особливо за особисту історію. Я радію, що ви задоволені своїм вибором, своїм рішенням, і що воно навіть принесло покращення і зближення, і нехай Господь і надалі оберігає вас і вашу родину, і міцно тримає вас за свою руку. Я дякую вам, що поділилися, і знаєте, дійсно, як ви сказали, що свобода вибору, яку дав Господь людині, це дійсно прояв любові, тому що без свободи немає справжньої довіри, вірності, любові, той же відповідальності. І там, де немає вибору, немає і такої моральної цінності вчинку. Тому це чудово, що Господь створив людину не якоюсь запрограмованою істотою, не роботом, а людиною, яка має можливість приймати рішення. І Господь каже їй: прийми рішення на мою користь, прийди до мене, прийми це рішення, зроби цей вибір. І це Господь закликає кожного прийняти цей вибір. А також я дякую вам, що ви поділилися своєю історією. Дійсно, це такий приклад того, що дуже часто є складні рішення. Є рішення, в яких ти не можеш взагалі розуміти, до чого це взагалі може призвести. І я слухала проповідь одного пастора, і він сказав, що однією з найважливіших ознак зрілості людини є здатність приймати рішення. Якщо людина уникає відповідальності за свій вибір, вона залишається залежною від обставин, від думок інших людей. Але зрілість проявляється там, де людина готова прийняти рішення і взяти відповідальність на себе за ці рішення, особливо от у таких складних ситуаціях. Тому що дуже легко знайти рішення, коли достатньо все зрозуміло, коли ризики якісь мінімальні, і ти майже можеш там побачити, який буде результат. Але справжній характер людини розкривається саме тоді, коли вона стоїть перед таким важким вибором, коли в неї немає повної інформації, коли в неї всі ризики помилитися або щось втратити і щось глобальне. Знаєте, як скільки в бізнесі, от теж слухала там інформацію про бізнеси, про те, як бути бізнесменом, скільки про це всього чула. І бізнес, кажуть, це постійний ризик. Ти не можеш знаходитися в зоні комфорту, ти завжди ризикуєш, ти можеш все втратити або якби ще більше надбати. Тому тут треба така мудрість, і дійсно без Господньої допомоги нікуди просто. Лише Господь може дати, допомогти тобі знайти правильний варіант і правильний зробити вибір. І знаєте, це така одна з ключових ознак лідера, людини як лідера, її характеру як лідера. Це та людина, яка готова брати на себе відповідальність не лише за себе, а ще й за інших людей. З нами на лінії очікування наша постійна слухачка. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
3: Доброго Божого ранку, слава Ісусу Христу, і хай мир Господній буде з усіма нами. Я хочу також до вас приєднатися, слухала своїх сестричок. Дуже щаслива, що почула їхній голос. Ви знаєте, рішення, я за себе скажу, я рішення своє прийняла тоді, коли прийняла Ісуса Христа в своє серце. І вже тепер не я живу, а Христос живе в мені. І нам треба дуже, щоб ми щось приймали, якесь рішення побутові, послухати Бога. Так, сісти і сказати: Господи, допоможи мені прийняти ото рішення. І Господь допоможе. Не спішити. Не, як кажуть в народі, не галярмукувати, а обдумати і послухати Божого Слова. І ще хочу вам сказати, такі вороги, коли вони на нас напали, якби вони були послухали свого серця, які будуть наслідки і що то буде, вони б ніколи цього не зробили. Але вони не слухали, вони злого духа слухали, але не Бог, не Боже Слово. І ви знаєте, коли я прийняла рішення, що не я живу, а Христос живе в мені, це надзвичайно. Я надзвичайно багата, бо я належу до Царства Господнього. Я в це вірю. Я надзвичайно щаслива, бо образ Ісуса Христа в моєму серці, і ціле життя я йду за Ісусом. Я Його гілочка, а Він моя лоза, і я міцно тримаюся за Нього. І я така щаслива, що зі мною Бог. Як сказав Ісус Христос, написано в Євангелії: шукайте перше Царства Божого і правди Його, а все остальне вам додасться. І якщо ми будемо шукати істину Божу, що сказав нам наш Спаситель, Царства Господнього, Бог знає, що нам треба. Що нам одітися, що їсти і що робити, Господь це все нам дасть. Бо людина отака, знаєте, не думає, а треба дуже багато всього: машинів, хатів, самольотів, мільярдів. А то все марнота з марноти, як сказав Соломон наприкінці свого життя. І все людина, вона прийшла з нічим на той світ. І піде так само, як Олександр Македонський казав: як я помру, то руки простягніть, щоб люди бачили, що я нічого з тобою не взяв. І так кожна людина нічого не візьме, але візьме все те, що тут буде зв'язано на землі, то й буде зв'язано на небі. А що буде розв'язано на землі, то буде розв'язано на небі. І коли ми живемо з Богом, з Ісусом Христом і з Духом Святим, ви знаєте, я не турбуюся, скільки в мене там, чи є гроші, чи нема, чи я маю що їсти, є достаток. Мені Бог дає стільки, що я хочу ще поділитися іншими людьми і посіяти в Божу славу і молитвою, і добрими справами. Але, як казав Господь, хай права рука дає, щоб не знала ліва рука. І це дуже... Нам треба виконувати все те, що написано, ото нас спасе, і вірити, що ми належимо до Божого царства. А тут все тимчасове, ми тут прихожани, ми тут гості, а наше царство з Ісусом Христом. І я дуже щаслива, що ви, Господь, сотворив таке світле радіо, що ми можемо поговорити з вами, поділитися, бо ні на одній передачі нема такого, хіба що там ще радіо Марія. Але це дуже прекрасно, бо Бог з нами. Наші, навіть ваша передача «Еммануїл», студія, ну, радіо «Еммануїл», це Бог з нами. І я дякую вам дуже, щиро дякую і бажаю кожній людині, що прийняла Ісуса Христа в своє серце і жила по Божих законах. І все в нас буде добре, коли буде з нами Бог. Хай Господь благословить рясну Україну миром, своїм миром. І дякую вам, що ви мене вислухали. Хай Бог буде з нами і все буде добре. Дякую. До побачення.
1: Дякую вам, пані Лідо. Дійсно, Еммануїл, Господь з нами. Дякуємо Богу за це. Дякуємо вам, шановні слухачі, за те, що ви теж разом з нами, кожному. І дякую, пані Лідо, за ваші думки. Знаєте, ви сказали, от що, і я, наприклад, я маю, і роздаю і іншим, і можу сіяти, і, знаєте, сіяти – це теж рішення, давати іншим – це теж рішення. І взагалі, якщо звернути увагу, усі якості, яких від нас вимагає Господь, наприклад, послух, це рішення. Я буду слухняним Господу, слухняним Його Слову. Вірити – це рішення. Вірити Богу, вірити людині, довіряти своєму чоловікові, жінці – це теж рішення. Любити – це рішення. Це ще ого-го, яке рішення любити. Це дійсно це рішення. Не можна так, ну, ви знаєте, там, чи ось послух. Я не слухаюсь, тому що от якось так Бог мені дав цей послух. Ні, я приймаю рішення бути слухняним. І робити щось, да, те, що каже нам Господь, це рішення. Ми завжди приймаємо рішення у всьому в нашому житті, все. Навіть іноді, знаєте, не усвідомлюємо, що це теж рішення. До нас доєднується ще один слухач. Радію вам, вітаю вас.
4: Алло, це Ліда.
1: Вітаю.
4: Минула... Проповідь моя була. Я скажу по другому телефоні, що я сьогодні приготовила сказати, якщо можна.
1: Ще раз, пані Лідо.
4: Можна?
1: Повторіть, будь ласка, ще раз. Не зрозуміла. Алло? Алло?
4: Алло, алло.
1: Так, пані Лідо.
4: Хоч я бачу, що я була включена той телефон, а я не чула вас. А тепер з другого телефону я говорю, якщо можна, я можу говорити.
1: Так, да, говоріть, пані Ліда, да.
4: Вітаю вас, Ліда, вітаю всіх слухачів. Людям дано приймати рішення. У старому заповіті у багатьох місцях написано, що люди служили іншим богам. Так уж у новому заповіті Дії апостолів 16:16 була жінка, і вона одержима була нечистим духом і кричала дяді Павла. І коли Павел повернувся, промовив до духа: «У ім'я Ісуса Христа велю я тобі, вийди з неї». І того часу той вийшов. Так як вона це не могла принести дохід своїм панам, кинули Павла у темницю. Коли Павло молився і славив Бога, повстало велике трясіння землі і повідчинялися двері. А кайдани з усіх поспадали. Сторож в'язничний витяг меча і хотів себе вбити. А Павло скрикнув: «Не чини собі жодного зла, бо всі ми тут». Тоді сторож спитав Павла: «Що треба робити мені, щоб спастися?» Павло сказав: «Віруй у Господа Ісуса, і будеш спасений ти, і сам твій дім». Тоді сторож і його домашні охрестилися у ім'я Ісуса. Павло вибрав правильне рішення, так і церква Ісуса Христа прийняла рішення служити Господу. Слава Богу, слава Ісусу Христу!
1: Дякую вам, пані Лідо, дякую. Так, дійсно, служити Господу – це теж є рішенням. І якщо сьогодні ви ще не знаєте особисто Господа нашого Ісуса Христа, сьогодні у вас є можливість прийняти рішення бути разом з Господом, отримати таку неймовірну любов в своє життя, отримати близькість з Отцем, з Творцем, який створив вас. Тому залишайтеся на хвилі Світлого Радіо, продовжуємо спілкування об 11 годині і там поговоримо ще детальніше, поговоримо про те, що ж таке, як все ж таки приймати правильне рішення і у які моменти взагалі не варто його приймати.
0: А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме.
5: Цитата з Біблії.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: 11 година.
1: Смаку порадник, друг на все життя. Іммануїл – це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.
2: Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо тобі, Ісусе, що ти віддав нам життя своє, щоб ми жили твоїм життям, щоб жили Духом твоїм святим. Отче, дякуємо тобі і благаємо тебе всім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої, всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на Тебе надіємося. Від Тебе очікуємо. Знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість. Бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як Батькові нашому. А Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
4: Добрі плоди, ясніла яблунька плодами, від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато маємо плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас, як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами. Отоль небесний садівник, ясніти добрими плодами, повинен кожен чоловік. Амінь.
3: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.
0: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
5: Вітаю, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Наразі ми спілкуємося на тему, яку силу мають рішення у нашому житті. І я хочу нагадати вам наші телефонні номери, щоб ви могли доєднуватися до нашого обговорення. Зателефонувати може кожен бажаючий. Якщо ви навіть ніколи ще не брали участь у наших спілкуваннях, сьогодні ця можливість прийняти рішення і зателефонувати. І хто його знає, думаю, вам сподобається телефонувати, спілкувати. Бажаю щиро вам цього. Отже, зателефонувати ви можете за номерами 067-123-75-75, а також можете написати нам або зателефонувати у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Що ж, а з нами на лінії очікування наш дорогоцінний слухач, вітаю вас в прямому етері Світлого Радіо.
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
6: Вітаю, дорогі мої любі друзі! Це Віктор із Сарачанки. Бажаю всім миру, здоров'я, Божих рясних благословінь. Що я хочу сказати? Наше життя Ісус Христос з'єднує із Богом Отцем. І дуже важливо пізнавати його пізнавати його Божу волю. Бо Бог полюбив цей світ так, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен віруючий не загинув, а мав життя вічне. І це через віру, це найважливіше. І також важливо не тільки пізнавати його, а пізнавати його особисто. Бо як ото бачив у Писанні, коли Ісуса Христа привели на суд, і коли його допитували, ці книжники, фарисеї, цей весь Синедріон, вони були обізнані в тому святому письмі, вони все знали, вони все, всі пророки, всі пророчества, але особисто його не пізнали, бо він сказав, що і побачити сина людського, ідущого на хмарах і сидячого по правиці Бога Отця. Це він дав їм таке застереження, що він з'явиться вдруге. І особисто, і така є, я давно вже хотів розповісти цю притчу, як особисто пізнати нашого Господа Ісуса Христа. Коли при дверях вічності прийшов теолог, вчитель, і його зустріла така велична світла особа і запитала його: «А ти Ісуса знаєш?» «Ну а як же ж? Я ж скільки книг про нього написав, я ж учив «Хорошо». Підходить при дверях вічності, зустрічає та велична особа в світлій одежі, цей проповідник: «А ти Ісуса знаєш?» «Ну, а як же? Я ж проповідував про нього. Я ж і в церкві, і на вулиці». «Ага, добре». Підходить бабуся, сестричка в Господі, і теж зустріла особа, світла, велична, і питає: «А ти Ісуса знаєш?» Вона так на нього подивилася: «Та хто ж тебе, Господи, не знає?» Так що Біблія говорить: «Хто шукає Господа, той дає нагороду». Дякую. Будьте благословені. З Богом. До побачення.
5: Дякую, пане Вікторе, за чудову притчу. Дякую за ваші роздуми. Залишайтеся з Господом. Дякую вам. Нам у Viber пані Єлизавета надіслала таку світлину, таку трішки кумедну. Тут такий півень в шароварах, в вишиванці, стоїть з кружкою, не знаю, чаю чи кави. Написано: «Доброго ранку, понеділок зустрічаємо, новий тиждень починаємо. Ліву ногу на підлогу, всі живі і слава Богу». Дякуємо вам, пані Єлизавета, за підняття настрою, особливо мені ця картинка підняла настрій. Слава Господу за все, за новий день, за новий тиждень. Ми увійшли в новий тиждень і бажаємо вам рясного, продуктивного та благословенного тижня. До нашого спілкування доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
7: Вітаю. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
7: Олександр телефонує зі Словаччини. Як я вважаю по темі, є два шляхи приймання рішення. Це інстинктне і осознане. Як інстинктне? Як приймають, наприклад, є деякі птички, які виводяться на скалах. І птенець, щоб добратися до води, йому треба упасти з дуже високої скали, упасти об камні, здається, розбитись. Вони падають, котяться і докатуються до води. І так і мати їхньої робила, так і батько, вони не думають. А є осознано, як у нас. У нас у людей і так може бути. Осознано – це у нас теж два шляхи. Це, можна сказати, по психологам, психологи, і по Божій волі. Чому я скажу по психологи? Ну, нас учать. Що я маю на увазі? Якщо у психологів батька, це дуже важливо, батько їхній, Фред, Зігмунд Фред і Ніцше, я таких психологів не хочу. Якщо їхні в основі, у фундаменті в них лежить Зігмунд Фред, І Ніцше, я таких психологів, і їх учили на цьому, я таких психологів не хочу. Значить, остається тільки Біблія, наш Бог. Що Господь каже? У Ісаї 30:31. Горе синам неслухмяним, каже Господь, які чинять наради та без мене, і вкладають угоди не в Духі моєму. Тобто, трошки розшифрую, якщо людина щось приймає рішення і не скаже: Господи, благослови. Господь благословляє одно тільки слово: Господи Ісусе Христе, Богов багато і всього багато, Господи Ісусе Христе, благослови мене на це діло, на любе. Все. Це перший пункт. Ми робимо з Господом і не в Дусі Господнім, а який Дух, Дух Господній. Повертаємось до Галатів 5 глава. Плід Духа, любов, радість, довготерпіння, милосердя, лагідність, віра, може там ще дає. І ми, перше, ми повинні у любов, ну, ви зрозуміли, це ми повинні, якщо, чим важніше рішення, чим більше ми повинні приміняти цих факторів. Любов, радість, щоб ми приймали в такому дусі. Дякую за увагу.
5: Дякую вам, пане Олександре. Дійсно, це те, що якби ми сьогодні говорили в першій частині, що ми приймаємо ті рішення, які є, як ви сказали, в дусі Господнім, ті, які є угодні Господу. І, знаєте, теж просити: благослови мене, Господь, на все, бо ми можемо помилятися. Це теж: дай мені, Господи, розуміння, що мені краще робити, таке, щоб це було тобі приємним, щоб це приносило славу тобі, і щоб це не було помилкою. Тому що ми можемо просити благословіння на все, але Господь не все може благословляти, бо може бути багато чого нерозумного в наших діях. І, знаєте, прийшла думка, що насправді не приймати рішення – це теж рішення. Дуже часто ми можемо через те, що ми не маємо розуміння, що робити, відкладати вибір. І це фактично ми таким чином дозволяємо обставинам вирішувати за нас. І тоді може прийти дуже багато якихось втрат і неприємностей не через неправильне рішення, а через свою власну нерішучість. І от саме людська зрілість, це не означає, що вона не означає, що вона не робить помилки, але це означає, що навіть лідери і навіть, ну, всі люди, вони можуть помилятися. Але зріла людина, вона не ховається від відповідальності за свої помилки. Вона їх аналізує, робить висновки, покращує, якби, і рухається далі. І в Біблії ми бачимо, що Бог дуже часто довіряв відповідальність людям, які були готовими приймати ось ці непрості рішення, які дійсно були прям, ну, як лідери. Той же Ной, який будував ковчег, це було рішення побудувати ковчег. Мойсей, який повернувся до Єгипту, щоб вивести народ, це було рішення, це був послух Богу. І багато прикладів в Біблії ми можемо, звісно, побачити, що кожне рішення у цих людей, воно вимагало віри, мужності і готовності нести цю відповідальність. Тому здатність, вміння приймати рішення – це така, це звичка, мені здається, яку можна набути, і це показник внутрішньої зрілості людини. І хочу поділитися теж історією нашого українця саме під час війни. Продюсер різного роду реклами Дмитро Ривнюк після початку повномасштабного вторгнення вирішив покинути свою попередню сферу продюсера і зайнявся порятунком тварин. І це рішення зробити ось таке благо для тварин, воно привело до того, що створилась масштабна допомога, яка розповсюджилась по всій Україні всім покинутим і постраждалим тваринам під час війни. І це змінило життя тисяч живих тварин і якби такий приклад громадської ініціативи. Хоча ми під час війни можемо побачити дуже багато ось таких от ініціатив допоміжних, які люди створили, вони прийняли теж ось це рішення. У мене теж є особисто знайомі пара, молода пара, хлопець і дівчина, які жили своє звичайне життя і до війни, а зараз вони активно, вони дуже молоді. Вони активно вдвох створили свою таку волонтерську діяльність, знайшли людей, які поруч, які їм готові допомогти, і вони їздили і в зони бойових дій, і вони активно досі продовжують займатися цією волонтерською діяльністю. І це неабияке рішення йти на ризик, допомагати свої якісь... Хтось, знаєте, продовжує під час війни жити, будувати своє життя, будувати свою кар'єру, а вони відклали це, так би мовити, в бік, і зараз вони роблять все для того, щоб людям, для того, щоб нашим захисникам допомогти, для того, щоб їх підтримати, для того, щоб їх накормити, доставити їм лікарські засоби і так далі. Це рішення, і складне рішення. Я бачила багато таких відео теж, де вони в страшних умовах знімали, де прям під час прильотів десь вони ховаються. Це таке... звісно, непросте рішення, і тепер ми бачимо багато плодів цього рішення, і так багато таких рішень люди приймали під час війни, і, звісно, їм велика подяка за це. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу, моєму дорогенькому. Житомирщина, Володина, дякую нашим слухачам, що сіють, а ми слухаємо і з'ємо цю пищу. Нашою ведучечкою, чої лідерці, дуже хочу подякувати. Я беру себе не скось. Коли я не знала Господа, не зустрілася і не дала обітницю Богу, то я сама лишала. Я й не молилась, я сама своє ім'я рішала. А коли познала Господа, я дуже дякую Богу, що Він торкнувся мого серця, і я його зустріла. А саме більше сам радів. Дуже дякую за його зустріч, обійми його, мої ручечки дорогі, золоті. Я зараз молюся, без молитви не хочу нічого робити, Боже єдиний, без свого повеління я нічого не хочу робити. Я кличу в небеса, і ти даєш відповідь. Я молюся, хай буде воля твоя на всій землі, на всіх наших воїнах. Хай буде рука твоя велика, протягнута. І молюсь за наших всіх, Україну нашу. Прости нам провини наші, нашим дітям, нашим бабочкам старенькі. Де ми помилялися? Пробач нам, дорогий Господь. Пробач нашу Україну. До тебе молюсь. Я на людину не надіюсь. Я на тебе надіюсь, на твою силу, на твою зупинку своєї війни. І віру, що буде радість на нашій землі. Бог ще дасть нам тут славить його. Я віру в свого Господа, віру в його обітниці. Віру. Ніхто не проходив з апостолів без молитви. Не Йосип, не Мойсей, де не мог Мойсей, ми подержували руки Мойсею. Боже єдиний, дай мені тебе слухати і довіряти твої святі руки. Хай буде воля твоя, як на небі, царство небесне, так і на землі. І буде, я віру, що ти мені говорив. Я дуже тобі дякую і віру, що ми будемо ще радуватися тут. Будемо, наш Бог справедливий. завжди дає такі відповіді, які написані в Біблії. Скільки молилися, коли йшли і на війну, кругом треба молитися, склоняти коліна, читати Біблію, і ми будемо молитися. Бог казне за Духом Святим. Я дякую йому, і він нас всіх спасе, бо він за всіх отдав своє життя. Я йому вдячна. За його такі молитви, що він нам дає хліб небесний. Молитви. Це молитва з Господом. Це не цей хліб, що ми їмо, а ти є духовний, що плаче наше серце. Жолудок нагодований, а серце плаче. А щоб воно не плакало, дорогі любі мої слухачі, хто перший раз слухає, хай Дух Святий коснеться вас. Кожного. І ми будемо його їхніми. Він нас називає дітками, царами. Як він нас любить, так ніхто не може любити. Я йому вдячна, що він мене зайшов, мою родину знаходить. Оце радіо веде. Я дуже вдячна всім, а саме більше Господу моєму дорому, Отцу і Сину, і Святому Духу. Амінь. Хай всіх Бог рясненько благословить.
5: І вас, пані Валентино, залишайтеся з Господом і вам рясних Божих благословінь. Дякуємо вам. На хвилі Світлого Радіо лунає композиція гурту «Теплий дощ» під назвою «Теплий дощ».

0: в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Хочу навести приклад того, як неправильне рішення може впливати на життя. Ізраїльтяни в пустелі не загинули через брак Божої сили. Ми всі знаємо з вами цю історію. А вони загинули через те рішення, яке вони прийняли і приймали знову і знову нарікати, а не довіряти, повертатися, якби так мовити, серцем до Єгипту, замість того, щоб рухатися до обітованої землі і бунтувати проти Бога, замість того, щоб слухатися Його. І настав той момент, коли Божий Дух, Святий Дух хотів вести їх уперед, але вони не прийняли цю його підтримку. І в книзі Ісаї написано: «Та вони противилися і засмучували Святого Духа його, тому він обернувся на їхнього ворога і сам воював проти них». Тобто вони могли б прийняти такі рішення, щоб Святий Дух був для них якби підтримкою, попутним вітром, допомогою. Але вони прийняли рішення, через які Святий Дух став для них противником, і через це вони померли в пустелі. І знаєте, це говорить про те, що не завжди в прийнятті рішень Бог нас буде зупиняти. Знаєте, якщо ми якби опустимо свою руку в окріп, не буде такого, навряд чи буде таке, що щось трапиться і нам ми почуємо якийсь звук, не роби цього, чи там хтось вибіжить, не роби цього, і це буде підказка від Бога. Ні, це твоє рішення. Ти знаєш, що якщо ти опустиш руку в окріп, то будуть такі-то наслідки. Ти впевнений, так, ну і твоя рука упечена. Це я як до прикладу. Не завжди Господь зупиняє, тому що ви особистості, Господь дав вам це право вибору, право приймати рішення, і ти приймаєш його так, як ти хочеш. І те, які прийдуть наслідки, це приходить якби само собою. Якщо ми знаємо, що ми підемо на червоне світло, і може статися аварія, це наше рішення. Це прийнявши таке рішення, якби будуть такі-то наслідки, які ми якби знаємо. І тому варто завжди у всьому просити, щоб Господь допомагав, щоб він підказував, щоб прийняття наших рішень було якби на його фундаменті, а не на фундаменті наших емоцій і ще якихось джерел. Знаєте, ще хочу нагадати ось історію про те, що це я вже хочу перейти. Добре, це я вже хочу перейти до того, які ж все ж таки можуть бути вороги у прийнятті рішень. Перед тим, як я перейду до цієї теми, я приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Дякую, Господи, за те, що можу бути з вами після деякої перерви. Але це було рішення трохи відпочити з друзями. І я дякую Господу
1: за чудове рішення.
2: Чудовий відпочинок, що Господь дав сили, здоров'я і багато гарних емоцій. Слава Господу. А у житті, звичайно, ми, по-перше, дякуємо Господу, що ми віруючі люди, і тому нам, мабуть, легше приймати рішення, коли ми на колінах, коли ми довіряємо Господу. Але я по собі скажу, що не завжди я приймала правильні рішення і потім каялася перед Господом. І навіть, як ви сказали, деколи я так спішу і дивлюсь, машин немає, я перебігаю на червоне світло, і мені потім навіть совість докоряє. Думаю, я дітей вчу, а сама, і тому хай Господь простить і навіть за такі неправильні рішення. Але з Біблії мені пригадується, ви вже, напевно, згадували, бо я всього не чула, про Моїсея. Про це написано і в Євреїв, 11 розділ, що Моїсей прийняв, ну так скажемо, прийняв рішення краще страждати своїм народом ізраїльським, чим бути сином фараонової доньки. І так само можна сказати і за Марію, згадати діву, коли вона бувши зарученою, коли ангел їй сказав, що вона народить сина Божого, то вона зразу прийняла, вона сказала: «Я раба Господня, хай буде по слову твоєму», незважаючи на те, що вона була заручена, що могли про неї там навіть камінням побити, але вона зразу прийняла рішення, бо ну це неможливо, бувши віруючу людину, вона, я думаю, що вона знала з пророцтв, що діва народить. І тому і ще мені пригадується Ісус Навин, коли він в кінці свого життя давав настанови своєму народові. Він їм казав, що вони служили єдиному Богу. Каже, ви там за річкою служили ідолами і так далі, але Господь вибрав вас, провів в цей хананський край. І він сказав, що а я і мій дім вибираємо служити Господу. І вони також всі сказали, що ми також будемо служити Господу. І я також молюся, як майже кожен день молюся, ну дякую Господу за всіх своїх дітей, внуків, правнуків, бо в мене пару день тому народився другий правнучок.
1: Вітаю вас! Слава Господу, вітаю! Нехай буде здоровий і нехай Господь його веде. Так, слава Господу!
2: Це всіх внуків моїх старших, що в війську. Я дякую Господу, що незважаючи на такі важкі моменти в житті, Господь дав їм життя. І я приймаю рішення, я так і молюся з вірою. Я кажу: Господи, я вірю, що всі мої діти, внуки, правнуки будуть твоїми. І хочу, щоб і вірю, що так буде. І дякую Господу, що він веде нас. І щоб і зараз багато наших людей ще на початку війни вибирали рішення, щоб іти і захищати Україну. І тому, а ми вибираємо, щоб, я думаю, що більшість молимося за наших рідних, близьких, які за кожного воїна. Зараз я молюся і прошу, я не буду об'являти, хто вони і що, але пару воїнів, вони в стані ворога, і вони вже поранення осколкові мають, але вони далі йдуть, вони знають, що за них моляться, і вони вірять, що вони вийдуть до своїх. Тому моліться просто за 4 воїнів, яким треба вийти. І я вірю, що Господь допоможе і прокладе перед ними шлях. Дякуємо Господу, що ми можемо приймати рішення, тому що ми маємо цю віру, ми надіємося на Господа, і кожен день ми довіряємо йому своє життя, життя своїх дітей, внуків, правнуків, життя нашого народу. Слава йому за все.
1: Дякую вам, пані Катерино. Вітаю вас ще раз з народженням онука, якщо я не помиляюсь. Дякую, що доєдналися, рада була вас чути, і дякую, що повідомили про воїнів, 4 воїнів. Це важливо просити про духовну підтримку, про молитовну підтримку. Дякуємо і підтримаємо в молитві наших захисників. Доєднується ще один наш слухач. Вітаю вас.
3: Вітаю всіх. Доброго Божого дня. Миру і Божих благословінь всім.
1: Дякуємо
3: слухачам,
1: вам,
3: служителям. Я хочу сказати, що так, ну, хочу вирішити для себе бути терпеливою. Тому що в Біблії написано, що 11:9, що невпинно просіть і отримайте, шукайте і знайдете, слухайте і вам відчинять. Тому ми хочемо молитися, щоб Бог дав нам терпеливість, щоб ми завжди могли відвислуховувати людей і терпеливість – це плід Святого Духу. Коли ми опинюємося в ситуації, яка випробовує наше терпіння, то ми повинні бути більш терпеливими. І тому ми завжди кожного дня повинні це помнити і роздумувати над прикладами терпеливості, про яке написано в Біблії. В Біблії можна знайти багато історій про людей, які визначалися особливою терпеливістю. І коли ми роздумуємо над цими оповідями, ми можемо зрозуміти, як нам виявляти цю терпеливість, тому що терпелива людина почувається більш щасливою, бо вона може навчитися терпіти недоліки, навіть братів і сестер. І тому, як ми будемо терпеливі, в нас завжди пануватиме мир і єдність і на зібраннях. І найголовніше, що кожного дня ми виявляємо цю рису і стаємо трохи більш схожими на нашого Небесного Батька. Ми знаємо, що Він багато терпить нам. І наша дружба з Ним стає міцнішою, коли ми більш терпеливі. І ми хочемо її завжди виявляти. І з допомогою Бога ми зможемо стати більш терпеливими. І тому пам'ятаємо, що очі Бога дивляться на тих, хто боїться Його, хто втікає від Нього відданої любові. Тож ми повинні докладати всіх зусиль, щоб одягнутися в терпеливість. Тому що хто витримає до кінця, той спасеться. Матвія 24:13. Дякуємо Богу за Його Святий Дух, за Його терпеливість. І дякуємо всім слухачам. До побачення.
1: Дякую вам, пані Марія. Дякую, що щиро поділилися, що хочете навчитися терпеливості. Це дуже щиро, знаєте, не кожен може сказати, там, що мені треба більше терпіння. Це дійсно така, як ви сказали, важлива риса і, як ви сказали, що допомагає зберігати єдність, мир з людьми, і дійсно бажаємо кожному, щоб плід Духа, один з плодів Духа, як довготерпеливість, він був присутнім у вас особисто, у вашому житті. Що ж, які якби обставини, при яких не варто приймати рішення. Перше з яких – це маніпуляція. Знаєте, маніпуляція – це взагалі таке рішення, яке прийнято не мною. Ну, тобто рішення, яке засновується на основі маніпуляції, це не наше рішення. Це рішення, яке ми прийняли, тому що нами зманіпулювали. Це погане і руйнівне, руйнівна дія. І при тому, що це рішення, воно, можливо, взагалі не потрібне, але нами зманіпулювали, ми його прийняли. Тому на основі маніпуляції рішення приймати небезпечно. І цьому є приклад в Біблії, а саме в 6 розділ Євангелія від Марка. Дуже коротко пройдусь там про Івана, про Ірода, його дружину і його доньку. І Іроду подобався Іван. І як ми можемо знати, що донька станцювала для Ірода. І він сказав їй, попросив мене, що ти хочеш. А вона пішла радитись до своєї матері. Вона не сказала йому, не сама запросила щось, вона пішла радитися до своєї матері. І мати їй сказала, що попроси голову Івана Хрестителя. І перше, що ми можемо побачити, це те, що у цієї доньки не було взагалі своєї думки, не було взагалі якогось свого бачення, свого ось цього рішення. Тому дуже важливо завжди мати свою позицію, свою думку, не тому що дуже легко можна нав'язати нам чужу думку, коли в нас немає своєї. І хтось дуже може нам легко підказати неправильне рішення, покоління, коли в нас немає якихось своїх твердинь і цінностей, і своїх розумінь. І по-друге, тут ми можемо побачити, як була маніпуляція зі сторони матері, і в результаті було прийнято рішення, якби голову Івана Хрестителя отримати, при тому, що сам Ірод, йому подобався Іван Хреститель, і він якби не хотів цієї смерті, але він вже дав своє слово. Він поважав навпаки Івана, і тому ось це рішення, воно принесло свої недоліки. І взагалі, звісно, що маніпуляція – це від диявола. Люди дуже часто маніпулюють іншими людьми, і диявол теж маніпулює. І іноді ми і самі маніпулюємо. На жаль, можемо маніпулювати один одним, і це може бути навіть, знаєте, як не... Ми можемо цього не розуміти, не усвідомлювати. Перше джерело маніпуляції ми можемо побачити в Едемському саду, коли прийшов диявол до Адама і до Єви. І він знав, що Адам, він такий міцний. Йому здавалося, що Адам міцний у Бозі. І тому він пішов до Єви, яка була якби слабшою. І він нею зманіпулював. І, на Адамі це він думав, що не спрацює, тому він добрався до Єви, але Єва, як ми знаємо, вона все ж таки теж, можна так сказати, зманіпулювала Адамом, або просто Адам послухався Єву. Але перший маніпулятор, який ми можемо побачити, це саме був Люцифер. Тому маніпуляція – це від диявола. Треба обов'язково слідкувати за тим, що є в нашому серці, чия не є тим джерелом маніпуляції, яка для своєї вигоди, для чогось маніпулює людиною. І чи немає в моєму оточенні таких людей, дійсно, які подавлюють, які мені щось нав'язують, і чи немає у мене тут своєї якоїсь, як сказати, чи у мене є своя думка, чи я дуже такий піддатливий до думок чужих людей? До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
4: Мир вам, пані Ліля, мир всім слухачам. Я заходжу ще далеко від радіо, може когось повторю. Але хочу сказати, нас Господь сотворив на свою подобу, але точно її з природи Божої нам не дав. Так що помилятися нам властиво. І ми частіше приймаємо рішення неправильні, потім ми їх справляємо, каємося, а деколи вже і запізно, але плоть деколи перемагає. Так що Господь на переважна більшість наших подій, Господь направляє наші стопи. Але деколи ми таке піддаємося плоті і десь певне, що частіше вона нас таке перемагає. Але надія на Господа, він таке сказав, я тебе не покину і не залишу, хоч би ти в яких труднощах не був. Так що слава йому за те, що він не покидає нас і не покине. І хай так буде. Дякую вам.
1: Дякую вам, пане Василю. Залишайтеся з Господом. Дякую, що зателефонували. І звісно, що приймати рішення, засноване на емоціях, теж не є правильним. Тому що емоції, вони не постійні, емоції, вони затуманюють наш розум, дуже часто підкидають нам саме неправильні рішення. І один із признаків якраз таки лідера і людини, яка має здатність приймати правильні рішення, це вміння відокремлювати емоції від рішень, вміння аналізувати. Ага, зараз я там, зараз у мене просто буря емоцій, і зараз не той час, щоб приймати дійсно якесь рішення. Тому що емоції, коли вони тиснуть, ми не можемо повністю собі довіряти. Тому що дуже часто рішення прийняті під впливом емоцій дуже часто бувають помилковими. Звісно, під час шантажу теж рішення приймати під тиском не варто, хоча ну, різні є обставини, є небезпечні обставини. Зараз ми їх якби не чіпаємо, про них не говоримо, але просто от якийсь такий шантаж, якийсь такий на базовому рівні з кимось там з наших знайомих, це теж ми можемо тут побачити, ну, що це небезпечно, що це неправильно і варто це відсунути і не приймати рішення, які при як не приймати рішення, які нас намагають, якими нас намагаються шантажувати. Ось так. Що ж, рішення визначають, де ми проведемо свою вічність. Рішення визначають, що Бог зробить у нашому житті. Рішення визначають, наскільки далеко ми зможемо просунутися з Богом. І рішення визначають якість нашого життя. Варто навчитися цінувати свої рішення, навчитися розуміти, що хороші рішення, справжні, часто не супроводжуються сильними емоціями, а миром, спокоєм, спілкуванням з Господом і довірою Йому. Наші рішення надзвичайно важливі, тому що наше майбутнє залежить від того, що сьогодні ми вирішуємо. Бог звертає увагу на наші рішення. І всі якісь духовні прориви, успіх в житті часто приходять через наші рішення. І знаєте, одне, дійсно, як сьогодні ми говорили, з найважливіших рішень, яке людина може прийняти, це прийняти Господа. Прийняти Господа як свого Спасителя. Це познайомитися з Батьком, з Творцем, з тим, хто створив тебе, з тим, хто знає, для чого ти є, з тим, хто знає, що ти можеш зробити, яке твоє, який сенс твого існування, яке твоє призначення на цій землі, яке твоє покликання. Для того, щоб знати це, вам варто познайомитися з Батьком, який завжди за вас, який пішов на хрест заради вас, який є вашою підтримкою, є вашою любов'ю, є вашою допомогою. І якщо ви ще не знаєте цього Батька, якщо ви ще не знаєте свого Спасителя, сьогодні ви можете прийняти рішення познайомитися з ним, дізнатися про нього більше, відчути його, прийняти його любов в своє життя. І життя з Господом, воно завжди зазнає змін. Життя з Господом, воно завжди покращується. Це не говорить про те, що в житті з Господом немає проблем, немає викликів, немає якихось штормів. Це все є, але з Господом їх проходити, їх долати набагато легше. Тому, якщо ви хочете познайомитися з Господом, або ви відійшли від Господа в якийсь момент і ви хочете повернутися, Господь завжди очікує вас. Він завжди просуває до вас свої руки і каже: «Дитя моє улюблене, я тебе чекаю завжди. Я такий щасливий, що ти прийшов. Я такий щасливий, що ти повернувся. Я з радістю тебе приймаю, обіймаю і люблю тебе». І тому я пропоную вам зараз сказати разом зі мною молитву навернення до Господа і прийняти сьогодні Його в своє життя, Його любов, і зробити це рішення жити разом з Ним. Якщо ви бажаєте прийняти це рішення, проговоріть разом зі мною від усього серця, як це у вас, наскільки це щиро у вас вдасться. Дорогий Господь, Я дякую тобі за твою жертву на хресті. Я дякую тобі за те, що ти іскупив мене своєю кров'ю. Я дякую тобі за те, що ти назвав мене своїм улюбленим. Я визнаю, що я грішна людина, і я визнаю, що без тебе я ніщо. Я дякую тобі за те, що ти мене приймаєш таким, який я є. Я дякую тобі, що ти очищаєш і змиваєш з мене усякий гріх. Я визнаю тебе своїм Спасителем. Я визнаю тебе своїм Богом і своїм Отцем. І з сьогоднішнього дня я кажу тобі так. Я дякую тобі за твою любов. Амінь. Вітаю всіх, хто молився разом зі мною цією молитвою навернення. Нехай Господь рясно благословить кожного з вас. Бажаю вам приймати якомога більше вдалих рішень, які спрямовують вас до перемоги разом з Господом. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. Бажаю вам вдалого, продуктивного, наповненого любов'ю та радістю тижня. І будьте світлом цьому світу.
5: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами

0: ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами. Тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви, світле радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світле радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого радіо «Еммануїл» ваша Галина Волченко.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Я, рідна мати, не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну на дальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Вітаю, шановні слухачі. Наразі прогноз погоди на завтра, на 23 червня. Переважно по всій території України пройдуть дощі. У Києві та області похмуро, опади не прогнозуються. Температура від 25 до 27 градусів тепла. У Чернігові ясно, температура підніметься до 26 градусів тепла, опади не прогнозуються. А от у Сумах та Харкові прогнозується короткочасний дощ, температура 25-27 градусів тепла. У Львові також пройде дощ, температура підніметься до 26 градусів, а у Чернівцях такий рясний дощ, температура від 23 до 25 градусів тепла. На Дніпро та Запоріжжя також прийде дощ, буде похмуро, але температура підніметься до 30 градусів. Бажаю вам завтра благословенного дня і будьте світлом для цього світу.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 22 червня. Щороку 22 червня світ відзначає Всесвітній день верблюда. День присвячений вшануванню цієї унікальної і витривалої тварини та супутника і помічника людини. Це не лише символ пустелі, а й надійний партнер людства в умовах, де інші тварини не виживають. Це свято було започатковане у 2009 році доктором Абдулом Разіком Какаром, експертом з верблюдів. Дата 22 червня обрана не випадково. Це найдовший і найспекотніший день у північній півкулі, що символізує здатність верблюдів виживати в екстремальних умовах. Цікаві факти про верблюдів. Вони мають три повіки та два ряди вій. Це захищає очі верблюда від піску та пилу. У них широкі стопи, які допомагають не провалюватися в пісок. Горб не зберігає воду, він містить жир, який використовується як джерело енергії. А молоко верблюда має високий вміст вітамінів і мінералів і вважається корисним для здоров'я. Всесвітній день верблюда – це нагадування про те, наскільки важливими є ці тварини для багатьох культур і екосистем. Щороку 22 червня українці відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме в цей день у 1941 році почалась нова фаза Другої світової війни на території Радянського Союзу. За статистичними даними, у цій війні загинуло 20% наших земляків. У листопаду 2000 року третій президент України Леонід Кучма видав указ, у якому йшлось про впровадження Національного пам'ятного дня на честь всіх загиблих у цій нищівній війні. У цей день вшановуються всі полеглі в результаті активних бойових дій на території нашої держави. Перейдемо до подій. 1889 року Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості. А 1984-го у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд – 2 метри 5 сантиметрів. Цього дня народились 1877 року Болеслав Яворський, український композитор та музикознавець. 1910 року народився Джон Гант, видатний британський альпініст, керівник першої успішної експедиції на найвищу вершину світу – Еверест. 1979-го побачив світ Роман Зозуля, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпіади 2000 року. 1987 року народився Володимир Алексюк, український хокеїст. А 1997-го Дмитро Церахто, молодший сержант Збройних сил України, а також Герой України. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
3: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь. Тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимо, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
5: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
3: В ефірі програма «Рішення за вами».
6: Перед мікрофоном Михайло Паночко.
7: Велике бажання, дивлячись на події останніх днів, лягає в серці думка, а в які часи ми живемо? Куди взагалі котиться людство? І що чекає нас завтра? Думаю, що це питання хвилює не одну тисячу людей, а, напевно, і мільйони. Це питання хвилювало і учнів Христових. І у Біблії ми знаходимо їхнє конкретне запитання. Вони сказали Ісусу: «Скажи нам, коли буде кінець?» Написано її в Євангелії Матвія, 24 розділ, 3 вірш каже, коли Ісус сидів на Оливній горі біля Єрусалиму, підійшли Його учні до Нього самотньо і спитали: «Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку?» Ісус же промовив у відповідь їм і сказав: «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи «Я Христос», і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, епідемії та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. І багато хто в той час спокусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріз беззаконня любов у багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідана буде ця Євангелія, царства, по цілому світу, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Чомусь актуальною тема стала про кінець світу. На цьому посвячені цілі серії фільмів. Різні припущення піднімають із пилу різних пророків, Нотр-Дамуса, Вангу і так далі, і так далі. На превеликий жаль, дивлячись у ці новини, які звучать з наших телеекранів, мало хто звертається, а що каже про це Біблія? Єдине джерело, яке проливає світло на останні дні, якому варто довіряти, і яке несе собою 100% істину, це не Ванга, не Нотр-Дамус, а Боже Слово. І ось, власне, Ісус, якому завдали це питання, ще 2000 років тому назад, Він – творець неба і землі, Він є Бог в тілі бувши, Він предсказав, Він бачив кінець ще на початку. Бо Бог є поза межами часу. В час немає влади над Богом. Простір немає влади над Богом. Він є господар Вселенної. Він є хазяїн землі. Він є творець твого і мого тіла, душі і духа. І ось ми читали, які ж будуть ознаки. Тобто, які події будуть з'являтися перед тим, як має прийти кінець історії людства. Колись казали, це неможливо, колись казали, все це фантазія, це вигадки, це є опіум народу, релігія, ніби щось таке втовкмачує. Але, шановні мої, ми бачимо сьогодні, що наука піднімає дві руки і здається, і вона не в силі об'яснити події останніх днів. Підняти останні дні катастрофи, торнадо, цунамі, землетруси, яка наука встоїть? Хто предскаже, хто збереже і хто захистить людство? Безсила наука, безсилі технології, і Господь це передбачив. Я хочу сказати на підставі Біблії, що Бог не зацікавлений, щоб ці стихії були на землі, але людство, яке більше схильне робити зло, більше схильне робити неправду, воно акумулює цю негативну енергетику, акумулює цю чашу гніва, яка коли наповниться, і тоді воно прориває. Ісус передбачив, що в останні дні люди будуть схильні більше до зла, як до добра. Бог передбачив людське серце, що воно є користолюбиве, воно є себе любиве, воно егоїстичне, воно є завидуюче, воно любить речі, які йому шкодять. І, власне, ознаки, на які Господь звернув увагу, і ми повинні звернути. І так, перша важлива ознака, на яку мало хто звертає увагу, це ознака духовного явища. Ми ще не торкаємось земних подій, які відбуваються в наші дні. Христос сказав, вважайте, щоб вас хтось не звів. І, власне, сьогодні нас появилися на екранах Кашпіровські колись, тепер екстрасенси, різні гадалки, предсказателі і різні астрологічні прогнози. Все це свідкує про те, що людині дуже цікаво заглянути, а що там далі? А що там далі? І на превеликий жаль, люди хочуть заглянути там, де їм не потрібно, не на користь і не на збудову. Духовний світ – це серйозна річ. Духовний світ ділиться на двоє. Це є світ, яким управляє Бог і під властю Бога. І є невелика система – світ зла, неправди і беззаконня. Так і написано – весь світ лежить у злому. І тому перша ознака – це буде вплив на людські душі. Вірити всяким чарівникам, всяким предсказателям, всяким іншим лживим теоріям і іншим прогнозам. На підставі Біблії, дивлячись, що тут написано, Біблія несе собою світло, продаває правду. Повстане народ на народ. Це відношення між всередині країни. 20-те століття – це століття громадянської війни. Не одна громадянська війна пройшла і на території нашої країни, на території інших держав. І сьогодні ми є свідками, де люди всередині країни воюють одне з одним. Це встане народ на народ. Друге – царство на царство. Це вже війна між державами. І ні одне століття не прославилось такими кровопролитними війнами, як 20-те століття, яке назавжди війшло в історію, як одне із найкровополитніших століть існування людства. І ми стоїмо перед загрозою ще третьої страшної війни. Не дай Бог, щоб вона звершилась. Але людство само підходить до цього і само провокує ці речі. Не Бог. Не Бог придумав атомну бомбу. Не Бог придумав ракети. Не Бог придумав якісь інші такі речі або засоби, які можуть знищити в декілька секунд не сотні, не тисячі, а мільйони людей в декілька секунд. Це придумала людина. І ми маємо це враховувати. Але над всім цим є, звичайно, контроль Божий. Признаки є ще такого масштабу, як природні ознаки. Землетруси стали частішими. То всякі епідемії на сьогоднішній день виникли нові, невідомі науці, і перед ними безсила медицина. Це доказ, що ми живемо останні дні. І ще важливий чинник, на який я вважаю, що треба нам звернути увагу. Скажемо, якщо на міжнародному рівні ми, може, не відіграємо ролі, скажемо, в плані кліматичному або природньому, ми теж, вроді, не дуже впливаємо, хоча це не так, але є інша система або інший світ, це наш внутрішній світ. І от, власне, чим наповнено наше серце, воно теж свідчить, які часи ми живемо. Каже Слово Боже, що останні дні буде розріз беззаконня. Це вже не землетрус, не ураган. Ми його зупинити не можемо, хоча можемо впливати на природні процеси, коли ми є в єднанні з Богом, але наш внутрішній світ. Сьогодні людство придумує нові речі беззаконні. Європа узаконює беззаконні речі, яких соромилися тисячами років, яких визнавали за збочинство, яких визнавали за гедотні гріхи. Сьогодні це виходить як популярне. Сьогодні воно входить в рамки закону. Сьогодні воно нібито під видом толерантності. За такі речі колись строго судив Бог і судило суспільство. Сьогодні це входить в норму. Це свідчить, що ми живемо при кінці. І взагалі, ще важлива річ, як жадність. Одні люди збагачуються і не знають, куди грошей дівати, а другі люди в своїх злигоднях не можуть звести кінців з кінцями. І трудно нам представити в Україні, що голод сьогодні є, бо ми маємо хліб. Але доказано є, і статистика свідчить, 1/3 людства на землі голодує. І тому це є доказ того, що ми живемо у переддень приходу Господа Ісуса Христа. Питання. Знати можна, бачити можемо, чути можемо, але важливо, чи ми є готові до зустрічі з Христом. Хай Бог допоможе, щоб наша совість була чиста, ми були примирені з Богом, і нам ніякий кінець світу не буде страшним, бо кінець світа є під владою і контролем Божим.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 5.
2: І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині й назовні, і запечатану сімома печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав:
3: «Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її?»
2: І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути й прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене:
4: «Не плач. Ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її».
2: І я глянув, і ось серед престолу й чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і 24 старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони – молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи:
5: «Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть».
2: І я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу, і тварин, і старців. І число їх було десятки тисяч раз по 10 тисяч і тисячі тисяч. І казали вони гучним голосом:
5: «Достойний агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення».
2: І кожне створіння, що воно на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я, говорило:
5: «Тому, хто сидить на престолі, і агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки».
2: А чотири тварини казали:
6: «Амінь».
2: І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку.
7: Все писання богонатхненне й корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
1: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко, бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина благанням за наші гріхи.
1: Цитата з Біблії.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, бережи і благослови нашу країну. Збережи наших воїнів, збережи наших народ, збережи наших людей. Відійшли святих Твоїх ангелів, щоб охороняли нас, Господи, на всіх дорогах Твоїх. Дай перемогу, Господи. Збережи добре серце в цій великій жорстокій війні. Збережи наше керівництво. Дай їм, Господи, сильного духу зберегти про державну позицію. Збережи, Господи, наших воїнів кожного, Господи, особливо ті, які приймають особливо важкі бої, які важко поранені. Прости, Господи, нас за все, що зрішимо, що недостатньо молимося, недостатньо постимо, що недостатньо сильні у вірі, Господи, збережи, укріпи нас і зійшли Духа Твого Святого на нас і укріпи нас, Господи, у вірі, в цьому житті і в надійне життя вічне.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Вітаємо, шановні слухачі, вітаємо всіх, хто нас чує зараз і хто дивиться нашу трансляцію в Ютубі і потім запис. Сьогодні у нас особлива зустріч у програмі «Світло в темряві». Тема, яку сьогодні ми обрали, вона не залишає байдужим нікого. Ми будемо говорити про Божу силу, що діє через людей. Отже, як прийняти зцілення та встояти у вірі, коли страх сковує, а симптоми кажуть протилежне? Сьогодні говоримо про те, як знайти сміливість для молитви та почати довіряти Богові більше, ніж власному болю. Я представляю вам нашого гостя, служителя, проповідника Богдана Кінзерського. Вітаю вас.
3: Вітаю, дуже дякую вам за запрошення.
2: Шановні слухачі, нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете телефонувати у Viber чи Telegram, або ж написати ваше запитання, бо напевно, що у вас є про що запитати. Тож, будь ласка, повторюю номери телефонів прямого ефіру. 093-558-4412 – це номер у Вайбері чи Телеграмі. Або ж можете зателефонувати, і ми почуємо вас в ефірі за номером 067-123-75-75. Отже, ми повертаємось до нашого спілкування з нашим гостем, служителем Богданом Кінзерським. І на початку дозвольте трохи познайомити з вами наших слухачів. Давайте розпочнемо спочатку.
3: Давайте.
2: Як ви стали віруючим і, головне, служителем?
3: У 95-му році я зробив погане діло, я опинився у тюремній камері. Я там був деякий час під слідством, і коли була остання ніч перед судом, я став на коліна і попросив Господа мене спасти. Я до Бога був такий же далекий, як світло від тьми. І він прийшов до мене у мою тюремну камеру, я нічого про нього не знав. Але він стояв поруч зі мною, і його присутність була така реальна, що ти не можеш його не впізнати, Ісуса. І я запитав його, чому...
2: Навіть людина, яка не мала з ним ніяких взаємин, не ходила до церкви, вона
3: Ні.
2: розпізнає?
3: Я любив гріх і зло, яке ми творили. Я вважав, що це мій, що я це добро роблю собі. Настільки я був далекий від Господа. Но коли він стояв поруч зі мною, я знав точно, що це він. І я заговорив з ним, і я запитав, чому ти до мене прийшов? Тому що я такий грязний, я відчув себе грішником. Я ніколи себе не відчував грішником. Я кажу, я такий поганий, нечистий. Чому ти до мене прийшов? І він мені каже, а я приймаю тебе таким, який ти є. І я зрозумів милість Господа. Який він милостивий.
2: Ви знаєте, я іноді якраз оце слово вживаю, коли спілкуюся з іншими людьми, і кажу, що важливо виявляти милість, важливо виявляти милість до дітей, до сім'ї, до себе. Так. І хочу вам сказати, що це слово деякі люди мені абсолютно щиро говорили. А що це означає?
3: Да.
2: Як ви тоді зрозуміли, що це як це можна усвідомити? Просто поясніть.
3: Я знав. Як Біблія каже, в його світі ми бачимо світ. Коли він промовляє, то тут зрозуміло з першого разу. В мене так було. І тому я відчув, мені ніхто в житті не являв милість. Я не розумів, що це таке. І тому він і на слідуючий день він. А я йому пообіцяв, що я буду тобі служити. Я свічку принесу. Я ж не знав, що
2: це свічка. Служіння це свічка.
3: Я не знав, що таке слово служіння, але я пообіцяв йому, я буду тобі служити. Я не знаю, як це я зробив. І тому я роблю це досі. І на слідуючий день я вже був вільний, мене відпустили, і я пообіцяв прийти у зібрання. Я прийшов у зібрання, і я не ходив потім. Ну, я прийняв Ісуса як Спасителя, але я не ходив. І через 2 місяці я був опять грішник, і я йшов по вулиці в Києві, був вечір, я хвилинку візьму на це, і я почув слишимий голос.
2: Угу.
3: Слишимий голос з неба, який задав мені питання. Я каже, що ти будеш робити у 40 років? А мені був 21. І для мене було так естественно це. І я підняв своє обличчя в небо, я кажу, ну що, буду я працювати, діти у мене будуть. Я ж не знав тоді, що я не можу мати дітей, а Бог мені все ж дав. І питання було друге. Я другий раз почув голос, чутливий голос. А що ти будеш робити у 70 років? І я сказав, я буду дідушка, на пенсію піду. Для мене було так естественно, що слышимо голос.
2: Розмовляти на вулиці.
3: Да. І третє питання, я почув голос. Він каже, а що ти будеш робити потім? І я зупинився, тому що я поняв, до чого це було. І я зрозумів, що я умру потім.
2: Угу.
3: І це питання мені так не сподобалось. Я на весь голос закричав на вулиці у небо, що, помру я. І тоді голос мене спросив 4-й раз, а що ти будеш робити потім? І я опинився в аду. Я бачив оцими фізичними глазами ад. І я стояв 20 хвилин, трясся від жаху того місця, яке я бачив. Я його пережив реально. Ад є. Мені часто питають, що було там саме найстрашніше. Я кажу, що я зрозумів, що це назавжди. Оце саме страшніше. Назавжди. Це дуже ужасне місце. І я як побіжав додому, і я 2 дні був вдома, трясся, сидів в кріслі і трясся, і чекав неділі, щоб добіжати до церкви. Церква не спасає, Ісус спасає. І я з зібрання біжав 4 кілометри, я біжав, біг, щоб мене нічого не зупинило, і я прибіжав у церкву, я остався з Господом. Так от я прийшов до Господа. Тому люди, ад існує, і Ісус єдиний Спаситель, і тому будьте з Ним, і може в кінці ефіру ми помолимося у спасіння чиїсь душі, і після цього завоювання душ стало моєю працею номер і покликанням номер 1 в житті.
2: Якщо я поставила запитання, як ви прийшли і стали віруючим, то в вашому випадку ви прибігли в буквальному сенсі.
3: Я будемо на небі, я вам відео покажу, як це було.
2: Ну, написано, що будете бігати, не потомитись. Там же ж написано не ходитимете, а бігатимете.
3: Да.
2: От, тому це якраз
3: про Божий темп. Я хочу додати про це слово «милість». Пам'ятаєте, в Біблії сказано, що милість веде до покаяння.
2: Так.
3: Тому проповідуйте людям милість Божу. Гріхи вони і так знають. Але всі хочуть милість.
2: Да, щоб вони були
3: проповідуйте милість Господа.
2: Да. Що ж, тоді повертаємось до нашої теми. Хоча, звісно, те, чим ви поділилися, воно надзвичайно зворушлива історія. І я думаю, що це не так часто люди можуть сказати, що вони таким очевидним чином чули голос чи навіть відчували присутність Божу. Хоча ми бачимо результати присутності Божої, але от ми ж не пред'являємо ніяких вимог до Бога, а тільки дякуємо.
3: Я не шукав цього.
2: Да. Отже, ви стали служителем, і одне з ваших розумінь було виконувати Слово Боже і молитися за зцілення хворих людей. Ви можете розказати про випадок зцілення, який назавжди закарбувався в вашій пам'яті, так торкнувся, що ви... Я розумію, що вони всі як рідні, бо це як діти.
3: Їх так багато.
2: Так. Але, можливо, це було перше зцілення, можливо, це була якась історія, яка от... Ви згадуєте про неї.
3: Таких історій тисячі, і на моєму YouTube-каналі є відео і див, які трапляються. Мої найлюбимі мої дива – це з дітками. Бо діти в мене номер 1. І ми воскресали із мертвих дітей. і паралізовані, і сліпі, і хворі на рак, зцілювалися. Але я коротко розкажу, мабуть, моє перше таке диво, яке було через приблизно півтора року, як я був спасений, я пішов тут у Києві на Лук'яновці у лікарню, і я ходив туди і молився за больних. І я йшов саме такі тяжкі відділення, і там було відділення для хворих діток на хворобу гідроцефалія. Це коли у діток опухолі в голові, і їх голова становиться більш, ніж плечі. І мене туди не пускали, але я молився у входу, а потім мені розрешали туди піти, і я ходив три рази на тиждень, і я був там два тижні, тому шість разів я був. І там були дітки місяць, два, три, піврочку, такі немовлята. І я просто ходив, молився за них. І через два тижні завідуюча відділення мене позвала до себе і сказала, я хочу з тобою поговорити. І коли я зайшов, вона показала мені журнал смертності діток у цьому відділенні. І я бачив цей журнал, і вона мені сторінку за сторінкою, кожен день у цьому відділенні помирала дитинка. Одна чи дві. Кожен день я бачив цей журнал. І вона місяць мені листає. І потім вона каже, ну поки ти тут був, вмерло за два тижні всього три дитинки. Тобто мінімум повинно було 14, 20 і більше. Всього три. І я кажу, куди приходить цар житті, життя Ісус? Смерть відступає. І ці дітки зцілювалися. Оце було моє перше, і таке запам'яталося мені.
2: Да, це надзвичайно, як і все. Ми не можемо сказати, що якесь диво більше або менше, але дійсно світло і темрява не може огорнути, дійсно, може, коли приходить.
3: Якщо є небайдужі люди, Бог буде діяти.
2: От якраз про це наступне запитання. Хто має право молитися за зцілення? Просто небайдужі люди. Хто виявляє оце світло, яке розганяє будь-яку темряву? От розкажіть, будь ласка, на основі чого ми отримуємо це повноваження молитися за зцілення?
3: Господь Ісус сказав, наше повноваження від покликання Ісуса, а Він призвав усіх віруючих молитися за хворих. Марка 16, розділ 15, вірш, він каже, віруючим проповідуйте Євангелію, зцілюйте хворих.
2: Хворих.
3: Іоанна 14:12, Ісус каже, віруючий в мене, дива, які я творю, і він створить. Все, питання закрите. Всі покликані нести зцілення, силу Божу, дива в цей світ. Всі. Тому наше покликання від Його призива. І він не шукає совершенних людей, він шукає послушних. Я боровся з цим більше всього, з комплексами неповності. Я не дотягую, я недостатньо молюся, я недостатньо там веду себе правильно, і ще що. І я думаю, ні, Господь, я до тебе не підхожу. Но він знаходить немощне, щоб є відсильне. І він таких послушних і знаходить, і працює з ними. Но вам не треба нічого чекати. Бачите людей хворих, моліться. І він і шукає людей, яким не байдуже, тому що йому не байдуже. Другий критерій, який нам допомагає, це любов до людей. Я бачив, знаю багато цих принципів для силу Божої, але номер один – це любов до людей. От коли у тебе є сострадання, і тоді Бог діє. Тому всі покликані вперед і сміло.
2: Добре, давайте тоді розкриємо, знаєте, як розділ, де покликані нести Царство Боже, віруючі, християни, частіше підуть за молитвою до служителя, ніж самі протистануть. Що це?
3: Зріст. І дітки, вони завжди йдуть до батьків чи до старших сестер та братів, які є вдома, щоб вони їм допомогли. І це нормально. І зростають у вірі. Но, по-перше, що люди будуть робити, коли нема поруч служителя? Це раз. Угу. По-друге, люди, котрі вже по 20-30 років, вони вже повинні бути зрілими, а вони ще бігають помолитись за мене. Ви вже повинні молитися за других. Тому що, я вибачаюся, але віруючі бувають трошки лениві.
2: Угу.
3: Но коли я можу як служитель принести людям помазання, зцілення, і вони його отримують. Но диявол, симптоми, видиме, оно вийде проти цього чоловіка і захоче вкрасти диво, зцілення. І тут я вже не допоможу. Кожен призваний жити своєю вірою, а не вірою кого-то, якогось чоловіка чи служителя. Тому треба і так. Хай вам допомагають і служителі, але краще зростайте у вірі, у принципах віри, щоб ви могли отримувати своє зцілення зразу, коли вам потрібно. По-друге, утримати його, коли диявол захоче вкрасти. І третє, щоб ми своєю вірою могли допомагати вже другим людям. Треба знати, як працює віра. Тому що Ісус сказав, все можливо тому, хто вірить.
4: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
1: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
2: Ну, ви ще правильно сказали, що треба взяти відповідальність, свою відповідальність за те, що я маю виконувати це доручення Христа і зростати у вірі в напрямку оцього досконалого Божого здоров'я.
3: Люди часто обіжаються на Бога за свою нездатність або неспособність приймати від Бога. І обіжаються на служителей, що чому ви не принесли мені зцілення, тільки тому, що вони не вміють приймати від Бога. Нам нужно навчитися приймати від Бога, і тоді для нас буде все можливо.
2: Шановні слухачі, я нагадую, що ви слухаєте програму на Світлому радіо «Еммануїл. Світло в темряві». І сьогодні ми говоримо зі служителем Богданом Кінзерським, говоримо про зцілення, говоримо про те, як його отримати і утримати, залишатися в здоров'ї. Тому, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, телефонуйте або ж пишіть у Viber за номером 093-558-44-12. Тож, повертаючись до того, що ви сказали про важливість розвитку, зростання у тому, щоб я наближався не до служителя, який молиться за зцілення, а наближався все ж таки до пізнання Бога, і молитва за зцілення ставала природною. Давайте ще, знаєте, це непростий процес. Це непростий процес, особливо для мами, у якої у дитини 40 температура, і така кількість думок пролітає в голові, що просто розумієш, що страх, він стискає. І що ці симптоми, вони настільки голосні, настільки очевидні. От що робити, коли ти очевидно розумієш, що це страх, а потрібна молитва віри? До речі, дуже часто навіть служителі говорять, що молитися за своїх дітей є якась перешкода. Тобто за іншу людину в тебе віра і співчуття, а що зі своїми? Розкажіть, можливо.
3: Тому що касається своїх, ти ж несеш відповідальність за свою дитину. За другого чоловіка ти не несеш відповідальності так, як за своїх дітей. Це по-перше. По-друге, тут втручається наша душа, яка любить своїх діточок. По-третє, хочу зразу сказати, що якщо такий критичний стан, то і ви не можете прийняти диво від Господа, звертайтесь до врачів. Це дуже важливо, тому що були люди, які думали, що вони вірять, і вони померли в своїй вірі. А це була не віра, це була просто надія. І сьогодні є таке, що я бачу, що є оптимізм, позитивне мислення, і люди думають, що це віра. Але це не віра, це просто позитивне мислення. Звертайтесь до врачів, якщо критичний такий стан, врачі, вони теж від Бога. Но краще бути готовими раніше, чим коли це трапляється. Тому наше життя з Господом, пізнання віри, як це працює, воно нас підготовить, якщо щось буде творитися. Далі, якщо вам складно самому вірити в зцілення, я завжди звертався до сильних служителів в даний момент. Я просив їх молитися зі мною. Це велика підтримка. Навіть Господь Ісус в Гефсимані взяв з собою трьох служителів. Хоча вони заснули, але хоч так поруч він відчував їх.
2: Ну, принцип ми побачили.
3: Так, принцип ми побачили. І саме головне, що робити, коли приходить страх, це йому протистояти. Бо він прийшов вкрасти життя, вкрасти здоров'я, вкрасти гроші, все-все-все. Це враг. Страх – це неприродне для людини. Но страху ми можемо протистояти тільки одним способом – це наші слова. Слова віри. На кожну думку страха, яка приходить, треба відповідати. Господь Ісус з сатаною боровся у пустелі словами, не думками, а словами. Віру треба вивільняти. Думки страха приходять до здорових людей. Я постійно сражаюся страхом. Постійно він виходить проти мене, дає якісь мислі, віддіння, там, що так плохо буде, так. Я постійно відповідаю. Я кажу, ні, цього не буде. Цього не буде. Я відповідаю обітницями Божими. І треба постражатися. Не оставатися в страхі. Но дьявол теж устає. Він не може з вами боротися постійно. І тут хто кого. Тому берете Боже Слово, вкладуєте в ваші уста і сражаєтесь.
2: Ми якось з вами так природньо переходимо до наступного запитання. От які умови для прийняття зцілення? Тому що ви ж молитеся не лише за віруючих людей. Ну, і Ісус не покликав нас молитися лише в церкві, так? Навпаки, Він сказав, що Царство Боже поширюйте, тобто йдіть до тих, хто мене
3: не
2: знає.
3: Я навіть за тварин молився.
2: Ну, вони, можливо, якраз всі народжені.
3: Вони дуже легко приймають зцілення.
2: Чи залежить зцілення від стану серця людини, за яку ви молитесь?
3: Так. Тому що ми маємо діло не з Богом, який є робот, а він – лічність. Тому перша умова, щоб отримати зцілення, це його дуже-дуже хотіти. Дуже-дуже. Тому що Ісус може зробити диво, минаючи віру, але Він не зробить диво, минаючи наше бажання, тому що наше бажання є вивільнення нашої волі, а Він ніколи не переступить нашу волю. Тому Вартимія, він запитав, чого ти хочеш? І жінці, у которої донька страдала, він каже, іди, да буде у тебе віра, но буде по твоєму бажанню. Тому сильно, більш чогось бажайте бути зціленими і отримати відповідь від Господа. Це номер два. По-друге, це дуже-дуже важливо. Знайте, що коли ви попросили у Бога диво, чи за вас помолилися, знайте, що в даний момент сила звільнена. Відчуваєте ви її, не відчуваєте. Як з лікарством. Чоловік під лікарства, він знає, що ще поболіє, але він знає, що лікарство зараз робить свою
2: допоможе.
3: Працю. Сила. І якщо ви не подумаєте, що не сработало, сила в вас останеться. Знайте це факт. Третє, що треба, називайте себе уздоровленим чоловіком. Кажіть істину. Я зцілений, все, питання закрите, скільки б не потребувалося. І четверте, пообіцяйте Богу дати свідоцтво. Ці чотири речі завжди спрацьовують, і люди отримують свої дива.
2: Слава Богу! Дійсно, люди отримують свої дива. І, знаєте, ви ж, ну, ми зараз говорили про те, як має бути налаштована людина, яка знає Бога. А якщо ми говоримо про людей, за яких ви молитеся в лікарні чи на вулиці, здається, що на вулиці важко молитися, але в лікарнях ще складніше, тому що там якраз через біль і через постійно якісь слова лікарів, там те, що людина вже вникає. Буває, що ти чуєш якраз ці слова з невіри на кшталт там, та що може там твоя молитва, якщо в тебе немає ні пігулки, ні скальпеля, нічого, да? Тобто вже буває протистояння навіть більше. Проте ви ж все одно почали з того, що пішли в лікарні.
3: Я вам скажу, що там легше всього.
2: Так?
3: Да, тому що у людей вже нема виходу. І тоді вони цепляються за щось. До мене приходили люди з лікарень, хворі на рак, і четверта стадія, і третя, помираючі люди багато, і вони зцілення отримували так.
2: А коли люди говорять, ну, там ми вже все перепробували, вже там лікарі сказали, що тільки отака дорога.
3: Ну, тоді либо до Ісуса, либо помирайте. Це ваш вибір.
2: Ви продовжуєте?
3: Я продовжу. Раніше, коли я починав, мене це трошечки бентежило. А зараз я, вибачте, пру як танк. Угу. Я на це не обращаю внимання на це. Я просто роблю свою працю. І Бог діє.
2: А Слово робить свою працю.
3: Да, Слово робить свою працю. Тому там люди приймають і Господа, і зцілення дуже легко.
2: Дякуємо вам.
3: З Богом вообще все легко.
2: Амінь, да. Ми маємо запитання, нам надійшло у Viber. Марк написав нам наступне. Як практично підтримати тих, хто не отримав очікуваного чуда, попри те, що за них щиро молилися і вірили у зцілення?
3: Я би порадив, якщо ви знаєте когось, у кого діє сила Божа, покажіть їм ролики. Покажіть їм свідоцтва, пусть вони це бачать. По-друге, треба молитися за цих людей. І по-третє, якщо є можливість спілкуватися і наставляти їх у вірі. Все. Mm-hmm. Просто наставляти їх у вірі.
2: Тобто продовжувати бути поряд і поряд, ділитися доброю звісткою.
3: Да. Все.
2: Як би ви сформулювали... От наставляючи людину, яку треба підтримати чи надихнути у вірі, да? Як ви пояснюєте, що таке страх? Страх, ми розуміємо, що він робить, але от що ви кажете для людини?
3: Страх – це, в першу чергу, це лож, брехня.
2: Угу.
3: Страх – це дух, це лічність. Це лічність.
2: Особистість.
3: Да, це особистість, є конкретний демон страха. Це, і він посилає думки. Я виявив для себе, що страх – це віра у те, що все буде погано і не збудеться те, що сказав Бог. Віра – це станеться щось хороше, те, що пообіцяв Господь Бог. Страх – це віра, але вона – звращена віра. Тому що чоловік вірить, що буде погано, що буде так, як я бачу. От і все. Тому тут важливо являти свій вибір. Я вибираю вірити Божому Слову більш, ніж страху.
2: Дякую вам за такі конкретні роз'яснення. І перед тим, як ви помолитесь за людей, які нас слухають, я одне запитання хотіла вам поставити щодо служіння тим людям, які читають Біблію, але додають оце «але». Тобто є біблійна істина про надприродне зцілення. Але, і у кожного далі свій коментар, який начебто розмиває цю істину. І ти слухаєш, тебе якби...
3: Да,
2: щось відчуваєш. Але що ви пояснюєте от в таких випадках, коли йдуть оці суперечки про зцілення сьогодні?
3: Дві речі. Номер один. Бог завжди прав. Якщо ви знаєте, що Бог завжди прав, вам буде намного легше читати Біблію. І по-друге, в Біблії сказано, неможливо прибавляти чи убавляти від Писання. Це анафема і це гріх. Як апостол Іван каже в книзі Откровенні, хто добавить до цього слова, тому буде великі проблеми. Тому оце «але» додати не треба. І коли я знаю, хто це сказав це слово, я знаю, як до нього відноситься.
2: Дякую вам.
3: Я вам дякую дуже.
2: Дякую. На завершення, шановні слухачі, нагадаємо, що на страх маємо відповідати словами, і саме тому я прошу вас, щоб ви помолилися за наших слухачів, за тих, хто ще на шляху до пізнання до Бога. Хто нас слухає і, можливо, так, як ви колись, ніколи не мав з ним взаємин, але зараз це момент, коли ви можете стати дитиною Божою, тому просто довіртеся і повторіть слова за нашим проповідником Богданом Кінзерським і помоліться, будь ласка, за зцілення тих людей, які зараз чекають цієї молитви.
3: Дякую вам дуже. Може, ти чуєш це... Не випадково ти включив радіо, і якось воно до тебе попало, цей голос. То що це за світле радіо? Але це не случайно, і тому я хочу попросити тебе, щоб ти сказав зі мною такі слова, тому що Бог поруч з тобою, Він знає тебе, і Він не оставив тебе. Скажи такі слова: «Господь Ісус, я дуже потребую тебе, в мене нічого у самого не виходить, тому я прошу тебе, прости мені мої гріхи. Я вірю, що ти помер за мене і воскрес із мертвих. Я прошу тебе, будь ласка, будь моїм Господом і будь моїм Спасителем». Амінь. Знаєте, що тільки що Бог простив вам усі ваші гріхи, і ви стали дитиною Божою. І я помолюся за людей, які потребують зцілення. Положіть вашу руку, де у вас є неміч. В ім'я Ісуса я іду проти тебе, дух немощі і хвороби. Я приказую тобі оставити цих людей. Я беру владу над цією немічю. І я кажу вам, зцілення в ім'я Ісуса. Прийміть своє диво зараз, бо Бог зцілює вас. Тепер скажіть такі слова: «Господь Ісус, я приймаю моє зцілення». Важлива порада. Кожен день називайте себе здоровою, сильною та щасливою людиною. Кожен день багато. І пообіцяйте Богу, коли ваше зцілення проявиться, ви напишете на Світле Радіо і дасте свідоцтво. Дякуємо тобі, Господь. Амінь.
2: Амінь. Дякуємо вам, шановні слухачі. Я нагадую, що сьогодні в нашій програмі був проповідник, служитель Євангелії Богдан Кінзерський. Тож, якщо ви хочете більше познайомитися з його служінням, можете знайти його канал в Ютубі. Або ж залишайтеся на Світлому Радіо. Я сподіваюся, що наша зустріч не остання. Я дякую,
3: я вам
2: у нас
3: дуже
2: були
3: дякую.
2: Вперше.
3: Будьте люди на Світлому Радіо, бо де є світ, там нема темряви.
2: Так, амінь. До наступної зустрічі у прямому ефірі Світлого Радіо в програмі «Світло в темряві».
1: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої. Буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм. Бо Ти вчинив суд мій і справу мою, Ти сів на престолі, суддя праведний.
1: Псалом 9, вірші з 2 по 5.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю цих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.
4: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою «Освідчень».
5: Вітаю, шановні слухачі. На годиннику 2 година дня, 3 хвилини і в програмі «Світле освідчення». Це інтерактивна програма, створена для кожного з вас. В цій програмі ви можете зателефонувати та замовити свою улюблену композицію. Або просто композицію, яку ви давно не чули і бажаєте сьогодні прослухати. Композиція, яка здатна підняти ваш настрій. Композиція, якою ви хочете поділитися з нашими шановними слухачами. Якщо у вас є якісь події, якими ви хочете поділитися, привітати когось з днем народження, побажати щастя, здоров'я, чогось від себе, сказати комусь привіт, слова подяки, все це ви можете зробити в нашій програмі «Світле освідчення». І ця година створена для вас. Долучайтеся! А долучитися ви можете за наступними номерами 067-123-75-75, а також у нас є Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Ви можете просто написати «Вітаю, Світле Радіо, бажаю замовити таку-то композицію», і я з радістю виконую ваше замовлення. А з нами на лінії очікування дорогоцінний наш слухач. Вітаю вас!
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
6: Благодать від нашого Господа Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде між нами. Амінь. І сьогодні привітання полинуть за кордон і по всій Україні, і по всій землі. Від брата Віктора і від сестри Олени, церква «Нове життя», селища Царичанка. І передаємо вітання в Німеччину брату Олегу, сестрі Надії, Наталії, Данію, сестрі Любові, брату Олександру в Словаччині. І також брат передавав учора всім привіт, йому привіт. І також передаю привіт в Фінляндії своїм рідним донечкам Маї і Вікторії, і внукам Сашу, Саші Іванчику і Богданчику. І також передаю привіт усій радіосім'ї нашій. І всі вітання, які линуть кожного дня через наше улюблене світле радіо. Ми бажаємо улюбленому нашому світлому радіо здоров'я, миру, благодаті і хорошого натхнення завжди, щоб ми слухали дуже хороші передачі. І передаю привіт цій радіосім'ї Людмилам з Києва, Ніні з Ворзеля. Також передаю в Львів Ірині, Ларисі, Богдані Васильівні з Дрогобича. Хай Господь береже її і дає їй здоров'я. І також усім здоров'я, і миру, і благодаті. І також у Львів, у Харків, Єлизаветі, Ользі, Запоріжжя, всі куточки нашої рідної України. Ми сьогодні хочемо, і також і для наших хоробрих воїнів, хай Бог береже їхнє життя, щоб оберігали їх від куль і уламків, і щоб вони влучно стріляли в нашого ворога. І також вони хай тікають з нашої рідної землі, і хай навернуться і покаються, навернуться до Бога. Бо Бог хоче всіх спасти. І також передаю привіт церкві «Нове життя» селища Сарачанка і той. І замовляємо пісню «Церкви спасіння, Україна моя, Україна наша земля». Хай Господь береже і дає нам мир і спокій на нашій землі. Дякую всім. До нових зустрічей, до побачення.
5: Пане Вікторе, ну ні про кого не забули, всіх згадали. Дякую вам за ваше таке відкрите, велике, любляче і добре серце. Дякуємо. Сподіваюся, що всі привітання, кому ви передали, вас почули або почують. І до вашої уваги спасіння, гурт спасіння «Україна моя».

0: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Шановні слухачі, це година для вас. Ви можете зателефонувати в проміжок до 3-ї години і замовити композицію, яку зараз хочете прослухати. Можливо, у когось з ваших рідних, друзів сьогодні день народження, і ви хочете їх привітати, з радістю допоможемо вам це зробити. Якщо, можливо, у вас є якісь події, якими ви хочете поділитися, радості, откровення від Господа, щось ви хочете сказати нашим слухачам, телефонуйте, замовляйте композиції. Це ваша година, не пропустіть цієї можливості. Коли слабнуть наші руки і коли серце втрачає таку відвагу, знаєте, ми піднімаємо очі до Господа, тому що Він наша сила, тому що Він наша скала, тому що сказано так у Слові Божому, що Господь – сила моя та щит мій, і на Нього надіється серце моє. Давайте про це пам'ятати постійно. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
3: Мир вам, пані Ліля. Це Василь з Львівщини. Хочу замовити для всіх слухачів радіо Еммануїл пісню. Забув, вибачте. Так, хвилююся трошки, бо...
2: Чому, знаєте, хвилюєтесь? Ми вас, як завжди, раді чути. Ви до нас постійно телефонуєте. Вже яке хвилювання?
3: Ну, але ще є трошки. І видите, вже на старості років, видно, підводить пам'ять.
2: Не спішіть, все добре. Згадуйте.
3: Так. І хочу замовити пісню. По дорозі земні я іду. Дороги наші складні, тяжкі порою. Від нашого неправильного рішення дуже ми робимо багато помилок, і ті дороги в нас бувають гіркі, сумні. Але Господь дає так, що і приходить до нас радість, мир, спокій і переважає десь певне таке. Радісні дороги, будемо надіятися. І зато просимо Господа, щоб Він змилувався над нами, і ті дороги, щоб були у нас якомога більш радісні і веселі. Дякую.
2: Дякуємо і вам, пане Василю. Дякуємо, що перемагаєте своє хвилювання, доєднуєтесь. Ми завжди раді вас чути. Нехай Господь вас благословить. Гурт «Білі крила», «По дорозі земній я іду».

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Ворогу не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу все щиро підбадьорити і нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Сльози зітри.
4: А я з радістю приймаю ще одне замовлення і приймаю ваш телефонний дзвінок. Вітаю вас.
5: Вітаю вас, дорога наша Єлішка, дорога наша Софія, дорога наша добра ведуча. До вас здоров'я було, до ви гарно додому доїхали. Щоб у вас все добре було, до вашого директора, за Дяночку, щоб вона була здорова, що вона мене чує. Щоб у вас всіх настрій добрий був, щоб у Дяночки був настрій. І щоб Україні мир настав, перемога настала. І щоб усе світло сяяло. Щоб сяяло повсюди, щоб було навіть у хаті тут тепло було, щоб було без світла. І щоб війна зупинилася, щоб вороги зупинилися, щоб ви були здорові, Єлішка, щоб у вас було серце добре, у вас було серце духовне. Вам щастя, здоров'я бажаю, міцного натхнення та гарної вам роботи. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
5: Дякую, бережіть себе.
4: Пане Богдане, яку композицію ви замовляєте?
5: Ісус – це найкращий друг.
4: Дякую вам. Дякую за всі побажання, дякую про те, що згадали навіть про комфорт вдома для мене, для наших слухачів. Дякую за те, що згадали і пані Діану, і інших за особисті побажання. Бажаю вам також миру, злагоди, радості, гарного дня, нових якихось подій, цікавих новин, поворотів незвичних і радісних, і, звісно, благословенних Господом. Дякую, пане Богдане. Група прославлення «Ісус, ти найкращий друг» лунає на хвилі Світлого радіо.

0: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: Дінь добре. Вітам сердечне.
3: Шановні слухачі, до завершення нашого етеру, нашої програми «Світле освідчення» залишається не так багато часу, чуть більше 15 хвилин, тож поспішайте зробити замовлення композиції, яка вам дуже подобається, щоб ми могли з вами разом насолодитися, щоб сьогодні в етері ми могли створити той настрій, який бажаєте відчути сьогодні ви. Я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Доброго Божого дня! Слава Ісусу Христу! Я дзвоню зі Львова, Надія. Дорогенькі мої радіомонів, сьогодні хочу привітати вас усіх. З гарним літнім днем. У нас трошки дощик у Львові. Дякувати Богові. Хочу привітати сьогодні Лесю Портер зі Львова. З днем народження. Бажаю їй міцного здоров'ячка, великого людського щастя, радості від дітей, рясних Божих благословінь, многоє і благоє літа. А ще вітаю Іриночку зі Львова свою і всю її родину. Вітаю також усіх наших захисників і захисниць, усіх ранених, полонених, усіх діточок-сиріточок. Боже, подаруй нам усім мир, перемогу. І нехай наші воїни дочекаються швидкої перемоги, дай їм міцного здоров'ячка, терпеливості їм у їхніх терпіннях. І прошу пісеньку, хай світить сонце у ваші віконці. Ісусику, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну, і всіх наших ворогів. Ісусе, звільни нас від них. Нехай вони тікають, тікають швидко до себе на свою москальщину. Прости мене, Боже, що я так говорю, але далі це вже неможливо. Тільки терпіти. Папецьом цьом з Богом. Дякую.
3: Дякуємо вам, пані Надії. Приєднуємось також до привітання пані Лесі зі Львова. Нехай Господь рясно-рясно покриє вас своєю любов'ю, благословить у всіх сферах ті потреби, які у вас є, закриє. Нехай ваша родина дійсно буде тим захистом, тією безпекою, тією радістю, яка наповнятиме вас кожного дня. І будьте здорові, довголітні та сповнені тепла і любові Божої. Гурт «Берники», хай світить сонце!

0: люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення». Номер телефону нашої студії 067-123-75-75.
0: Люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення».
2: Шановні слухачі, поспішаю прийняти ще одне замовлення. З нами на зв'язку дуже позитивна слухачка. Вітаю вас!
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Я хочу привітати наших найдорожчих, найцінніших, наймужніших, найщиріших воїнів, які заради їхнього життя живемо і ми. Сьогодні з таким прекрасним, чудовим, таким літнім, сонячним днем. І побажати їм міцного, міцного здоров'я, терпіння, мужності, патріотизму. Життя тим найскоріше, щоб вони закінчили ту війну, щоб вороги вступилися з нашої неньки України, щоб Україна перемогла і ми були далі спобідна, Україна незалежна. Бажаю щастя, здоров'я і скорого повернення всім живим додому.
2: Дякуємо, пані Богдано. Так.
3: Хочу ще передати привіт своїм таким слухачам Віктору Старичанці. Він у мене найкращий, найщиріший друг. Він є по спеціальності ветеринарний лікар, але для мене він є сімейний лікар. Якщо мене болить, я кажу йому, він мені пропонує лікарство, мазь. І скаже, чинуш, яка дешевша, бо він знає, що я інвалід першої групи, і я матеріальне положення погане, і він мені пропонує лікарство дешевші. Я його дуже поважаю, і хай Бог його береже, і би йому щастя, здоров'я було йому і родині, і всім його внукам, і всім слухачам, хто славить нашого Ісуса Христа. Хто вітається, не добрий день, а каже слава Ісусу Христу. Тому що Ісус Христос нам своїм мученицькою смертю завоював нам вічне життя на небесах. А ми боїмося сказати те слово слава Ісусу Христу, а заміняємо доброго дня. Доброго дня має бути пізніше, а перше має бути слава Ісусу Христу. Прошу сказати пісню величальна для Спасителя.
2: Дякуємо, пані Богдано. Залишайтеся з Господом. Дякую. Сподіваюся, що пан Віктор почув вас. Для мене це відкриття, що пан Віктор ветеринарний лікар. В дитинстві я теж колись хотіла стати ветеринаром, але не судилося, так би мовити. Але це для мене відкриття, тому що я дуже поважаю, ну, в цілому лікарів цього напрямку, як ветеринарних лікарів особливо, бо дуже люблю тварин, тому... Дякую, я не знала цієї інформації про пана Віктора. Пишаюсь вами, пане Вікторе. І дякую, що згадали про наших захисників. Вчора вся Україна і взагалі земля святкувала Міжнародний день Дня тата. І серед захисників дуже-дуже багато наших тат. І нехай Господь їх оберігає, щоб вони якомога скоріше здоровими повернулися до своїх родин. Білозір Оксана, величальна Господу!

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Шановні слухачі, я хочу нагадати, що ви можете знайти нас на сторінках YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, а також у нас є офіційний сайт на просторах інтернет світле.org. Зайшовши на цей сайт, ви можете знайти дуже багато цінної, цікавої, корисної інформації про нас і інформації, яку створює наше Світле Радіо. Ви можете знайти наші контактні дані, фотографії, новини, партнерство, якщо ви бажаєте посіяти в продовження руху Світлого Радіо, в його розвиток і в його довголіття, ви можете посіяти через ось це посилання «Партнерство». Також ви можете записати свою молитовну прохання, молитовне прохання, тут у нас є посилання на офіційному сайті, посилання на молитовну підтримку. Зайшовши, ви пишете, в чому вам потрібна духовна підтримка, і наші шановні слухачі, а також команда Світлого Радіо може побачити і будуть молитися за вирішення ваших проблем. Тому я заохочую вас доєднуватись, підтримувати наші соціальні мережі, підписуватися, дивитися нові цікаві інформації, пости, які там виходять, і бути завжди в курсі новин Світлого Радіо. А я приймаю на сьогодні останній вже телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Вітаю. Я хочу почути пісню Лілія, да?
1: Так.
2: Лілія, добре. Я хочу почути, якщо ця є пісня, називається вона, вона співається в жіночому хорі, точніше, я не знаю, то його співає жіночий хор. Є така, я хочу співати кожен час, якби мені нема. Якщо є. А якщо немає, я якусь бадьору пісню.
1: Я хочу співати. Мигович Анна, це ця пісня?
2: О, да, ця.
1: Добре, пісня знайдена.
2: Добре, дякую.
1: Дякую вам, пані Альона, залишайтеся з Господом, обіймаємо. Мигович Анна, я хочу співати.

0: на Світлому радіо Еммануїл. Моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі.
2: Вже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Шановні слухачі, до нас надійшла така чудова новина і замовлення. Пані Катерина пише нам у Viber: «Слава Ісусу Христу! Хочу сповістити дуже радісну новину. Друзі моїх внуків вийшли з ворожого стану до своїх. Це чудо Боже! Змучені, поранені, постарівші, але живі. Дякуємо всім за молитви і молимось за захист і охорону всіх наших захисників. Прошу поставити пісню «Прапори» Валерія Коропа». Слава Господу, це дійсно чудо, і як Господь сказав в своєму слові, що Він звільняє стенет ворогів, Він завжди вірний своєму слову, Він завжди вірний своїм обітницям, Він той, хто захищає, Він той, хто оберігає, Він той, хто любить. Тому вся надія на Господа, слава Ісусу Христу. Короб Валерій, прапори.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати. А чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: на радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Сьогодні я приготувала для вас історію про хлопчика Вітю.
2: Сподіваємось, вона допоможе багатьом із нас перемогти те, що не дає нам жити в любові і мирі, те, що руйнує нас із середини.
3: Історія називається «Страшна помста».
2: Вітю вжали в джміль. Було дуже боляче, особливо через те, що Вітя зовсім не хотів завдавати лиха цій великій красивій комасі, яка сиділа на маленькому, схожому на сонечко, соняху.
4: Я лише хотів його потримати на руках, погладити прозорі крильця і відпустити. Він такий красивий.
2: А джміль, не зрозумівши добрих намірів хлопчика, боляче вжалив його в палець і з сердитим зищанням полетів собі геть. Палець одразу почав набрякати, і сльози самі собою потекли з Вітяних очей. Але Вітя не закричав, хоча палець болів куди сильніше, ніж коли буває збираєш агрус і раптом наштиркнешся на гостру колючку чи перелазиш через паркан і заженеш скапку в руку. Адже він чоловік. Ніколи за свої 5 років Вітя ще не відчував такого жахливого болю. Але найболючіше було на душі від образи на злого підступного джмеля. Вітя дуже любить усе живе.
4: Над усе в світі мені подобається спостерігати за живими істотами. І ще я люблю комах, яких так багато в нашому городі.
2: Він не боїться брати в руки ані коників, ані кусючих мурах, ані навіть страшних павуків з довжелезними, наче ходулів, клоунів ногами. Павуки зовсім не страшні, але майже всі вітяни однолітки їх бояться, і, побачивши такого павука, намагаються його розчавити. Хлопчику шкода всього живого – дерев із обламаними гілками або зламаної квітки, навіть мух. І тих Віті трішки шкода, хоча вони дуже бридкі і недокучливі. А мама говорить, що від них можна заразитися на страшну хворобу. Віті важко вимовити назву цієї жахливої хвороби, від якої, як казала мама, дуже болить живіт. Дезінспекція. Так, називається ця хвороба. І от такого гарного, доброго хлопчика, як Вітя, вжалив оцей злий, поганий джміль. Вітя побіг до бабусі Фросини Олексіївни. Вітяна бабуся – найдобріша бабуся в світі. Вона знає безліч казок і вміє пекти дуже смачне печиво і вергуни. Бабуся приклала до Вітяного пальця якогось листика, і біль одразу ж почав ущухати. А надвечір палець уже й зовсім не болів. Зранку Вітя, як завжди, грав у палісаднику перед будинком.
4: Я спостерігав, як крихітний мурашка тягнув до мурашника величезну зелену муху.
2: В дрібних піщинках і серед коротеньких сіреньких стебел сухої торішньої трави мураху майже не було видно.
4: Здавалося, що муха рухається сама по собі, але якось неприродно, боком.
2: Вітя допоміг мурасі, обережно підсунувши муху соломинкою до входу в мурашник. Але мурашка чомусь, не зрозумівши добрих намірів хлопчика, кинув свій вантаж і гарячково заметушився, забігав навколо нього.
4: Я ж не відбираю, а допомагаю тобі. Не хочеш, тягни сам.
2: Образився Вітя. Зійшло сонце і позолотило листя дерев і квіти. Воно райдужно вигравало маленькими зайчиками в крапельках роси, немов бавилося діамантами, розсипаними на свіжій оксамитовій зелені. Тіні від будинків, огорожі, від предметів і від самого Віті стали кумедно довгими. Вітя спробував кроками виміряти свою тінь.
4: Раз, два, три, 4.
2: Але з кожним Вітяним кроком пересувалася й тінь. Невдовзі його увагу привернув великий брунатно-червоний метелик з переливчастими зеленувато-синіми очима на крильцях, який пурхав над квітами. Численна мошкара наполегливо працювала, запилюючи квіти, іноді комахи розпочинали між собою короткочасні сварки. Не розуміючи причин їхніх суперечок, Вітя сказав поблажливо-лагідно, як це робила бабуся, коли він сварився з братом.
4: Не треба сваритись, квітів багато, вистачить усім.
2: І раптом він побачив свого вчорашнього ворога. Це був він, величезний, як голуб'яче яйце, чорний джміль з яскраво-жовтими смугами на тільці і з білосніжним черевцем. Наче бомбардувальник, він увірвався з сердитим гудінням у мирне царство комашиної дрібноти. Вітя враз пригадав учорашню образу. Та найбільше його обурило те, як джміль безцеремонно і нахабно розганяв дрібних мушок і квіткових, схожих на бджіл, мух.
4: «Он ти як! Ось я тобі зараз покажу, як жалити!»
2: Вітя підібрав невеликий уламок цеглини і почав обережно підкрадатися до джмеля. Але тільки-но він підходив до нього на більш-менш близьку відстань, як джміль погрозливо дзищав і перелітав на іншу квітку. А потім взагалі різко завернув за ріг будинку, покружляв трохи над Рексом, який намагався його дряпанути, та й полетів до городу. Вітя, відштовхнувши щеня, що підбігло приластитися до нього, щодуху кинувся навздогін. Тим часом джміль, немов господар у власній садибі, діловито і неквапливо перелітав з однієї квітки на іншу, ніби перевіряв, чи всі вони на місці. Вітя, обережно заздалегідь піднявши руку з уламком цеглини, прямував за ним. І ось, захоплений гонитвою, хлопець опинився в віддаленому кутку городу, саме там, де Вітін батько збирався полагодити зламану огорожу. На землі лежали свіжо розпилені планки штахету і невеликі, в зашкарублій обгорці кори, деревинки. В землі, на однаковій відстані одна від одної, були вириті акуратні ямки. Коли тато прийде додому з роботи, він покличе Вітю допомагати ставити паркан. Вони зариють стовпчики в землю, добре утрамбують її навколо них, потім приб'ють до стовпчиків довгі бруски, а потім вже до брусків будуть, як каже тато, пришивати білі планки штахету. Але це буде аж увечері. А зараз тут літав найлютіший Вітін ворог – джміль. Ось він трохи повозився з чимось на сучку, перелетів на штахет, мало не зав'язнув у краплі живиці, яка на вигляд видавалася твердою, мов скло, і залетів в одну з ямок. Вітя стрімголов підбіг до ямки і, кинувши в неї з усього розмаху уламки цеглини, щодуху кинувся геть. Він боявся, що розгніваний джміль, якщо Вітя раптом промахнувся, наздожене його і знову вжалить. Не тямлячи себе, Вітя проминув город, двір і вбіг до будинку, щільно причинивши за собою двері. Він увесь тремтів, і якесь незрозуміле і дуже неприємне почуття, неначе виповзало із самої глибини його серця. Воно розтікалося по всьому тілу. Це почуття не давало дихати, від нього кидало в жар. Вітя впав на ліжко, тикнувся обличчям у подушку і заплакав. Задоволення від помсти не було. Перед очима Віті, немов уві сні, швидко змінюючи одне одного, з'являлися страшні видіння. То вижався джміль, розчавлений цеглиною, водночас чомусь живий. Він погрожував Віті своїми волохатими чорними лапками. Джміль здавався величезним, на зріст майже такий, як Вітя. Він трубно дзищав, і крізь це гудіння долинали ледь чутні слова.
5: «Знову стривай, затрапишся ти мені, зажалю!»
2: Потім йому примарилися маленькі, заплакані, осиротілі джмелятка, голодні й нещасні, що даремно чекали на маму, яку Вітя, злий і мстивий хлопець, убив. Віті чомусь здавалося, що вбитий ним джміль обов'язково джмелиха. Від бабусі Вітя знав, що в усіх живих істот і навіть у комах бувають дітки. Зануривши обличчя, вже мокру від сліз подушку, Вітя плакав. «Що з тобою, Вітюню?» – співчутливо запитала Фростина Олексіївна, зайшовши до кімнати. Вона поклала свою теплу лагідну руку на плече хлопчика, яке аж здригалося від плачу. «Забився, голубе мій! Дай я тебе пожалію!» Вітя повернув до неї своє заплакане, розчервоніли від сліз замурзане обличчя і, долаючи схлипування, з гіркотою вимовив.
4: «Ні, бабусю, я вбив джмеля!»
2: Перед словом «джмеля» він затнувся, і невгамовні сльози знову потоком потекли з його очей. «Кого, Вітюню?» – перелякано глянула на нього Фросина Олексіївна.
4: «Джмеля!»
6: Захлинаючись сльозами, протягнув Вітя. Фросина Олексіївна мимоволі посміхнулася, потім, схаменувшись, серйозно запитала: «Як це сталося?» Збиваючись і плутаючись, Вітя через силу розповів про те, що сталося. «Розумнику ти мій», – сказала бабуся, лагідно пестячи Вітю по чобатій голівці. «Так джмеля ні за що не вб'єш. Заспокойся, він, напевне, живий».
4: «Правда живий?»
2: – трохи недовірливо перепитав Вітя, і очі в нього засвітилися надією.
4: «Правда не вб'єш, бабусю, я зараз!»
2: І він мерщій кинувся з кімнати. Підбігши до ями, він обережно опустився навколішки і з острахом зазирнув у неї. На темно-червоній глибині, біля дальньої від Віті стінки ями, лежав білий уламок цели. Вітя звівся на ноги, обійшов яму і, підійшовши до неї з того боку, де лежала цеглина, простягнувся на вологій глині. Обережно, в глибині душі боючись, що під уламками таки виявиться забитий джміль, він запустив у яму руку і, злегка піднявши цеглину, сунув її вбік. Джмеля під уламком не було. До Вітяного серця знову поверталася радість, яку він мало не вбив, можливо, назавжди, як її може вбити кожний, то впускає до свого серця злість, помсту і ненависть. Вітя з полегшенням відкинув уламок цеглини і зі щасливою посмішкою на замурзаному обличчі пішов додому. Душа його співала.
1: Ось така історія.
7: Автор та ведуча передач – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Бог великий, все вміє, він землею володіє, він про все творіння дбає, сонцем ніжно зігріває, їжачка в густій траві, що поважно йде собі, жовтороте пташенятко, соловейкове дитятко, і кота, що під віконцем гріє теж ласкаве сонце, і маленьке зайченятко, перелякане звірятко, у болоті жабеня, що співає всім ква-ква. Там, де снігова країна, пам'ятає Бог пінгвіна. Всі, хто добрий, хто радіє, Боже сонечко зігріє.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт, друзі! До речі, раніше державами правили королі. І сьогодні історія саме про одного із них. У 9 столітті войовниче плем'я вікінгів зі Скандинавії вдерлося в Англію. Вікінги припливли на військових кораблях, носи яких були оздоблені дерев'яними зображеннями драконів. Самі вони носили рогаті шоломи. Де б не бували вояки, вони всюди грабували, спалювали будинки і навіть вбивали людей. Король Альфред підготувався до боротьби з вікінгами як на суші, так і на морі. Але після бою його військо було розгромлене. Сам король змушений був тікати, переодягнувшись у жебрака. За його голову вороги обіцяли велику нагороду, тому Альфред намагався не показуватися на людях. Єдиною людиною, кому він довіряв, був пастух Робін, який дуже любив свого короля. Він запропонував Альфреду пожити в його хатині, а от своїй балакучій дружині пастух не признався, хто їхній гість. Король був дуже засмучений і годинами сидів на одному місці, міркуючи про новий військовий похід. Дружина пастуха не могла зрозуміти, чому її чоловік терпить в домі такого ледаря. Одного разу, коли Робіна не було вдома, вона сказала гостю:
3: «Послухай, ну, в нашому домі ніхто ніколи не сидів, склавши руки. Подивись хоча б за хлібом в печі, поки я піду по воду».
1: Король сидів і продовжував думати про своє, а хліб тим часом підгорів. Коли повернулась дружина, то стала кричати:
3: «Ти ледар! Ти навіть цього не зміг зробити!»
4: «Замовкни, жінко!»
1: – це був голос Робіна.
4: «Притримай свого язика! Невже ти не впізнала нашого короля?»
1: Потім стало відомо, що Альфред зібрав військо під свої знамена і переміг ворога. Він знову почав керувати державою і, мабуть, пробачив дружину свого пастуха. А от Робіна за вірність призначив єпископом. До речі, Ісус залишив небеса і прийшов у світ як людина. Про нього написано в Біблії.
5: «І світ виник через нього, і світ не пізнав його. Прийшов до своїх, та свої не прийняли його».
1: Не всі пізнали в Ісусі Сина Божого. А як ти ставишся до нього? До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
6: Хто шукає любови, провину ховає. Хто ж про неї повторює, розгонює друзів.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
9: Дорогий Небесний Батько, прошу Тебе, щоб Ти благословив взаємоодносини в сім'ях. Благослови зараз сім'ї, які приходять якісь труднощі, які приходять якийсь холод в взаємоодносинах між собою. Прошу Тебе, дай їм згадати ту першу любов, яка в них була один до одного. Прошу Тебе, щоб Ти допоміг їм стати кращими, стати мудрішими, стати сильнішими. Дай їм можливість, щоб вони могли час проводити разом, не за телевізором, не за якимись справами, а в особистому спілкуванні, так як з тобою. Я благословляю кожного з них, які думають, що немає виходу, що я вже не бачу, я вже не можу з цією людиною жити, не можу продовжувати жити. Допоможи їм побачити всю цю ситуацію, як бачиш ти. Дай їм любов, наповни їх мудрістю, наповни їх силою робити ті рішення, які вони хотіли прийняти добрі від тебе. Допоможи бути завжди в спільності з тобою. Амінь.
8: Без перестанку моліться.

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

0: в ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула вашу радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова і то угодно Богу, если кто помышляє о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої.
1: Цитата з Біблії.
0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
2: Книжка «Пробудження до життя» Тетяна Бугаєць. Минуле може бути якорем, що тягне нас назад. Але, можливо, варто відпустити того, ким ти був, щоб стати тим, ким Бог визначив тобі бути. В будь-якому випадку знай, що Господь говорить: «Я поверну вам за ті роки, котрі поїдала сарана». Книга пророка Йоїла. Дві посудини.
3: Продовження. Фрагмент з попередньої програми. У стародавньому Ізраїлі люди говорили: «Батьки їли неспіле, а оскомав синів на зубах». Єремія 31:29. Зараз, з висоти прожитих років, Ела вже могла зрозуміти свою маму. Не тільки зрозуміти, а й стерти з серця образи. Адже, бувши безбожницею, мама в якомусь сенсі стала жертвою свого невідання. Хоча, звичайно, це було слабким виправданням, тому що в кожну створену людину Бог вклав совість, невидимий внутрішній орган, через який людина може чути Творця, його тихий голос, звернений до свого серця. Але, на жаль, дуже часто людина заглушує цей голос гріхами та беззаконнями. Читання писання і часті думки допомогли Елі пробачити злочинну недбалість матері в питанні виховання єдиної дочки. Вірніше, відсутність будь-якого виховання, обтяжено особистим прикладом розпусного життя. «Ну що зробиш?» – тяжко зітхала вона, засвоюючи власні духовні уроки. «У всякому разі шанс виправитися мені дано. Чи всі його отримують? Якщо я відкину милість Божу, то що буде з моєю дочкою? Досить того, що я сама вдосталь настраждалась. Так нехай на мені зупиниться прокляття, в тому числі й прокляття розпусного життя». Саме про це вона багаторазово просила Господа, знаючи, що Він милостивий і співчуває тим, хто кається. Хоча до того, як Бог прийшов в її життя, Ела зовсім не вважала себе грішницею. І не дивно, як написано в Псалмі 118-му, «Хто узріє гріхи свої? Ніхто з людей не може побачити і зрозуміти свої глибини, поки Господь не відкриє духовні очі. Але для цього необхідно змиритися перед Ним, бо гордим Бог противиться». «Я просто жила, як всі, як мама вчила», – згадувала Ела з болем в серці, думаючи про матір. Навіть після навернення дочки до Бога, неабияк пошарпана життям пристаріла жінка раз у раз намагалась відстояти свою позицію невинуватості. На той час мама вже дуже часто випивала. Іноді намагалася нерозбірливою мовою остудити спроби дочки, відрадити її від недолугого життя. «Не лізь мені в душу! Віриш? Ось і вір! А у мене своя віра, живу правильно, не без гріха, але правильно». «Бідна, бідна мама», – повторювала про себе Ела, – «ніхто не розуміє тебе, тому що ти сама себе не розумієш. Якби ти тільки знала, що зробила з моїм серцем, коли я була дитиною, а тепер продовжуєш знищувати саму себе». Відклавши Біблію, вона подумала: Вірно сказано у Святому Письмі, що Бог цього віку, диявол, засліпив розум невіруючих, щоб для них не засяяло світло благовістя про славу Христа, який є образ Бога невидимого. Друге послання до Коринфян 4:4. У той час в ній палало перше кохання до Господа і часто засинала вона з молитвою, даючи волю сльозам. Та нехай не зарахується тобі, мамочко, хай помилує тебе Всевишній. Але спроби вивести її з дурману виявилися марними. Так і не відкривши серце до Бога, рідня жінка пішла у вічність. Ставши християнкою, Еле часто думала і про тата, який до часу її підліткового віку вже мав іншу сім'ю і двох дітей. Батьківської турботи вона не знала, так само, як не бачила перед очима прикладу відповідального батька сімейства. Жодного з тих чоловіків, які часто приходили до них в будинок, вона не змогла б назвати батьком. На столику завібрував смартфон. Вечорами Елла зазвичай перемикала його на беззвучний режим, залишаючи активним лише вібродзвінок. «Мама! Мам! Мам!» Несподіване СМС-повідомлення змусило її налаштуватися на думки про власну дочку. Зазвичай Катя надсилала якісь жартівливі смайлики або якось тепер слово «мама» в різних варіаціях і лише потім ставила своє питання. Катя вчилася у 8 класі, але в душі була ще зовсім дитиною. При можливості Елла намагалася допомогти їй зі шкільною програмою. Цього разу дочка просила поради. На зарубіжній літературі задали твір за мотивами вірша, якого потрібно було вивчити. Твір можна було написати в довільній формі, і учням навіть дозволялося самостійно придумати для нього назву. Основне завдання полягало в тому, щоб поміркувати на філософську тему – що таке краса? Заданий вірш «Неприваблива дівчинка» закінчувався словами: «А якщо так, то що є та краса, за що її обожнюють так люди? Посудина вона, в якій лиш пустота, а чи вогонь, що мерехтить в посудині?» За мотивами цих рядків і потрібно було оформити свої роздуми на папері. Перш ніж відповісти, Елла подумки повернулася в юність. Подорослішавши, вона дійсно розцвіла. Та й було в кого. Адже і правда, як дві каплі води, вона схожа була на матір, як зовні, так і внутрішньо. Красуня з виразними рисами обличчя, з витонченою фігурою, за характером неврівноважена і меркантильна. «Донечко, а можна я відповім на твоє запитання, коли повернуся додому? Ми тут недовго затримаємося. Лише всього на тиждень. А вам твір до кінця місяця треба здати. Встигнеш? Ось і напишемо його разом». Отримавши від Каті згоду, вона виписала рядки поета на папір. Подумалося: дійсно, а в чому вона, краса? Лише в зовнішності? В обкладинці? В формі? А може в змісті? В характері? В стані серця? Так сходу і не відповіси. Треба ж, які серйозні теми вивчають у 8 класі. Може, і мені таке задавали в школі? Щось не пам'ятаю. Мабуть, занадто була захоплена формою, щоб думати про зміст. Мама Елли працювала костюмеркою в театрі. Бачачи в донечці задатки актриси, переконала її вступати до театрального училища. Дівчина не могла похвалитися великим розумом, але акторські здібності були хороші, тому за конкурсом пройшла легко. Успіх швидко запаморочив голову. Від хлопців і раніше відбою не було, а зараз вони взагалі проходу не давали. Кидалися, як попуаси, неяскраві намистини. Сумно подумала вона про себе. Це порівняння їй не подобалося. але воно точно зображало реалії життя в той час. По праву красивої дівчини, вона намагалася привласнити собі кожного, в кого закохувалася сама. Іноді навіть зустрічалася одночасно з двома або трьома претендентами, доводячи їх цим до диких ревнощів. Уже саме відчуття того, що запаморочила комусь голову, приносило неймовірне задоволення. А до почуттів хлопців їй не було особливого інтересу. Легко навчившись отримувати вигоду від подарованої Богом зовнішності, Елочка мчалася по життю на всіх парах, ступаючи, як то кажуть, по трупах і частенько повторюючи: в коханні, як на війні, горе переможеному. В своїх очах вона, звичайно, була переможницею. Невидимий трофей з підкорених чоловічих сердець тягнувся за нею шлейфом. Не тільки навчання, але й все життя здавалося в ту пору театром. Їй дуже подобалася цитата Шекспіра, яку прочитала на другому курсі. «Життя – це повість, яку переповів дурень. У ній багато слів і пристрасті, немає лише сенсу». І правда, про сенс життя дівчина зовсім не замислювалася. Здавалося, що молодість і краса триватимуть вічно, а натовпи шанувальників штабелями будуть укладатися до її ніг. Кидаючись в море пристрастей, стрибаючи з ліжка в ліжко, вона не відала, що за все це одного разу доведеться звітувати. Уже в зрілі роки, почувши від однієї простої людини, життя – це великий супермаркет, де можна брати все, але на виході чекає каса і доведеться розплачуватися. Вона подумала, краще б мені було це зрозуміти в молодості. Але я була глуха, абсолютно глуха, посудина, в якій лиш пустота. Це було про мене. Вона знову підняла очі, щоб поглянути в вікно. Погода дуже швидко змінилася. Туман розсіявся, і оголені кручі переливалися відблисками сонця, що заходило. Втомлене своєю службою, денне світило граціозно опускалося за караван гірських вершин. Стрімкі промені на мить осяяли долину прощальним світлом. Незабаром на потемнілому піднебесі запанував місяць. Хтось казав, що якщо в цьому світі є свобода, то вона живе в горах, згадала Ело одного разу прочитану цитату. Мабуть, частково можна з цим погодитися, але з іншого боку, навіть в гори ми беремо себе. І якщо на пагорбах нашого серця лежить непроглядна імла, то крізь її морок навіть гори здаються злими. Опустивши голову і закривши очі, вона тихо помолилась. Сльози ринули з очей від подяки Господу, який дарував їй свободу від гріха, в рабстві якого вона так довго жила. Ціна цієї свободи була для неї висока, але вона варта була того, щоб за неї заплатити.
4: Ви прослухали уривок з книги Тетяни Бугаєць «Дві посудини». Продовження у наступній програмі. Запис на студії Світлого радіо «Еммануїл». Звукорежисер Крістіна Загаріна. Текст читала Тетяна Юхименко.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його. Нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 тисяч

0: праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 22 червня. Щороку 22 червня світ відзначає Всесвітній день верблюда. День присвячений вшануванню цієї унікальної і витривалої тварини та супутника і помічника людини. Це не лише символ пустелі, а й надійний партнер людства в умовах, де інші тварини не виживають. Це свято було започатковане у 2009 році доктором Абдулом Разіком Какаром, експертом з верблюдів. Дата 22 червня обрана не випадково. Це найдовший і найспекотніший день у північній півкулі, що символізує здатність верблюдів виживати в екстремальних умовах. Цікаві факти про верблюдів. Вони мають три повіки та два ряди вій. Це захищає очі верблюда від піску та пилу. У них широкі стопи, які допомагають не провалюватися в пісок. Горб не зберігає воду, він містить жир, який використовується як джерело енергії. А молоко верблюда має високий вміст вітамінів і мінералів і вважається корисним для здоров'я. Всесвітній день верблюда – це нагадування про те, наскільки важливими є ці тварини для багатьох культур і екосистем. Щороку 22 червня українці відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме в цей день у 1941 році почалась нова фаза Другої світової війни на території Радянського Союзу. За статистичними даними, у цій війні загинуло 20% наших земляків. У листопаду 2000 року третій президент України Леонід Кучма видав указ, у якому йшлось про впровадження Національного пам'ятного дня на честь всіх загиблих у цій нищівній війні. У цей день вшановуються всі полеглі в результаті активних бойових дій на території нашої держави. Перейдемо до подій. 1889 року Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості. А 1984-го у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд – 2 метри 5 сантиметрів. Цього дня народились 1877 року Болеслав Яворський, український композитор та музикознавець. 1910 року народився Джон Гант, видатний британський альпініст, керівник першої успішної експедиції на найвищу вершину світу – Еверест. 1979-го побачив світ Роман Зозуля, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпіади 2000 року. 1987 року народився Володимир Алексюк, український хокеїст. А 1997-го Дмитро Церахто, молодший сержант Збройних сил України, а також герой України. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
4: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Хвилини класики на Світлому радіо.
6: Концертне насліддя знаменитого італійського композитора епохи барокко Антоніо Вівальді безмежне. Так пишуть про нього музикознавці. Важко повірити, що все це море музики могла створити одна людина. Феноменальна швидкість написання творів вражала і сучасників Вівальді. Один із музикантів писав про композитора. Він готовий битися об заклад про те, що зможе скласти концерт зі всіма його партіями швидше, ніж переписувач зможе його переписати. Інший сучасник стверджував, що Вівальді складав по 3 опери за 3 місяці – 2 для Венеції і 1 для Флоренції. Після смерті видатного композитора про його музику забули майже на 200 років. Зате в наш час вона часто виконується на концертних майданчиках і є улюбленою для багатьох слухачів. Сьогодні ми почуємо фрагмент із знаменитого циклу Антоніо Вівальді «Пори року». Він називається «Весна».

0: Слухай, щоб приймати.
1: Хай ім'я Твоє, Господи, Боже наш, буде благословенна і прославлена в народі нашому. Хай високе людське буде понижене, і один Господь хай буде високий серед нас. Хай ім'я Твоє, Господи, славлять в країні нашій, бо велике і грізне воно. Великий Господь над усіма народами, і хай буде великий і славний Господь в нашій країні. Кровожадна і підступна людина огидна для Господа, а людина праведна і справедлива приємна йому. Господи, захисти країну нашу від загарбників, від людей жорстоких і беззаконних, і брехливих. Покажи над ними свою правду і свій суд. Не дай бажаного нечестивому і успіху злому задуму його. Хай твої добрі задуми здійсняться над тими, хто шукає царства Твого і праведності Твоєї. І хай явиться правда і милість Твоя над нами. І хай буде свята воля Твоя. І хай буде навіки слава Ісусу Христу, Спасителю нашому. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх радіослухачів Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами ми, Володимир та Христина Тищенко.
3: Вітаємо всіх, дуже раді вас чути. Сподіваємося, сьогодні почуємо вас також. Хоч маю коротеньку історію. Недавно я прочитала таку історію про одне подружжя, яке було дуже закохане одне в одного. Дружини було шикарне, золотисте, довге волосся. Чоловік мав дуже гарний годинник золотий, який отримав спадок від свого батька. А батько від свого батька. Така сімейна релігія. Вони не були дуже заможні, але ось підходило Різдво, і вони хотіли зробити один одному подарунок. І щоб це був сюрприз. І от дружина вирішила, я хочу купити для свого чоловіка ланцюжок золотий для його годинника, щоб він міг так його витягувати на ланцюжку, дивитися, котра година. Але коштів для цього вона не мала, отож вона вирішила, піду я і продам своє волосся. У неї довге було золотисте волосся, і за ці кошти я зможу купити чоловікові золотий ланцюжок і зробити сюрприз. Чоловік натомість теж вирішив нічого дружині не казати, зробити сюрприз, і ось він вирішив продати свій золотий годинник і натомість купити своїй дружині золотий гребінець для її пишного волосся. Ну, як ви розумієте, коли настав день обміну подарунками, всі були дуже вражені жертовністю один одного, але трохи розчаровані, тому що не було вже волосся, яким чесати. Не було
2: і годинника, який
3: гребінця, можна... Так, гребінець вже був не потрібен, та й ланцюжок вже без годинника теж не мав сенсу. І сьогодні тема нашої зустрічі з вами, ми хочемо поговорити про взаєморозуміння. Та як бачимо, у цієї пари трошечки сталося непорозуміння, так? Вони не домовилися завчасно, це було не сплановано, тому і виникли деякі такі труднощі, і такий вийшов трішечки конфуз подарунка.
2: Ну, я думаю, що кожен з нас, дорогі слухачі, я думаю, ви підтвердите це і розкажете свої якісь хитринки або, як можна зараз казати, лайфхаки приводу того, як вирішувати, як доходити до взаєморозуміння, порозуміння, щоб у вас був тандем, а не непорозуміння, так? І ви можете нам писати на наші телефони, а також задавати питання, або ви можете нам просто зателефонувати, бо ми з вами сьогодні у прямому етері.
3: Так, отож, що таке взаєморозуміння? І чому це важливо для шлюбу? Як ви вважаєте, дуже нам було б цікаво дізнатися вашу думку, тому ви можете нам писати за номером 093-55-84-412 на Viber, Telegram або Skype, а також телефонувати в прямий етер за номером 067-123-75-75-050-67-28-007, а також 044-357-67-28.
2: Я пригадую, коли ми з тобою тільки познайомилися, ми ж, звичайно, не знаємо один одного, і кожен з нас намагався один одного зрозуміти. І пригадую, коли ми робили оці такі обережні кроки, щоб не зранити один одного, щоб делікатно, ми так, знаєте, так кажуть, намацували перед собою цей шлях, оці витоптували стежинки до розуміння один одного. І коли вже проходить час, коли вже наші стосунки вже тривають роками, то в наших сім'ях ми чомусь починаємо забувати оцей елемент такої тактовності, чутливості до нашого партнера і починаємо йти на пролом, забуваючи про цю тендітність, яка була на початку. Тому можуть виникати непорозуміння, як у цієї пари, коли ми кожен знаходимося в якомусь своєму світі і так далі. Тому я вважаю, що власне взаєморозуміння, порозуміння – це важливий такий аспект, який допомагає в сім'ї, шлюбу будувати єдність, будувати цю спільність, про яке нас закликає, до речі, писання.
3: Господь, він дає нам таку високу планку і таке бачення для взаєморозуміння в родині та й для людей загалом. В посланні до Филип'ян в 2 розділі, 2 вірші апостол Павло зазначає: «Доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум».
2: Ну, і в мене питання, як це можна зробити? Як можна мати одну і ту саму думку, мати таку ж саму любов, одну згоду і один разом. Ну, це важко, мабуть, це не просто зробити.
3: Дійсно, це цікаве питання. Давайте пороздумуємо разом над цим уривком з писання, щоб мало бути на увазі. От мати, думати одне і те ж. Як думати, до яких сфер життя це могло б стосуватися? Що це мається на увазі?
2: Ну, я думаю, точно до побутових речей, до якихось певних аспектів по відношенню до виховання дітей, до наших фінансів, до наших інтимних стосунків, до нашого спільного часу. В принципі, все, що ми робимо разом, точно нас стосується.
3: Так, при всій різноманітності, я думаю, що є певні речі, про які в яких варто мати спільність. Так, дійсно обговорити разом якийсь розклад дня, так, щоб був, що дуже допомагає в житті сім'ї, коли певні речі ми можемо якось домовитися, їх притримуватися, щоб був порядок, було розуміння, і ми не мали неоправданих якихось сподівань. Щоб мати ту саму любов, це цікаво. Про що тут йдеться? Як би ти це пояснив?
2: Ну, мені здається, що апостол Павло точно нам вказує на ту любов, яку ми отримуємо від нашого Господа Ісуса Христа, ту любов Божу, яка запалює наші серця до самопожертви, до альтруїзму, до любові до нашої і чутливості до наших рідних і близьких.
3: Я думаю, що дійсно це та любов, яка є. Думаю, та сама любов, це певно ця Божа любов, така безвідмовна і безумов. Це коли я сподіваюся на любов своєї половинки, свого чоловіка, незважаючи від того, що зі мною відбувається. Тобто, коли я хвора чи здорова, сумна чи весела, чи я знаю, що мій коханий любить мене так само сильно. Ми можемо відчувати радість або смуток, біль або задоволення, але наша любов цього не міняється. І думаю, особливо важливо це відчувати також нашим дітям. Що ми маємо завжди ту саму любов, і вони не змушені заслуговувати любов мами чи тата. Коли вони знають, що чи я принесу 12 балів, чи 5 балів, отримую золоту медаль, чи не виграю жодної, батьки можуть тішитися, можуть засмучуватися, але люблять вони мене завжди так само, тому що я їхня дитина, вони мої батьки, тому що ми один для одного дар Божий. Я думаю, саме ця любов мається на увазі тут.
2: І тут оце місце писання, де говорить про одні й ті самі думки, одну згоду, так, це мається на увазі про те, що подружжя домовляється про щось. Ми разом або відносимося до цих речей, чи обставин, чи будь-яких викликів, які приходять в наше життя, саме так, ми ведемо себе так, ми робимо ось так, ми реагуємо так, або ми витрачаємо саме так кошти і ніяк інакше. Тобто це то, що ми домовляємося між собою на одному березі перед тим, як переплисти на другий. Але в мене ж тут же ж питання. Для мене, наприклад, стосунки, чисто така от мій світогляд, це динаміка. Стосунки ніколи не залишаються на одному місці. І я зараз не про емоційний стан і не тільки про інші там речі, а зараз фокус там, ми говоримо про домовленості. Те, що ми домовилися на березі, в наше життя приходять певні обставини, які можуть змінити, як нам мати цю згоду, про яку ми домовилися вчора чи позавчора, навіть місяць назад чи там півроку назад. Так, ми домовилися, що ми не витрачаємо більше цієї суми. Але сьогодні ми бачимо інфляцію, ми бачимо, що ціни ростуть. Що нам робити? Як нам діяти? Як нам поступати?
3: Мені здається, що такі виклики і різні такі бурі в нашому житті будуть завжди, а зараз в часі війни, звичайно, ми постійно перебуваємо в такому певному стресі, постійно маємо якісь нові виклики. Uh-huh. І це є чудове випробування також для стосунків, для любові, для взаєморозуміння. І тут бути готовим до змін, бути готовим до обговорення, до дискусії і до вміння уступати один одному, бути чутливим до потреб. Воно не просто, але це життя. І воно, я думаю, в кожного покоління є свої виклики і потрібно змінювати, постійно ми мусимо змінювати. В нашій сім'ї зараз теж відбуваються зміни, тому що наші діти виросли, вони навчаються, вони починають працювати. Наприклад, ми так любили мати завжди там спільні обіди чи спільні вечері, але зараз настільки всіх відрізняється розклад дня, що так важко знайти цей час разом, тому ми тішимося, коли маємо нагоду разом принаймні попити чай. Ось трошки чаювання нас, щоб поділитися днем, хто що пережив, в кого які враження, емоції, хвилювання. Ось як Господь діяв протягом дня в нашому житті.
2: Ну, мені здається, що тут два певних аспекти є. Знаходження цього розуміння, знаходження цього спільної думки. А ти про це сказала. Це комунікація. Тобто, якщо у нас часті зміни, ну, допустимо, У нас усталене життя. Кожного там понеділка по п'ятницю ми йдемо на роботу, там з 9 до 6, нічого не змінюється навколо нас. Тобто діти ходять там до школи, все в нас устаканено, понеділок там то, вівторок інше. Тобто є графік, є система, є якась стабільність. Але, наприклад, лунає тривога, і треба дитину забрати з школи, треба вийти раніше з роботи. Воно приносить якісь певні дискомфорт наше життя, ми приймаємо якісь рішення самостійно, не радячи з нашим партнером, не радячи з нашою дружиною, і робимо якісь певні речі. Але бувають якісь глобальні питання, які виникають в сім'ї, там, наприклад, це в основному до спільного майна, до спільного життя, до спільного відпочинку. Все, що стосується спільно, як і не тільки когось із нас одного, та когось разом. І нам потрібно це обговорити. Чим більше таких змін, тим більше нам потрібна комунікація. І дуже часто, коли я от просто пригадую, що коли в нас все устаканено, ми менше говоримо про якісь такі речі побутові, тому що все вже на автоматі. Знаєте, це мені нагадує там команду, яка тренується перед великими змаганнями, перед чемпіонатом. І ось пари гравців, вони напрацьовують якісь оці взаєморозуміння, коли вони навіть поглядом один одного розуміють, коли хтось тільки глянув там, чи так, і ти ж, ага, зрозумів, зараз він мені передасть м'яча там, і я зараз зроблю такий-то там трюк для того, щоб моя команда перемогла. Так само, мені здається, в нашому житті сімейному теж повинні бути якісь речі, які ми робимо для того, щоб дійсно мати оце взаєморозуміння. І перше, це точно комунікація. А друге, це незважаючи на те, що у нас все систематично, ми не чекаємо викликів, але ми дійсно спілкуємося не тільки тоді, коли нам приходиться, щоб, знаєте, так не вийшло, що в нашій родині спілкування відбувається лише тоді, коли приходять якісь виклики.
3: За потреби.
2: За потреби, так. Чи що, чи можливо ще якісь є механізми, що потрібно робити, крім спілкування, для того, щоб налагодити оцю згоду, щоб дійти до одних і тих самих думок.
3: Мені здається, дуже важливо мати таку паузу в кій, знаєш, побутовому такому хаосі, щоб оця суєта побутова не затягувала настільки, що ти взагалі навіть не маєш часу замислитися, а куди ми біжимо і що ми робимо. Мені дуже подобається, коли я можу мати такий час, що я маю час, як кажуть, передихнути. Хвильку виділити, щоб заспокоїтися, обдумати, що відбувається, куди ми рухаємося. Тому що побут і такі дрібні задачі, вони буває настільки заповнюють твій день, що на важливі речі не вистачає часу. Я знаю, що багато людей, наприклад, запускають своє здоров'я із-за цього, що поки той організм хоч якось працює, ну і добре. От шефа на роботі не, рухай, не дуже цікавить твоє здоров'я. Йому важливо, щоб ти прийшов, відпрацював свою зміну. Вдома, якби діти теж потребують мами і тата здорових, енергійних, але якби ніхто не ставить цих питань, і це відповідальність наша. От здоров'я, зрозуміло, що це відповідальність кожної людини, і тому про неї треба дбати завчасно, працювати на випередження, щоб тримати себе, тому що дійсно сім'я потребує здорового тата, маму, чоловіка, дружини. І в праці, і в служінні. Ми всюди потрібні повні сили і енергії, і про це треба дбати нам самим. А деколи за суєти ми забуваємо про це. І я думаю, це теж важливий аспект. І важливо мати такий час, коли можемо поговорити. Ну, в нашій сім'ї нам допомагають побачення, так, на які ми маємо час поговорити те, що хвилює, про що ми переживаємо. Можливо, про ті речі, на які так в побуті не вистачає часу. Є можливість поговорити про щось серйозне, глибоке. І деколи переглянути свої пріоритети, тому що життя іде, міняється певні речі. Апостол Павло також говорить, дає нам підсказки, як от будувати взаєморозуміння. Він каже, отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні, бо лукаві. Я думаю, що наше спілкування, як і будь-які речі, потребує, щоб на нього виділяти час. Бо якщо час не виділяти, то спілкування може звестися тільки там, не забудь купити хліба, а ти забрав дитину садка, не буде місця не то, що на романтику, але навіть просто на якісь душевне спілкування або вирішення якихось питань важливих, які має мати.
2: Ну, я роблю висновок з твоїх зараз слів. Це те, що нам дуже важливо мати не тільки домовленість по побутовим речам, але мати можливість спілкуватися на душевні теми, на світоглядні теми. І, знаєш, мені подобається ми можемо спілкуватися і обмінюватися нашими мріями. Знаєте, був такий період у 22-му році, коли реально я зрозумів, що я хочу помріяти, але я не можу. Я реально так сідав такий, ну, про що я мрію завтра, там, чи через півроку, чи через рік, де бути, що осягнути, що зробити. Я зрозумів, що я просто, мій мозок, він не може генерувати абсолютно ніяких ідей, ані фантазій. Пустка, просто стіна. Але, слава Богу, Господь в цьому 23-му році повернув мені таку можливість дивитися в майбутнє. І от коли кожен із партнерів дивиться в це майбутнє, він малює собі якісь бажання, образи. І дуже важливо, щоб в цих мріях був, щоб ці мрії малював Господь. Щоб він нам давав ці вказівки, дороговкази, Дух Святий витягував свої фарби і показував нам, де він нас бачить, що він для нас приготував завтра, через рік. І це для нас дуже гарне підбадьорення і окрилення, і наснага, щоб рухатися вперед. Але дуже важливо також, от то, що ти от зараз говорила, та, мене от це торкнуло, і я зрозумів, що дуже важливо нам з вами, дорогі слухачі, от в сім'ї будувати ці мрії з нашим партнером, з нашим чоловіком і дружиною. Бо діти, вони також будують свої мрії, але прийде момент, коли діти розлетяться. І от в нашій сім'ї настає такий момент, коли ми розуміємо, що через якийсь час, недовго тривалий час, можливо, через півроку, наші діти почнуть вилітати з гніздечка, а мрії, які і те, що нас об'єднує, те, що нас з'єднює, робить, як каже апостол Павло в посланні до Филип'ян, один розум, одну згоду, одну любов. Це також оці мрії, якими Господь обдаровує нас. Для цього теж треба мати час. Цього теж треба виділяти час, шукати такі можливості. Я розумію, що не всі можуть це робити, але мій пошук такого часу і таких можливостей було б дуже гарно.
3: Друзі, нам також, дорогі слухачі, дуже цікаво довідатися, про що ви зараз мрієте, чи є мрії, чи здатні ви зараз на те, щоб щось фантазувати, будувати якісь плани в цей важкий час. Але, знаєш, я от згадую консультування з парами, наші розмови, і часто стикаємося з тим, що ділитися мріями деколи буває досить боляче. Тому що, коли ти ділишся своїми мріями, бажаннями, ти не знаєш, яку реакцію викличуть твої мрії і думки. І я зрозуміла, що дуже важливо, щоб вислухати один одного, і навіть якщо, можливо, ця мрія не на часі виглядає, можливо, вона надто фантастична і нереалістична, і в даних обставинах взагалі нереальна для реалізації, але, думаю, важливо підтримати один одного, вислухати і не обрізати крила, бо часто ми, коли ділимося мріями, ну, в такий час, коли маємо якісь побачення, якусь вільну хвильку разом, хочеться просто поділитися бажанням своєї душі, як навіть якщо ми розуміємо, що не завтра і не післязавтра воно реалізується. І я думаю, що не завжди, коли ми це озвучуємо, це означає, що очікуємо, що наш партнер скаже: «Окей, добре, я тобі в цьому зараз допоможу, і завтра ми це реалізуємо», або точно не очікує сказати: «Ти знаєш, мені здається, що це взагалі без сенсу така фантазія, і давай забудь про це і постав собі, почни мріяти про щось реалістичне».
2: Ти знаєш, мене от ти говорила, я зараз виникла така чітка конкретна пропозиція, що перед тим, як ділитися своїми мріями, однозначно треба вибрати час і місце. Бо коли ви стоїте в черзі там, в супермаркеті, ти кажеш: «Ти знаєш, а я зараз мрію». І це може бути навіть і недоречне, але може бути навіть дуже доречне. Но ваш партнер, він має непідготовлене серце, він не готовий слухати, він ще думає, що ми ще забули купити. А ти говориш про свої мрії, тому що ти зараз на іншій хвилі, і ваші хвилі не співпадають. Тому, да, щоб ділитися своїми емоціями, переживаннями і взагалі шукати оцього порозуміння в сім'ї, дуже важливо обирати місце, дуже важливо обирати час. І ще мені така думка прийшла, що дуже важливо, крім того, щоб обрати місце і час, дуже важливо підготувати себе чути. Тому що, коли я, наприклад, ну, давай поговоримо. У нас дуже часто звучить ця фраза: «Я хочу поговорити з тобою», та? І я пам'ятаю, що були моменти, коли ти чуєш цю фразу, і я як дитина, знаєте, так хоба, зразу і затиснувся, так сховався, значить так з...
3: Щось погане буде.
2: Хоча насправді мила розмова, душевна розмова і так далі. І оцей блок, який з'являється у мене, він не дає мені почути тебе. Почути – це означає подивитися на те, що ти говориш, на те, як ти виливаєш свої думки, свої уявлення, навіть мрії. Почути і подивитися на це твоїми очима. Тому та мені тебе також, щоб почути, треба приготувати своє серце і бути готовим слухати.
3: Так, от ти от нагадав про те, що коли ти чуєш фразу «нам треба поговорити» і зразу напружуєшся, я зрозуміла, що ну такі речі, вони походять з дитинства. Тому що наші комунікативні навички ми все-таки формуємо в дитинстві. Як спілкувалися наші батьки між собою, це впливає на нас. Як вони спілкувалися з нами, впливає на нас. І дуже часто ці основи, які в нас були закладені в комунікації, ми переносимо в нашу сім'ю. І це може бути як позитивний приклад для наслідування, так і негативний. І от, напевно, я думаю, що от, ця фраза «нам треба поговорити» в багатьох з дитинства несе такий відтінок. Значить, зараз батьки будуть «нам треба поговорити», значить, я вже щось накоїв, щось я наробила, і зараз буде якесь покарання, і це напружує. Наприклад, для мене комунікативним бар'єром є, коли називають моє повне ім'я. Тому що в дитинстві, коли все добре, мене кликали там Христя, Христинка. Ну, коли казали Христино, я розуміла, що я десь проштрафилася і зараз буде непереливки, як то кажуть. І тому, коли зараз хтось до мене звертається Христина, я підсвідомо завжди себе ловлю на думці, що це мене напружує. І я так, а що не так? Зразу таке в серці. Ось, друзі, і можливо у вас теж є якісь такі комунікативні бар'єри, те, що вам або допомагає, або дійсно ставить бар'єр в спілкуванні. Проаналізуйте це, можете з нами поділитися також за номерами в Вайбері, Телеграмі або Скайпі за номером 093-55-84-41-2 або зателефонувати і поділитися тим, як ви комунікуєте в своїй сім'ї, що вам допомагає будувати взаєморозуміння, а що навпаки стає бар'єром. Телефонуйте до нас за номером 067-123-75-75 або 050-67-28-007, а також 044-357-67-28.
2: Так, і дуже важливо, така гарна порада від апостола Якова, яка нехай кожна людина буде повільна на гнів і швидка, щоб послухати, барилась говорити. Знаєте, дуже часто в комунікації, що ми можемо не дослухати питання, не дослухати нашого партнера. Не то, що навіть поставити себе на його місце, ми навіть перериваємо його фразу, його думку, вставляємо свої слова, намагаємося одразу додати свій досвід, накинути своє розуміння. І апостол Яків дуже гарно нас вчить бути чутливим і приймати. І тут дуже важливо приймати нашого партнера тим емоційним станом, який в нього зараз, з тими переживаннями чи хвилюваннями, якимись страхами, можливо, і так далі. Тому що це досвід. От ви знаєте, навіть нас недавно були декілька розмов, навіть на кухні у них було, коли ми ділилися своїми переживаннями і страхами про майбутнє, про те, що буде завтра, про те, як нам діяти, що робити. Можна було б одразу не дослухавши до кінця, казати: «Христинка, та все буде добре, що ти переживаєш, Господь з нами». І намагатися, не дочувши, не поспівпереживавши цьому своєму партнерові, виливати свою впевненість, твердість і так далі. Але от просто бути – це деколи цінніше, ніж сказати, що я розумію, і зараз я все виправлю. Просто деколи бути поруч з партнером, який повинен пройти цей шлях емоційного хвилювання, переживання, більш цінніше. Бо це зближує вас, бо ви починаєте розуміти. І, власне, єдність народжується тоді, коли ми стаємо одне, коли ми можемо переживати те, що переживає партнер, коли ми можемо мати, як в Ефесян ми читали, ті самі думки, саму любов, ту саму згоду, одну згоду. От і один розум.
3: Мені нагадалися слова з писання, що любов, вона не шукає свого. І є дуже великою спокусою, коли ми щось говоримо, дійсно, коли ми не ставимо нашу дійсно єдність, взаєморозуміння як важливу цінність, і в такі моменти от шукати свого, це коли ми починаємо просто на свою кохану людину чи дитину виливати просто свій шквал емоцій. Деколи наші слова можуть бути проявом на якоїсь там мудрості, справедливості, там поради, але це просто така словесна помста. Десь нам підсвідомо може хотітися навіть зробити просто один одному боляче. Мені боляче, і я зроблю тобі боляче. Я от зараз кажу ці слова, я знаю, що вони тебе ранять, але мені от вони от вириваються назовні. І от коли ми їх не стримуємо, то дійсно ранимо один одного. Коли деколи є спокуса довести, хто правий, а хто винен. Ну, Господь нам каже, що правду треба говорити з любов'ю. І от будь-яка правда, вона є цінністю, але якщо вона, правда має бути написано в Біблії, що ми говорили на збудування тим, хто говорить, тим, хто слухає. Так. Якщо ж наші слова ранять, і навіть якщо це правда, вона може бути правда гіркою деколи, це так. Але бути гіркою, а бути колючою, то є різні речі.
2: І ще в Писанні дуже гарне є таке слово, щоб тому, хто слухає, принесло благодать. І от під цим благодать, я розумію, принесло прийняття, любов, покриття всіх недосконалостей. Тому дійсно треба говорити правду, можливо, але з любов'ю. Мені дуже часто нам хочеться сказати те, що я думаю, і не дозволяти людині там переживати та це все. Але знаєте, я от хочу поділитися своїм таким світоглядом, як я відношуся до цього. Я розумію, що навіть якщо мій партнер, чи моя дитина, чи хтось із моїх родичів не правий, у мене було завжди бажання переконати, доказати, от я ж правий, і все решта. І коли я намагався це робити без того, щоб подумати, а до чого я прагну? А доказати, що ти не правий, чи моя дитина не права, чи хтось із моїх родичів не правий, чи що я хочу зробити? І ви знаєте, я помітив, що Господь дуже часто дозволяє нам робити помилки. Він дозволяє нам, своїм дітям, йти неправильним шляхом, робити неправильні вибори. І він не одразу посилає нам покарання за кожен наш гріх і за кожен наш переступ. Він терпеливо, я би сказав, немовчазно, але з любов'ю дивиться на нас і чекає. Знаєте, як ця притча про люблячого батька, який кожного дня вибігає на дорогу і чекає, коли ж той син нарешті-решт повернеться. Але він чекає, щоб син повернувся. Він не пішов за тим сином з батогами, зі слугами, і сказав, ну іди сюди, куди ти пішов, ти що не бачиш, куди ти себе загнав? Ти ж робиш помилку, що ти пішов від мене? Ні, він з любов'ю чекає, очікує, щоб ми прийшли. Знаєте, я ця притча мене дуже сильно так змінила. Ми деколи не можемо змінити нашого партнера, наших, ми можемо бути поруч і чекати, і дати можливість людині прийти до цього усвідомлення. Але все, що ми скажемо, має бути дійсно сказано з любов'ю, з метою, щоб ця людина, чи це партнер, чи це діти, вони були з Богом. Коли ми це так будемо робити, то наші слова дійсно будуть підбадьоренням і приносити благодать тим, хто слухає.
3: Саме так. Ну, давай підсумуємо, до чого ми сьогодні дійшли. Отже, як досягати взаєморозуміння один з одним в сім'ї. Мені здалося, що можна так виокремити те, що важливо знаходити відповідний час.
2: Відповідне місце і час.
3: Місце і
2: не
3: час.
2: Не в супермаркеті деколи.
3: Так, ну, побачення можуть бути взагалі дуже різноманітні, але важливо, щоб це було місце, де ми можемо спокійно поговорити також. Отже, щоб був місце і час, щоб ми мали все-таки нашу єдність в пріоритеті і розуміли, що ми хочемо. Не завжди наші емоції, які ми виливаємо, не думаючи про наслідки і те, як це, яке це справить враження і в який стан введе нашого співрозмовника. Тому я думаю, що от важливо говорити з любов'ю, я б так сказала, вибирати час, місце і мати єдність в пріоритеті.
2: І теж ми говорили сьогодні, що дуже важливо, що допомагає знаходити цьому взаєморозуміння, крім інтенції чи бажання мати цю згоду чи єдність. Це також мати спілкування про глибші, душевні, не тільки побутові речі, хто що робить, скільки грошей ми витрачаємо, хто поведе сьогодні дітей, хто їх забере зі школи, і так далі, і так далі. Хто купить продукти, хто сьогодні готує сніданок, і таке інше. Це також важливо, але мати час і місце, і можливості говорити про наші переживання, емоції, страхи, мрії.
3: Так.
2: І найголовніше мрії. Чому? Тому що мрії, вони якраз нас з'єднюють, вони нас так
3: окриляють,
2: вони дають бажання.
3: Хай Господь благословляє ваші мрії, не обрізайте до одному крила, підбадьорюйте, вірте, надійтеся, моліться. І сподіваємося, що в скорому часі наша велика мрія всього нашого народу, перемога над злом, Боже благословіння буде з усіма нами. Хай вас Господь рясно благословить.
2: Так, чекаємо від вас різних дописів, коментарів під нашим етером і записом, який буде у Ютубі. і бажаємо вам всього благословенного. Хай Господь буде в вас, в ваших сім'ях, в ваших домівках. Сьогодні з вами були Володко та Христина Тищенко в програмі «Сімейна консультація».
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
4: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу. І, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
5: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через Радіо Еммануїл. Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

Наш дорогий Господь, Отець неба і землі, подяку вас носим тобі за твою турботу, милість і любов, котра продовжує проявлятися в житті кожного з нас. Дякуємо за те, що ти завдяки твоєму слову відкриваєш нам свій характер, свої плани, котрі ти маєш стосовно кожного з нас, стосовно нашої держави, стосовно жителів нашій державі. І сьогодні, Господи, ми дякуємо за те, що в цей непростий час ти не залишив Україну. Ми дякуємо за те, що ми бачимо твою руку захисту, як ти вів, виводив, спасав. І тому сьогодні, Господи, нехай твоє ім'я буде возвеличене і прославлене. Господи, ми продовжуємо звивати до тебе. Ми просимо, щоб твій захист і надалі був над кожним із нас. Зупини, Небесний Отець, все те, що відбувається, для того, щоб люди не гинули, для того, щоб твої плани були здійснені. І тому сьогодні ми потребуємо твого захисту. І ми дуже просимо тебе, щоб ти укріпив всіх наших воїнів, котрі знаходяться на передовій. Щоб ти дав мудрості можновладцям, для того, щоб робити все можливе, щоб зупинити цю криваву війну. Дуже просимо так,

0: щоб ти доторкнувся і щоб ти допоміг восстановитись, зцілити тих, хто постраждав внаслідок цієї війни. Отець Небесний, утіш тих, котрі втратили рідних і близьких. І нехай Слово Твоє, воно буде живим і дієвим в житті кожного. Відкривайся, Небесний Отець, кожному, завдяки для того, щоб ми духовно не голодали. І щоб настав час тих подій, про котрі ти говориш, що ти повернешся на землю. Допоможи, Господи, нам бути готовими до цих славних подій. Допоможи нам бути тими людьми, котрі несемо надію, завдяки тому, що познайомились з тобою на сторінках твого слова. Отче Небесний, нехай милість твоя буде проявлена до кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа молитва наша. Амінь.
1: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Well. Ми продовжуємо вивчення книги «Дії апостолів». І, до речі, маю за необхідне пояснити, що до цього моменту я використовував авторизовану версію. Та зараз я відчуваю, що маю використовувати дещо інший переклад, і я маю перевірити, який саме у мене зараз. Здається, це сучасний переклад, той, що я маю наразі. Я змінив переклад через те, що зараз ми будемо мати справу не з найлегшим уривком для роз'яснення. Але я зроблю це. Зараз я хочу розглянути п'ятий розділ, але мені не завжди подобається те, яким чином розділи поділені. Тому що зараз мені необхідно звернутися до кінця четвертого розділу. Через те, що там, в 32-му вірші, нам дається роз'яснення того, що відбувається в п'ятому розділі. Всі ті, які повірили, мали одне серце і душу, і ніхто нічого зі свого майна не називав власним, бо все було в них спільне. Ось як. І далі, 33-й вірш. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Господа Ісуса, і велика благодать була на них усіх. І в 34-му вірші нам дається більш конкретне пояснення. Не було між ними жодного нужденного. Про це важливо знати, бо ті, хто мав поле або дім, продавали їх та приносили кошти від проданого і клали біля ніг апостолів, а кожному давалося те, чого хто потребував. Навіть зараз, коли я читаю це, мені це здається дуже цікавим, тому що я 30 років працював в країнах, що перебували під комуністичним режимом, де суто в теорії це було основою комуністичного принципу життя, що у всіх все спільне і ніхто не мав мати ні в чому потреби. Та, на жаль, в багатьох моментах відбувалась неймовірна наруга під тиском комуністичного режиму. І очевидно, що цей устрій не спрацював. Досить цікаво те, що ось цей принцип, показаний тут з очевидних причин, не тривав протягом довгого періоду часу. Отже, 36-й вірш. Так Йосип, прозваний апостолами Варнавою, що в перекладі означає «син потіхи», левіт родом з Кіпру мав поле. Він продав його, приніс гроші і поклав біля ніг апостолів. І це трапилося не в Єрусалимі, не в Ізраїлі, це сталося на Кіпрі. І далі продовження історії знаходиться в п'ятому розділі. Так, там дійсно продовження того, про що говорилося в четвертому розділі, з першого вірша. А один чоловік на ім'я Ананій зі своєю дружиною Сапфірою продав маєток і приховав частину грошей. Про це знала й дружина, а якусь частину приніс і поклав біля ніг апостолів. Насправді все це дуже цікаво, і мені неймовірно до вподоби було те, що далі написано в третьому вірші. Тому що Петро миттєво мав розуміння того, що насправді сталося, і це ключовий момент. Святий Дух відкрив йому всю правду про це, і тому він почав запитувати Ананію, говорячи, як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і приховати частину вартості поля? Далі він починає роз'яснювати, і ось його пояснення. Невже воно не твоє було? Хіба продане не було у твоїй владі? Та навіщо ти вирішив обдурити Святого Духа, не сказавши правди? Тут ми маємо дуже серйозний прецедент. Тому що тут насправді мало місце певне лукавство, бо тут, як сказав Петро, у нього була цілковита влада залишити гроші собі. Він був не зобов'язаний продавати цю землю, і навіть після продажу він міг прийти і сказати: «Ось я віддаю вам певну частину». Але він вирішив набрехати і зробити вигляд, що він чинить так само, як чинили інші. І я підозрюю, от саме тому я прочитав попередні вірші, бо що тут ми бачимо доволі чітко, що інші люди, що так чинили, вони були щирими та цілковито відкритими. Могли сказати: «Ось я маю землю, я її продав, у мене був дім, я його продав», але вони не вдавалися до брехні, чи не приховували те, що вони робили. Це просто неймовірний виклик, і, на мою думку, ми завжди маємо тримати це в голові. Тому що ми пам'ятаємо, що відбулося у п'ятому вірші. Почувши це, Ананій упав і помер, і знайшов великий страх. Так, люди перелякалися, юнаки встали, обгорнули його, винесли і поховали. Коли минуло зо 3 години, прийшла його дружина, ще не знаючи того, що трапилося, Петро промовив до неї: «Скажи мені, чи за скільки ви продали поле? Чи така ж сама ціна, про яку повідомив Ананія?» Вона відповіла: «Так, за стільки», і вона теж померла. Тут вся проблема була в тому, що вони прийняли рішення обдурити. Ми не можемо нічого приховувати від Господа, ми не можемо обдурювати Господа. І, на мою думку, цей принцип можна застосовувати і до християнського служіння. Ми не зобов'язані віддавати повністю своє життя на служіння. Але якщо ми вже так вирішили зробити, тоді це дійсно виклик. Я дійсно на цьому розуміюсь, тому що Господь промовив до мене і покликав мене ще тоді, коли мені було 15. Господь сказав мені, що Він хоче всього мене, не якусь частину мого життя, а кожну його частину. І дійсно, буквально такими мало стати моє життя. Я нічого не залишив собі. І насправді це дуже серйозне питання. Я бажаю більше часу приділити цьому, щоб ґрунтовно пояснити свою думку. Можливо, в майбутньому, але питання – це дійсно серйозне в площині наших взаємовідносин з Господом. І також в тому, що ми обіцяємо зробити. І беручи до уваги, я досить часто нагадую людям, що якщо ви щось пообіцяли Богу, тримайтеся своєї обіцянки. Я не знаю, що саме Ананія сказав Господу перед зустріччю з Петром, але я знаю, що з Господом треба бути абсолютно відвертими. Тому що Бог очікує від нас, що ми будемо триматися своїх обіцянок через те, що від нього ми очікуємо того ж самого. І тому я таким чином кидаю людям виклик. Ось дивіться, ми, як християни, як віруючі, ми ж справді очікуємо від Бога, що Він буде триматися та виконувати свої обіцянки. Але водночас Він очікує від нас чинити так само, виконувати те, що ми обіцяємо. І в цьому полягає питання. Тут справа не тільки в грошах, тому що все зводиться до наших взаємовідносин з Богом і того факту не обіцяти йому того, що ми не маємо наміру виконати або не можемо цього зробити. Так, звісно, всі ми люди, але водночас не варто і самих себе обманювати та Бога. І я хочу просто вам нагадати, якщо ви не плануєте триматися своїх обіцянок, даних Богу, то чому ви очікуєте, що Бог буде виконувати свої щодо вас? І на мою думку, ось в чому полягає виклик і велике питання. Біблія тут говорить дуже чітко. Через те, що Сапфіра пішла на змову зі своїм чоловіком, саме тому вона також упала та померла, і її поховали. Зараз починає розкриватися зовсім інша сторона історії, і це насправді дуже непроста ситуація. І маю визнати, всі ці події спровокували сильний страх у людей. І далі, коли ми читаємо 12-й вірш, руками апостолів у народі здійснювалися численні ознаки та чудеса, і всі однодушно перебували в притворі Соломона. І у цей момент там серед них таки панував певний острах, і саме у цьому і полягає складність. Те, що трапилося з Ананією та Сапфірою, призвело до появи певної боязні щодо того, яким чином ми поводимо себе з Богом. І в 13-му вірші говориться, що люди боялися доєднуватися до них, хоча ставилися до них з великою повагою. Але все ж таки, дивлячись на 14-й вірш, ми можемо спостерігати щось схоже на певне протиріччя, тому що там говориться, віруючих у Господа множилося, багато чоловіків та жінок. На цьому етапі для мене є цілком очевидним, що тут спостерігається певне розділення між тими, хто практикував спільне проживання, і тими, хто перебував поза цією системою, віруючи, що були відкриті прийняти кожного. Між цими двома групами існує очевидна різниця. І тут навіть виділено окремо, що була така група, що проводила зустрічі в Соломоновому притворі. Вони перебували саме там. І тоді почали з'являтися новонавернені, що воліли долучитися і не хотіли бути частиною тієї меншої групи. Отже, дива. Я в захваті від тієї заяви, що ми знаходимося в 15-му вірші, і це було результатом всього, що відбувалося навколо. Недужих виносили на роздоріжжя і клали на носилках і постелях, щоб, як проходить Петро, хоч тінь його впала на декого з них. Багато людей сходилося з навколишніх міст до Єрусалима. Вони приносили недужих і тих, які страждали від злих духів. І в кінці 16-го вірша ми бачимо неймовірно позитивну тезу. Усі вони одужували. Це один раз таким чином написано, де я дійсно читаю, що всі з присутніх отримали зцілення. Так відбулося за служіння Ісуса. Але також під час служіння Ісуса в його рідному місті Назареті не трапилося дива зцілення через їхнє невір'я. Але тут ми бачимо, що люди так шанували та боялися Бога саме через чудеса, через власне зцілення. І що сталося внаслідок цих подій, ми бачимо в 17-му вірші. Піднявся первосвященник і всі його прибічники із садукейської течії. Ми пам'ятаємо, що євреї були розділені на дві групи – фарисеїв та садукеїв. Вони наповнилися заздрощами. Мені подобається, як тут це змальовано. Вони були сповнені заздрощами. Їм взагалі не сподобалося, що люди їм не виказували відповідної пошани. Стало важко залучати до своїх рядів нових членів. А ось тут ці невігласи, послідовники Ісуса, залучали до себе цілі натовпи та демонстрували чудеса. І через це релігійні лідери сповнилися заздрощами і наклали руки свої на апостолів і посадили їх у громадську в'язницю. Та ангел Господній уночі відчинив двері в'язниці, вивів їх і сказав, «Ідіть, ставайте в храмі і кажіть народові всі слова цього життя». Отже, очевидно, що була можливість бачити ангелів. Це були не духи. І тут досить зрозуміло написано, що саме ангел Господній відчинив двері в'язниці та вивів їх. Але коли ми будемо далі дивитись, ви дізнаєтесь, що коли головуючі та охоронці в тому місці пішли перевірити, як там все, то двері все ще були зачинені. Це для мене завжди було інтригою. Тому що коли я сам перебував у в'язниці, тоді ще в Чехословакії, в 1972 році, це було 50 років тому, чи трохи більше. Дивовижним було те, що коли я молився, я кидав виклик Господу. І тоді я буквально казав, Біблію в мене з собою там не було, тому що всі Біблії конфіскували, там було десь 8 чи 10 тисяч копій. І я досить вимогливо говорив до Господа наступне. Ось дивись, 2000 років тому, коли Петра та Івана запроторили до в'язниці, коли Павла та Силу посадили до в'язниці, в цих обох випадках ти відкривав їм двері та випустив їх. У цьому конкретному випадку ти їх неймовірним чином провів через зачинені двері, а для Павла та Сили ти зруйнував кайдани. І я сказав, Господь, якщо ти міг так вчинити 2000 років тому, сьогодні ти можеш зробити навіть більше. Тому що я кидав Господу виклик, говорячи, дивись сюди, я вірю в те, що ти Господь, який в 2000 разів сильніший за ті дні, які описані в Біблії, і твоя сила не скоротилася та не ослабла. І це є викликом і для сучасної церкви, бо його сила не ослабла і не зменшилась. Та, на превеликий жаль, в свою чергу церква веде себе так, що наче сили і немає вже. Так, від багатьох зараз можна почути, що не варто очікувати, що такі ж самі дива будуть відбуватися і сьогодні, як це траплялося в біблійні часи. Сьогодні все вже не так. Так, все сьогодні не так, як було раніше. Божа сила зараз набагато сильніша у порівнянні з тим, яка вона була в біблійні часи. Я можу це довести. Тому що я просто сказав Господу, так, ти володієш цією силою, виведи мене. І ви вже знаєте цю історію. Хоча дійсно, я перебував у тій в'язниці протягом року, але коли так і сталося звільнення, Бог відкрив мені, що так буде ще за 6 місяців. Навіть більше, ніж за 6 місяців, приблизно за 8 місяців до виходу, Бог показав мені конкретний день, коли мене відпустять. По-перше, те, що я буду говорити про мову в Королівському Альберт-Холі в Лондоні на великодньому святковому служінні, що дало мені зрозуміти, в яку саме дату це відбудеться. І по-друге, коли я кинув йому виклик, сказавши, якщо ти можеш влаштувати це, то чому тоді не вивести мене на мій день народження. Так сталося, мене відпустили на мій день народження, і я виголошував промову перед 10 тисячами людей на великодньому урочистому служінні. І це було потужним дивом. Не тільки через те, що Бог прислав британського прем'єр-міністра. І коли ми дивимося на історичні хроніки, зараз які є в загальному відкритому доступі, стає зрозумілим, що уряд не сильно бажав мого звільнення. І саме через це прем'єр-міністру довелося їхати особисто, і це було ще більшим дивом, ніж всі собі уявляли. Але головне полягає в наступному. Люди намагаються сказати, що не бачать, як такі дива трапляються сьогодні, і Божа сила сьогодні вже не така могутня. Я перепрошую, я заявляю, що сьогодні Божа сила ще потужніша, і моє завдання полягає в тому, щоб довести це настільки, наскільки це буде можливим. Для прикладу, можу взяти подію в 2017 році, коли ми перебували в Кесарії, ми там орендували стадіон, і на додаток до багатьох інших перепон диявол послав на нас неймовірно потужну бурю. Такої потужної бурі місцеві ніколи ще не бачили на середземному узбережжі. І тоді я знову кинув виклик Господу, сказавши, ось дивись, 2000 років тому Ісус на Галілейському морі вгамував бурю. Ця буря набагато потужніша, ніж та, що була на тому морі, але ти маєш всі сили, і в ім'я Ісуса я наказую цій бурі зупинитися. І так і сталося. Я рахую, що це було більшим дивом в порівнянні з тим, що сталося на Галілейському морі. Отже, моє завдання полягає в тому, щоб довести, що Божа сила не слабне, а тільки стає потужнішою. Так, це частина мого обов'язку – демонструвати її. І тому, якщо ми усвідомимо, що зі сторони релігійних лідерів було багато заздрощів, я думаю, що такі заздрощі ми спостерігаємо і сьогодні. Отже, Господь відчинив двері і вивів їх, і сказав, «Ідіть, ставайте в храмі і проповідуйте». 21-й вірш. Почувши це, вони пішли вдосвіта до храму і навчали. Виконували те, що було їм доручено робити. Мені це дуже подобається. І дійсно, Бог нам дає вказівки щодо того, що нам робити. Він також знає наші обмеження, він знає, що ми здатні зробити, а чого не можемо. І якщо він дає нам завдання для виконання, він знає наші можливості та зміцнює нас на додаток своєю силою, щоб здійснювати це. Отже, за наказом вони увійшли в храм і стали там проповідувати. Мені неймовірно подобається цей розділ. Тим часом первосвященники, ті, котрі з ним прийшовши, вони й гадки не мали щодо того, що сталося. Коли вони скликали Синедріон, усіх старших з-поміж синів Ізраїля, і послали до в'язниці, щоб їх привести, тобто в той час вони ще не знали про те, що відбулося, а саме, що Петро та Іван безпосередньо знаходилися в храмі, тому що туди вони відразу і пішли. І в 22-му вірші «Слуги пішли та у в'язниці їх не знайшли, повернувшись, сповістили». Це 23-й вірш. Кажучи, що в'язницю знайшли ретельно замкненою, з охороною, яка стояла перед дверима. Але відчинивши всередині, вони нікого не знайшли. І це підкреслює те диво, про яке ми говорили, що Бог дивовижним чином вивів з в'язниці, навіть не відчиняючи двері. Або, якщо вони й були відчинені, це сталося точно дивовижним чином. 24-й вірш. Коли почули ці слова, священник, начальник охорони храму, до речі, начальник охорони храму був дуже активно залучений в процес розп'яття, але це зовсім окрема історія. Начальник охорони храму, вони радикально відрізнялися від римських воїнів, тому що вони були євреями на посаді офіцерів. І тут говориться, що начальник охорони храму та первосвященники дивувалися. Ще пак. Звісно, дивувалися. Звісно, вони були спантеличені, дивуючись, що це таке взагалі відбувається тут. Будь-хто в такій ситуації розгубився б. І тільки згодом вони змогли отримати відповідь на те, що сталося. 25-й вірш. Тут прийшов хтось до Синедріону і сповістив їм, що мужі, яких вони посадили до в'язниці, перебувають у храмі, стоять і навчають народ. Вони були настільки шоковані цим, що начальник охорони пішов зі слугами і привів їх. І що є дуже виразним, ми бачимо це в 26-му вірші. Без застосування сили, бо боялися народу, щоб не побив їх камінням. Привівши, вони поставили їх у Синедріоні. Так, привели до Синедріону їх і сказали, «Чи не з погрозою заборонили ми вам навчати в це ім'я? А ви наповнили Єрусалим вашою наукою і хочете навести на нас кров цього чоловіка?» Та Петро й апостоли у відповідь сказали, «Потрібно більше слухатися Бога, ніж людей». І це є сильною і потужною заявою, і я хочу її повторити. Петро сказав, «Потрібно більше слухатися Бога, ніж людей». І в сучасній церкві більшим викликом є те, що вона воліє більше слухатися людей, аніж Бога. Але ж необхідно таки чинити правильно. Ми не покликані. Ну, звісно, ми маємо коритися місцевим законам, але коли приходять певні виклики... Розумієте, коли я вийшов з в'язниці, певні люди нападали на мене, заявляючи, не варто тобі було виходити з в'язниці. Навіщо прем'єр-міністру знадобилося витягувати тебе з тієї в'язниці? Ти переступив закон, і тому ти мав там залишатися. Це так. Але те, чим я там займався... Це я проповідував Євангеліє, підтримував віруючих та забезпечував їх Божим Словом, тому що у них нічого такого не було. Бог хотів, щоб я цим займався. Бог покликав мене на цю справу і довів це через дивовижне визволення з в'язниці. Якби це Богу було б невгодно, він би тоді не вивів мене з тієї в'язниці. Я точно можу сказати, якби Богу це було не до вподоби, він би мене там і залишив. Але він так не вчинив. Це він зробив, він мене витягнув звідти. І ось в чому головний виклик. 30-й вірш. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. 31-й вірш. Бог підняв його своєю правицею, як князя і спасителя. Ось тут я хочу наголосити на певному моменті, що в Писанні сказано чітко, що Бог благословив Ісуса через його повну упокореність, навіть якщо це довело до смерті. Ми знаходимо це в Писанні. Він був слухняним перед Богом своїм батьком, навіть тоді, коли це вже привело до смерті. Бог за це вшанував його. І так само Бог буде чинити зі мною і з вами, якщо ми будемо підкорятися йому. Бог буде виказувати нам свою пошану. Бог підняв його своєю правицею, як князя і спасителя, щоби дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. Це так. І де ж Ізраїль сьогодні? Це вже інше питання. Потім Петро говорить, і ми та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому, є його свідками щодо цих слів. Мені це подобається, тому що необхідна присутність Святого Духа задля того, щоб ми могли чинити Божу роботу. Ми не здатні зробити цього без допомоги Святого Духа. Я б не зміг всього того зробити, що зробив без Духа Святого. Святий Дух знає істину, буде надихати та мотивувати нас. 33-й вірш. Почувши це, вони лютували і домовлялися їх убити. І у мене час закінчується. Зараз я можу сказати наступне. Гамаліїл сказав, що кілька людей пристали до цього Ісуса. Також були поруч, хто підтримував це, а потім всі померли. Далі він сказав наступне. Відступіться від цих людей і залишіть їх. Бо якщо цей задум і ця справа від людей, вона загине. Якщо ж від Бога, то ви не зможете зупинити цим людей. Навіть Гамаліїл сказав, якщо Бог з ними, ви не в силах зупинити їх. Ви тільки можете стати тими, хто бореться проти Бога. Отже, їх побили та відпустили.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
4: Господи Боже наш, просимо прости гріхи наші і благослови наш край. Насамперед просимо, Господи, миру для нашої країни, для нашого народу, для наших людей. Даруй, Господи, мир, щоб припинилася війна. Благослови наш народ єдністю. Пошли любов в наші серця, щоб ми бачили в тих, кого ти даєш поруч із нами, своїх ближніх, а не своїх супротивників. Благослови нашу владу. Даруй мудрості і відповідальності і перед народом, яким вони поставлені, і тобою, по волі якого вони стали. Дарує мудрості в тих рішеннях, які вони прийматимуть, щоб це було на добро для людей і на добро для церкви твоєї, на добро для твоєї справи в нашій країні. Боже, благослови хворих, підтримай їх, даруй їм зцілення, даруй їм сил духовних і фізичних. Благослови наших діток, наше майбутнє України, щоб вони зростали, знаючи тебе, знаючи волю твою, і шукали своїми дитячими серденьками тебе, від самого початку свого життя. Благослови, Господи, усіх нас. Просимо це ім'я Твоє заради Твоєї слави, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: людина не може жити в гріху, чинити опір Богові і при цьому мати велику віру, тому що гріх блокуватиме її віру.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Що відбувається з вами, коли ви опиняєтеся перед проблемою, що вимагає від вас особливої віри в Бога? Вагаєтеся, але робите пробний крок, дивлячись на цю проблему з оптимізмом і очікуванням чуда? Чи, можливо, перед духовними випробуваннями ви внутрішньо напружуєтеся від страху? Сьогоднішня проповідь доктора Стенлі покликана нагадати нам, що ключ до подолання наших страхів – це знання сутності нашого Бога, а також Його непорушних обіцянок. Коли ми розмірковуємо про характер нашого Господа, тоді навіть найслабша віра перетворюється на впевненість, яка дає людині здатність покластися на Бога в чомусь великому. Слухаючи проповідь доктора Стенлі про різні стадії, через які проходить наша віра, постарайтеся ясніше побачити, ким є наш Бог.
0: У Святому Письмі Бог постійно підкреслює, що нам необхідно покладатися на Нього. Необхідно вірити в те, ким Він є, а також вірити, що Господь зробить саме те, що Він обіцяв нам зробити. Тема, якої я хотів би торкнутися в сьогоднішній проповіді, це різні стадії віри людини. Існують три стадії або три стани віри людини, про які повідомляє нам Святе Письмо. І коли я озираюся на своє власне життя, згадуючи, як Господь працював у моєму серці, я ще раз переконуюся у тому, що віра людини дійсно проходить три чітко визначених етапи. Отже, почнімо з найпершої стадії нашої віри. Найнижчим рівнем віри людини є маловір'я. Цим терміном я називаю непостійну, хитку і позбавлену твердості віру. Людина малої віри постійно сумнівається. Мала віра не має рішучості, постійно вагається. Є моменти, коли людина дивиться на Бога, довіряючи йому, але вже наступного моменту вона знову занурюється у свої обставини. Цікаво, що мала віра властива не тільки молодим християнам, які щойно навернулися до Бога. Іноді на маловір'я страждають люди, які є віруючими вже тривалий час, але чомусь не змогли зрости і зміцнитися у своїй вірі. Така людина не зросла духовно у своєму розумінні Бога. Вона не досліджує Боже Слово і не розмірковує над ним, хоча Бог постійно закликає нас до цього. Коли ми читаємо в Біблії про видатних людей віри, то бачимо, що це люди, які завжди дивилися тільки на Бога і постійно міркували про Нього. На відміну від нас і з вами, у них не було Біблії. Однак вони постійно думали про самого Бога. Це були люди, які намагалися зрозуміти Божі шляхи, як взагалі діє Бог і що Він робить в їхньому власному житті. Отже, маловір'я – це віра позбавлена твердості, впевненості і рішучості. Це віра, яка дуже швидко опускає руки. Але дозвольте мені відразу ж сказати вам, що мати маловіру зовсім не соромно, адже саме з неї все починається. Згадайте час, коли ви тільки довірилися Ісусові Христу, як вашому Спасителеві, і вперше почули рядки з 7-го розділу Євангелія від Матвія. «Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам». Ви почали молитися і просити про щось, але результату не було. Тому вашою першою реакцією були сумніви, непевність і вагання. Всі ми починаємо своє християнське життя з малої і хиткої віри, тому це зовсім не гріх. Але послухайте уважно. Слабка і хитка віра не є гріхом, якщо я не опускаю руки і зрештою не заявляю, нічого не вийде, Бог не відповідає на молитви, Бог не чує мене чи щось подібне. Інакше кажучи, слабка і хитка віра не є тим станом, у якому ми хочемо перебувати постійно. Так, є моменти, коли ми, залежно від ситуації, опиняємося в подібному стані. Але ми не повинні перебувати в цьому становищі завжди. Мала віра – це лише нижня сходинка. Отже, першою стадією віри є маловір'я. Це слабка, хитка і непевна віра. Після неї ми переходимо на другу стадію, яку я б назвав великою вірою. Вивчаючи Святе Письмо, ми неодноразово читаємо, що Ісус озивався про деяких людей, називаючи їхню віру великою. Маловір'я заявляє: «Я знаю, що Бог може це зробити, але я не впевнений, чи буде Він це робити. Я знаю, що це можливо, але я не знаю, чи відбудеться це насправді». А велика віра говорить: «Я знаю, що Бог здатний це зробити, і я знаю, що Він це зробить». Така віра зосереджена на особистості Небесного Батька, а не на різних проблемах і перешкодах. Велика віра має міцне коріння, що міститься в Божому Слові. Така віра харчується Божим Словом, покладається на Божі обітниці, на сутність і характер Бога. Ця віра зосереджена на Бозі, і вона жадає пізнавати Божі шляхи. Ви знаєте, коли я замислююся над процесом переходу від маловір'я, з якого ми всі починаємо, коли стаємо християнами, до великої віри, то розумію, що саме це і робить для мене християнське життя настільки захоплюючим. Більше того, у самому християнському житті дивовижним та цікавим для мене є пізнання Божих шляхів. Як саме чинить Бог? Мені хочеться зрозуміти і побачити, як саме Він міркує і діє. Друге, що особливо захоплює мене в християнському житті – це ситуації. Коли я бачу якусь перешкоду або проблему, розуміючи, що я не здатний самотужки нічого з нею зробити, і мені залишається тільки спостерігати, як саме буде діяти Бог. Як саме Бог збирається вирішувати проблему, що склалася. Ви знаєте, що складнішою є проблема, то цікавіше мені очікувати, які кроки має намір зробити Бог. Мене радує перечуття того, що я побачу дію Божої руки. У книзі «Плач Єремії» пророк пише: «Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає його». Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Це відбувається тоді, коли ми з вами сподіваємося лише на нього. Людина великої віри готова терпляче чекати, коли Бог сам зробить необхідний крок. Така людина не буде діяти поспіхом. Вона вірить у безмежну могутність і абсолютне панування Бога. Вона вірить у те, що Бог керує всім, що відбувається. Вона вірить у Божу вірність, у те, що Бог зробить те, що обіцяв нам. Велика віра здатна чекати, чекати і чекати, навіть не думаючи здаватись. Чому? Тому що велика віра вкорінена в Божому Слові і покладається на сутність і характер самого Бога. Нам з вами необхідно прагнути досягнення саме такого рівня своєї віри. І тоді в певних життєвих ситуаціях Бог може показати нам біблійний уривок, що прямо або побічно пов'язаний з нашими обставинами. Він може сказати нам: «Ось що я зроблю». А ми у відповідь цілком певно можемо подякувати йому за цю обітницю. Це і називається великою вірою. Якщо Батько Небесний дав таку обіцянку, я можу покластися на нього. Можливо, це буде не зовсім те, чого хочеться мені, але я буду довіряти йому. Це може здійснитися не зовсім так, як я розраховую, але я покладаюся на нього. Велика віра говорить: якщо Бог обіцяв це, Він це зробить. Велика віра здатна триматися за таку обіцянку, без суєти і хвилювання, але з блаженним сподіванням і очікуванням, що Батько Небесний виконає те, що Він обіцяв зробити. Звернімося до 9 розділу Євангелія від Матвія і прочитаємо вірші з 18 по 22. Коли Він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить: «Дочка моя хвилі цієї померла. Та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе». І підвівся Ісус і пішов услід за ним також учні його. І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі його, бо вона говорила про себе: «Коли хоч торкнуся одежі його, то одужаю». Послухайте, що сказав їй Ісус. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: «Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе». І одужала жінка з тієї години. Тут ми бачимо просто дивовижний приклад великої віри. Що саме говорила собі ця жінка? Вона бачила і чула, що робив Ісус. Тому мала всі підстави вірити в нього. Коли Ісус рушив до місця, де лежала дівчина, до якої його покликали, ця жінка твердо вирішила: якщо вона торкнеться його одежі, вона одужає. Це не було неясною примарною надією, що її дотик, можливо, матиме результат. Вона твердо сказала собі, що пробившись крізь юрбу і доторкнувшись до нього, вона отримає зцілення. Інакше кажучи, велика віра не гадає про те, звершиться зцілення чи ні. Велика віра думає про те, як протиснутися крізь юрбу. Коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. І у відповідь Ісус сказав їй: «Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе». Зараз я б хотів розглянути ще один урок, оскільки ми говоримо про віру, яка приносить дивовижні плоди. Розгорніть, будь ласка, 15 розділ Євангелія від Матвія. Читаємо 22 і 23 вірші. І ось жінка, одна хананеянка, із тих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить». А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та й казали: «Відпусти її, бо кричить услід за нами». Ця жінка не просто просила, вона наполегливо і голосно благала Ісуса вчинити милість її дочці. У відповідь Ісус продовжував ігнорувати жінкою, зберігаючи мовчання. Все це здається дуже не схожим на те, що ми знаємо про нього, але подивіться на вірші 24 і 27. А він відповів і сказав: «Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого». А вона, підійшовши, вклонилася йому та й сказала: «Господи, допоможи мені». А він відповів і сказав: «Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам». Вона ж відказала: «Так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів». Це була розумна жінка. Вона твердо вирішила не здаватися. Вона знала, що ця людина здатна допомогти їй і була готова за будь-яку ціну домогтися Ісусової уваги. Її не могли зупинити навіть його власні слова. Що ж стосується Ісуса, то він лише перевіряв, випробовував віру, наполегливість і рішучість цієї жінки. Дозвольте запитати вас, на що був спрямований погляд цієї жінки? Її очі були прикуті до Божого Сина. А коли так, тоді віра людини зростає з неймовірною швидкістю. Це була віра в Божого Сина. Жінка дивилася не на проблеми, що її так мучили, і не на страждання своєї дочки, а на Христа. Вона дивилася на нього, знаючи, що він здатний вчинити милість і допомогти їй у потребі. Віра цієї жінки була настільки великою, що давала сили не відступати. І подивіться, що відбувається далі. 28-й вірш. «Тоді відповів і сказав їй Ісус: "О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш". І тієї години дочка її видужала». Ми бачимо чудовий приклад великої віри, яка не бажає здаватися. Чи слухала ця жінка голос юрби? Ні. Чи прислухалася до своїх почуттів? Ні. Навіть слова Ісуса про те, що вона хананеянка і не належить до Божого народу, не зупинили її. Умовлення апостолів також не зупинили жінку. Її не могли зупинити ні обставини, ні чиїсь слова, ні власні емоції. Неї рухало лише одне – вона любила свою дочку і вірила, що перед нею стоїть той, хто здатний зцілити її дитя. І вона не здавалася, поки не одержала те, про що просила. Це і є великою вірою. Отже, перший рівень віри – це маловір'я, хитка і непевна віра. Наступною стадією є велика віра. Ця віра робить крок вперед у впевненість і сподівання на Божу вірність. Маловір'я заявляє: «Я знаю, що Бог може це зробити, але я не впевнений, чи буде Він це робити». А велика віра говорить: «Бог здатний це зробити, і Він це зробить». Велика віра завжди несе в собі очікування. Це дивовижна пригода в наших взаєминах з Богом. І знаєте, що може відбутися? Велика віра здатна перетворити найважчі розчарування і проблеми у вашому житті в найбільш захоплюючу і дивовижну пригоду. У чому б не полягала проблема, якою б болючою вона не була, раптом ви перестаєте дивитися на все, крім Бога, і говорите: «Господь, ось мої труднощі, але я не бажаю більше думати про них. Я буду думати про Тебе, тому що я знаю Твій характер, я знаю Твої обітниці, я знаю Твою вірність і могутність». Ти не можеш порушити своє слово, ти не можеш порушити власну обіцянку. Ти любиш мене, тому що я є одним із твоїх дітей. Ти обіцяв подбати про всі мої потреби, про всі до єдиної. Тому я покладаюся на тебе, незважаючи ні на що. І в результаті відбувається наступне. Найважчі обставини, що вас обтяжують, перетворяться в можливості для Бога зробити у вашому житті щось дивовижне. А ваша віра перейде з розряду маловір'я в стан великої віри. І все у вашому житті докорінно зміниться. Багато змін станеться у вашому молитовному житті. Ви будете приходити до Бога вже не зі своїми скаргами і стогоном, а зі словами: «Отче, я дякую і славлю тебе за те, яким ти є. Так мені важко, тому що обставини не змінюються, але я радію, що ти саме такий, яким ти обіцяв бути». Нарешті поговоримо про третій рівень віри, найдивовижніший з усіх трьох. Отже, третім рівнем віри є досконала віра. Чи означає це, що в усіх обставинах я буду проявляти досконалу віру? Звичайно, ні. Пам'ятаєте, що в будь-якій ситуації, у будь-якому проханні чи проблемі ми можемо перебувати на одному з трьох рівнів віри. Я можу звертатися до Бога, маючи малу, велику або досконалу віру. Що ж таке досконала віра? Звернімося до другого розділу послання Якова і прочитаємо 21 і 22 вірші. У Новому Заповіті ми знаходимо чимало згадок про Авраама, і зараз прочитаємо одну з них. Авраам – отець наш. Чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра допомогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл? Звичайно, ці слова не означають, що Авраама врятували його діла. Просто Авраам вирішив, що якщо він вірить Богові, він буде діяти відповідним чином. Тобто віра і діла йдуть пліч-опліч. Самі по собі діла не можуть нікого виправдати або привести до спасіння. Павло пише в посланні до Єфесян в 2 розділі у 8 і 9 віршах: «Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Божа благодать, любов і милість діють незалежно від наших заслуг і досягнень. Тому, згадуючи діла Авраама, Яків лише підкреслює, що ця людина вірила Богові та в точності виконувала все те, що Бог говорив. Авраамові діла були лише свідченням його віри. Ділами Авраам говорив про свою віру, але, звичайно, йдеться не про спасіння за допомогою діл. Віра Авраама проявляється через його вчинки. Авраам – отець наш, чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл? Віра і діла діють спільно, і в результаті цих справ віра досягає досконалості. Ось що означає досконала віра. Вона здатна розчути голос самого Бога за людськими голосами. Досконала віра здатна розчути цей голос навіть в абсолютній тишині. Досконала віра здатна побачити невидиме, побачити те, що приховане за різними перешкодами. Досконала віра бачить руку Бога в усіх аспектах життя. Досконала віра – це віра, сповнена надії та спокою. Отже, підсумок. Маловір'я говорить: «Я знаю, що Бог може це зробити, але я не впевнений, чи буде він це робити». Велика віра говорить: «Я знаю, що Бог здатний це зробити, і я знаю, що він це зробить». А досконала віра заявляє: «Бог не лише може це зробити, він вже це зробив». Досконала віра здатна побачити кінцевий результат ще до того, як він став реальністю. Саме тут, друзі, життя стає воістину захоплюючим. Ми починаємо бачити Небесного Батька так ясно, так впевнено, що можемо вважати всі його обітниці вже виконаними. Ми твердо знаємо, що всі вони стануть видимою реальністю, коли настане бажаний, призначений Богом час. Ось що означає досконала віра. А тепер постає питання: як мені перейти від стадії малої віри до рівня досконалої віри? Якщо я хочу цього, мені необхідно щодня присвячувати час серйозному вивченню Його слова, тому що саме воно дозволяє моєму серцю пізнавати розум Бога. Якщо я бажаю досягти досконалої віри, мені необхідна духовна чуйність, щоб бачити, як саме Бог відповідає на серйозні потреби або невеликі прохання. Я повинен звернути увагу, як Він діє в найпростіших обставинах, а також у вирішенні тих питань, які здаються нерозв'язаними. Я повинен уважно спостерігати за тим, що і як Він робить, намагаючись навчитися пізнавати Його шляхи. Я повинен налаштувати свою духовну антену таким чином, щоб бачити свідчення того, як Бог діє в усіх аспектах мого життя. І знаєте, що відбувається в результаті всього цього? Коли чергова гігантська хвиля життєвих обставин буде нависати наді мною, коли буде здаватися, що порятунку немає, мені залишається просто стояти і чекати, як цей бурхливий потік обмине мене, навіть не зачепивши. Чому? Тому що я твердо знаю, що Всевишній Бог, Творець Всесвіту, є моїм щитом, моїм притулком, моєю твердиною і моїм спасінням. Він подбає, щоб з ним я пройшов через всі життєві ситуації. А зараз молитва. Отче, ми вдячні Тобі за Твоє терпіння до нас, поки ми перебуваємо на найнижчій стадії хиткої та немічної віри. Але Ти допомагаєш нам іти вперед, посилаючи нам достатньо труднощів, випробувань, негараздів і страждань, щоб допомогти нам вийти на новий рівень нашої віри. Дякуємо Тобі за той мир, що Ти даєш нам, який не піддається раціональному поясненню. Ми прославляємо Тебе за те, яким Богом Ти є. Господь, я також молюсь за всіх тих, хто зараз вагається і сумнівається. Я молюся, щоб вони могли зрозуміти, що Ти воістину їхній Небесний Батько. Ти бажаєш для них найкращого, Ти приготував їм найкраще, і Ти чекаєш, щоб дати найкраще всім тим, хто готові покластися на Тебе. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Сьогодні Чарльз Стенлі закликав нас зміцнювати і розвивати нашу віру в Господа, насичуючи свій розум істинами Святого Письма. Що краще ми пізнаємо, як саме діє Господь, то більше ми вчимося впевнено покладатися на Нього, яка б перешкода не виникала на нашому шляху. Іноді у нашому житті трапляються досить непрості ситуації, що вимагають від нас негайних рішень або дій. Проте завжди є час, щоб дочекатися ясних Божих вказівок з цього приводу. У 39-му псалмі ми читаємо такі рядки. «Непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє Він почув. Витяг мене Він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста». Для нашого Бога хвалу нехай бачать багато хто, і пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Блаженна людина, що Бога вчинила своєю твердиною, і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 22 червня. Щороку 22 червня світ відзначає

0: Всесвітній день верблюда. День присвячений вшануванню цієї унікальної і витривалої тварини та супутника і помічника людини. Це не лише символ пустелі, а й надійний партнер людства в умовах, де інші тварини не виживають. Це свято було започатковане у 2009 році доктором Абдулом Разіком Какаром, експертом з верблюдів. Дата 22 червня обрана не випадково. Це найдовший і найспекотніший день у північній півкулі, що символізує здатність верблюдів виживати в екстремальних умовах. Цікаві факти про верблюдів. Вони мають три повіки та два ряди вій. Це захищає очі верблюда від піску та пилу. У них широкі стопи, які допомагають не провалюватися в пісок. Горб не зберігає воду, він містить жир, який використовується як джерело енергії. А молоко верблюда має високий вміст вітамінів і мінералів і вважається корисним для здоров'я. Всесвітній день верблюда – це нагадування про те, наскільки важливими є ці тварини для багатьох культур і екосистем. Щороку 22 червня українці відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме в цей день у 1941 році почалась нова фаза Другої світової війни на території Радянського Союзу. За статистичними даними, у цій війні загинуло 20% наших земляків. У листопаду 2000 року третій президент України Леонід Кучма видав указ, у якому йшлось про впровадження Національного пам'ятного дня на честь всіх загиблих у цій нищівній війні. У цей день вшановуються всі полеглі в результаті активних бойових дій на території нашої держави. Перейдемо до подій. 1889 року Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості. А 1984-го у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд – 2 метри 5 сантиметрів. Цього дня народились 1877 року Болеслав Яворський, український композитор та музикознавець. 1910 року народився Джон Гант, видатний британський альпініст, керівник першої успішної експедиції на найвищу вершину світу – Еверест. 1979-го побачив світ Роман Зозуля, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпіади 2000 року. 1987 року народився Володимир Алексюк, український хокеїст. А 1997-го Дмитро Церахто, молодший сержант Збройних сил України, а також Герой України. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сьогодні 22 червня.
3: Вага – огида для Господа, а точні гирі йому до вподоби. Приповісті, 11 розділ, 1 вірш. За часів Соломона ваги використовувалися у ділових операціях, а каміння клали на терези, щоб зважувати те, що продавалося чи купувалося. Нечесні бізнесмени використовували легке каміння під час продажу та важче каміння під час купівлі, щоб визначити вартість товару. Нечесна ділова практика не залишається поза увагою Господа. Невірні ваги є символом нечесної поведінки у взаєминах з людиною, що є огидним в очах Господа. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе? Читаємо в Євангелії від Матвія 16:26.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
5: Господи, Батько наш Небесний, ми кличемо до Тебе у нелегкий для нас час. Будь ласка, прояви своє довготерпіння і милість також і до нашого краю. В упокоренні сердець визнаємо, що згрішили перед Тобою, порушуючи заповіді і чинячи усупереч Твоїй волі. Просимо, Господи, не карай нас в гніві своїм. Допоможи, щоб ці випробування, через які проходить наша країна, спонукали українців шукати Тебе, каятися перед Тобою та упокорюватися. Ми віруємо, що коли впокоряться наші люди і помоляться, будуть шукати ім'я Твого і повернуть зо злих своїх доріг, то Ти вислухаєш з небес і простиш їхній гріх та й вилікуєш наш край. По-особливому благаємо Тебе, щоб Ти послав свою ласку тим, хто постраждав у цій війні. Просимо за поранених, за тих, хто втратив своїх рідних та близьких, чиє майно було знищене. Господи, Ти називаєш себе Богом вдів та сиріт, поблагослови їх, Боже. Дякуємо, що Ти не залишаєш нас у цю важку хвилину. Нехай буде звеличене Твоє ім'я, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Доброго дня, шановні радіослухачі радіо «Еммануїл». Вітаю вас. Пропоную сьогодні нам задуматися над такою річчю, про яку говориться останніми часами дуже багато. Питання об'єднання церков, питання екуменізму. Певно, багатьом з вас, якщо не кожному, в чому сумніваюся, ходило таке питання не раз. Чому церква, яку заснував Христос, є поділеною? Чому діти Божі, які слухаються одного батька, ділені між собою? Певно, це не є волею Бога. Напевно, не є волею Бога те, щоб християни були поділені на західне та східне християнство більше тисячі років, щоб західне християнство було поділене у собі вже більше ніж 400 років. На жаль, так є. Чому так є? Причин, певно, є безліч. І, напевно, кожна з сторін, говорячи про причини, казала б про свою непричетність до проблем. І тому цим займатися не варто. Варто поглянути, що Бог думає на цю тему. Варто подумати, що зробити, що ми можемо зробити заради того, щоб ця проблема була усунута. Тоді, коли Христос закінчував Тайну вечерю, останні його слова були такими у архієрейській його молитві. «Отче, молюся до тебе, щоб мої учні, щоб усі були одно». Отож, Христос каже, молюся, щоб усі були одно. А на жаль, християни не є одним. Тому якщо ми дійсно християни, якщо дійсно ті люди, які є, які називаються його послідовниками, християнами, потрібно подумати, як цю ситуацію можна виправити. Яким чином? Якщо хочемо прислухатися до інших слів, то як можемо прислухатися також і до цих слів? Можливо, когось з вас розчарую, але я особисто не дам рецепту на те, як зробити, щоб християни стали знову одним, або щоб були одним, щоб не були поділені на конфесії, віровизнання, погляди всередині самих себе. Я такого рецепту не маю, тому що в житті не існує простих відповідей на складні питання. Це ілюзія. Однак знаю, напевно, що можна зробити. Можна дійти до цієї єдності лише одним шляхом. Якщо ми слухаємо Бога, якщо слухаємо Його Слово, якщо рухаємося в напрямку до Нього, то це нас може привести до того, що ми зійдемося все-таки в одній точці. Так само, як деякі автомагістралі хоч виходять з різних точок виходу, а пізніше з'їжджаються в якійсь одній точці, в одному населеному пункті, зустрічаються на перехресті, то я особисто вірю в те, що християни, чим більше християни, будуть зосереджуватися не на відмінностях між собою. Чим більше християни будуть звертати увагу на те, щоб слухати Бога, щоб виконувати те, що Він каже, то тим швидше настане той момент, коли ми на тому перехресті всі разом зустрінемося. І так буде. Однак, щоб так було, потрібно зробити ще дуже багато. Потрібно зробити і робити насправді дуже багато. Цією річчю є передусім вміння слухати Бога. Багато часу, багато сил йде на неконструктив, на те, щоб дивитися, на те, щоб звертати увагу, акцентувати свою увагу на тих речах, справах, які нас відділяють, як християн, одні від одних. І це нам йде на шкоду. Чим більше слухаємо, що каже Бог, чим більше прислухаємося до Його Слова, чим більше намагаємося Його зрозуміти, тим швидше нас це приводить до єдиної мети. Тим швидше нас приводить це до того, щоб ми були як християни одним, так як про те молився Христос. Тому чим більше ми будемо приділяти уваги тому, щоб Бога слухати, тим швидше настане цей момент. Однак, коли ж ми знаємо, коли ми відчуваємо, коли Бог промовляє. Багато з нас знають відповідь на це питання. Це тоді, коли слухаємо Його Слово, тоді, коли намагаємося зрозуміти Бога. Тоді, коли читаємо Його Слово, тоді Він і присутній. В той момент, коли читаємо. Тому що, як знаємо, віра є зі слухання, віра є з читання. Віра є з дослідження того, що Бог хоче нам передати. Чого нам бракує і на що ми бідні? На єдність? Так. Але ще більше на відчуття Бога поруч. Ми бідні, бо відчуваємо біль самотності. Дуже часто стоїмо самі зі своїми проблемами, болями, до яких, як і до нас самих, нікому ніякого діла немає. Навіть тоді, коли маємо якийсь великий скарб, людину, яка здатна все зрозуміти, вислухати та поспівчувати, то біль самотності все рівно не покине. Бо цей нехай навіть і найкращий товариш – це все рівно. Лише людина, яка так само багато свого болю, проблем та клопотів має. І тій людині також потрібно давати раду. Бог у своєму слові розбиває нашу самотність кожною сторінкою Святого Письма, кожним його реченням та словом він каже, називає ім'я, моє ім'я, і каже, ти не сам, я з тобою. Це саме для тебе я сотворив цей світ, я хочу для тебе його підтримувати, я для тебе його відкупив. Я для тебе його освятив. Чуєш? Я хочу бути з тобою. Хочу бути поруч. Я хочу бути в тобі. Наскільки це лише можливо. В твоєму мозку, у твоїх думках. У способі твого мислення. Я всемогутній вічний Бог. Сотворитель всього видимого і невидимого. Хочу бути біля тебе, творіння. Хочу, щоб ти взяв мене в себе. І хочу, щоб я став словом. Щоб ти міг мене почути, зрозуміти, прийняти і бути разом. Я тебе створив, бо хочу твого щастя, твоєї досконалості. Весь час тоді, коли говориться про Боже Слово, про Біблію, дуже часто зосереджується увага саме на засіб, тобто зосереджується увага саме на книгу. Це неправильно, тому що говорячи про Біблію, ми говоримо не про засіб, а говоримо про автора цієї книги, говоримо про особу, про Бога. В ній зустрічаємося з Богом, який її написав і є її автором. Однак погляньмо, яка є проблема в розумінні того ж Святого Письма. Невірне розуміння, бунт, агресія або насильство проти нього? Ні. Найбільша проблема, з якою зустрічається Бог, входячи в нас, це не агресія, не насильство, не злість. Це байдужість і пасивність. Тоді, коли ми просто не хочемо звертати увагу, це є найбільшою проблемою. Дуже часто є так, що християни з одного боку приділяють дуже велике місце в своєму житті Святому Письму, хоч приділяється увага, однак тільки номінально. Дуже часто є так, що Святе Письмо виконує щось не більше, як елемент меблів вдома серед книжок. Інколи буває так, що, приміром, в когось вдома лежить ціла збірка творів якогось письменника. Якщо розгорнути ту книгу, одну, другу, третю, виявляється, що вона ще жодного разу з того моменту, коли її туди у шафу поклали, не була розгорнена. Так само буває зі Святим Письмом. Стоїть гарне, в гарній обгорці, з золотими літерами, гарне видання, але ідеально білосніжне. Ту книгу жодного разу не відкривалося. Та книга не була читана. Або інакше, якщо була читана, то була читана раз від сили. Може, і так не вся. В одному домі була така кумедна історія, коли малий син дивився за прибиранням своєї матері. Він спитався: «Мамо, а чия ось ця книжка?» І показав на Біблію. Мама каже: «Це книга Бога». Ну, тоді малий так нахмурився і каже: «А може ми йому його цю книгу віддамо? Ми і так нею не користуємося». В цьому анекдоті, який найправдоподібніше є з життя, а не тільки самим анекдотом, є багато правди. Тоді, коли Біблія є елементом меблів, вона залишається елементом меблів. Пропоную вам зробити маленький підрахуночок. Підрахунок часу, проведеного на пізнання Біблії, тобто на пізнання Бога в Його Слові. Приміром, якщо людина ходить на службу, ходить на службу, і та служба щотижня триває одну годину. Це лише одна година з цілого тижня. Тоді, коли людина проводить на пізнання слова ту лише одну годину, то це лише одна година з усього тижня. А тепер підрахуємо, скільки людина проводить часу, приміром, за переглядом телепередач. Не кажу зараз, що їх не потрібно ніяких дивитися і так далі, я цього сьогодні казати не буду. Але якщо співставити ці дві реальності, приміром, серіал, який йде так коротко, і служба, яка йде так довго, хоча серіал може йти 50 хвилин. Вибачте, я в цьому не фахівець, скільки останні серіали йдуть. Ну, але, припустимо, 50 хвилин. Ну, і служба, приміром, теж 50 хвилин. Ну, натомість серіал – це дуже коротко, служба – це дуже довго. Важко встигнути зрозуміти щось з одного серіалу за 50 хвилин. І важко щось встигнути зрозуміти всього за кілька хвилин читання і вияснення того ж Святого Письма. В тому, щоб ми не розуміли Святого Письма, стоїть дуже багато різних перешкод. Це наше невпорядковане життя, небажання пізнати, що може бути в тому слові. Це небажання пізнати свої власні помилки. Це небажання жити по-божому. Це небажання отримати духовне здоров'я. Це небажання ділитися, відсунути від себе якусь нечистоту. Це, можливо, небажання боротися і перемагати, бути переможцем в духовному житті. Цих перешкод є дуже багато. Однак варто їх відсунути на бік і розуміти про користі з цього спілкування з Богом. Тоді, коли якусь людину шануємо, цінуємо, то стараємося з нею розмовляти, стараємося з нею спілкуватися. Шукаємо можливості спілкування з тією людиною або безпосередньо, або на відстані, по телефону, можливо, через інтернет, чат і так далі. Намагаємося тримати контакт з тією людиною, бо вона нам важлива. З Богом важливо спілкуватися. Дорогі слухачі, дякую вам сердечно за увагу. бажаю вам і собі самому розуміти більше Боже Слово. Через це більше зможу зрозуміти самого себе, інших людей, Бога. І через це безсумнівно вірю, що чим більше буду розуміти Святе Письмо, чим більше буду розуміти наміри Бога, тим швидше настане той час, коли церква не буде поділеною, а буде одною, так як того хотів і хоче далі Бог. Слава Ісусу Христу!
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це.

0: Врозуми мене, щоб я навчився закону Твого, і буду дотримуватися Його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповідей Твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень Твоїх, а не до лихої користи.
1: Псалом 118, вірші з 34 по 36.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 5.
2: І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині й назовні і запечатану сімома печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав:
3: «Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її?»
2: І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути й прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене:
4: «Не плач. Ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її».
2: І я глянув, і ось серед престолу й чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і 24 старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони – молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи:
5: «Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть».
2: І я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу, і тварин, і старців. І число їх було десятки тисяч раз по 10 тисяч і тисячі тисяч. І казали вони гучним голосом:
5: «Достойний агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення».
2: І кожне створіння, що воно на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, говорило:
5: «Тому, хто сидить на престолі, і агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки».
2: А чотири тварини казали:
6: «Амінь».
2: І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про адаптацію незрячих.
2: Буває так, що людина втратила зір в дорослому віці, але в неї збережені всі просторові уявлення. Вона має досить такі гарні ті орієнтири, які вона пам'ятала, коли бачила. І, в принципі, для неї варто навчитися лише трошки просто по-новому сприймати цей простір, навчитися боротися зі своїм страхом того, що цей простір змінився.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити своїх дітей вживати здорову їжу». Господи, я підношу свою молитву до Твого світлого престолу за моїх дітей. Прошу Тебе, вклади в них бажання вживати лише здорову їжу. Я знаю, що протягом життя вони не раз матимуть спокусу з'їсти непридатні продукти, які несуть в собі не життя, а смерть. Допоможи їм зрозуміти, що для них благо, а що шкода. Вклади в них бажання вживати здорові продукти і відверни від неякісних. Прошу Тебе, збережи мою донечку від захоплення різними незбалансованими дієтами, а сина від вживання чіпсів, сухарів, солених горішків. Владою, яка дана мені в Ісусі Христі, я клопочу за них і кажу «ні» будь-яким шкідливим звичкам, будь-якій залежності від їжі, переїданню, голоданню чи нерегулярному харчуванню. Господи, Ти сказав в своєму слові «пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Відкрий моїм дітям істину про те, як вони повинні жити, щоб звільнитися від шкідливих звичок. Я молюсь про те, щоб разом з бажанням правильно харчуватися, ти вклав у них бажання регулярно займатися фізичними вправами, пити багато чистої води. І у будь-якій ситуації нехай вони звертаються до тебе зі словами «Навчи ж мене, Боже, шляхів Твоїх». Відкрий їм, що їхні тіла – це храм Твого Святого Духа. Я прошу про те, щоб мої діти цінували тіло, яке Ти дав їм, щоб син беріг його і доглядав за ним, а дівчатка не ставилися критично до своєї фігури, не дивилися на себе очима нещирих подруг. Я молюсь, щоб мої діти були повністю вільні від спокус, які нав'язують світські журнали, телебачення та кіно, що примушують їх іти за модними тенденціями. Нехай вони скажуть «Одведи очі мої, щоб не дивилися на марноту». Нехай діти пізнають, що витоки справжньої краси у серці, яке любить Бога. Прошу Тебе, мій Боже, допоможи дітям сформувати свою уяву про здоровий спосіб життя і фізичну принадність на основі Твого вчення. Дай їм сильне бажання турбуватися про своє тіло, як про храм Святого Духа. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Коринтянам 6:19-20. 1 Коринтянам 3:17. Римлянам 12:1. Римлянам 13:14. 1 Коринтянам 10:31. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
2: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Дорогий Господь, я прошу в Тебе захисту на кожну дитину. У цей час, коли в світі стільки спокус і випробувань, стільки цікавих пропозицій, стільки заманливих речей, прошу, бережи серця, душі і тіла наших дітей від всякого злого, від цього, що їх може відвернути від Тебе, від Твоєї правди, від Твоєї істини, від Твоєї любові. Дай нашим дітям вміти відрізнити правду від фальші, істину від брехні. Дай їхнє серце, бажання служити Тобі, шукати Тебе. Ти знаєш, яка нелегка праця для дітей навчання. Покріпляй їх у тій праці, до якої ти їх кличеш в дитячому віці. Послуху батькам і навчанню.
0: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як можна змінитися? Я віруючий і давно відвідую церкву. Намагаюся не грішити, не засуджувати, не сердитися, але знову все повторюється. Не можу позбутися гріховних намірів. Я хочу змінитися, але не можу. Як мені змінитися? Якщо ви хочете змінитися, не варто дивитися на своє минуле, не варто дивитися на самого себе і навіть думати про самого себе. Коли Адам згрішив, у нього відкрилися очі на самого себе, і Адам і Єва перестали дивитися на Бога, а натомість почали дивитися на самих себе. І розкрилися очі у них обох, і пізнали вони, що нагі. Буття, 3 розділ, 7 вірш. Доки вони не згрішили, вони не бачили себе, що були нагі, і були

вони обоє нагі. Адам і дружина його і не соромилися. Буття, 2 розділ, 25 вірш. Вони бачили тільки Бога, Творця неба і землі, яким вони жили та існували. Але згрішивши, вони побачили самих себе. Саме від цього погляду на себе усі наші проблеми. Погляд на себе і відсутність погляду на Бога і являється перворідним гріхом. Роблячи себе центром життя, головним орієнтиром, ідолом і Богом для самого себе, тим самим людина відкинула керівництво свого Творця – Бога. Тому всі наші проблеми знаходяться всередині нас, через народження від Адама, як написано. Тому, як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5 розділ, 12 вірш. Тобто всередині нас від народження знаходиться егоцентрична позиція Адама. Чим більше ми думаємо про себе, тим більше ми занурюємося у темряву егоїзму, яку ми отримали у спадщину від Адама. І якщо ми будемо хоча б трохи чесними, ми виявимо у нашому серці дуже багато негарних якостей. Ісус сказав, «Бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійство, здирство, лукавство, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і оскверняє людину». Від Марка, 7 розділ, з 21 по 23 вірш. Уявіть лише, що знаходиться всередині кожної людини. Так, це неприємно чути, і ви можете сказати, що, напевно, це є у всіх, окрім вас. Але ж кожен народжений за плоттю від Адама, тому ж в кожній людині все це є. Чим більше ми занурюємося у себе, тим більше ми занурюємося у темряву наших брудних думок. Тому, щоб позбавитися у цього всього, нам варто дивитися не в себе, не у свою темряву, а на Господа. Адже Бог є світло і немає в ньому ніякої темряви. 1 Івана, 1 розділ, 5 вірш. Не варто думати про своє життя, краще подумати про життя Христа. І тоді Господь освятить тебе своїм життям. Було світло істине, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. Івана, 1 розділ, 9 вірш. Не варто досліджувати самого себе, тому що ми не знайдемо всередині себе нічого доброго. Ми – гріховна плоть, і все наше наповнення – гріховне. Павло говорить, «Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добре, бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу». До Римлян, 7 розділ, 18 вірш. Тому думати про себе плотського, гріховного, нечистого, не лише безглуздо, але й смертельно. Павло писав, «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». До Римлян, 8 розділ, 7 вірш. Помисли плотські – це помисли про самого себе, а згідно зі словом, це призводить до смерті. Багато людей скінчили життя самогубством, розмірковуючи про самих себе і про своє життя. Вони так захопилися цим дослідженням, що досягли глибини зла у своєму серці і через відразу до себе вирішили скоїти самогубство. Ви не замислювалися, чому ми боїмося залишатися із самими собою наодинці? І чому одразу біжимо до людей, вмикаємо соцмережі, телевізор чи музику? Ми просто боїмося залишитися наодинці із самими собою, тому що це я сам і являється нашою гріховною плоттю. Ви дуже добре його знаєте. Він брехливий, боягуз, хтивий, гордий, жорстокий і багато іншого. Ви не хочете ототожнюватися із ним, тікаєте від нього, тобто від самого себе плотського. Тому залишатися наодинці із самим собою ще не означає, що ви спілкуєтеся із Богом. Бенедикт Спіноза сказав, коли залишаєшся сам,
потрібно точно знати, із ким ти залишаєшся. Тому важливо докласти всіх зусиль, щоб, залишаючись наодинці із самим собою, у нас були помисли про Христа. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. До Євреїв, 12 розділ, 3 вірш. Наша душа кріпне і утверджується лише тоді, коли ми помишляємо про Христа, розмірковуючи про самих себе, не помишляючи про Христа, наша думка знемагає і слабне. Ви запитаєте, а чи всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, народжені згори і отримали Духа Святого? Так, ви абсолютно праві, більше того написано. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом, до Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Проте, народження по плоті залишається і ніде не зникає, доки ми ще живі у фізичному тілі. Всередині нас якимось чином вміщається і Дух Божий через віру в Ісуса Христа, і стара гріховна плоть, через народження від Адама. Таким чином, всередині нас іде постійна боротьба, бо плоть бажає противного Духові, а Дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. До Галат, 5 розділ, 17 вірш. І щоб перемогти в цій боротьбі, нам потрібно увесь час бути з Христом, щоб було, як написано: «І вже не я живу, а живе в мені Христос. А що нині живу по плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене». До Галат, 2 розділ, 20 вірш. Тому наша перемога тільки у Христі. Самі себе ми ніколи не переможемо. Потрібно увесь час жити вірою, що Христос зі мною, і саме цією вірою ми переможемо самих себе. Бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. 1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Віра – це бути весь час із Ним, ніколи не залишати Його, ніколи не залишатися наодинці самим собою. Тільки-но ми залишаємося наодинці із самим собою чи зі світом, а це одне і те ж. Ми знаходимося в руках сатани, тому що князь цього світу – диявол. Блез Паскаль, розмірковуючи про це, писав, що розмови із самим собою псують людину, а спілкування людини із самою собою псує нас так само, як і лихе товариство. Бо люди на самоті ведуть бесіди самі з собою, і ці бесіди необхідно розумно спрямовувати. Не обманюйтеся, лихі товариства псують добрі звичаї. 1 Коринфянам, 15 розділ, 33 вірш. Потрібно щосили намагатися зберігати мовчання, а бесіди вести лише про Бога, адже у ньому єдиному – істина, і таким чином перейнятися цією істиною. Блез Паскаль, роздуми, номер 102, сторінка 80. Отже, для того, щоб вирватися із темряви своїх гріхів, не потрібно залишатися наодинці з собою. Важливо залишатися сам на сам із Христом. Чим більше ми будемо мати спілкування з Господом, тим більше Він буде наповнювати наше серце світлом і звільняти нас від нашої гріховної, темної плоті, формувати в нас свою волю, чисті та світлі помисли і розсудливі бажання. Тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. До Філіппян, 2 розділ, 13 вірш. Коли ми думаємо про Христа, ми наближаємося до Христа і преображаємося в Його образ. Коли ж ми думаємо про себе, ми віддаляємося від Христа і наближаємося до гріха. Павло писав: «І не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена». До Римлян, 12 розділ, 2 вірш. А воля Божа – це щоб Він був у нас, щоб ми були із Богом разом єдині, як сам Ісус говорив. Щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі, так і вони нехай будуть нас єдине, щоб увірував світ, що Ти послав мене. Івана,
17 розділ,

серці тата море заперечень. Та син не раб, осиливши тривогу, зібрав для нього всі потрібні речі, провів синочка блудного в дорогу. Куди ти, сину? Нащо йдеш від мене? Чому потрапив в сатанинські сіті? Ти маєш біля мене все, що треба. Пішов. Стояла курява в повітрі. Не оцінивши власну приналежність до древа благородної родини, у пошуках себе, своєї стежки, пішла амбітна молода людина. Шукав нові оазиси в пустелі, забув про дім, закони і про тата, і те, що виніс з рідної оселі, немилосердно і безбожно тратив. Син оп'янів від слави та овацій, а гроші мають певну особливість. Вони почали сипати скрізь пальці і дуже несподівано скінчились. І розчинилась раптом за горами вся зона дивовижного комфорту, збудована роками і руками, здобута батьком у сльозах і поті. І син уперше зголоднів. Найнявся до пана, щоб годувати свині. І наче раб тим кормом харчувався, який у жолоб сипали скотині. А в голові туман густий, як вата, та він крізь нього раз таки прорвався, згадав дитинство і обійми тата, і спазм до горла відчаєм підкрався. А я отут принижений, голодний, а батько дбає навіть про обслугу. Я сплюндрував свій статус благородний, тож і несу заслужену наругу. Я знищив право називатись сином. Та я прийду до люблячого тата, впаду у ноги, батьку милостивий, дозволь хоча б рабом для тебе стати. Він довго йшов шляхом, давно забутим. Пісок засипав напрямок додому. Чи батько ще живий? Що скажуть люди? Сім'я, сусіди? Але буде сором. Розвиднілось. Домівочка рідненька, он двір, стара криниця біля хати. Каракулі, що він колись маленьким на стінах шкрябав потайки від тата. А тато виглядає і сивіє. Побачив сина. Крик порушив тишу. Обняв, ридав, казав, що дуже мріяв, щоб син його вернувся найрідніший. Простити все, ушати одягнути, приготувати страви для обіду, а те, що було з пам'яті, зітерти, що від гріха не залишилось сліду. Та старший син знайшов слова образи, промовив: «Батьку, я завжди з тобою, не покидав, виконував, що скажеш, але не бачив радості такої. Що важить його слово, піде знову?» Та не вагався тато ні хвилини. Бо логіки немає в тій любові до блудного, покаяного сина. Доречно докорити і прогнати людину, що синівство загубила. І в тому дар і чудо благодаті. Нас люблять, ми на те не заслужили. Чому подався блудний син від батька? Мав статус, гроші, добре йому було. Мабуть, собі хотів щось доказати і впав на дно, наївшися на мулу. Я свій розум думкою гамселю, не зрозуміла знов мені властивість. Я час від часу йду в свої пустелі, а Бог чекає, де ж тут справедливість? А потім розбігалась і стрибала, чи падала у крайність протилежну, і думала, що майже досконала, бо вже не переходжу певні межі. А він цінує тільки твердість віри у те,

0: що гріх наш прощений, розп'ятий. І ми спаслися не ділами плоті, а тим, що стоїмо на благодаті. І щоб не їсти з свинями з корита, перебувати треба в Божім слові і просто серцем Господа хвалити, постійно залишатись в Його домі. Бо все, що має Він, то нам належить, а ми беремо просто і по вірі. І серце наше радісно бентежить Його любов, котра не має міри.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про вікінгів.
3: Вікінги, жителі Скандинавії, були природженими мореплавцями. Вони спрямовували кораблі до берегів Західної Європи, породжуючи жах своїми набігами і на схід, і у сторону Русі, піднімаючись річками, щоб торгувати з населенням. Ніщо не зупиняло цих мешканців з півночі, які заснували колонії навіть в Ісландії. Просуваючись на захід, вікінги зустрічали на своєму шляху острови, що стриміли з моря на цій широті ледь не через кожну тисячу кілометрів. А східні вітри гнали і гнали їхні кораблі вперед. З 700-го року вікінги поселилися на Фарерських островах, а ще раніше вони заселили Шетландські та Оркнейські острови. Рухаючись далі на захід, вони дісталися до Ісландії і в 815 році заснували там колонію.
4: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Октавій Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Потім годинник пробив 8, і запанувала тиша. Містер Уестердейл об'явив назву гімну. Коли співи і молитви закінчилися, містер Уестердейл почав говорити. Розалія сиділа поряд з матінкою Карлицею і дуже уважно слухала все, про що говорив її старий друг. Літній чоловік проповідував з книги пророка Ісаї. «Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг». «Дуже далеко звідси, друзі мої», – почав містер Уестердейл. «Дуже далеко звідси, в Палестині, є прекрасна гора, верхівка якої вкрита чистим білим снігом. Якось багато років тому апостол Іван і двоє його друзів заснули на цій горі. Коли вони прокинулися, їм відкрилося дивовижне видовище. Вони побачили Господа Ісуса Христа в славі Його, і одяг Його сяяв. Він був білосніжним, білим, як сніг. Кілька років потому Бог дозволив тому ж апостолу Івану зазирнути на небо, і там все було такого ж бездоганно білого, білосніжного кольору. Голова і волосся Господа Ісуса Христа були білими, мов сніг, як на землі навіть білильник не може вибілити. Він сидів на білому престолі, і величезна кількість людей стояла навколо престолу. Вони були одягнуті в білий одяг, чистий і світлий, як сніг. Все, що не є абсолютно білим, любі друзі, не може війти на небо, тому що колір неба білосніжно-білий. Що все це означає? Це означає, що ніщо не чисте, ніщо не святе, ніщо заплямоване гріхом не може війти до небес. У вірші, який я зачитав, згадується також і інший колір – кармазин, багряний або яскраво-червоний. Цей колір абсолютно протилежний білому. Він вживається як символ всього того, що не є чистим, непорочним і святим. Багряний колір є узагальненням всього того, на що Бог не може дивитися. Я говорю тут про гріх. Бог говорить: коли ваші гріхи будуть як кармазин, а кармазин не може увійти на небо, ніщо не війде в небесні ворота, якщо воно не білосніжне чисте. Будь-хто, хто не має досконалої святості, не може бути допущений на небеса. Коли ми будемо стояти біля небесних воріт, наша молитва «Я майже білий, я біліший за інших» не принесе нам ніякої користі, якщо ми не маємо білосніжної чистоти. Однієї червоної плямки буде достатньо, щоб небесні ворота закрилися перед нами. Це дуже важлива думка. Хто з присутніх у цій кімнаті, хто з вас, матері, хто з вас, дівчата, може підвестися і сказати: «На мені немає жодної червоної плямки. Небесні ворота будуть відкриті для мене, тому що я ніколи не зробила нічого поганого. Я маю білосніжну чистоту і біла, як сніг». Хто з вас може сказати це? Насмілились би ви сказати ці слова, якби стояли сьогодні біля небесних воріт? «Тоді для мене нема ніякої надії», – скажете ви. «Небесні ворота назавжди закриті для мене. Я грішу знову і знову, я вкрита багряними плямами. Так, я вся багряного кольору. Не залишається ніякої надії, принаймні для мене, адже лише білосніжні білі ті, у кого немає ані плямки, мають право увійти на небеса. Тому небесні ворота будуть назавжди зачинені для мене. Чи назавжди вони будуть зачинені? Чи справді немає ніякої надії? Послухайте, о, послухайте знову, що говорить цей вірш. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Значить, є спосіб, як замінити багряне на біле. Значить, можна перетворити яскраво-червоний колір на білосніжно-білий. О, це така добра звістка для нас. Ця новина несе нам велику радість. Але як таке може бути? Як можете ви або інші люди, на яких повно багряних плям, стати білішими за сніг? Друзі мої, вихід з цієї ситуації – Господь Ісус Христос, який поніс на собі наше покарання, взяв на себе всі наші гріхи так, ніби це були Його власні гріхи, і був покараний за них так, якби Він сам скоїв їх. Великий Бог, який полюбив нас усіх, визначив все це. І тепер Він може пробачити нам наші гріхи, тому що покарання вже відбулося.
Він може не тільки пробачити, а й забути. Він може цілковито знищити наші гріхи. Він може очистити нас і зробити білими. Такий його заклик до нас сьогодні. «Прийдіть зараз», – закликає він, – «і прийміть мою пропозицію. Повірте в Господа Ісуса Христа, як у свого Спасителя. Просто попросіть Його омити нас у своїй крові. Прийміть вірою те, що Він помер за нас. І ваші гріхи, ваші багряні гріхи стануть білими, як сніг». Цього самого вечора, ще до того, як лягти спати, ви можете стати такими білосніжними, що небесні ворота, коли ви війдете у них, широко розкриються перед вами. Ви будете такими білими, що зможете стати серед того численного люду, що його ніхто не зможе зрахувати, які омили й збілили одежу своєю кров'ю. Мої любі друзі, відізветеся ви на Божий заклик. Прийдете ви до Господа Ісуса, щоб очиститися і обілитися. Звернетеся ви до обітниці, написаній у цьому вірші. Скажете ви перед тим, як лягти спати: «О Господи, мої гріхи дійсно багряні, омий їх кров'ю Христа і зроби мене білішим за сніг». Зробите ви так? Чи приймете ви Божу пропозицію? Так чи ні? Чи знаєш струмок, що біжить з Христа, де помер Христос? Чи знаєш того, хто дарує викуп від страждань і сльоз? Хоч як кармазин гріх мій плотський, хоч провина тяжча за гору, стікає струмочком кров Христова, нею як сніг став я білий. Коли зібрання закінчилося, містер Уестердейл, матінка, карлиця і Розалія сіли біля каміну поговорити. Літній чоловік дуже зрадів розповіді дівчинки. Він ніколи не сумнівався в тому, що його відвідини ярмарок приносять людям користь. А тепер, почувши, як Бог чудесним способом благословив картинку, він підбадьорився і налаштувався на те, щоб і надалі проявляти піклування про нечестивих людей, про чиї душі мало піклуються інші. Він сказав, що наступної неділі піде на ярмарок і буде нести добру звістку ще більшою надією і вірою. Почувши про це, Розалія попросила старенького, щоб він потрохи говорив з жінкою, з якою вона нещодавно їхала в кибитці. Дівчинка порадила йому шукати балаган з вивіскою «Лорд Фатімор» та інші розваги, тому що була впевнена, що там для нього знайдеться багато роботи. Вона також не забула сказати йому, що він запитав про Джинкса і побалакав з ним. Коли містер Уестердейл попрощався і пішов, матінка-карлиця наполягла на тому, щоб Розалія негайно йшла спати, тому що вона виглядала дуже змученою після такого довгого і виснажливого дня. Дівчинка міцно заснула і, прокинувшись вранці, побачила матінку-карлицю, що стояла поряд з чашкою в руці. «Дитино», – промовила вона, – «випий не чаю перед тим, як встанеш». «Ах, матінко-карлице», – вигукнула Розалія, зістрибнувши з ліжка, – «ви така добра до мене». «Ну що ти, дитино», – сказала добра маленька бабуся, – «мені дуже шкода, що ти не можеш залишитися зі мною назавжди. Тепер послухай мене, дитино. Якщо тобі не сподобається жити у твоєї тітки в Мелтоні, негайно повертайся до мене. Ах, як дружно ми б жили разом! Я іноді почуваю себе такою самотньою, і мені хочеться спілкуватися з хорошими людьми. Моїх невеличких заощаджень вистачило б на нас обох. Тому пам'ятай, дитину», – повторила матінка-карлиця, трясучи своїм маленьким кулачком в бік Розалії, «якщо в Мелтоні щось буде не так, якщо тобі здасться, що твій прихід дратує їх і завдає їм багато незручностей, то повертайся до мене. Ось я сказала тобі це, а якщо я щось скажу, то кажу серйозно. Старість повинна мати свої привілеї, і мене потрібно слухати». «Люба, матінко-карлице», – сказала Розалія, обхопивши руками шию маленької бабусі, – «я ніколи не зможу віддячити вам як належне». Після сніданку Розалія вирушила в дорогу, тримаючи маленьке кошеня у своїх руках. Матінка-карлиця наполягла на тому, щоб вона взяла з собою невеличкий пакет з обідом. Маленька старенька вийшла проводити дівчинку і, стоячи на порозі, покричала їй слід: – «Так от, дитину, якщо щось буде не так, повертайся сьогодні ж ввечері, я буду чекати на тебе». Отже, Розалія продовжила свої мандри. Їй довелося проходити повз те місце, де мав відбутися ярмарок. І це нагадало їй про те, як минулого року вона приїздила сюди в кибиці зі своєю хворою мамою. На полі було не дуже багато обозів,
тому що ярмарок мав початися лише через 3 дні. В кутку площі Розалія побачила яскраво жовті вози, на яких було написано «Лорд Фатімор» та інші розваги. Вона не могла піти, не подякувавши хазяйці Джону Томасу і Джинксу за їх доброту, яку вони виявили вчора. У жінки було багато роботи. Їй потрібно було випрати весь одяг Джона Томаса, лорда Фатімора і Джинкса, а також свій. Вона прала, стоячи біля дверей кибитки, а Джинкс розвішував випраний одяг на мотузці, натягнутій між 2 возами. «Привіт, маленька забавниця!» – крикнув Джинкс, коли Розалія підійшла до них. «Звідки ти взялася?» Розалія розповіла йому, що заночувала у подруги, яка живе в цьому місті, тепер збирається продовжити свій шлях. «Маленька забавниця», – мовив Джинкс, – «я не забув те, що ти розповідала мені про картинку. Тепер моя картинка мені подобається набагато більше, ніж раніше». Потім Розалія підійшла до жінки, яка побачила її, лише коли дівчинка була вже біля самих сходинок кибитки. Вона старанно прала. Скороходець у цей час сидів у неї на плечі, а голуб Спанко – на голові. Розалія не була цілком впевнена, але їй здалося, що на очах у жінки були сльози, коли вона стояла, схилившись над пранням. «О, це ти!» – вигукнула вона. «Рада тебе бачити. Я щойно думала про тебе». «Справді?» – здивувалася дівчинка. «І що ж ви думали?» «Я думала про те, що ти мені вчора розповідала, про загублену овечку». «Ви вчора не забули попросити доброго пастиря знайти вас?» – поцікавилася Розалія. «О, ні», – відповіла жінка, – «я не забула. Але мені здалося, що добрий пастир мене не знайшов, а навпаки, я ще більше віддалилася від нього. Принаймні, я ніколи раніше не відчувала себе більшою грішницею». «Тоді добрий пастир обов'язково знайде вас», – сказала Розалія. «Він просто чекає, поки ви самі не зрозумієте, що заблукали, і потім він відразу знаходить нас». «О, я так на це сподіваюся», – щиро промовила жінка. «Ти ж будеш іноді згадувати про мене?» «Так, я ніколи вас не забуду», – відповіла дівчинка. «Може, ти зайдеш і трохи відпочинеш?» «Ні, мадам, дякую», – сказала Розалія. «Мені потрібно йти далі. Я просто хотіла з вами попрощатися і подякувати за доброту, яку ви виявили до мене вчора». «Ну що ти?» – щиро вигукнула жінка. «Не варто дякувати. Прощавай, дитино, і не забудь хоч іноді думати про мене». Розалія пішла з ярмаркової площі і звернула на дорогу, що вела до Мелтона. Дивне відчуття охопило її. Вона знаходилася всього в 5 милях від своєї тітки Люсі і нарешті мала зустрітися з нею. Як палко вона побажала бачити любе обличчя, яке так часто вдивлялося, відкриваючи медальйон. Як сильно прагнула вона віддати їй листа від матері і побачити, як тітка Люсі буде читати його. Як часто вона розмислювала про цей день і бачила його вночі, увісні. Але зараз, коли Розалія стояла на дорозі, що вела прямо до дверей рідної тітки, у неї здригнулося серце. Вона подивилася на свою коротку сукню і побачила, якою старою і подертою вона була. Потім вона зняла капелюх, шматочок чорної стрічки, яку подарував їй Тобі. Ніколи раніше не задавався їй таким порижілим і безбарвним. Яку маленьку жебрачку побачить тітка Люсі біля дверей свого садка. Розалія згадала дівчинку, доньку тітки Люсі, яку вона бачила в тому садку рік тому. Вона була одягнена зовсім по-іншому. Як сильно вона відрізнялася від Розалії. А якщо тітка Люсі розсердиться через те, що вона прийшла? Її часто непокоїв батько Розалії. Чи захоче вона прийняти його дитину?

0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Хто любить свого брата, той перебуває в світлі.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
1: Наш святий Господь, хай у цю ніч твої ангели-охоронці пильно вартують і оберігають діток і дорослих від усякого зла.

трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
2: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
1: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 22 червня.
2: Не відмовляйся чинити добро потребуючому його, якщо ти спроможний це зробити. Книга приповістей, 3 розділ, 27 вірш. Благотворіння може мати вигляд не лише фінансових пожертв потребуючим, а й виконання своїх обов'язків там, де ми зараз перебуваємо в житті. Дитина може бути слухняною батькам у Господі, а батьки виховувати її у настанові Господній. Працівники можуть працювати як для Господа, а роботодавці – винагороджувати продуктивних працівників подякою, просуванням по службі та підвищенням зарплатні. А ми, дорогі наші слухачі та партнери, щиро дякуємо вам за допомогу, яку ви надаєте радіо. Віримо, що Господь рясно вас благословляє.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Святий Господь, ми приходимо до Тебе з молитвою вдячності. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти сотворив нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти відкрив Духом Святим те, який Ти люблячий, Господи. Ми дякуємо, що Ти завжди з нами, Господи, і ніколи нас не залишаєш, Господь. Ми дякуємо, що Ти дав нам обітницю любові своєї і ніколи не забереш, тому що Ти є Бог. Святий Господь, ми молимося за нашу країну. Ми не маємо ніякої надії на другі держави, Господи. Ми не надіємося на зброю людську, а ми надіємося тільки на Тебе, Господи. Ми не кажемо Тобі сценарій завершення, Господи, цієї війни, але ми просимо Тебе, Господи, щоб це зло закінчилося. Адже наш народ – це народ світла. Наш народ – це народ, який шанує Твоє ім'я, Господи, і темрява не може охопити світло, яке є в наших серцях. Тому, люблячий Бог, ми просимо Тебе, захисти наших воїнів. Просто ангели нехай охороняють їх на тому місці, де вони зараз. Боже мій, збережи їхнє життя. Збережи їхні серця, Господи. Ми дякуємо Тобі, наш великий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. І сьогодні ми поговоримо про те, яку силу мають рішення у нашому житті. І одразу лунають до вас запитання, шановні слухачі, яке ваше рішення найбільше змінило, можливо, повпливало якось на ваше життя або на життя ваших рідних, чи, можливо, ви знаєте якісь історії про якихось людей величних, чи просто звичайних людей, які своїми рішеннями змінили хід історії. І чи усвідомлювали ви тоді, коли приймали якесь рішення, до яких наслідків воно приведе? У які моменти, як ви вважаєте, взагалі не варто приймати рішення, просто зупинитися і не приймати його? Або, навпаки, як правильно приймати рішення? Ці запитання сьогодні ми з вами разом розглянемо. З радістю приймаю перший телефонний дзвінок в сьогоднішньому етері. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Вітаю тебе, моя улюблена, дорога сестричка Вірічка. Це... ваша любляча Діаночка, завжди рада вам.
1: І
2: я хочу
1: вам
2: сказати з приводу рішення. Рішення взагалі-то потрібно приймати, помолившись, попросивши мудрості у Господа, обдумавши. Но ні в якому разі не приймати його наспіх, на емоціях, в гніві. Ось так, треба спочатку заспокоїтися, а потім все обдумати, що до чого і як. Ось так, дякую.
1: Дякую вам. Чудові думки. Дійсно, перше і основне, що ми приймаємо рішення, поспілкувавшися з Господом, довірившись йому і запитавши у нього. Але про це трохи згодом більш детально. Знаєте, це така одна з найважливіших рис, мені здається, яка відрізняє якраз людину від тварини, це є ось ця здатність робити свідомий вибір. Тому що тварина, вона живе переважно інстинктами, реагує там на голод, на небезпеку, на якісь свої потреби, і її поведінка, вона значною мірою визначається саме її природою. А от людина, хоча вона теж має такі інстинкти, вона має емоції, свої природні, да, природні потреби, але на відміну від тварини, вона здатна зупинятися і ставити собі запитання, що правильно, якими будуть наслідки цієї моєї дії і там ким я хочу стати. Саме тому людина може обирати те, що може суперечити її якимось миттєвим бажанням, тому що вона має ось це усвідомлення, має волю, має здатність приймати рішення. До нас доєднується ще один наш слухач. Вітаю вас в нашому етері.
3: Дуже всіх вітаю, дякую за такі запитання прекрасні. Ви знаєте, прийняття рішення, воно може бути свідоме. Да, все зважити, зробити, але як це не просто, тому що ви правильно сказали, ну, у тварин є інстинкти, а в нас відчуття. От я скажу про себе, якщо я відчуваю, просто відчуваю, ну, це ясне діло, що в мене є життєвий досвід. Я якби зважую на терезах, можна сказати, своєї совісті. Чи воно буде відповідати тому внутрішньому такому, знаєте, бажанню? Але я хочу сказати ще одне. У мене завжди була повага до людей. Я дуже співчуваю їм, дуже. Я не знаю чому. У мене щось от таке відчуття якоїсь жалості, знаєте, якоїсь скорботи. Тому що я бачу, як люди мучаються, як вони переживають, як вони зважують свої рішення. Ну, я хочу сказати, що у такі важкі моменти я хочу підказати нашим всім світлячкам, свій такий життєвий досвід. От я беру Євангеліє або старий заповіт, я беру, і я, помолившись, попросивши Бога в душі, відкриваю на будь-якій сторінці, і тут приходить Святий Дух і читаю. Просто читаю все, що попалось мені от на очі мої. От, хоч я і погано зараз читаю, але неважливо. Я все одно щось прочитаю. І от там зразу є рішення, тому що там є Дух Святий. Розумієте, ми без Отця Небесного, Господа і Духа Святого, ми не то, що ми ніщо, ми, як знаєте, риба пливе по течії, очі відкриває і нічого не розуміє, куди її несе, для чого її несе. А коли приходить розуміння від нашого Батька Небесного, завдяки вивченню священних писань, це дуже необхідно. І це наше спасіння і правильне прийняття рішень, тому що людина розумом своїм може вирішити, але чи це буде рішення Господа? Ми ж повинні орієнтуватися на те, що буде в очах Господа правильним. І тоді буде дійсно вірне, правильне рішення. От, дуже вам всім дякую. Амінь.
1: Дякую вам, пані Ларисо. Знаєте, натякнули на думку якраз в місці списання у книзі «Дії святих апостолів», 15 розділ, 28 вірш, там написано: «Бо вгодно Святому Духові і нам». І там додається: «Не накладати на вас ніякого більшого тягару, крім цього необхідного». Але тут ми виділяємо: «Бо вгодно Святому Духові й нам». Тобто ми завжди маємо звертати на те увагу, що не лише нам має бути вгодно, але навіть Святому Духові написано попередньо, перед тим, як нам. Тобто завжди нам потрібно намагатися, щоб вгодно було Святому Духові. Коли ми хочемо, щоб Святий Дух теж брав участь у наших рішеннях, нам, звісно, потрібно звертатися до Нього. До нашого обговорення доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас.
4: Доброго дня. Правильного рішення в нашому житті залежить подальша доля. І перше рішення правильне – жити з Богом. Із Біблії приведу приклад Діви Марії. Їй було всього 14 років. В нашому понятті це ще нерозумне дитя. Але Божий Дух, який жив в її серці, підсказав їй правильне рішення. І силу дав цьому рішенню. Бо тільки з цією силою молода дівчина вирішила йти Божою дорогою. Дорога ця була важка і трагічна, але це була Божа дорога. Пізніше її син Ісус скаже Хомі: «Я – дорога і правда і життя». В нашому ще зовсім недавньому житті я приведу приклад правильного рішення – поведінку Григорія Ставича Сковороди. Коли він втратив роботу в Харківському колегіумі, він вирішив стати народним просвітителем Божого Слова. Він сам собі сказав: «Бог біля мене, зі мною, в мені». Його дорога була нелегкою, мандрівне життя не було комфортним. Але ж він вибрав Божу стежку, і на ній він знаходив все необхідне для життя. А плодами його праці, а це його творчість про Бога, яку він проповідував серед людей, живе і досі, і не тільки в Україні, а й за кордоном. У своїх рішеннях, щоб вони були правильними, я звертаюся до Бога. Боже, провадь мене в правді своїй і навчи ти мене, бо ти Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
1: Навіки слава, дякую, пані Анно. Дійсно, вибір жити з Богом – це один із найправильніших і найпрекрасніших рішень, які може прийняти в своє життя людина. І дійсно, це теж вибір, це теж рішення. І як сказала пані Анна, що наші рішення, вони впливають на наше майбутнє. І все, що зараз з нами відбувається, все, ким ми є, чого ми досягли і що ми зараз маємо, значною мірою це є наслідком наших рішень. І все наше життя, воно складається з цих рішень. І варто заявити, що не з таких великих прям рішень. Великі рішення, вони не часто трапляються. Такі, як там одруження, вибір професії, якийсь там, можливо, переїзд і такого плану якісь колосальні рішення. Але на наше майбутнє набагато сильніше впливають маленькі щоденні рішення, тому що вони мають здатність формувати наш характер, наші звички, нашу репутацію і в майбутньому наше життя. І кожен день ми приймаємо численні десятки рішень. Просто навіть проснутися от зараз, чи я ще посплю подовше, чи я почитаю книгу, чи я полистаю свій телефон, чи я там промовчу, чи я все ж таки скажу свою думку, чи я тут зараз залишуся в зоні свого комфорту, чи я ризикну і, можливо, далі це щось мені дасть. І в ці моменти вибір, наслідки його, вони майже непомітні. Це як коли ми саджаємо дерево, воно не одразу виростає, і ми не одразу стаємо там під тінню дерева. Але з часом ці маленькі звички, маленькі рішення, вони накопичуються і формують наше майбутнє. Наше вчора – це результат того, що було в минулому, а наше завтра – це результат нашого сьогодення. На лінії очікування є ще один наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
5: Щиро вітаю і я, всіх слухачів Світлого Радіо. Як чудово відчувати всім нам оцю привілею, оцю можливість, право вибора за кожним з нас. І це право вибора нам дарував сам Господь. І в цьому виборі він до нас являє таку безмежну любов, таку повагу до свого творіння. Що, дитино, я даю тобі право вибору. Тільки ж вибери правильний шлях. Я тобі підкажу через слово своє святе. І тоді будуть за нами правильні вибори. І починається метаморфоза. Як він нас перемінює? Ну, просто дивуєшся цьому. Сам себе не пізнаєш. Особливо, коли вже пізненько прийдеш до Господа. А так озирнешся назад. О, Боже, ким же я була? І ким я стаю? Це прекрасне перетворення. Чудове. І от у війну почалась повномасштабна війна. Перед моєю родиною став вибір. Доволі такий серйозний. Бо і церква нам наша, наш молитовний дім, пропонував нас вивезти, як незрячих тоді була така компанія. Багатьох вивозили або на Західну Україну, або взагалі кордон. І наші діти також питали, може вас вивезти, бо були в них такі можливості. Дві людини незрячих, супровід потрібний, можливо, було це зробити. То ми з чоловіком подумали і сказали, ні, діти, і сказали, ні. Ми залишаємося тут, в Україні, своєю церквою і зі Світлим Радіо. Церквою, бо це наша помісна церква, в якій ми росли духовно. А з Радіо, радіо – це духовна церква, це Христова церква. Тут ми також зростаємо. Мужнімо, духовний ріст відчувається, і доволі так відчувається, що не хочеться цього, це проміняти на якийсь виїзд кудись. А і піде знай, що там нас чекає, і остатньо без тепла, і без світлого радіо, вони не залишились. Було дуже багато всяких переживань, тим більше зім наш, і багато рядом з нами дома дуже постраждали. Нам прийшлося доньки з дятям перебути якийсь час, бо тут йшли серйозні ремонти. І що ще для нашої родини відбулося? Ми більш зріднілися. Ми стали краще одне одного розуміти, хоча через всякі перипетії, всякі непорозуміння, бо покоління старше і молодше, і зовсім малі внуку з правнуком відправили в Польщу, а самі всі тут залишились син і донька з сином своїм, і ми з чоловіком. І досі тут. І дуже-дуже дякуємо Богу, нашому Батьку Небесному, нашому Господу, Духу Святому, який з нами тут, за той вибір, який ми навіть не коливались, не вагалися. Ми сказали ні, ми звичайно. І ми дуже вдячні цьому рішенню. І була дуже така потужна підтримка від самого Бога, від церкви, бо вони зрозуміли, і світло радіо. Щиро всі.

0: якоюсь запрограмованою істотою, не роботом, а людиною, яка має можливість приймати рішення. І Господь каже їй: прийми рішення на мою користь, прийди до мене, прийми це рішення, зроби цей вибір. Я дякую вам, що ви поділилися своєю історією. Дійсно, це такий приклад того, що дуже часто є складні рішення. Є рішення, в яких ти не можеш взагалі розуміти, до чого це взагалі може призвести. І я слухала проповідь одного пастора, і він сказав, що однією з найважливіших ознак зрілості людини є здатність приймати рішення. Якщо людина уникає відповідальності за свій вибір, вона залишається залежною від обставин, від думок інших людей, але зрілість проявляється там, де людина готова прийняти рішення і взяти відповідальність на себе за ці рішення, особливо от у таких складних ситуаціях. Тому що дуже легко знайти рішення, коли достатньо все зрозуміло, коли ризики якісь мінімальні, і ти майже можеш там побачити, який буде результат. Але справжній характер людини розкривається саме тоді, коли вона стоїть перед таким важким вибором, коли в неї немає повної інформації, коли в неї всі ризики помилитися або щось втратити і щось глобальне. Знаєте, як скільки в бізнесі, от теж слухала там інформацію про бізнеси, про те, як бути бізнесменом. І бізнес, кажуть, це постійний ризик. Ти не можеш знаходитися в зоні комфорту, ти завжди ризикуєш, ти можеш все втратити або якби ще більше надбати. Тому треба така мудрість, і дійсно без Господньої допомоги нікуди просто. Лише Господь може дати, допомогти тобі знайти правильний варіант і правильний зробити вибір. З нами на лінії очікування наша постійна слухачка. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
1: Доброго Божого ранку, слава Ісусу Христу, і хай мир Господній буде з усіма нами. Я хочу також до вас приєднатися, слухала своїх сестричок. Дуже щаслива, що почула їхній голос. Ви знаєте, а рішення, я за себе скажу, я рішення своє прийняла тоді, коли прийняла Ісуса Христа в своє серце. І вже тепер не я живу, а Христос живе в мені. І нам треба дуже, щоб ми щось приймали, якесь рішення побутові, послухати Бога. Так, сісти і сказати: Господи, допоможи мені прийняти ото рішення. І Господь допоможе. Не спішити. Не, як кажуть в народі, не галермукувати, а обдумати і послухати Божого Слова. І ще хочу вам сказати, такі вороги, коли вони на нас напали, якби вони були послухали твого серця, які будуть наслідки і що то буде, вони б ніколи цього не зробили. Але вони не слухали, вони злого духа слухали, але не Боже Слово. І ви знаєте, коли я прийняла рішення, що не я живу, а Христос живе в мені, це надзвичайно. Я надзвичайно багата, бо я належу до Царства Господнього. Я в це вірю. Я надзвичайно щаслива, бо образ Ісуса Христа в моєму серці, і ціле життя я йду за Ісусом. Я Його гілочка, а Він моя лоза, і я міцно тримаюся за Нього. І я така щаслива, що зі мною Бог. Як сказав Ісус Христос, написано в Євангелії: шукайте перше Царства Божого і правди Його, а все остальне вам додасться. І якщо ми будемо шукати істину Божу, що сказав нам наш Спаситель, Царства Господнього, Бог знає, що нам треба. Що нам одітися, що їсти і що робити, Господь це все нам дасть. І я дуже щаслива, що ви

0: Господь сотворив таке світле радіо, що ми можемо поговорити з вами. І я дякую вам дуже, щиро дякую і бажаю кожній людині, що прийняла Ісуса Христа в своє серце і жила по Божих законах. І все в нас буде добре, коли буде з нами Бог. Хай Господь благословить рясну Україну миром, своїм миром. До побачення.
1: Дякую вам, пані Лідо. Дійсно, Еммануїл, Господь з нами. Дякуємо Богу за це. Дякуємо вам, шановні слухачі, за те, що ви теж разом з нами. Служити Господу – це теж є рішенням. І якщо сьогодні ви ще не знаєте особисто Господа нашого Ісуса Христа, сьогодні у вас є можливість прийняти рішення бути разом з Господом, отримати таку неймовірну любов в своє життя, отримати близькість з Отцем, з Творцем, який створив вас.
2: Програма транслюється у повторі.
1: До нашого спілкування доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
3: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Олександр телефонує зі Словаччини. Як я вважаю по темі, є два шляхи приймання рішення. Це інстинктне і осознане. Як інстинктне? Як приймають, наприклад, є деякі птички, які виводяться на скалах. І птенець, щоб добратися до води, йому треба упасти з дуже високої скали, упасти об камні, здається, розбитись. Вони падають, котяться і докатуються до води. І так і мати їхньої робила, так і батько, вони не думають. А є осознано, як у нас. У нас у людей і так може бути. Осознано – це у нас теж два шляхи. Це, можна сказати, по психологам, психологи, і по Божій волі. Що я маю на увазі? Якщо у психологів, якщо їхні в основі, у фундаменті, в них лежить Зігмунд Фред і Ніцше, я таких психологів, і їх учили на цьому, я таких психологів не хочу. Значить, остається тільки Біблія, наш Бог. Що Господь каже? У Ісаї 30:31. Горе синам неслухмяним, каже Господь, які чинять наради та без мене і вкладають угоди не в духі моєму. Тобто, трошки розшифрую. Якщо людина щось приймає рішення і не скаже, Господи, благослови. Господь благословляє одно тільки слово, Господи Ісусе Христе, Богов багато. І всього багато. Господи Ісусе Христе, благослови мене на це діло, на любе. Все. Це перший пункт. Ми робимо з Господом і не в Дусі Господнім, а який Дух? Дух Господній. Повертаємось до Галатів 5 глава. Плід Духа. Любов, радість, довготерпіння, милосердя, лагідність, віра, може, там ще дає. І ми, перше, ми повинні у любов... Ну, ви зрозуміли, це ми повинні, якщо чим важніше рішення, чим більше ми повинні приміняти в цих факторів. Любов, радість, щоб ми приймали в такому дусі. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, пане Олександре. Дійсно, ми приймаємо ті рішення, які є, як ви сказали, в дусі Господнім, ті, які є угодні Господу. І, знаєте, теж просити «благослови мене, Господь, на все», бо ми можемо помилятися. Це теж «дай мені, Господи, розуміння, що мені краще робити». Таке, щоб це було тобі приємним, щоб це приносило славу тобі, і щоб це не було помилкою. Тому що ми можемо просити благословіння на все, але Господь не все може благословляти, бо може бути багато чого нерозумного в наших діях. І, знаєте, прийшла думка, що насправді не приймати рішення – це теж рішення. Дуже часто ми можемо через те, що ми не маємо розуміння, що робити, відкладати вибір. І це фактично ми таким чином дозволяємо обставинам вирішувати за нас. І тоді може прийти дуже багато якихось втрат і неприємностей не через неправильне рішення, а через свою власну нерішучість. І от саме людська зрілість, це не означає, що вона не робить помилки, але це означає, що не ховається від відповідальності за свої помилки. Вона їх аналізує, робить висновки, покращує, якби і рухається далі. І в Біблії ми бачимо, що Бог дуже часто довіряв відповідальність людям, які були готовими приймати ось ці непрості рішення, які дійсно були прям, ну, як лідери. Той же Ной, який будував ковчег. Це було рішення побудувати ковчег. Мойсей, який повернувся до Єгипту, щоб вивести народ, це було рішення, це був послуг Богу. І багато прикладів в Біблії ми можемо, звісно, побачити, що кожне рішення у цих людей, воно вимагало віри, мужності і готовності нести цю відповідальність. Тому здатність, вміння приймати рішення – це показник внутрішньої зрілості людини. І хочу поділитися теж історією нашого українця саме під час війни. Продюсер різного роду реклами Дмитро Ривнюк після початку повномасштабного вторгнення вирішив покинути свою попередню сферу продюсера і зайнявся порятунком тварин. І це рішення зробити ось таке благо для тварин, воно привело до того, що створилась масштабна допомога, яка розповсюджилась по всій Україні всім покинутим і постраждалим тваринам під час війни. І це змінило життя тисяч живих тварин і, якби, такий приклад громадської ініціативи. Хоча ми під час війни можемо побачити дуже багато ось таких от ініціатив допоміжних, які люди створили, вони прийняли теж ось це рішення. Ви особистості, Господь дав вам це право вибору, право приймати рішення. І ти приймаєш його так, як ти хочеш. Те, які прийдуть наслідки, це приходить якби само собою. Якщо ми знаємо, що ми підемо на червоне світло і може статися аварія, це наше рішення. І тому варто завжди у всьому просити, щоб Господь допомагав, щоб Він підказував, щоб прийняття наших рішень було якби на його фундаменті, а не на фундаменті наших емоцій і ще якихось джерел. Я приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Дякую, Господи, за те, що можу бути з вами після деякої перерви, але це було рішення трохи відпочити з друзями, і я дякую, Господи,
1: чудове
4: за це.
1: Чудове рішення.
4: Чудовий відпочинок, що Господь дав сили, здоров'я і багато гарних емоцій. Слава Господу! А у житті, звичайно, ми, по-перше, дякуємо Господу, що ми віруючі люди, і тому нам, мабуть, легше приймати рішення, коли ми на колінах, коли ми довіряємо Господу. Але я по собі скажу, що не завжди я приймала правильні рішення і потім каялася перед Господом. І навіть, як ви сказали, деколи я так спішу і дивлюсь, машин немає, перебігаю на червоне світло, і мені потім навіть совість докоряє. Думаю, я дітей вчу, а сама, і тому хай Господь простить і навіть за такі неправильні рішення. Але з Біблії мені пригадується, ви вже, напевно, згадували, бо я всього не чула, про Мойсея. Про це написано і в Євреїв, в 11 розділ, що Мойсей прийняв, ну, так скажемо, прийняв рішення краще страждати своїм народом ізраїльським, чим бути сином фараонової доньки. І так само можна сказати і за Марію згадати діву. коли вона бувши зарученою, коли ангел їй сказав, що вона народить Сина Божого, то вона зразу прийняла, вона сказала: «Я раба Господня, хай буде по слову Твоєму», незважаючи на те, що вона була заручена, що могли про неї там навіть камінням побити, але вона зразу прийняла рішення, бо ну це неможливо, бувши віруючу людину, вона, я думаю, що вона знала з пророцтв, що діва народить. І тому і ще мені пригадується Ісус Навин, коли він в кінці свого життя давав настанови своєму народові. Він їм казав, що вони служили єдиному Богу. Каже, ви там за річкою служили ідолами і так далі, але Господь вибрав вас, провів в цей хананський край. І він сказав, що «А я і мій дім вибираємо служити Господу». І вони також всі сказали, що ми також будемо служити Господу. І я також молюся, як майже кожен день молюся, ну дякую Господу за всіх своїх дітей, внуків, правнуків, бо в мене пару день тому народився другий правнучок.
1: Вітаю вас! Слава Господу, вітаю! Нехай буде здоровий і нехай Господь його веде. Так, слава Господу!
4: Це цих внуків моїх старших, що в війську. Я дякую Господу, що незважаючи на такі важкі моменти в житті, Господь дав їм життя. І я приймаю рішення, я так і молюся з вірою, я кажу: «Господи, я вірю, що всі мої діти, внуки, правнуки будуть твоїми, і хочу, щоб і вірю, що так буде. І дякую Господу, що він веде нас, і щоб і зараз багато наших людей ще на початку війни вибирали рішення, щоб іти і захищати Україну. І тому ми вибираємо, щоб я думаю, що більшість молимося за наших рідних, близьких, які за кожного воїна. Зараз я молюся і прошу, я не буду об'являти, хто вони і що, але пару воїнів, вони в стані ворога, і вони вже поранення осколкові мають, але вони далі йдуть, вони знають, що за них моляться, і вони вірять, що вони вийдуть до своїх. Тому моліться просто за 4 воїнів, яким треба вийти. І я вірю, що Господь допоможе і прокладе перед ними шлях. Дякуємо Господу, що ми можемо приймати рішення, тому що ми маємо цю віру, ми надіємося на Господа, і кожен день ми довіряємо йому своє життя, життя своїх дітей, внуків, правнуків, життя нашого народу. Слава йому за все.
1: Дякую вам, пані Катерино, і дякую, що повідомили про воїнів, 4 воїнів. Це важливо просити про духовну підтримку, про молитовну підтримку. Дякуємо і підтримаємо в молитві наших захисників. Доєднується ще один наш слухач. Вітаю вас.
5: Вітаю всіх. Доброго Божого дня, миру і Божих благословінь всім слухачам, служителям. Я хочу сказати, що так хочу вирішити для себе бути терпеливою, тому що в Біблії написано, що 11:9, що невпинно просіть і отримайте, шукайте і знайдете, слухайте і вам відчинять. Тому ми хочемо молитися, щоб Бог дав нам терпеливість. Терпелива людина почувається більш щасливою, бо вона може навчитися терпіти недоліки, навіть братів і сестер. І тому, як ми будемо терпеливі, в нас завжди пануватиме мир і єдність і на зібраннях. І найголовніше, що кожного дня ми виявляємо цю рису і стаємо трохи більш схожими на нашого Небесного Батька. Ми знаємо, що він багато терпить нам, тому що хто витримає до кінця, той спасеться. Матвія 24:13. Дякуємо Богу за його Святий Дух, за його терпеливість. І дякуємо всім слухачам. До побачення.
1: Дякую вам, пані Марія, дякую, що щиро поділилися, що хочете навчитися терпеливості. Це дуже щиро, знаєте, не кожен може сказати, там, що мені треба більше терпіння. Бажаємо кожному, щоб плід духа, один з плодів духа, як довготерпеливість, він був присутнім у вас особисто, у вашому житті. Обставини, при яких не варто приймати рішення. Перше з яких – це маніпуляція. Знаєте, маніпуляція – це взагалі таке рішення, яке прийнято не мною. Ну, тобто, рішення, яке засновується на основі маніпуляції, це не наше рішення. Це рішення, яке ми прийняли, тому що нами зманіпулювали. Люди дуже часто маніпулюють іншими людьми, і диявол теж маніпулює. І іноді ми і самі маніпулюємо. На жаль, можемо маніпулювати один одним, ми можемо цього не розуміти, не усвідомлювати. Перший маніпулятор, який ми можемо побачити, це саме був Люцифер. Джерело маніпуляції ми можемо побачити в Едемському саду, коли прийшов диявол до Адама і до Єви. Треба обов'язково слідкувати за тим, що є в нашому серці, прослідити, чи я не є тим джерелом маніпуляції, яка для своєї вигоди, для чогось маніпулює людиною. І чи немає в моєму оточенні таких людей, дійсно, які подавлюють, які мені щось нав'язують, чи у мене є своя думка, чи я дуже такий піддатливий до думок чужих людей? До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
6: Мир вам, пані Ліля, мир всім слухачам. Я заходжу ще далеко від радіо, може, когось повторю. Але хочу сказати, нас Господь сотворив на свою подобу, але точно її з природи Божої нам не дав, так що помилятися нам властиво, і ми частіше приймаємо рішення неправильні, потім ми їх справляємо, каємося, а деколи вже і запізно, але плоть деколи перемагає. Так що Господь на переважна більшість наших подій Господь направляє наші стопи. Ну, але деколи ми таке піддаємося плоті і десь певне, що частіше вона нас таке перемагає. Але надія на Господа, він таке сказав, я тебе не покину і не залишу, хоч би ти в яких труднощах не був. Так що слава йому за те, що він не покидає нас і не покине. І хай так буде. Дякую вам.
1: Дякую вам, пане Василю. Залишайтеся з Господом. Дякую, що зателефонували. Ну і звісно, що приймати рішення, засноване на емоціях, теж не є правильним. Тому що емоції, вони не постійні, емоції, вони затуманюють наш розум, дуже часто підкидають нам саме неправильні рішення. І один із признаків якраз таки лідера і людини, якби, яка має здатність приймати правильні рішення, це вміння відокремлювати емоції від рішень, вміння аналізувати рішення, прийняті під впливом емоцій, дуже часто бувають помилковими. Наші рішення надзвичайно важливі, тому що наше майбутнє залежить від того, що сьогодні ми вирішуємо. Знаєте, одне, дійсно, як сьогодні ми говорили, з найважливіших рішень, яке людина може прийняти, це прийняти Господа. Прийняти Господа як свого Спасителя. Це познайомитися з Батьком, з Творцем, з тим, хто створив тебе, з тим, хто знає, для чого ти є, з тим, хто знає, що ти можеш зробити, який сенс твого існування, яке твоє призначення на цій землі, яке твоє покликання, для того, щоб знати це, вам варто познайомитися з Батьком, який завжди за вас, який пішов на хрест заради вас, який є вашою підтримкою, є вашою любов'ю, є вашою допомогою. І якщо ви ще не знаєте цього батька, якщо ви ще не знаєте свого Спасителя, сьогодні ви можете прийняти рішення познайомитися з ним, дізнатися про нього більше, відчути його, прийняти його любов в своє життя. І життя з Господом, воно завжди зазнає змін. Життя з Господом, воно завжди покращується. Це не говорить про те, що в житті з Господом немає проблем, немає викликів, немає якихось штормів, це все є. Але з Господом їх проходити, їх долати набагато легше. Тому, якщо ви хочете познайомитися з Господом, або ви відійшли від Господа в якийсь момент і ви хочете повернутися, Господь завжди очікує вас. Він завжди просуває до вас свої руки і каже: «Дитя моє улюблене, я тебе чекаю завжди. Я такий щасливий, що ти прийшов. Я такий щасливий, що ти повернувся. Я з радістю тебе приймаю, обіймаю і люблю тебе». Я пропоную вам зараз сказати разом зі мною молитву навернення до Господа і прийняти сьогодні Його в своє життя. Якщо ви бажаєте прийняти це рішення, проговоріть разом зі мною від усього серця: «Дорогий Господь, я дякую тобі за твою жертву на хресті. Я дякую тобі за те, що ти іскупив мене своєю кров'ю. Я дякую тобі за те, що ти назвав мене своїм улюбленим. Я визнаю, що я грішна людина, і я визнаю, що без тебе я ніщо. Я дякую тобі за те, що ти мене приймаєш таким, який я є. Я дякую тобі, що ти очищаєш і змиваєш з мене усякий гріх. Я визнаю тебе своїм Спасителем. Я визнаю тебе своїм Богом і своїм Отцем. І з сьогоднішнього дня я кажу тобі так. Я дякую тобі за твою любов. Амінь». Вітаю всіх, хто молився разом зі мною цією молитвою навернення. Нехай Господь рясно благословить кожного з вас. Бажаю вам приймати якомога більше вдалих рішень, рішень, які спрямовують вас до перемоги разом з Господом.
7: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Еммануїл. З нами Бог. Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача. Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
8: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні. І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі ти слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу до двох, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям о Богу.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, молимось до Тебе за очищення нашого народу українського. Очисти наш народ. Очисти нашу землю. Дай нам дух покаяння. Нехай вернеться Твоя милість над нами, над нашими родинами, над нашим народом. Нехай зціліться наш народ і прославить Твоє ім'я, тому що Ти є Господь для України. Амінь.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити з Богом і для Бога. Часто, на жаль, це добре спонукання гальмує думка, а що про це скажуть люди? Наскільки важливо керуватися цією думкою? Запитаємо у пастора. Погодьтеся, багатьох турбує це питання – що скажуть люди? І скількох життєві шляхи завели не туди через надмірні переживання про думку інших.
1: Пригадаймо одну подію – життя Ісуса Христа, яка записана в Євангелії від Луки в 7 розділі. Фарисей на ім'я Симон запросив Ісуса на гостину до свого дому. І про це почула одна жінка, відома блудниця. Прийшовши додому фарисея, вона принесла алябастрову посудину з пахучим миром. І припавши позаду до ніг Христа, плачучи, почала обливати ноги його слізьми і обтирати волоссям голови своєї. Цілувала ноги його і мастила миром. І Господь сказав їй: «Прощаються тобі гріхи твої, віра твоя спасла тебе». Як бачимо, ця грішна жінка не втратила свого шансу. Вона мала віру і отримала прощення гріхів, спасіння і мир у серці. Тобто була повністю реабілітована. Люди, дивлячись на те дійство, обурювались і її поведінкою, і реакцією Ісуса. Але подумайте, якби вона зважала на це, то де сьогодні була б її вічна душа?
0: Але насправді всі люди, які були свідками тієї сцени, могли так само подбати про свою душу, як і та жінка. Цікаво, чи скористався цим шансом той фарисей?
1: На жаль, Слово Боже нічого не говорить про спасіння дому фарисея Симона і його мешканців. Здавалось би, якийсь парадокс. Дім, в якому був Христос, не отримав ані спасіння, ані прощення, ані миру. Хіба це не жахливо? Христос був у домі, говорив слова, які є дух і життя, і цей дім залишився порожнім. Хіба у фарисея Симона не було віри? Звичайно, була. Фарисеї добре знали закон і вірили в Бога, і більше того, вони навчали народ ізраїльський Божому закону. То чому ж усе-таки той Симон, котрий гостинно прийняв у своєму домі Ісуса Христа, не отримав ані спасіння, ані прощення? Та річ у тім, що Богові потрібна не тільки і не стільки зовнішня гостинність, як те, щоб нутро було чистим. І коли Бог приводить до порядку зовнішність, з цим проблем майже не виникає. Та коли Він торкається внутрішнього стану, от саме тут і з'являються найбільші проблеми.
0: Безперечно, одним із найвагоміших факторів, які перешкоджають наверненню людини до Бога, є страх перед тим, що скажуть люди, що подумають рідні, знайомі, сусіди. І часто це ставить людину на межі незворотності катастрофи.
1: Цілком погоджуюся з вами. Людина ніби й вірить в Бога, а отримати від Бога спасіння, прощення і вічне життя не може. Бо саме думка оточення найбільше живить людську гордість і є згубним засобом для озлоблення серця. Слово Боже говорить: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому людина з незламаною гордістю не може прийняти від нього його дари. Але повернімося у дім Симона. Здавалось би, саме йому буде приділено особливу увагу. Адже це він запросив Ісуса, він приготував гостину, він витратив кошти, щоб прийняти гостя. Та раптом приходить жінка. Та ще й яка? Про її гріховне життя знало все місто. Оце нахабство. що їй потрібно, чого вона хоче, що вона може сказати, чим вона може виправдатись. Але поборовши страх смерті, незважаючи на людську думку, вона прийшла у дім того, хто повинен був за скоєні гріхи побити її камінням. Але там, у цьому домі, був тепер той, про кого вона чула, що йому дана вся влада на землі прощати гріхи. Тому її не зупинили ані страх смерті, ні те, що подумають про неї особливо побожні люди, присутні в домі фарисея. Вона йшла до Христа, не продумавши своєї промови і не підготувавши слів до свого виправдання, адже для неї в людей не було виправдання. Вона повнолітня і повинна сама відповідати за свої гріхи. Але слава Богу, що вірою в нього, Ісуса Христа, може виправдатись абсолютно кожна людина. Та жінка нічого не говорила, лише припавши на коліна, плакала, визнаючи свої гріхи. Ось так, не промовивши жодного слова, вона отримала спасіння і прощення гріхів. Вона мовчала, а за неї говорив серцезнавець Господь.
0: І все-таки, як могло статися, що фарисей, людина, яка так багато знала про Бога, яка бажала спілкуватися з Христом, бо інакше для чого запрошувати його в дім, залишилася без спасіння?
1: Симон не зміг стати на сходинку спасіння і прощення тому, що там стояла повія. А стати поруч із нею значить визнати і себе винним. Адже навколо знайомі, друзі, родичі, що скажуть вони? А що подумають ті, що довго постять на показ, що довго моляться на видноті? Ця людина не змогла зректися себе. Думка про людей виявилася сильнішою, і Симон сам не прийняв спасіння, а став лише свідком спасіння грішниці.
0: Це, мабуть, найстрашніше, що може статися з людиною – приймати у себе вдома Христа і залишитися поза Христом.
1: Є ще один приклад з Нового Заповіту. Це митник Закхей, який знехтував своєю репутацією, суспільною думкою і отримав прощення і спасіння для всього свого дому. Він дивним чином зрозумів, що високе у людей – то низьке перед Богом. Світ змінюється, змінюються умови життя на землі, люди, а Ісус Христос не змінився, Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Тому, як говорить Дух Святий, нині, коли почуєте Його голос, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань в день спокуси в пустелі. Це записано в посланні до євреїв в 3 розділі.
0: Із назви цього послання, послання до євреїв, зрозуміло, що звернення, яке ви щойно зачитали, стосується ізраїльського народу. Чи не лише ізраїльського?
1: Усім без винятку людям варто взяти ці слова до серця і винести урок з того, що відбулося в домі фарисея Симона. Блудниці легше було схилитись перед Христом, ніж фарисеєві, який Бога називав своїм отцем. Про час, в який нам доведеться жити, нас попереджали ще 2000 років тому. І буде час, коли правильного вчення приймати не будуть, а будуть вибирати вчителів, які лестили б слухові. Так написав апостол Павло в посланні до Тимофія. Але пам'ятаймо, що то в руці Господа віячка, і він очистить свій тік і збере пшеницю у клуні. І буде так, як написав Бог, а не так, як хочуть люди. А він через пророка Йоїля обіцяв в останні дні вилити від духа свого на всяке тіло. А в тому ж таки посланні до євреїв читаємо: «Тому, як говорить Дух Святий, нині, коли почуєте Його голос, не робіть затверділими ваших сердець». Світ не може прийняти те, що від Духа Божого, тому що не вірує в однородженого Сина. Дух Святий говорить до тих, хто знає Його і вірує в Ісуса Христа.
0: Чекайте, а хіба у віруючих людей може бути затверділе серце?
1: Виявляється, може. Їм подобається бути такими, якими вони є. Слухаючи проповіді про фарисеїв лицемірів, вони й не подумають пошукати цього фарисея в собі. Ніби й віруючий, але насправді без Бога, без спасіння. І головна причина все ж та сама – думка інших. Ще один приклад з Євангелії. Євангеліст Лука розповідає, як Ісус прийшов до свого міста Назарета у синагогу. Прочитав чудові слова пророка Ісаї, і всі дивувались словам благодаті, які сходили з його уст. Але коли він торкнувся їхнього потаємного, бо зовні вони були побожні, ходили в синагогу, молились, читали закон Божий і пророків, то ці слухачі переповнились люті і повели Христа на вершину гори, щоб вбити його. Зауважте, коли Христос приходив до митників і грішників, вони каялись. Але коли приходив до фарисеїв і первосвященників, здавалось би, глибоко віруючих людей, то стикався з люттю і гнівом. Друзі, поки ми живемо, завжди можна зустрітись з Христом. Бажаємо, аби Ісус вірою замешкав у ваших серцях і дав спасіння. Амінь.
0: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: Ваші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: Так говорив Ісус.
1: Нездорові потребують лікаря, а недужі. Підіть та навчіться, що означає «милости хочу», а не жертви. Бо я прийшов прикликати не праведників, але грішників до покаяння.
2: Від Матвія, 9 розділ, 12 та 13 вірші.

серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».

Птахи Бхаранда. У кроні великого дерева з густим листям і гладеньким, наче кам'яна колона, стовбуром, збудувала собі гніздо велика родина птахів Бхаранда. Пір'я у цих птахів було кольорове, і усі тварини через це заздрили їм. Натомість птахи переживали, бо їхнє пір'я користувалося чималим попитом на ринку. Саме тому всі вони постійно сиділи на дереві і літали лише над низиною. На дереві почувалися безпечно, оскільки жодна тварина-людина не могла вилізти гладким стовбуром нагору, щоб упіймати їх. Та одного дня під деревом з'явився мисливець, який довідався, що на дереві, сховавшись серед густого листя, живуть чудові птахи. Чоловік побачив, що стовбур високий і гладенький. Спробував вилізти по ньому, але в нього нічого не вийшло. Тоді намастив собі руки і ноги клеєм, але це теж нічого не дало, крім того, що він приклеївся до стовбура на висоті 2 метрів над землею і мало не залишився там назавжди. Він не мав наміру вбивати птахів Бхаранда, хотів лише їх упіймати, щоб продати. Але не знав, як це зробити. Довго роздумуючи, багато разів обійшов навколо дерева. Птахи стежили за тим, що він робить. Потім мисливець пішов геть. Через кілька днів, однак, повернувся до великого дерева. Спокійно покоперсався в кишенях, вийняв звідти кілька зернин і закопав їх навколо дерева. Потім ще раз глянув на листя і пішов собі. Птахи дивилися на мисливця, але не розуміли, що він робить. Деякі з них були зацікавлені, інші налякані, ще інші безтурботні. «Будьмо пильними, браття», – сказав найстарший птах. «Побачимо, що з цього вийде. Сподіваємося, що це не пастка». Настала пора дощів, і в тих місцях, де мисливець посадив зернятка, проросли паростки. Дощ підливав рослинки, удобрені відходами птахів. Ці нові рослини були виткими і швидко обплели стовбур дерева. Робили це дуже повільно, але невпинно. Щодня, потрохи, тільки найстарший з-поміж птахів Бхаранда помітив це. Отже, це так, як я й підозрював, пастка. Тепер мисливець зможе вилізти на дерево і упіймати нас, коли ми спатимемо. Мусимо дзьобати цю витку рослину і знищити її. Але молодих птахів цікавили інші заняття. Вони бавились, літали, танцювали у повітрі, а витка рослина ставала щораз вищою і міцнішою. Аж врешті досягла найвищих гілок дерева, схованих серед листя. Одного вечора мисливець повернувся. Дочекався, поки всі птахи кудись полетіли, виліз виткою рослиною нагору і пороставляв серед листя багато пасток. Коли птахи повернулися, чимало з них потрапили в пастки. Стурбовані птахи не знали, що робити. «Зробімо так», – сказав найстарший птах. «Коли прийде мисливець, щоб забрати нас, прикиньмося мертвими. Тоді він викине нас, і ми лежатимемо на землі, поки він не піде геть. А після цього повернемося на дерево». Перелякані птахи послухалися свого мудрого ватажка і прикинулися мертвими. Мисливець занепокоївся. Не зможе продати мертвих птахів. Тож, повиймавши їх з пасток, повикидав на землю. А потім, дуже незадоволений, пішов геть. Адже витратив чимало часу, але не отримав ніякого прибутку. «А тепер треба знищити цю видку рослину», – сказав мудрий старий птах. Але ніхто не хотів цього робити, адже мисливця вже не було. «Мисливець повертається», – збрехав одного разу старий птах. Усі його брати почали дзьобати рослину, невдовзі від неї залишилось лише кілька гілячок на землі під деревом. Тепер птахи Бхаранда дуже пильнують, щоб поруч з їхнім деревом не виросла інша видка рослина.

0: спритна мавпочка. Одного разу маленька мавпочка, сидячи на дереві, спостерігала за мисливцем, який крадькома йшов лісом. Потім він зупинився і викопав на стежці яму. Це був шлях, яким звірі бігали до водопою. Мисливець накрив яму тонкими гілками і притрусив травою. Після цього пішов геть. Мавпочка із захопленням стежила за його діями. Думала, цю пастку справді чудово зроблено. Цікаво, хто перший попадеться в неї. Цієї ж миті мавпочка побачила гарненького сірого кролика, який йшов стежкою. Зістрибнула із дерева і закричала. «Обережно, кролику, зупинися!» Здивований кролик запитав. «Гей, моя мавпочко, що сталося? Чи тут не можна ходити? Хочу піти на берег ріки і пошукати там свіжої трави на сніданок для моїх маленьких кроленят». Мавпочка застерегла його. «Іди іншою стежкою, на цій є пастка, яку викопав мисливець». Кролик подякував мавпочці і побіг на іншу стежку. Та не встиг кролик зробити кількох кроків, як опинився віч-навіч з голодним вовком. Вовк, побачивши кролика, облизався і зло посміхнувся. «Яка вчасна зустріч, кролику! Я якраз шукав чогось смачненького на сніданок!» Кролик залементував. «Як це так? Адже ми обоє мешканці лісу! Яке ти маєш право мене їсти?» Вовк захихотів. «Ге-ге-ге, право мого шлунка, адже це так просто». Та кролик не вгавав. «Я не думаю, що все так просто. Гадаю, що ця справа потребує ретельного розгляду. Треба вислухати думку якогось експерта». У той момент поряд якраз проходив лис. Кролик і вовк розповіли йому свою справу. Лис довго думав, потім закашлявся, примружив очі і сказав. «На мій погляд, кролик з нескінченною радістю і вдячністю повинен дозволити з'їсти себе голодному вовкові. Це буде дуже раціонально і слушно». Кролик аж ніяк не міг з цим погодитися і почав наполягати на тому, щоб вони вислухали ще одного мешканця лісу. Якраз у цей час перед ними з гілки на гілку стрибала мавпочка. Тож троє звірів вирішили запитати в неї, що вона думає на цю тему. Мавпочка замислилася, потім промовила. «Треба переконатися, чи вовк сильніший за кролика?» Вовк відповів. «Це очевидно. Маю більші зуби, довші і спритніші лапи і бігаю швидше від кролика». Тоді мавпочка сказала. «То ти так твердиш. Однак мусиш довести, що ці слова правда». Почувши це, до розмови приєднався лис. «Повір вовкові, моя мавпочко. Водночас я, чесно кажучи, бігаю так само швидко, як вовк. Отже, також маю право з'їсти кролика». Мавпочка хвилину подумала, а потім сказала. «Добре, тоді організуємо перегони на цій стежці. Хто перший добіжить до річки, матиме право з'їсти кролика. Але якщо першим добіжить кролик, дасте йому спокій». Вовк і лис сміялися. «Якщо кролик добіжить першим, ха-ха-ха! Згода, мавпочко, проведемо такі перегони. Це буде дуже весело і поліпшить нам апетит». Вовк, лис і кролик стали на лінії старту, яку мавпочка намалювала на тій стежці, на котрій мисливець викопав пастку. Мавпочка скомандувала. «Один, два, три, старт!» Але кролик навіть не встиг зробити кількох кроків, як пролунав страшенний тріск. Вовк і лис, які мчали наче вітер, стрімголов полетіли в яму пастку. Кролик сказав, «Дякую тобі стократ, сестричко мавпочко, серед усіх звірів лісу ти мій єдиний найліпший друг». А потім спокійно попрямував у глиб лісу в пошуках хрумкої трави для своїх кроленят. Суть оповідання. В обох казках йдеться про мисливця. Він хитрий, але його можна перемогти. У першому оповіданні його вдалося подолати завдяки мудрості старого птаха, а в другому – завдяки дружбі. Спокусник нишпорить, як хижий звір, шукаючи собі здобич. Інколи дії дітей схожі на поведінку птахів Бгаранда, які недооцінюють розум і винахідливість мисливця. Або кролика, який безтурботно ходить лісом, незважаючи на можливі небезпеки. Усі потребують допомоги старших або справжніх друзів, які завдяки своєму досвіду і мудрості допомогли б розпізнати небезпеки.
1: Ви слухали оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя». Текст читав Сергій Сологуб.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Отець наш і Бог наш. Ми сьогодні особливо хочемо помолитися і попросити у Тебе підтримки для тих, хто сьогодні сумує, хто втратив своїх чоловіків, батьків, синів на цій війні. Ми просимо Тебе за родини тих, які віддали найдорожче, і вони виконали цю важливу місію, віддали себе, своє життя, для того, щоб ми жили, для того, щоб Україна могла процвітати, щоб наша країна могла розвиватися, в нашій країні сміялися діти, росли, розвивалися, і наше суспільство служило Тобі. Ми згадуємо тих, хто на полях битв віддали все, найдорожче своє життя. І просимо Тебе, Господь, будь потіхою, будь благословінням і підтримкою. Ми просимо, щоб Ти відвідав кожну вдову, кожну сироту. Особливо Тебе просимо, щоб їхня надія була на Тебе. Ми молимося, щоб Ти дав духовних сил пройти цей важкий час. І коли зло, здається, панує, благослови, щоб кожна родина могла надіятися на Тебе. Бо Ти витираєш сльози, Ти піднімаєш, Ти даєш сили далі йти. І ми віримо, що ті, хто вірують у Тебе, хто надіються на Тебе, одного дня вони обнімуться разом в небесах і зустрінуть тих, кого вони втратили тут на землі у часи таких випробувань. Тому ми молимо Тебе, Господь, благослови, захисти, підтримай, пошли все необхідне, і нехай рука кожного з нас зробить щось добре для таких сімей, підтримає у цю важку годину. І ми знаємо, що Ти чуєш ці молитви і благословиш. Молимося в ім'я нашого Господа і Спасителя. Амінь.

0: Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, у Будапешті біля діючої католицької церкви Святого Матіаша, побудованої у готичному стилі. Вона входить до складу комплексу Будайського замку і розташована на Будайському пагорбі між площею Святої Трійці та Рибацьким бастіоном. Вона є одним із символів Будапешта. Вежу і різнокольоровий дах церкви видно навіть з іншого берегу Дунаю. Згідно церковної традиції, першу церкву на цьому місці було зведено королем Іштваном Святим в 1015 році та освячено на честь Діви Марії. Ця церква була зруйнована в 1242 році під час монгольського нашестя. Після звільнення від монголів король Бела IV почав будівництво на Будайському пагорбі замку, в тому числі і зведення нової церкви Діви Марії в пізньороманському стилі. Воно тривало 20 років з 1250 по 70 рік. Від цього часу зараз залишився тільки південний портал Діви Марії. Коли Буда одержала в другій половині 14 століття статус столиці, виникла необхідність у реконструкції її головної церкви. При Людовику Великому церкву Діви Марії було перебудовано, розширено та укріплено готичними контрфорсами. Ще одна велика перебудова церкви відбулась під час правління короля Матіша Хуньяді в 1470-х роках, коли за його наказом було зведено високу дзвіницю. Його ім'я займає особливе місце в угорській історії. Саме при ньому середньовічне угорське королівство досягло піка своєї могутності. За легендою, коли король Матіш І Корвін одружувався в перший раз з арагонською принцесою Беатрікс, до церкви залетіла ворона і украла обручку нареченою. Це виявилось поганим знаком, бо дружина короля прожила зовсім недовго, хоча король схопив і вбив птаха. Після цієї події короля Матіша прозвали Корвін, що в перекладі з латині означає «ворон», а ворону з обручкою зображали на фамільному гербі короля. З часу правління Матіша Хуньяді храм став відомим як церква Святого Матіша або Матвія українською мовою. Вона названа так на честь короля і його святого покровителя. В 1526 році Буда була в перший раз захоплена турками, розграбована і спалена. Церкві також було спричинено значний ущерб. Після того, як турки знову захопили Буду в 1541 році, вони перетворили церкву Святого Матіша на мечеть Сулеймана, вівтар і прикраси викинули, стіни побілили. 145 років будівля церкви залишалась головною мечеттю Буди. Засадою Буди в 1686 році пов'язано церковне передання про чудо явлення статуї Діви Марії. Згідно нього, під час артилерійського обстрілу рухнула одна з стін в колишній церкві. І турки, що саме молилися, побачили сховану за нею в потаємному місці статую Пресвятої Богородиці. З'явлення статуї Діви Марії прямо перед завойовниками настільки підірвало їхній дух, що місце було здане в той же день військам Священної Лігії. В цьому ж 1686 році церкву передали францисканцям, а потім єзуїтам. Після закінчення періоду турецького ярма церкву намагались перебудувати в бароковому стилі, а результат виявився невдалим, тож будівля поступово занепадала. Період між 1874 та 1896 роками проводилась масштабна перебудова церкви під керівництвом архітектора Фрідеша Шулика. Головною метою реставрації було наблизити зовнішній вигляд церкви до оригінального готичного вигляду, що його церква мала в 13 столітті. Шулик працював на основі старих малюнків. При реконструкції було відкрито ряд середньовічних фрагментів, що добре збереглися, і їх було вбудовано в нову будівлю храму. Архітектор вдало поєднав їх з новими і доповнив стилізованими під готику елементами.
0: В храмі його все належне йому виголошує слава.
1: В новому храмі відбувались коронації останніх угорських монархів династії Габсбургів, імператора Франца Йосипа І і його дружини Елізавети, більш відомої як Сісі, та імператора Карла IV і його дружини Зіти Бурбон-Пармської. Храм побудовано в рідкісному для будапештської архітектури готичному стилі. В плані має неправильну прямокутну форму з виступаючою апсидою. В центральній частині головного фасаду розташовані ворота, над якими знаходиться готичне вікно-розетка. В південно-західному куті храму зведено дзвіницю висотою 80 метрів, яка є найвищою спорудою Будайського замку. З північного боку головного фасаду знаходиться вежа короля Бели. Ще один вхід церкви знаходиться в порталі південної стіни храму. Дах церкви покрита яскравою різнокольоровою глазурованою черепицею знаменитої фабрики Жолної в місті Печ. Церква Святого Матяша є тринефною і має велику кількість бокових каплиць. Центральний неф відокремлено від бокових рядами з трьох масивних колон. Майже весь інтер'єр храму створено в кінці 19 століття, коли в церкві відбулись масштабні відновлення і перебудова. Головною родзинкою інтер'єру храму є кольорові вітражі. Настінний розпис виконано угорськими художниками Кароєм Лотцем і Бертоланом Секієм. В північно-західному кутку церкви під вежею короля Бели збереглись дві невисокі колони 1260 року. Скульптури на вершинах колон зображують монахів, що читають книгу, і демонічних тварин, що борються один з одним. Тут знаходиться і баптистерій з неороманською хрещальною купелею. Вздовж північної стіни храму розташовано ряд каплиць. Найбільш відомою є каплиця Святого Імре, яка прикрашена скульптурною групою, і каплиця Святої Трійці, де розташовано багато прикрашений саркофаг короля Бели III і його дружини Анни Шатійонської. Могила цієї королівської пари була єдиною, що збереглася в Секішфехерварі після турецької навали. В 1898 році останки Бели і Анни були урочисто перевезені з цього міста до Будапешту і перепоховані в церкві Святого Матіша. В північно-східному кутку храму розташована багато декорована каплиця Святого Іштвана. У галереї, що веде від цієї каплиці до підземної крипти, працює музей релігійного мистецтва. Тут також зберігається копія реліквария в формі голови короля Ласло I. Оригінал знаходиться в кафедральному соборі Д'юра. Біля входу до каплиці Святого Ласла під стіною знаходяться королівські сходи, що ведуть на королівську галерею, де перебували під час служби члени королівської родини. З південного боку церкви привертають увагу ворота Діви Марії в південному порталі та Лоретанська каплиця, розташована в південно-західному кутку під дзвіницею. Головний вівтар, як і багато інших елементів декору церкви, створені Фрідишем Шуліків в кінці 19 століття. Над дарохранильницею знаходиться хрест, справа і зліва від хреста – картини на сюжети, присвячені введенню Богородиці до храму і П'ятидесятниці. Над хрестом знаходиться статуя Пресвятої Діви Марії. Привертає увагу і різьблена кам'яна кафедра. До церкви Святого Матіша приходять, щоб послухати орган, на якому вперше було виконано угорську коронаційну месу Ференца Листа, а також відвідати музей церковного мистецтва і скарбницю. Напроти храму Святого Матіша знаходиться один з кінних пам'ятників королю Іштвану І Святому. Дякую за увагу і чекаю наступного разу в місті Естергум.
0: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «П».
2: Плоть.
1: Слово «плоть» в Біблії часто використовується у значенні «люди». У цьому сенсі воно підкреслює слабість смертної людини у порівнянні з величчю вічного Бога. Коли учні Ісуса Христа заснули в Гефсиманському саду, Він закликав їх не спати і молитися. «Дух бадьорий, плоть же немічна». Апостол Павло вживає слово «плоть», маючи на увазі життя невіруючих під владою гріха. Християнин одночасно перебуває як во плоті, так і в дусі. У ньому постійно проходить боротьба між внутрішньою, вродженою схильністю до гріха і присутністю в його житті Святого Духа, який прагне зробити християнина подібним до Христа. Віруючий повинен сказати «ні» гріховним бажанням, які складають частину його гріховної натури, і дозволити плодам Духа зростати у його житті.
2: Покаяння.
1: «Наверніться до мене всім серцем своїм», – говорить Бог через пророка Іоїля. «Роздирайте серця ваші, а не одяг ваш, і наверніться до Господа, Бога вашого, бо Він благий і милосердний». Покаяння означає дещо більше, ніж просто прохання про прощення скоєного гріха, чи навіть повне усвідомлення своєї вини. Істинне покаяння включає в себе тверде рішення позбутися гріха раз і назавжди. Необхідність і важливість саме внутрішніх змін Ісус показує через притчу про митаря і фарисея. Вчення Христа пов'язує покаяння з вірою. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Покаяння не приходить до людей само собою. Воно є дар Божий. Коли люди зустрічають в своєму житті Ісуса, вони каються. Іншого шляху в Царство Боже не існує. Бог повеліває. Нині всім людям усюди покаятися. Зазначається в 17 главі «Діяння апостолів».
2: Плуг.
1: Плуг з давніх часів є землеробським знаряддям. Очевидно, в давнину він мав вигляд дерев'яного ствола з двома міцними гілками, які розходилися в протилежні сторони. Подібні примітивні плуги використовуються в Єгипті до цього часу. Лемех часто оббивався залізом. Землероб направляв плуг однією рукою, а другою тримав рожон – загострений шест, щоб поганяти тварину. Озброєний таким рожном, Самегар убив 600 филистимлян. Ця подія описується в книзі Суддів, 3 глава, 31 вірш. Якщо тварина не йшла і пручалася, рожон втикався в її тіло. Звідсіля і походить вислів «Іти проти рожна, не йди на рожон». У плуги запрягали волів, ослів та биків. Тварин різної породи не дозволялося впрягати разом.
2: Пісок.
1: Це слово зустрічається в образній мові Біблії і означає багаточисельність або тяжість. «Я буду благодіяти тобі і зроблю нащадків твоїх, як пісок морський, якого не порахувати від безлічі», пишеться в книзі «Буття», 32 глава, 12 вірш. Важкий камінь, вагомий і пісок, але гнів дурня важчий за них обох. Притчі, 27 глава, 3 вірш. Заволону і Ісахару було сказано, що вони будуть підкріплюватися скарбами, схованими у піску, і скликатимуть народ на гору Господню. Ісус прикликав рибалок саме з землі Завулонової для того, щоб вони проповідували слова благодаті. Господь поклав пісок межею, межею морю, вічною межею, яку не перейде. Написано в книзі пророка Єремії, 5 глава, 22 вірш. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
1: Не не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
0: Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Отче, знаю, що Твоя воля, щоб ніхто не загинув, а щоб спаслися всі. І тому молю Тебе, Господи, за наш народ український. Нехай справді віра в Тебе займе своє місце в серці і розумі кожного з нас. Молю Тебе, Господи, відверни наш народ від всякого окультного, від всякого поганського, від різних нехристиянських традицій. Дай нам зрозуміти, що немає іншого імені під небом, яким належало б нам спастись, окрім імені Ісуса Христа. Дякую, що Ти ще дотепер готовий спасати кожного, хто приходить до Тебе. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Зростання церкви Божим шляхом. Нетілесні діти є Божими дітьми, а діти обітниці вважаються за потомство. Римлян 9:8. Уявіть собі старозавітного Авраама в ролі пастора. Господь каже: «Я благословлю тебе і сприятиму процвітанню твого служіння, але церква безплідна і не приносить дітей». Що робить Авраам? Він починає зневірятися у надприродному втручанні. Він старіє, його дружина залишається безплідною. Тоді він вирішує народити обіцяного Богом сина без надприродного втручання. Він вступає у зв'язок з Агар, рабиною своєї дружини. Буття 16:4. Однак в результаті народжується не дитина обітниці, а дитина плоті, Ізмаїл. Бог приголомшує Авраама словами: «Я благословлю її, Сарру, і дам тобі від неї сина». Буття 17:16. Тоді Авраам вигукує до Бога: «Нехай хоч Ізмаїл живе перед тобою». Буття 17:18. Він хоче, щоб результат його власних, природних, людських зусиль став виконанням Божої обітниці. Але Бог заперечує: «Саме твоя дружина Сара народить тобі сина». Буття 17:19. Але Сарі 90 років. Вона була безплідною все своє життя і вже давно пройшла через менопаузу. Буття 18:11. Самому Авраамові 100 років. Єдина надія на обітовану дитину – це приголомшливе, надприродне втручання. Ось що означає бути дитям обітниці. Народитися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але від Бога. Івана 1:13. Єдині діти, які вважаються дітьми Божими у цьому світі, це народжені надприродним шляхом діти обітниці. У Галатів 4:28 Павло говорить: «Ви ж, брати, є дітьми обітниці, як Ісаак. Ви народжені за духом, а не за тілом». Галатів 4:29. Знову подумайте про Авраама в ролі пастора. Його церква не зростає так, як він вірить, що Бог обіцяв. Він втомився чекати на надприродне втручання. Він звертається до Агарі, простих людських прийомів, і вирішує, що може залучити людей без надприродної роботи Святого Духа. Однак це буде церква не Ісааків, а ізмаїльтян, дітей плоті, а не дітей Божих. Борони нас, Боже, від такого фатального успіху. Звісно, працюйте з усім сумлінням, але завжди сподівайтеся на Господа, що Він зробить вирішальну, надприродну роботу. Коня готують на день битви, але перемога від Господа. Притчі 21:31.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Я був звичайним хлопцем, який все своє життя жив і виріс у Києві, в якого були свої цінності, свої прагнення, свої цілі. Прийшов час, і в 20 років я одружився, і мені здалося, що життя моє, воно наповнене сенсом, і я буду йти далі. Я вчився в Київському політехнічному інституті, був звичайним хлопцем. Але одного разу я побачив, що мені не вистачає в житті сили. Так сталося, що один із моїх друзів загинув. Йому було 20 років, і мені здалося, що все моє життя, воно вже не має ніякого сенсу. Найближча людина. І коли прийшов цей час, коли прийшов час втрати, до мене звернулися люди і запропонували почитати невеличку історію, яка була в жовтій книжці, що називала «Чотири духовних закони». І там я знайшов для себе одну правду – перше, вона полягала в тому, що Бог дуже сильно любить мене. І я ніколи не розумів цього, але щось особисте і особливо торкнулось мене. Бог, що великий, недосяжний, любить мене. Друге, мені сказали, що я пам'ятати маю, що грішник. І не треба було мені про це говорити. І треба було спитати, чи розуміє це, чи ні. Я таки розумів, що я грішник, і що мені потрібно каяття. І тоді мені сказали, що для грішника, у люблячого Бога, є задум. І в цьому задумі він одного дня послав у цей світ свого Сина Христа, Господа Ісуса, який прийшов і взяв на себе мої гріхи. Тобто заплатив за мене. Я був боржником перед Богом. Бог створив мене людиною, яка мала би жити і світлим життям на цій землі прославляти Творця. Але так не сталося. І для того, щоб я зрозумів, наскільки любить Бог мене, мені нагадали, що 2000 років тому Христос Ісус прийшов у цей світ і підтвердив Божу любов тим, що помер на хресті за мене. Коли я почув цю звістку, щось особливе сталося з моїм серцем. Я почав плакати, і я спитав, що ж мені треба зараз зробити? І відповідь була проста. Попроси у Бога, щоб Він простив тебе. Запроси Його в твоє життя. Зроби твоє життя підпорядкованим Христу Господу. І я зробив це. Ось уж більш як 19 років, а скоро буде 20, Господь живе в моєму серці. Він ніколи мене не зраджував. Більш того, я віднайшов, що Він не тільки любить мене тим, що послав свого Сина Христа, а тим, що і дав мені сьогодні у цьому світі чудове слово, Біблію. Слово своє, слово люблячого батька. І в кожному дні я знаходжу натхнення в цьому слові. В кожному дні я радію, що це послання правдиве. І кожного дня я бачу свідомі докази того, що Бог живий в моєму житті, в моїй родині, в моїх дітях. Бог ніколи не зраджував мене. Він завжди залишався люблячим тим, хто опікується і благословляє. І я сьогодні звертаюсь до тебе, якщо тобі сьогодні потрібно примиритися з Богом. Якщо ти відчуваєш, розумієш, що те, що ти робиш, неправильно. Звернись до Христа. Скажи йому: Ісус, пробач мене. Я знаю, що я грішник. Прийди в моє життя, Ісус. Стань моїм Господом. Будь моїм Спасителем. Я відкриваю своє життя для тебе. І приймаю твоє прощення. В ім'я Господа мого Ісуса Христа. Амінь.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Поки він прийшов додому, то в хаті вже не світилося. Може, батьки пішли спати? А може, отак на потемки сидять, щоб надаремно не випалювати нафти. А йому до хати і не треба. Він спить у стодолі, тому пішов просто на своє зім'яте лігво. Там було темно, але він на потемки може знайти драбину, яка приставлена до конюшини в засторонку. Знайшов на помацки рядно, знайшов подушку, пом'яв її в руках, щоб була свіжіша, і ліг, натягнувши рядно під саму бороду. Заплющив очі, намагався нічого не думати, заснути. Але сон десь утік. Очі самі розплющувалися і дивилися в темряву. Десь глибоко в конюшині шаруділа миша, а далеко біля церкви, в дуплах старих лип, кричала сова. Було вже пізно, все навколо покрилося чорною плахтою ночі і спало. Але Роман не спав. Він ходив думками по минулих стежках свого ще недовгого життя. Бачив себе малим хлопцем, коли пас гуси над Горинню, купав у річці коні і сам купався. Потім ловив під стрімким берегом раки, викидаючи їх далеко на траву. До нього тоді підійшла Ксенька. Вона була тоді ще малою і вийшла на сіножатті разом з матір'ю гризти сіно. Вона дуже боялася раків і боялася також Романа, бо він брав ті раки своїми руками. Під вечір вони разом йшли додому. Романові раки підплигували в відрі, розхлюпуючи на стежку воду. Тоді Ксенька торкалася рукою відра, а потім, коли раки ворушилися, швидко відскакувала із стежки на траву. Це було давно-давно. Літа йшли і минали так, як усе на світі минає. Так пропливали, як вода в Горинні. Ксенька, напевно, давно забула ті дитячі дні. Але Роман ось тепер все собі пригадав. Воно оживало в його пам'яті, і він сам не знав, чому воно стояло перед ним живою картиною. У вівторок Роман не міг діждатися вечора. Той день видався йому дуже довгий, і він з нетерпеливістю чекає, коли то вже нарешті засвітяться в хатах вогні. І коли сонце щойно зайшло, він уже вмивався біля корита, пригладжував рукою волосся на голові, насмарувавши його олією, щоб не стирчало соломою. І вперше побачив, що рукав його маринарки з правого боку витерся, і звідти вилазять білі нитки підшивки. Подумав, що треба говорити з батьком про новий костюм. Але це не буде скоріше, як на Різдво, бо тоді батько продасть збіжжя і будуть гроші. А тепер їх нема, і Роман про це знає. Тому й не думав батькові нагадувати. Мати якось рукава зашиє чорною ниткою, і він ще перебуде. Влітку він і так мало бере маринарку. Ходить в одній сорочці і камізельці. Але тепер він накинув маринарку на опашки і вийшов за ворота. За ним пустився пес, але Роман нагнав його. Сутінки лягали на стежку, розпливалися по всіх завулках їхнього двору, ховалися на городі. Звідти плив запах конопель, голоси цвіркунів. Роман пустився стежкою до недалекої старої липи, а звідти він піде через городи аж до молитовного дому. Сюди трохи довша дорога, але зате він ітиме біля Ксенчиної хати. І коли він порівнявся з липою, він побачив, що і Ксенька саме виходила зі свого двору. Він почекав на неї, і вони пішли разом. Вона була тільки в одній блузці, але на руці мала вовняного шаліка. «Тобі потім буде холодно», – сказав Роман, обійшовши Ксеньку з лівого боку, щоб дати їй більше стежки. «Я маю шаліка, то й вистачить», – відповіла вона, пустивши його перед себе. «А які пісні будемо сьогодні вчитися?» Знову Роман. Не знаю. Ти знаєш, відповіла Ксенька. Треба щось навчитися із скарбнички, бо з гуслів ми майже всі пісні вже знаємо. А наші люди люблять, коли співати із скарбнички, бо це ж своя мова, все по-нашому. І Роман припинив ходу, подивившись вперед через Ксенчине плече. Я також так думаю, казала дівчина. Але в нас тих співанників дуже мало, треба купити більше. Старі люди також хочуть їх мати і з них вчитися своєї мови. Купимо, Ксенько, купимо. Але це бринить трохи комічно, а при тому жалюгідно, що ти сказала. Що саме? Подивилася вона на нього і захвилювалася. А те, що наші старі люди, які з діда і прадіда живуть ось тут на своїй землі, аж тепер на свої старші роки мають із скарбнички вчитися своєї рідної мови. А певно, що так. Воно трагічне. Але наші люди не винні в тому, що їх різні займанці винародовлювали. Відбирали в них любов до свого рідного, а в тому і любов до своєї мови, відповіла дівчина і важко зітхнула, перекинувши шаліка з однієї руки на другу. Вони йшли, і в них почалася така розмова, якої між ними ще ніколи не було. Але в дверях молитовного дому та розмова обірвалася, ніби хтось узяв і перерізав її ножем. Увійшли обоє до середини. Вона вперед, а він ззаду. Там уже було багато молодих, і всі вони чекали на Романа. Сиділи групами на ослонах, сиділи навколо круглого столу під стіною, над яким висіла із закопченим склом лампа. Роман приніс з собою кілька співаників і роздав їх по одному для кожного голосу. Поставали на підвищенні за кафедрою, перенесли туди лампу, і почалася співанка. Спочатку кожну пісню 2-3 рази читали, щоб добре запам'ятати слова. Потім співали уже всі разом, намагаючись у часі співу якось поділитися голосами, щоб кожна партія співала своє. Диригента не було, бо про таке щось і досі в Очеретному ніхто нічого не чув і не знав. Співали самі, як хто вмів. Але співали добре. Голоси молоді, здорові. Якщо десь помилилися в співі, збилися з дороги, то верталися назад і починали те саме спочатку. І всі дивилися, що скаже Роман. То так і робили. Виходило так, що він між ними був ніби якийсь старший, якого треба слухатися. Він роздавав співаники, потім збирав їх назад і забирав додому. Бо небезпечно було отак лишати їх в молитовному домі через ніч. У дверях висить маленька заіржавіла колодка, яку легко можна відчинити цвяхом. То найкраще буде забрати співаники додому. Співанка скінчилася досить пізно, і молодь розходилася до своїх домів. Ксенька також пішла, але Роман спинив її в дверях і тихо сказав, щоб ніхто не чув. «На роздоріжжі почекай мене!» І він подивився навколо, чи зачинені всі вікна, притиснув до одвірка сінячні двері, поставив під другу стіну віника і ще дещо зробив поволі, щоб тільки всі розійшлися до своїх домів і щоб не бачили, з ким він ітиме додому. Йому не хотілося, щоб про нього без потреби говорили щось непотрібного, бо такого в селі дуже багато говорять. На дворі було тепло, було десь близько півночі. Купка зір, які в Очеретному називали квочкою, саме стояла над церковними липами. В селі вже всі спали. Чути тільки було, як біля греблі голосно розмовляла між собою молодь, що йшла за співанки. Роман прийшов на роздоріжжя, на якому стояв великий хрест. Поставлені там, кажуть, ще тоді, коли закладалося Очеретно з двох хат. Звідси розходяться дороги до інших сіл. Тут також недалеко є криниця, до якої щоранку йдуть жінки з порожніми відрами, з довгими коромислами. Тут біля криниці і чекає на Романа Ксенька. З світло зір падає на поверхню води в криниці. Воно також падає на шаліка, якого накинула Ксенька собі на плечі. «Ходім», – тихо сказав Роман. І вони пішли на стежку, яка вела на горбок до Романового двору. Стежка була обсаджена з обох боків густими вербами, і тепер там було темно, ніби в лісі. Роман з Ксенькою затрималися під чихратою липою, недалеко Мартинових воріт, яких тепер уночі не видно. Не видно також Ксенчиної хати, бо хоча ніч місячна, але придорожні дерева затуляють подвір'я, накриваючи його ніби рядном. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб вірити.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук. Одного разу мені довелося почути цікавий вислів. За кожним великим чоловіком стоїть велика жінка. Сказано так добре, що хочеться повторити. За кожним великим чоловіком стоїть велика жінка. Дружина, сестра, донька, мама. Зрештою, життя кожного з нас розпочалося завдяки жінкам, матерям. Мама завжди ближча до дитини. Мама проводить із дитиною найбільше часу. Мама особливо дорога кожній дитині. Нещодавно у мене народилася донька, і я вперше відчув, що означає бути батьком. Я з великою увагою, з великою любов'ю ставлюся до моєї дитини. Однак, хочу я цього чи не хочу, зранку я мушу йти на роботу і повертаюся інколи пізно увечері. А дитина весь час знаходиться з мамою. І коли я підходжу до дитини, вона, звичайно, з якогось разу впізнає, що це тато. Однак варто лише дружині сказати слово, як дитина звертає на це увагу. Мама завжди відіграє особливу роль. Мама є мама. І якщо за кожним великим чоловіком справді стоїть велика жінка, то на особливому місці має стояти мама, найперша жінка у житті. Саме ці слова «найперша жінка у житті» я і хотів би винести у заголовок нашої сьогоднішньої розмови. Хочу розповісти вам дві історії про дві сім'ї. Старенький цар доживав свої останні дні. Фактично він був вже при смерті. Однак задовго до цього він пообіцяв, що після нього трон займе один із його синів. Коли ж цар був у такому скрутному становищі, інший син, самозванець, вирішив зайняти престол. Він за допомогою лукавства вже майже захопив царську владу. І здавалося, престол таки дістанеться самозванцеві. Однак в цій ситуації вирішальну роль зіграла мама того сина, якому було обіцяно царство. Мама пішла говорити з царем про свою дитину. Вона пішла і просила царя, нагадувала йому про його обіцянку, нагадувала йому про договір. І врешті-решт вона досягнула того, що саме її син піднявся на царство. Ця історія описана для нас у Старому Заповіті. Старого царя звали Давид, сина, який став царем, Соломон, а маму – Вірсавія. Сьогодні багато людей знають про царя Соломона. Про царя, який був відомий своєю великою мудрістю, який був відомий великим багатством і великою славою. Але нічого цього не було б, якби не його мама. Соломон навіть не зміг би стати царем, тому що інший претендував на престол. Лишень мамине прохання, лишень мамине заступництво зіграло вирішальну роль, щоб він таки став царем. Якби не мама. Ця історія має продовження. Коли прийшов час, і Соломон сів на свій престол, сів на царському троні. Одного разу він зробив таку річ. Ми читаємо про це в першій книзі царів, 2 розділі, 19 вірші. А цар устав на зустріч матері, і вклонився їй, та й сів на своєму троні. І поставив він трона і для царевої матері, і вона сіла по правиці його. Мати сіла на престолі поруч із сином. Це була нечувана річ. У царському залі стояв не один престол царя, а два. Престол царя, а поруч престол його матері. Ставши царем, Соломон віддав належну шану, належну честь, належну повагу матері. Він знав, якби не Вірсавія, то він би не досягнув цієї висоти. Мама відіграла вирішальну роль. Давайте візьмемо із цієї історії один простий урок. Якщо так важливо було поговорити із земним царем про свою дитину і заступитися за неї, то наскільки більш важливо говорити про своїх дітей із іншим царем, царем царів, небесним батьком, Богом?

0: Я знаю, що сьогодні багато матерів, подібно до Вірсавії, ідуть на зустріч із царем. Вони зустрічаються із царем, царем Господом, щоб розказати йому проблеми, потреби, переживання своїх дітей. Вони просять у Бога благословення для своїх дітей. Вони просять у Бога захисту для своїх дітей. Вони просять у Бога великих вершин для своїх дітей. І я хочу сказати сьогодні відкриття із Божого Слова. Коли ваші діти, вони займуть свої посади, вони займуть свої вершини, вони займуть висоти в цьому житті, поруч із їхніми престолами, досягненнями, будуть престоли матерів, які молилися за них. Можливо, на сьогоднішній момент ваші діти ще не знають Бога. Не здавайтеся. Говоріть про них із царем царів. Вони спасуться, і у цьому буде ваша заслуга. І колись на небесах сам Бог визнає вашу заслугу у порятунку і вічному житті ваших дітей. Сьогодні я з особливою приємністю визнаю, що і у моєму житті мама відіграла вирішальну роль. На сьогоднішній день я несу пасторське служіння, але цього не було б, якби не піклування про мене моєї мами. Якби не її молитви, не розмови із нею, не її підтримка. І одне просте запитання, яке вона задавала мені із самого раннього дитинства. «Синку, як у тебе справи з Богом?» З самого дитинства я знав, куди б я не поїхав, куди б я не пішов. Коли я повернуся до мами, вона обов'язково задасть мені запитання. «Синку, як у тебе з Богом?» Моя мама фактично не залишила мені іншої альтернативи, окрім як служити Господу. Вона з раннього дитинства говорила мені, ти будеш служити Богові. І я увібрав це всередину себе і прийняв це як слово для свого життя. Сьогодні я маю визнати, якби не мама, я не був би тим, хто я є. Інша історія, яку я хотів би розказати сьогодні. У Соломона також був син. Соломон був дуже мудрим чоловіком, він був мудрим царем і він був мудрим батьком. Можна було б чекати, що у такого розумного батька буде такий же розумний, мудрий син. Однак виявилося навпаки. Коли син Соломона на ім'я Ровоам прийшов до влади, він умудрився розвалити країну, побудовану його батьком, буквально за лічені дні. Його правління привело до жахливих наслідків. Країна розкололася, а потім почалася громадянська війна. Як же у мудрого батька міг вирости такий нерозумний син? Читаючи у Біблії цю історію, ми помічаємо, якими словами окреслено підсумок життя Ровоама. Перша книга царів, 14 розділ, 31 вірш. «І спочив Ровоам зі своїми батьками». І він був похований зі своїми батьками в Давидовому місці. А ім'я його матері – амонітянка Наама. Я хочу підкреслити. А ім'я його матері – амонітянка Наама. Виявляється, що Соломон був одружений на амонітянці. І саме представниця амонітянського народу стала матір'ю наслідника престолу. Амонитяни були страшними ідолопоклонниками. Це був народ, який жив неподалік від Ізраїля, і їхнім головним божеством був страшний ідол Молох. Ідол, якому приносили у жертву маленьких дітей. Цей народ відрізнявся особливою аморальністю і розбещеністю. Звідки ж у мудрого Соломона взялася така жінка? Ми знаємо, що наприкінці свого життя Соломон зробив велику помилку і впав у багатожонство. У нього було цілих 700 жінок. Чи думав він про наслідки? Що ці жінки будуть не просто його жінками у його палаці, а майбутніми матерями його дітей? Пригадую, один мудрий чоловік колись наставляв мене. Обираючи дружину, пам'ятай, що ти обираєш не лише дружину собі, але й маму своїм дітям. І який би не був розумний батько Соломон, а вирішальну роль у житті його сина Ровоама зіграв вплив матері. Якою величезною є роль материнства? Все посіяне рано чи пізно виростає, незалежно від того, добре посіяне чи зле. Одразу після того, як посієш зерно, здається, нічого не видно. Чи є там щось у землі? День проходить – немає, два проходить – немає. Однак з часом з'являються пагони, а згодом і плоди. Кожна мама щось сіє у своїх дітей, і кожна мама щось пожинає у них. Я хочу сьогодні подякувати від імені усіх дітей для усіх матерів. Хочу сказати вам щире дякую за ваші недоспані ночі, за всі посіяні переживання і молитви, за сльози печалі і радості, за кожну сиву волосину, яка з'явилася на вашій голові через нас, ваших дітей, за кожну зморшку на вашому чолі, за вашу любов, тепло і ніжність. Також хочу звернутися зараз до усіх дітей, чиї мами ще живі. Просто зараз, після цієї проповіді, зателефонуйте до мами. Якщо ви живете у одному домі, просто підійдіть до неї і скажіть їй «дякую». Просто зателефонуйте своїм мамам, чи підійдіть до них, пригорніть їх, обійміть їх і скажіть їм «дякую за все, що вони зробили для вас». Я хотів би помолитися разом з вами і подякувати Господу за наших матерів, за тих, хто так багато зробили для нашого життя. Давайте ми скажемо «дякую Богові» у цій молитві за цей прекрасний дар, дар материнства. Небесний Батько, дякую Тобі, що на цій землі найперші жінки у нашому житті так багато вклали у нас. Спасибі Тобі за наших матерів, за їхню турботу, опіку, доброту і ласку. Спасибі, Боже, що Ти благословив нас прекрасними мамами, дорогими нам людьми. Нехай Твоє благословіння прийде зараз на кожну маму, на кожну бабусю, на кожну жінку, яка сьогодні переживає за своїх дітей. Хай благословіння Твоє буде і з нашим жіноцтвом, і з нашим материнством. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я, тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі, так получилося, що внук упав із садика з сотерого етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі, я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: О, коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми, я скоро смирив би ворогів їхніх і на гнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні покорилися б їм, а добробут їх був би повіки. Я хлібом пшеничним годував би їх і медом із скелі насичував би їх.
1: Псалом 80, вірші з 14 по 17.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, допоможи всім, хто зараз страждає, полегши їхній біль і скорботи. Обітри сльози плачучих, нагодуй голодних. Втамуй спрагу тих, хто прагне правди і добра. Господи, захисти всіх тих, хто на передньому краї боротьби, видимої і невидимої, захищають Україну. Настав їх на шлях правди і підтримай їх милістю Твоєю. Господи, дай мудрість і розуміння правителям нашим, щоб вони, служачи як знаряддя Твого промислу, виконували своє покликання гідно і для добра всієї України. Господи, допоможи всім нам, як українському народу, пройти нинішнє випробування без зла, без гніву, без гріховного осудження, але з миром і правдою в серці подолати всі ті спокуси, які приходять на нас нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
2: Слухай, щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Сенс буття, сенс того всього, що навколо нас відбувається, існує. Бог не створив все заради того, щоб це просто існувало. Це існує заради якоїсь мети. І ця мета – це пізнання Бога, пізнання взагалі цього почуття любові до ближнього і через те, які ми, Бог змінює наше життя. Якщо ми сприймаємо в любові, в світлі, в радості наше оточення, тих людей, які поряд з нами, наших близьких, наших родичів, то Бог буде сприймати таким чином і нас самих. Він буде благословляти, буде нести в наше життя благословіння і ту любов, яка є вічна. Тому що на цьому світі все є тлінне, крім Бога і любові. Тому я б хотів, якщо ви знаходитесь зараз біля приймача, і ви ніколи не молилися до Бога, і ви думаєте, що це неможливо зробити без якоїсь літератури, без якоїсь написаної молитви, то насправді Бог є батьком, і Він сприйме ваші слова, якщо вони будуть йти від самого серця. Якщо у вас є бажання, я би хотів помолитися з вами зараз. Для цього вам потрібно просто, можливо, заплющити очі, або просто сконцентруватись на тому, що ви хочете розмовляти з тим, хто створив взагалі цей світ. Скажіть так: Господь, дякую Тобі за те, що Ти створив мене. Я дякую Тобі за Твою любов, яка існує в цьому світі. І за те, що Ти можеш простити мене зараз. Я дякую Тобі за цей час благодаті, за те, що я можу прийти до Тебе і стати Твоєю дитиною. Я прошу, Боже, стань моїм батьком. Я каюсь в тому, що я був невірним. Я прошу, торкнись і наповни моє життя сенсом. Я хочу називатися Твоїм рідним сином або донькою. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого я молився. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 23 червня.
1: Хто карає кощунника, той набуває собі безслав'я, і хто викриває нечистивого, той робить собі пляму. Книга приповісти, 9 розділ, 7 вірш. Шановні слухачі, будьте обережні у своїх викриттях, щоб не накликати на себе ганьбу. Перш ніж судити інших, звертаймо увагу на себе.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
2: Я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
0: Час від часу кожен з нас впадає в депресивний стан, і усе навколо стає огидним. З'являється апатія, напливає морок, підкрадаються страх, нудьга, полишають сили, приходить байдужість, посилюється почуття змученості, пригніченості. У такий період не хочеться говорити, бо здається, що у житті не лишилося жодного світлого моменту, ні в чому немає сенсу, ні за що не хочеться братися. З'являється відчуття, ніби сидиш у якійсь чорній ямі. Оце і є справжня депресія. Хтось підвладний їй більшою мірою, хтось меншою, однак це невід'ємна частка життєвого досвіду. Тремтить моє серце в мені, і тривога мене обгорнула, писав Давид.
1: Депресія не просто якесь швидкоплинне відчуття нещастя або ж розчарування. Не просто спустошеність, викликана тими чи іншими життєвими обставинами. Це всеохоплююче відчуття безпорадності і безнадії, яке вибиває з колії. Ми не в змозі радіти навіть тому хорошому, що є у житті. Не можемо зосередитися, не здатні прийняти рішення, заважає безсоння.
2: І тоді нам здається, що всі, навіть Бог, залишили нас. Тоді ми повертаємося спиною не лише до людей, а й до Бога. Ми здійснюємо вчинки, які аж ніяк не узгоджуються з нашими цінностями. Тікаючи від Бога, ми все глибше і глибше потрапляємо у відчай і депресію. У такій ситуації важливо згадати обітницю, яку Ісус залишив нам перед своїм вознесінням на небеса. Я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
0: Ісус обіцяв нам допомогти вирішити наші життєві проблеми, і вони вирішаться набагато швидше і легше, якщо ми дозволимо йому вести нас.
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Ім'я французького композитора Клода Ашеля Дебюсі в історії мистецтва тісно пов'язане з поняттям музичного імпресіонізму. Слово «імпресіонізм» походить від французького слова «імпресіон» – «враження». Дійсно, в творчості Дебюсі музичний імпресіонізм знайшов своє класичне відображення. Особливо часто композитор оспівував в музиці поетичний пейзаж та свої особисті враження, які виникали під час споглядання краси неба, лісу або особливо улюбленого композитором моря. Одним із відомих творів Дебюсі є його «Бергамаська сюїта». Одна з п'єс цієї сюїти має назву «Місячне сяйво» – «Лунний світ». Дебюсі взагалі любив світло сріблястого супутника Землі. Йому подобалось писати музику в місячні ночі. Можливо, це нагадувало йому, що саме в одну з місячних ночей, будучи 17-річним хлопцем, він закохався в дочку російської мільйонерки та меценатки Надії Філаретівни фон Мек, золотокосу красуню Сонечку. Саме вона таємно водила Клода, який був в той час їхнім домашнім музичним вчителем, на вечірні прогулянки до лісу, на луки, до озера. І чарівне місячне сяйво освітлювало молодим людям шлях. Цей твір і буде звучати сьогодні в нашій програмі. Отже, Клод Ашель Дебюсі «Місячне сяйво».

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І у мене вже 66. І для мене ви...

зачиню за собою двері і схилюсь біля твоїх ніг. У жахливій земній пустелі ти мене захистив, зберіг.

0: І будуть боятися ймення Господнього з заходу, а слави Його зі схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ шостий.
2: І я бачив, що Агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому.
3: «Підійди!»
2: І я глянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала:
3: «Підійди!»
2: І вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі, та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала:
3: «Підійди!»
2: І я глянув, і ось кінь вороний, а той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав:
4: «Ківш пшениці за динарія, і три ковші ячменю за динарія, а оливи й вина не марнуй!»
2: А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала:
3: «Підійди!»
2: І я глянув, і ось кінь чалий, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть, за ним же слідом ішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем і голодом, і мором, і земними звірми. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом, кажучи:
5: «Аж доки, владико святий та правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу!»
2: І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце щорніло, як міх волосяний, і увесь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену. І кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скель:
6: «Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Анця. Бо прийшов це великий день гніву його, і хто встояти може?»
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Коменський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.
4: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

У подарунок на день народження я отримав від свого брата автомобіль. Одного разу, вийшовши з офісу, я помітив хлопчиська, що захоплено роздивлявся мою машину. «Це ваша машина?» – запитав хлопчик. «Так, це подарунок від мого брата до дня народження», – пояснив я. «Тобто ваш брат подарував вам цю машину, і ви нічого за неї не заплатили?» – ще більше здивувався хлопчик. «Саме так. Боже, як би я хотів!» Мені здалося, що я вгадав. Хлопчик хотів би мати такого ж брата. Але те, що я почув, прозвучало як справжнє одкровення. Як би я хотів коли-небудь стати таким же братом, як ваш? Тепер вже я не міг приховати свого здивування. «Хочеш покататися?» – запропонував я хлопчику. «Звичайно, дуже хочу!» – з радістю вигукнув той. І ми поїхали. Через деякий час хлопчисько обернувся, очі його горіли від збудження. «Чи не могли б ви підвести мене до дверей мого будинку?» Я посміхнувся. Певно, хлопчику хотілося показати сусідам. «Дивіться, на якому великому красивому авто я приїхав!» Але я помилявся і цього разу. «Можна зупинитися ось тут, просто біля східців», – попросив хлопчик. Швидко піднявшись, він зник за дверима. Через декілька хвилин він повернувся із своїм молодшим братом-інвалідом, хворим на поліомієліт. Він дбайливо всадив його на нижній сходинці і показав. «Дивись, ось вона, правда красива? Це брат подарував йому на день народження, розумієш? Це подарунок! Коли-небудь я теж подарую тобі таку саму». Я вийшов з машини, підняв маленького хлопчика і посадив на переднє сидіння. Його старший брат, сяючи від радості, влаштувався іззаду. Утрьох ми відправились подорожувати містом. Цього дня я зрозумів, як багато радості та щастя людина може отримати, даруючи подарунки, а не тільки отримуючи їх.

0: Нехай буде слава Господня навіки. Звеселиться Господь від діл своїх. Він погляне на землю, і вона тремтить. Торкнеться гір, і вони димлять. Славитиму Господа все життя моє, співатиму Богові моєму, поки живу. Нехай буде благоприємною йому пісня моя, і звеселюся я в Господі. Нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконників нехай більше не буде. Благослови, душе моя, Господа. Алілуя! Слава!
1: Псалом 103, вірші з 31 по 35.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: В ефірі на Світлому радіо програма «Неньки». Програма для мам, про виховання дітей. І з нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Свято, привіт!
2: Вітаю всіх!
1: Сьогодні говоритимемо про
2: агресію і бійки. Що робити, якщо дитина б'ється, нападає на батьків, на інших дітей? Що робити? Це дуже часто батьків лякає. Невідомо, що робити. От давайте розкриємо цю тему.
1: Різниця, ми минулого разу говорили про істерику. При істериці дитина кричить, вона може виявляти гнів. Це, як правило, крик, плач. Але агресія – це вже трохи серйозніше. Це коли вона намагається, може, навіть стукнути, так?
2: Да.
1: Чи вщипнути, чи подряпати, якось так. Чому? Чому агресія взагалі буває у дитини? Через що?
2: Ну, по-перше, треба дуже розуміти, що те, що зараз ми обговорюємо, і те, що ми говоримо, я знаю, що для батьків це якась дуже нова інформація. Ось, тому що насправді, коли ми, наприклад, з тобою, Слав, росли, да, не було багато інформації про емоції, і взагалі вважалося, що просто треба заборонити і істерики, і агресію, і все буде добре. І вважали, що хороша людина, вона ніколи не агресивна, вона ніколи не кричить, не плаче, що це можливо. Але зараз те, що ми знаємо із останніх наукових досліджень, із дослідження в сфері вікової психології, ми знаємо про те, що агресія – це нормально. Фактично, от, Слав, ти любиш, що значить слова, да? Агресія, якщо ми з латинської мови будемо перекладати, вона значить просто крок вперед. Це такий імпульс, емоційний відгук організму, коли, наприклад, ваші кордони порушуються, і ви хочете відновити ці кордони, чи просто ви хочете щось для себе взяти, чи навіть коли ви кусаєте яблуко, ви голодні, це теж прояв агресії. Тобто ти маєш вкусити, ти маєш зробити крок вперед. Ось, тобто в агресії немає нічого поганого. Ось, але дуже часто чомусь в нашому суспільстві агресія – це дорівнює насильству. І вважається, що якщо дитина там нападає, вона агресивна, то це, ну, вона вже стає насильником, ми цього лякаємось, ми думаємо, боже, якщо він тут в 3 роки мене може в обличчя вдарити, а що буде взагалі там, його там в тюрму посадять? Ось, але знову ж таки хочу повернути вашу увагу, любі батьки, до вікових особливостей наших дітей. Знову ж таки, діти до 7 років, мозок дуже незрілий, дуже багато імпульсів, дуже багато емоцій, які збираються. І агресивні імпульси теж є. Я хочу це, я не хочу те, дай мені, я засмучений. Як це все проконтролювати, дитина ще не знає, не вміє, не має змоги. Ось тому інколи те, що ми бачимо, дитина може вдарити, коли вона дуже сильно засмучена. Чи дуже часто, знову ж таки, якщо дитині не дають плакати, не дають істерить, оці емоції вони збираються, компресуються, і потім це все виливається от в такі токсичні агресії, коли дитина може напасти на когось, чи зробити щось таке, що зовсім не очікуючи, там когось вдарити. Ось тому важливо розуміти, що агресія – це нормально. Далі, якщо дитина поводить себе агресивно, це говорить про те, що щось не так з цією дитиною. Вона не вимагає, як вона просить про допомогу. Ось, я розумію, що це виглядає, ми дуже сильно лякаємося цієї агресії. Думаємо, боже, він мене не любить, він, за кого він мене взагалі приймає, я за нього піклуюся, він руку на мене підняв. Друзі мої, дуже важливо бачити, що дитина, яка нечемна, яка вас відштовхує, яка на вас кидається, яка погані слова вам каже, це дитина, яка прохає про допомогу. Запам'ятайте, будь ласка, да, це не красиве прохання, не ввічливе, але кричить і б'ється той, кому погано. Особливо, коли ми говоримо про дітей. Ось, і це дуже може бути дивно для вас, але якщо ви навчитесь співчувати дитині в цей момент, ви зможете зовсім по-іншому відреагувати. Якщо ви зможете побачити, що дитина налякана, чи вона образилась, чи вона переживає якийсь емоційний біль, чи просто емоції переповнюють, дитина не може владнати це. Ось, тобто, оце співчуття і розуміння суті цієї агресії допоможе вам по-іншому поставитись і, головне, допомогти дитині змінити цю поведінку.
1: Отже, так. З приводу слів, дійсно, я подумав, що є ж слова прогрес, регрес і агрес. Отже, це таке неввічливе прохання або навіть зойк, таке вимагання наполегливе про допомогу, про увагу, про близькість. Я потребую тебе, так?
2: Так, да, я розумію, що це може для когось виглядати дуже дивно, але це не просто щось я вигадала, да, це те, що ми бачимо із наукових досліджень, да, ми бачимо це те, як формується поведінка людини. І дуже важливо розуміти, от три причини, ви запам'ятаєте, будь ласка, чому, наприклад, дитина може вас бити. От це дуже, це саме те, що лякає дуже сильно батьків. Перше, дитина просто стресує в моменті, дуже багато сильних емоцій, вона не може з ними справитись, і імпульс бити, він це як відповідь на загрозу, на порушення кордонів. Це природня така підсвідома реакція. Я не справляюсь, зі мною щось погано, у мене йде імпульс в руки, і я хочу бити. Що ми робимо? Ми просто зупиняємо і тримаємо якийсь час цю дитину, якщо вона настільки сильно перезбуджена, що вона б'є. Далі, дуже часто діти, які б'ються, вони привертають вашу увагу, тому що ви цю увагу по-іншому не даєте. Зв'язок з дитиною розірваний. Ось. А якщо дитина піде і вдарить молодшого брата, вона має вашу увагу. Да, ви будете кричати, ви будете карати, ви будете казати ай-яй-яй.
1: Увага дуже така конкретна була.
2: Але це ти дивишся в очі дитині, ти її бачиш. І для дитини, яка не отримує зовсім ніякої уваги, навіть негативна увага, це полегшення. Фух, мене із дітей не вигнали. Фух, мене мама бачить, я щось для неї значу. І якщо дитина може тільки отак, отакими методами привертати вашу увагу, по-іншому ви не даєте, що вона навчається робити? Вона навчається таким чином отримувати увагу. Тому ваше завдання – зміцнювати прив'язаність з цією дитиною, давати увагу до того, як ваш там син піде бити молодшу сестру, розумієте? Тобто нам треба розуміти, що відбувається, і давати дитині, що їй необхідно. Ось, і, звичайно, особливо діти до 7 років, вони дуже часто просто фактично сенсорно перевантажені, тому що дуже багато нових вмінь з'являється, дуже багато емоцій. І, наприклад, якщо ви бачите, що дитина стресує в магазині, тобто вони кажуть, неможливо з ним піти в магазин, починає кричати, починає битися, починає все хапати, ну що робити, кожен раз скандал, де не ходіть ви з дитиною в магазин. Якщо ви приводите дитину на майданчики, вона починає теж там, вона перезбуджується, починає когось там бити, нападати, не ходіть на майданчик, ходіть, поки що гуляєте в парку. Мозок буде дозрівати. Дитина зможе піти з вами і в магазин, і на майданчик, там, і в садочок, ну просто трошки пізніше. Уникайте оцих стресових ситуацій, де дитина перезбуджується і починає там, наприклад, битися. Просто знаєте, що поки що вона за віком це не може з цим справитись, і для того, щоб і вам було полегше, просто не йдіть туди і, ну, те, що називаєте, покращуйте своє життя.
1: А буває так, що дитина не на маму руку піднімає, а себе, наприклад, б'є.
2: Да, це дуже важливий момент. Агресія – це коли у мене якісь є активні емоції, і я щось роблю зовні. Тобто я беру і щось змінюю. Я кажу «віддай», чи я кажу «ні, так не можна», чи я кажу «ой, мама, ти погана», чи там «мені погано». Це здоровий прояв сильних емоцій. Але якщо дитині небезпечно сказати «мама, ти мене не любиш, чи я тебе не люблю, ти погана», там, чи навіть вдарити маму. Якщо це небезпечно, ця енергія все одно є, і дитина що робить? Вона спрямовує її на себе. Це називається аутоагресія. Агресія на себе. Це вже такий, тривожний сигнал про те, що дитина не має змоги нормально, здоровим чином виражати емоції, і такі діти, вони починають ображати себе, кажуть, я дурак, я поганий, ніхто мене не любить, мене треба вбити, тобто діти таке говорять, значить починають бити себе, чи починають гризти себе, там вдарятися, якось собі шкодити, тому що цей імпульс є. Що в такій ситуації робити? В такій ситуації треба зрозуміти, що я небезпечна мама для моєї дитини. Мені треба стати безпечною, мені треба навчитися спокійно реагувати на її емоції, щоб вона на мене викидала ці емоції, а не на себе. Ось. Тому тут така оце про емоційну грамотність батьків. І батькам треба розуміти, що якщо дитина б'є вас, слава Богу, все нормально, особливо, якщо дитина до 7 років, з цим можна працювати. Якщо дитина б'є себе, це вже набагато серйозніше.
1: Отже, що робити батькам покроково, коли дитина агресивна, тобто б'ється, наприклад?
2: Да, це саме таке розповсюджене. Давайте будемо казати, що це дитина до 7 років. Ось, в принципі, там і далі воно дуже схоже буде, але от приблизно такий вік. Да? Що робити? Ну, саме перше, Слава, що ми робимо, коли дитина у нас буяє? Що робить мама чи тато? Перший наш крок, ми вже говорили про це.
1: Ну, утримує, хапає за руки, там, наприклад.
2: Ні. Мама чи тато мають бути спокійними в цей момент. Тобто, якщо вас трусить, якщо вам погано, якщо ви злякались, допоможіть собі, допоможіть своєму тілу, нагадайте собі, що все нормально, всі, ви в безпеці, дитина в безпеці. І далі, да, ви просто берете і утримуєте дитину за ручки. Я бачу, ти засмучений, але треба зробити паузу, треба заспокоїтись. Якщо декілька дітей б'ються, ви буквально за шкірки кожного берете, розтягуєте, кажете, ви засмучені, треба зробити паузу. От запам'ятайте слово «пауза». Коли агресивна дитина, чи агресивні діти, декілька дітей, чи навіть ви з чоловіком гавкаєтесь, треба зробити паузу. В цей момент, коли оці агресивні емоції, ми не можемо нічого вирішити. Ми не можемо нічого пояснити і чомусь навчитися. Нам треба просто зробити паузу, подихати, попити водичку, порухатись, побити подушку. Ось, чи просто потримати дитину за руку. Чи, наприклад, якщо дитина маленька, ви можете обійняти, ручки йдуть вам під мишки, ножки обіймають ваше тіло, і ви просто утримуєте дитину і починаєте спокійно дихати. Вдих і видих. І дитина буде підлаштовуватись під вас. Тобто просто чекаєте. І що ми робимо? Ми ділимося спокоєм з дитиною. Ми не істерим з ним, ми даруємо свій спокій дитині. І це дуже цікаво, що наша нервова система так влаштована, що дитина, вона підлаштовується під стан мами чи тата, який поряд знаходиться. І якщо дорослий такий весь знервований, розсерджений, незадоволений, щось не так, дитина теж починає ще більше засмучуватись і ще більш негативних емоцій з'являється. Якщо мама чи тато спокійні, то це буквально на рівні вегетативної нервової системи. Завдяки зеркальним нейронам, які є у нас в мозку, дитина підлаштовується під стан дорослого. Тому пам'ятайте, от уявіть собі маяк, да, який стоїть, і такі хвилі б'ються об нього. Да? От ви цей маяк, ви скеля, яка спокійно стоїть, нерушимо. Ось, а емоції дитини це море, яке розбивається. Да? Ось, і ви даєте цей спокій дитині. Ось.
1: Але ще один момент, що дорослий, він дійсно, це заразна штука, стан. Просто коли ти спокійний, тобі здається, ну ні, це не може бути заразно. Заразно це коли ти от відчуваєш, що так назріває конфлікт, і ти вже всередині відчуваєш, ось воно йде. А якщо дорослий, наприклад, от вирішує, я не буду реагувати взагалі. Тобто я роблю вигляд, що нічого не відбувається. Я такий спокійний, що мені от якось все одно. Це ж теж, мені здається, трохи не той його. Якийсь же ж відгук дитина потребує.
2: У нас же ж яке завдання? Треба пам'ятати, що дитина, вона не розуміє своїх емоцій. У неї нема контакту, тобто от ти щось, я пам'ятаю себе дитиною, там щось ми з мамою посварилися, там мені 8 років, наприклад, да, і мама раз мовчить. Вона не знає, як про це говорити, не може, не хоче. а я відчуваю, що у мене прямо щось із середини мене розриває. Що зі мною відбувається? Якщо нема дорослого поряд, то я буду відчувати себе поганою. Мені погано, я мамі зробила погано, я ще вдарила, я ще щось зробила. Тобто дитина не може до кінця зрозуміти, що з нею відбувається. Якщо ви, ну, вам все одно, ви ніяк не реагуєте, ви не вчите нічому дитини. Якщо ви говорите, ти засмучений, щось пішло не так, і ти зараз це відчуваєш. Це нормально, кожен би засмутився, але я тебе потримаю за ручки, щоб ти мене не вдарив. Уже який це прекрасний досвід. Чи, наприклад, зовсім різна ситуація, коли, наприклад, дитина не хоче уходити з майданчику, б'ється з вами, ось, і ви його тягнете за руку. Ах, ти такий, я тобі скільки разів казала, ти мені обіцяв, і знов ти не робиш. Да що ж ти таке, з тобою нічого не можу зробити, який ти поганий, неслухняний. І ви його тягнете з майданчика, і він б'є вас. Це один досвід. Але, наприклад, якщо ви так само його тягнете з майданчика під мишкою, і він лупить вас руками і ногами, а ви кажете, синочок, я бачу, ти засмучений, ти не хочеш уходити. Таке буває, але нам зараз треба іти. Да, ти плачеш, ти засмучуєшся, нічого, зараз підемо додому, заспокоїшся. Ну, це ж абсолютно різний досвід. І нам треба оцей зворотній зв'язок дітям давати обов'язково, щоб вони більше розуміли, що зі мною відбувається, як з цим справлятися. І далі вони будуть все більше і більше самі казати, що з ними відбувається. Це настільки цікаво, що, наприклад, дитина, спочатку, я згадую, мій молодший син, він міг просто там підбігти і там вдарити тебе, да? Ось, далі він кричав там, мама, ти погана, я тебе ненавиджу. А далі він просто там міг там стукнути ногою в підлогу і сказати, мама, я такий засмучений, обійми мене. Ну і це відбувається, це нормальний такий процес, який буде відбуватися з вашою дитиною, якщо ви будете вірно реагувати.
1: Як батьки можуть знижувати стрес в житті дитини? Ти вже сказала, що якщо є місця, дитина перезбуджується, от не вміє вона контактити там з дітьми на майданчику, чи там бути в магазині серед купи таких цікавих речей, яскравих, які всі вона хоче і так далі. А, можливо, ще є якісь моменти, як що в нашій владі, як батьків, убезпечити дитину?
2: Звичайно, звичайно. На що я хочу звернути увагу? Для того, щоб, знову ж таки, ми не можемо зовсім уйти від істерик, від агресивної поведінки. Ось, і тим більше це корисно, щоб дитина вчилася цим користуватися, як цим обходитись. Але ми дійсно можемо знизити інтенсивність цих епізодів і кількість їх можемо. Перше, треба знижувати стрес у житті дитини. Дуже часто це просто дитина не може зупинитися цілий день. Вона там біжить в садочок, потім вона біжить на кружок, потім їй треба щось ще там робити вдома. У дитини нема часу, щоб спокійно пограти, щоб вчасно лягти спати, весь час її тягнуть, кудись щось вимагають. Якщо оце про вашу дитину, треба це зупинити. Тому що якщо купа є стресових факторів, це буде давати такий приплив фрустрації дуже серйозний, багато сильних емоцій, і, звичайно ж, це буде виливатися і в істерики, і в агресію. Ось, тому якщо ви можете, приберіть із розкладу вашого дня все, що засмучує, перенапружує дитину. Особливо зараз, якщо ми говоримо під час війни, і дуже багато родин живе не вдома, дуже багато стресу, якщо ви можете прибрати джерела стреса, приберіть. Тому що стрес, він якраз призводить до оцих великої кількості сильних емоцій. Також, будь ласка, якщо ваша дитина дуже агресивна, якщо вона б'ється, якщо вона весь час привертає вашу увагу таким чином, перевірте, в якому стані ваші стосунки з дитиною. Наскільки теплі, наскільки вони довірливі. Чи надійна ваша прив'язаність? Чи ви любите дитину безумовно? Скільки ви часу разом проводите? Тобто, чим більша буде близькість, тим легше дитині буде справлятися зі своїми сильними емоціями. Також це абсолютно 99% завжди відбувається, якщо дитина дуже агресивна на словах і на ділі, скоріше за все, хтось дуже агресивний до дитини вдома.
1: Це була програма «Неньки» з сімейним психологом Світланою Гончаровою. Свята, дякуємо тобі, до нових зустрічей.
2: Дуже дякую всім.
1: З Богом.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Telegram або Viber за номером 093-558-4412 чи на Skype «Світле радіо».
3: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
4: Отець Небесний, ти бажаєш миру для нашої України, щоби ми розуміли, що все може змінитися, коли кожен із нас буде кликати до тебе, коли кожен із нас в цих молитвах з'єднаються з тобою, живий Господь, і прийде слово від тебе, яке може змінити одної секунди все, повернути усе. Твоя Євангелія нехай лунає, нехай звучить, нехай проголошується слово правди, слово віри, слово мира, нехай приходить у життя наше. Я дякую тобі, що ти чуєш молитви наші. Я дякую за кожну людину, яка молиться, тому що вірить, тому що кличе до тебе і буде бачити славу твою. Я дякую тобі, що прийдуть зміни, тому що ми молимось, а ти розрушаєш усяке беззаконня, корупцію, усяку неправду. Змінюються серця людей, стають віруючими і благословляють нашу Україну, яка благословенна для всіх народів, місіонерами, благовісниками, словом твоїм, пізнанням живого Бога. Дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожен весь, кожен ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тим керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Багато скорботу праведника, та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається.
1: Псалом 33, вірші з 20 по 21.

Цитати людей, які щось знали. О, вічна Троїце, ти бездонне море, в якій що більш занурююсь, то більше віднаходжу себе, а що більше віднаходжу себе, то більше тебе шукаю. Свята Катерина з Сієни.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: І навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння – це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там навики, розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі й непорочні у любові.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Пам'ятаєш, що просив Єлисей в Іллі, який готувався піти до Господа? Юнак просив його благословення і бажав мати таку саму силу духа, як у пророка. Це прохання здійсниться, якщо Єлисей побачить, як Ілля піде на небеса. І Єлисей побачив. Побачив він і те, як води Йордану розійшлися перед ним. Ось такі дива почали з ним траплятися. Ізраїль і Юдея. Правдивий пророк. Біблія. Перша книга царів, 22 розділ.
2: Відколи народ ізраїльський було поділено на два царства, Ізраїль та Юдею, між цими двома царствами часто виникали військові сутички. Однак цар Ахав нарешті утворив між ними мир, видавши свою дочку заміж за сина юдейського царя Йосафата. Якось Йосафат прибув до Самарії відвідати Ахава. «Чи не допоможеш мені відвоювати в моїх ворогів вірійців і повернути місто Рамот?» – звернувся до нього Ахав. Той отримав чимало перемог у війнах із північним сусідом Сирією. «Я й моє військо допоможемо тобі», – погодився Йосафат. Проте, оскільки він любив Бога і служив йому, то додав: «Однак давай спочатку запитаємо поради в Бога». Ахав не заперечував і покликав придворних пророків. Їх були сотні таких, що жили на утриманні царя, і вони завжди були готові казати те, що буде приємно чути цареві. Двоє царів сіли на підвищенні біля міської брами, і натовп людей спостерігав за тим, як Ахав запитував у своїх пророків: «Чи належить нам повернути назад Рамот?» «Так», – енергійно вигукнули пророки, – «Бог віддає його тобі». Йосафат не піддався на ці брехливі ствердження. чи немає в тебе іншого пророка, який зміг би насправді переказати нам Боже Слово?» – звернувся він до Ахава. «Є ще Міхей», – відповів Ахав, – «але я ненавиджу його. Він завжди пророкує страшні речі». «Не кажи так», – зауважив Йосафат. «Ми повинні почути Боже Слово». Слуга пішов до Міхея. А тим часом скликані пророки гордовито і зухвало походжали навколо. А один із них, Сидекія, зробив собі залізні роги, наче в бика, і казав: «Оцим переможеш сирійців». Слуга, який вів Міхея, сказав йому дорогою: «Роби, як роблять інші пророки, і скажи царям, що вони здобудуть перемогу». «Я дав слово Богові говорити лише правду», – відповів Міхей. «Чи нападати нам на Рамот, Міхею?» – запитав Ахав. Міхей подивився на голосуючих пророків і насмішкувато повторив за ними: «Так, нападай». «Міхей завжди каже правду», – виголосив Ахав. Проте Міхей повільно й сумно продовжив, і голос його змінився: «Якщо ти підеш, то люди розсиплються, наче вівці на пагорбах, у яких немає пастуха. Я бачу повну поразку та загибель війська».
1: Дуже часто ми хочемо почути те, чого дуже бажаємо. Ахав бажав відвоювати Рамот. Для цього він зібрав пророків і запитав їхньої поради. Але що можуть сказати безбожні люди? Вони тільки підлещувалися до царя. Та пророк Міхей був Божою людиною, єдиним, хто сказав правду про поразку. Чим же закінчиться похід на ізраїльський Рамот? Звісно, ми це вже знаємо, оскільки знаємо, що сказав пророк Божий. Чого ми навчилися сьогодні? Більшість не завжди говорить правильно. Правда на боці того, хто знає волю Божу. Тому завжди молімося Богу і запитуємо в Нього, що нам робити. Так? Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли мені було 16 років, я втратила тата, який був для мене не лише хорошим батьком, а вірним другом і просто найдорожчим у моєму житті. Зразу я була дуже розчарована в тому, чому Бог це зробив, так чому він забрав найдорожче в мого життя. Але пізніше я зрозуміла, що Бог мені може замінити батька, він може мені стати всім, хто був в моєму житті. І я хочу сказати, що коли нам не вистачає батька, Бог є той, хто стане для нас батьком. Коли нам не вистачає друга, Бог стане для нас другом, який завжди вислухає, який дасть найкращу пораду, який підтримає і буде для нас всім, коли ми втратимо все. Бог стане для нас тим всемогутнім Богом, коли ми зможемо склоняти коліна і довірятися йому. І зараз Бог для мене є тим, без кого я не уявляю свого життя. Я не можу зрозуміти, як можна жити без нього. Я не знаю, як можна дихати без нього, тому що він є та повнота, яка заповнила все моє серце, коли була пустота від втрати батька. І я знаю, що кожен, хто втрачає своїх рідних людей, кожен, кому не вистачає спілкування, кому не вистачає довіри, він може знайти всі ці якості в Бога, який завжди знаходить час для нас, який ніколи не є зайнятим, щоб прийняти нас, щоб вислухати нас. І Бог є саме той, з ким можна просто мовчати і знати, що він поруч в будь-які моменти нашого життя. І просто нехай Господь благословить кожного, хто шукає його. Я знаю, що якщо ви його шукаєте, ви обов'язково його знайдете, тому що кожна людина, вона є дорога для нього, і більше того, вона є безцінною для нього. І якщо ти хочеш примиритися з Богом, якщо ти хочеш знайти того, хто пролив за тебе кров, ти можеш помолитися зі мною молитвою покаяння. Дорогий батько, ти є той, кого я шукаю. Ти є той, хто знайшов мене, коли мені було важко. Ти є той, хто підтримав мене і підтримуєш, навіть коли я цього не замічаю. Ти є той, хто ведеш мене за руку, коли я втомлююся йти по цій дорозі. І я прошу тебе, візьми моє життя, візьми моє серце. Нехай моє серце, воно буде заповнене тобою. Нехай кожен мій подих буде належати тобі. Нехай кожне моє слово, воно буде озвучуватись тобою, Господь. Просто будь зі мною і веди мене. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус – то Син Божий, то в нім Бог пробуває, а Він у Бозі.
1: Цитата з Біблії.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна».

0: З цієї будівлі розпочинається улиця Лютеранська. На межі 19-20 століть на Волині проживала велика кількість німецьких колоністів, багато з яких були віруючими протестантами. Довгий час вони домагалися в місцевої влади дозволу на будівництво власного храму. І лише наприкінці 19 століття було прийнято рішення на користь німецьких колоністів. Їм було дозволено збудувати свою євангельську церкву на місці старого костелу Діви Марії, ордену кармелітів, що був збудований ще у 1741 році. За більш ніж 100 років свого існування костелу довелося пережити дві пожежі. Остання, яка відбулася у 1845-му, після чого реконструкції будівля вже не підлягала. На місці костелу у 1906-07 роках з'явилася нова церква – лютеранська кірха. Будівництво її тривало недовго, а от оздоблені роботи храму закінчилися лише у 1911-му. Після завершення будівництва лютеранська кірха отримала витончений вигляд у неоготичному стилі. Зараз це чудова споруда, над входом якої підноситься велика дзвіниця із довгим шпилем, що помітно прикрашає загальну панораму старого Луцька. Будівля церкви була облицьована високоякісно жовтою клінкерною цеглою виробництва місцевого заводу «Глікліх», а для внутрішньої кладки стін кірхи було використано цеглу кармелітського костелу. Будівлі довелося пережити дві страхітливі світові війни, але в ході військових дій храм постраждав не сильно. Більше руйнувань він зазнав від сильного урагану 1960 року і пожежі у 1972. В результаті двох цих лих церква втратила свій колишній шпиль і кілька важливих елементів декору, що значно спотворило зовнішній і внутрішній вигляд будівлі. Довгий час лютеранська кірха як храм не використовувалася, її реставрацією ніхто не займався. Під час революції 1917 року будівля використовувалася для проведення зборів уповноважених представників революційних організацій особливої армії Південно-Західного фронту, а за радянських часів в будівлі лютеранської кірхи було розміщено обласний державний архів. І лише у 1990-94 була проведена повна реставрація лютеранської кірхи після її передачі баптистській громаді. Завдяки особливим старанням християн-баптистів церква знайшла колишній величний вигляд. Лютеранська кірха до сьогодні належить Іванівській громаді християн-баптистів, які називають її «Дім Євангелія».
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Бетекс. Природодослідник, німецький вчений. Біблія – дерево, через вічно зелену вершину якого то тихо віють, то могутньо шумлять небесні духовні вітри. Дерево з плодами, які приносять людині зцілення, силу, здоров'я і вічне життя –

0: Прийдіть усі, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив Він для душі моєї. Я взивав до Нього устами моїми і величав Його язиком моїм. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь. А Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого. Благословенний Господь, що не відкинув моління мого, і милости своєї не відвернув від мене.
1: Псалом 65, вірші з 16 по 20.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Лише Христос, жива вода, може утамувати нашу спрагу за Богом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Ісусе Христе, Ти молився Отцю Твоєму Небесному про нас, щоб ми всі були єдині, як Ти із Отцем. І тепер молимо Тебе, приведи нас усіх до правдивого єднання навколо Тебе і з Тобою. Ти заповідав нам бути довершеними у єдності. Навчи нас сповнювати заповідь Твою, щоб ми любили одне одного, як і Ти полюбив нас. Дай нам сили терпіти немочі та носити тягарі одне одного. Звільни нас від духу суперництва і заздрості. Об'єднай нас усіх у справі служіння Тобі та нашим ближнім, щоб по світлу віри нашої люди пізнавали любов Твою. Допоможи, Господи, бути нам у цьому світі силою примирення, а не розбрату, порозуміння, а не ворожнечі, єднання, а не розділення. Утихомир незгоди церков, вилікуй усілякі роз'єднання силою Святого Твого.